Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Jej štvrtkový obsah sa bude niesť v znamení úcty k Panne Márii, pretože práve 16. júla si pripomíname sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Mariánska úcta má v našich krajoch stáročnú tradíciu a bola pevnou súčasťou života našich predkov. Prejavovala sa nielen v modlitbách a kostoloch, ale aj v ľudových zvykoch, púťach, piesniach a každodenných obyčajoch. Tak sa pohodlne usaďte a užite si spolu s nami folklórnu 55 minútovku na vlnách Rádia Regina Stred. Dnes s Marekom Rimócim a Petrom Sedmákom.

0: bosá chod.
1: Milí poslucháči, jedným z najznámejších mariánskych sviatkov, ktorý si každoročne pripomíname 16. júla, je sviatok škapuliarskej Panny Márie. Jeho korene siahajú až do Svätej zeme, na horu Karmel, kde už od 6. storočia žili pustovníci zasvetení modlitbe a rozjímaniu. Z ich spoločenstva neskôr vznikol karmelitánsky rád, ktorého členovia boli od 12. storočia známi ako bratia najsvetejšie Panny Márie z hory Karmel. Pokojný život na hore Karmel však netrval dlho. V 13. storočí boli karmelitáni pre prenasledovanie nútení opustiť svätú zem a rozptýlili sa po celej Európe. Práve v tomto období sa rád ocitol vo veľkej kríze. V nových krajinách bol málo známy a jeho budúcnosť bola neistá. Predstavený rádu sa preto s veľkou dôverou obrátil na Pannu Máriu a prosil ju, aby svojich synov neopustila. Podľa stáročnej tradície bola jeho prosba vypočutá v noci z 15. na 16. júla roku 1251. Panna Mária sa mu zjavila a podala mu hnedý škapuliar, ktorý bol súčasťou rehoľného odevu karmelitánov. Od tejto udalosti sa Panna Mária začala uctievať aj pod menom Škapuliarská Panna Mária.

Úcta k pane Márii patrila od dávna medzi najvýraznejšie prejavy ľudovej zbožnosti na Slovensku. Nebola prítomná len v chrámoch či pri modlitbe, ale prenikala aj do každodenného života našich predkov. Mnohé dni v roku boli zasvetené práve Božej Matke a každý z týchto sviatkov sprevádzali osobitné zvyky, obyčaje i ľudové pranostiky. Mariánske sviatky sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho výročného zvykoslovia a zároveň určovali rytmus prác na poli, v záhrade i v domácnosti. Jedným z najvýraznejších mariánskych sviatkov bolo na nebovzatie Panny Márie, ktoré si pripomíname 15. augusta. Naši predkovia ho poznali aj pod názvom Smrť Panny Márie alebo jednoducho Veľká Mara. V tento deň sa v kostoloch svetili liečivé bylinky, poľné kvety i prvé klasy obilia. Ľudia verili, že posvetné bylinky získavajú mimoriadnu ochrannú, ale aj liečivú moc. Veľký význam mali aj hromnice, ktoré dnes poznáme ako Sviatok obetovania Pána a slávili sa 2. februára. V ľudovom prostredí sa však dlho označovali ako očisťovanie Panny Márie alebo jednoducho Vácka Panny Márie. V kostoloch sa svetili hromničné sviece, ktoré mali v domácnostiach výnimočné miesto. Ďalším významným dňom bolo zvestovanie Panny Márie 25. marca, keď si kresťania pripomínajú zvesť Archaniela Gabriela o narodení Ježiša Krista. V ľudovom prostredí sa tento sviatok spájal s príchodom jary a začiatkom nového života. Osobitné miesto malo aj navštívenie Panny Márie, ktoré sa kedysi slávilo 2. júla. Tento sviatok bol úzko spätý s predstavami o úrode, plodnosti a požehnaním. No a ďalšie z mariánskych sviatkov vám, milí poslucháči, predstavím po piesniach a folklórnom spravodajstve.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Bravecové otvoria zajtra o 19. hodine folklórny festival na Bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní detvianského súboru Jána Chalúbku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. Zajtra o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselohru Jozefa Holého Kubo. V sobotu v areáli Kultúrneho domu sa o 10. hodine 45. minúte začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Timea Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11. hodine 45. minúte bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plachtiniec a Príbeliec. V Koritárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia. Ženská spevácka skupina a heligonkári z Koritárok, súbor Podpoľanček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy Struhlice, program spomienky starých nôt fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatarkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hoľa z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. V Sihelnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10. hodine 30. minúte sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov, folklórny program otvoria po 13. hodine deti z viacerých súborov. Nasledovať bude program Hlasy Beskýd. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15. hodine 30. minúte, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu.
horehronskej obci Šumiac budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia z Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kliagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov, aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek aj tradičný brinzovníkov. Folklórne spravodajstvo, ktoré sa dostalo k svojmu záveru, pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania vám vo vysielaní Rádia Regina Stred ponúkneme v tradičnom čase aj zajtra

16 hodín 40 minút, aktuálny čas a my pokračujeme v našej mariánskej téme v relácii Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Za zmienku stojí aj sviatok Panny Márie Snežnej, pripadajúci na 5. augusta. Jeho názov vychádza zo starobilej legendy o zázračnom snežení uprostred horúceho rímskeho leta, ktoré malo označiť miesto výstavby mariánskeho chrámu. V ľudových predstavách bola Panna Mária Snežná ochrankyňou pred epidémiami a rôznymi pohromami. Na jeseň prichádzal sviatok narodenia Panny Márie, ľudovo zvaný ako Malá Mara, ktorý pripadá na 8. september. Bol symbolickým poďakovaním za ukončenie žatvy a zároveň znamenal začiatok sejby ozimín. Popri hlavných mariánskych sviatkoch existovali aj tzv. Prísvetia. Patrili medzi ne napríklad Mena, sviatok Mena Panny Márie 12. septembra alebo sviatok Panny Márie Lurdskej 11. februára, ktorého úcta sa na Slovensku výrazne rozšírila najmä v priebehu 20. storočia. Úcta k Panne Márii sa však neobmedzovala iba na sviatočné dni. Každodennou súčasťou života našich predkov bolo poludnejšie zvonenie na Aniel Pána. Keď sa z kostolnej veže rozozvúčali zvony, ľudia prerušili svoju prácu, zložili pokrývku hlavy a modlili sa modlitbu na pamiatku zvestovania Pána. Tento zvyk sa na mnohých miestach zachoval aj dodnes. Osobité mariánske mesiace boli máj a október. Máj patril májovým pobožnostiam, počas ktorých sa veriaci schádzali pri kaplnkách, krížoch alebo v kostoloch, aby sprievali mariánske piesne a modlili sa litánie. Október bol zasvetený modlitbe posvetného ruženca a sviatku Panny Márie Ružencovej, ktorý pripadá na 7. októbra. Na mariánske sviatky prirodzene nadvedzovali aj početné púte na mariánske pútnické miesta. No a púte budú našou ďalšou témou. Zostaňte s nami.

S marianskými sviatkami je oddávno úzko spätá aj jedna z najstarších foriem ľudovej zbožnosti – púť. Putovanie na posvätné miesta patrilo po stáročia k prirodzenej súčasti života našich predkov. Tradícia kresťanských pútí siaha až do prvých storočí cirkvi. Medzi najvýznamnejšie pútnické miesta patrí predovšetkým Jeruzalem, kde sa veriaci stretávajú na miestach spojeným so životom, smrťou a zmrtvých vstaním Ježiša Krista. Nemenej významným pútnickým cieľom je Rím, kde odpočívajú apoštoli svätý Peter a svätý Pavol a kde sídli nástupca svätého Petra, pápež. Bohatú pútnickú tradíciu má aj Slovensko. Najväčším marianským pútnickým miestom je Šaštín, kde sa nachádza národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Tisíce pútnikov každoročne smerujú aj na Mariánsku horu v Levoči, do Marianky, na Staré hory, do Nitry, Rajeckej Lesnej, Klokočova, Litmanovej, na Skalku pri Trenčíne, do Hronského Beňadika, Banskej Štiavnice či na pútnické miesto Budkov. Naši predkovia sa na púť pripravovali s veľkou úctou. Mnohí putovali pešo celé dni, často v slávnostných krojoch, so spevom mariánskych piesní a modlitbou ruženca. Cestou sa zastavovali pri krížoch, kaplnkách či božích múkach, kde sa spoločne modlili. Púť bola nielen duchovným zážitkom, ale aj príležitosťou stretnúť príbuzných a známych z iných regiónov, vymeniť si skúsenosti či podporiť miestnych remeselníkov a obchodníkov. Aj dnes, hoci svet je trošku iný, si pútnictvo zachováva svoje miesto. Hoci mnohí prichádzajú autom alebo autobusom, podstata zostáva rovnaká. Je to cestou človeka za Bohom, cestou modlitby, zmierenia, vďaky a nádeje, ktorá pretrváva celé stáročia.

Milí poslucháči, hovorí sa, že strava pútnika tvorí len dve suroviny. Voda a chlieb. No naša rozhlasová kuchyňa bude o čosi štedrejšia, pretože si spolu pripravíme tradičné jedlo kresťanských rodín, ktoré sa počas všetkých významných sviatkov, vrátane tých marianských, pripravovalo na sviatočný stôl. Reč je o pasche, sladkom koláči pripomínajúcom Vianočku. Na jeho prípravu budeme potrebovať 600 g hladkej múky špeciál, 400 g polohrubej múky, 200 g cukru, 2 sáčky vanilkového cukru, prášok do pečiva, jedno droždie, 4 vajíčka, deci oleja, pol litra mlieka, 100 g hrozienok a 150 g hrudkovitého tvarohu. Postup prípravy paschy je nasledovný. Obe múky preosejeme do misky, urobíme jamku, do nej nalejeme trochu mlieka, pridáme trochu cukru a rozmrvíme droždie. Následne oddelíme žltky od bielka a s bielkou vyšľaháme sneh. Pridáme ostatné suroviny, premiešame a pridáme vyšľahaný sneh. Ten zapracujeme do cesta a cesto dobre vypracujeme do hladka. Po vymiesení cesto rozdelíme na tri časti. Necháme pol hodinu podkysnúť, potom cesto na pomúčenej doske vyvaľkáme a každý bochník vyšúľame asi na 70 cm a spletieme do vrkoča. Vrkoč stočíme a uložíme do väčšej misky s vyšším okrajom, no a kľudne môžete použiť aj bábovkovú formu. Takto uložené cesto necháme 1 hodinu vykysnúť. Keď cesto vykysne, rúru nahrejeme na 170 stupňov a misku vložíme do rúry piecť. Doba pečenia je najmenej 1 hodinu. Po upečení paschu vyberieme a necháme na mriežke úplne vychladiť. No a k tomu pečeniu vám pridám ešte aj aktuálnu predpoveď počasia. V piatok očakávame ojedinelé prehánky alebo búrky v noci 20 až 15 stupňov a cez deň horúcich 30 až 35 na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov Celzia.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto nám pripomenula, aké významné miesto mala Panna Mária v živote našich predkov. Nechaj dnešná spomienka na škapuliarskú Pannu Máriu zostane pripomenutím, že v uponáhľanom svete má svoje miesto zastavenie, modlitba, tradícia a úcta k hodnotám, ktoré pretrvávajú stáročia. Lúči sa s vami od techniky Marek Rimóci a od mikrofónu pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Šumný deň vinčujem všetkým, co sluchajú Reginu Východ. U troch regiónoch sme už tot týdzeň búli, ostali nám tedy ešte dva východňarské. Tá vám rovno povím, že teraz sme na Šarišu u Valále Kurima. Ja še ceším, co všetko še o ním budeme hodni doznať a že zaš še naučíme nové slovka, spoznáme nových ľudí a že nám všetkým bude spolu dobre a vešelo. Tedy nám, co sme tu u Kurimi, ale i vám, co nás sluchace. Dneška budeme hutoriť o Valále, folklore, o mamu, toch, co tu ozdada kedy žili, ale hlavne o tým, jak še tu žije ľudom dneška. To všetko prišli z Košicoch zisťovať zvukáre Gabriel Nighazi a Adam Ďurka a dešla som ja, Iveta Vaculova. Bol zda neochabím tu sami chlopoch, no ne? No a ja znám, že tu u totým Valále je veľo toho, o čím še dá dohváriac, táto nebudem streamovať, hoc, som pyšná na to, že to my východňare toto streamovanie vydumali. Ale rovno sebe ku mikrofonu zavolám Richtára Valála Kurima.
0: Regina v regióne.
1: Richtárom u Kurime je Jozef Škvárek. No tá, nie že by som chcela buď zbars pre mudreta, ale chcem še vás opýtať, čom vy nežijete u Nové Vši? Bo tam še folkloristi volajú škvárkare, aby ste tam tak, jak pasovali.
2: Hej, však i my tu v Kurime, ako sme folkloristi a známe robiť si dobré škvárky. Či už zes domáci švinky alebo i z diviačika. Keby ste povedali skorej, ako určite by ste sa pochúcili.
1: No, ale ste tu tedy dobre, ukuríme. Nemusíte sa buď u Nové Vši. Tak už som spokojná. No, ale si asi bardzo dobre, že ste tu, bo nám to ten Valál môžete predstaviť. Dze leží, aký je veľký, keľou ním ľudí.
2: Dá sa povedať, že Kurima patrí medzi najstaršie Valály na Horným Šarišu. Leží pri Topli, na púl dráhy medzi Bardiovom a Giraltovcami a teraz má tak 1150 ľudí.
1: To dosť veľo.
2: Dosť. Perša informácia je z roku už 1260. Ale najväčší rozmach mala Kurima ešte v stredoveku, kedy už od 1550. roku mala jarmočné právo. A to mali len mestečka alebo varoše. Uh-huh. Hej. Nie len také menšie valály. Za to máme v Kurime jurmak na varošu. A toho roku bude 5. septembra. Tak ako vás na neho pozývam.
1: Tá, ďakujem, my máme vtedy deň otvorených dveroch, tá neznám, či budem hodná dejs, ale dobre, no. No a tak, jak som spomínala tu toho veľo, čím ste še hodní pochváliť, len neznám, čím začneme, či rovno vašim muzeum, alebo kaplnku spomnece, rotundu, pohrebný cech, mlíny, asi ani toto všetko nestihneme spomnúť.
2: Všetko toto pravda, ale najväčšej tu máme veľo šikovných ľudí, a o tým všetkým, co ste spomínali, vám oni potom porozprávajú teraz.
1: O všetkým bizovne?
2: O všetkým nie, ale hej, bo znáce, máme tu napríklad 5 národných kultúrnych pamiatkoch. Hej. I dakedy tu boli 4 mlíny. U nás doteraz funguje cech svätého Antona, hej, ktorý už má vece jak 330 ročnú tradíciu. A za celú svoju existenciu pomáha ľuďom v takých češích chvíľoch. Hej, jak je pohreb i rodzina.
1: A jak še dakedy Valál volal?
2: Co ja znam, tá fúd rovnako. Dakedy še síce hútorelo, že to preto, bo Kurima, bo še tu palilo drevené uhlie v našich lesoch. Hej. A pritým še veľo dýmy kurí. Tá preto Kurima. Ale traduje še, že ten názov odvodzený ešte od veľkomoravských časoch. Od svätého Kvirinia. Hej. A že naša história je daleka, zasahuje až do tých časoch, kedy žil svätý Kvirinius. Tá o tým svedčí veľkosť našej rotundy, ktorá stojí na cintíru a má priemer až 12 metre. Mm-hmm. A taká veľké kruhové stavby še dakedy stávali len na bars významných miestoch.
1: No tá tedy toto bars významné miesto. A neznáce, jak Kurimu volali to té mamuty, co tu žili? Bo bizovne tu žili, keďže tu našol jeden ich zubne?
2: Keby len jeden. Tu še našli 3 zuby zadné a z mamuta a jeden kel. A jeden z tých zubov máme vystavený tu v našom kaštíľu v muzeume. Môžete prísť popatrieť.
1: Ja som ho videla, bar šumný, bar z veľký. Nechcela by som s takým zubom chodiť k zubarovi. O muzeume ešte podohváriame teraz mi povice o občanskom združeniu Aktívna Kurima. Kto u ním a co to tí ľudze všetko robia? To oni sebe špívajú, že radši budem dneška aktívny, jak jutre radioaktívny. Hoď to také, aké by aktívny u nás, keď u radiu. A to by mohli buď.
2: No toto občanské združenie organizuje veľo akcií u nás. Letné kino i 4 razy do roka. detský tábor, vedomostné kvízy, ktoré sú barz obľúbené, veľké bežecké akcie i s benefičným zameraním dokonca. Ja som im, jak starosta, bar vďačný za to, že oni len, nielen hutoria, co by trebalo zrobiť, ale i to zrejse zrobia, navyše na veľkej profesionálnej úrovni. A takých ľudí, ktorí nemúša, ale chcú, sebe ja, jak starosta, budem furt vážiť a maximálne ich budem podporovať, bo znám, že robia len dobré meno v Kurime.
1: Letné kino 4 raz do roka, ale ozdále mu lece, nie? No keď to letné
2: tak,
1: kino.
2: Tak,
1: bo som še prestrašila, že jedno užíme a tak. A jak še tu darí folklóru? Asi dobre, keď si vy folklorista.
2: Určite, hej, ale o tým vám porozpráva naša pani vedúca potom, kús neskorší za chvíľu.
1: Dobre, so všetkým me tak odbudzece, že to vec, kada to druhý poví, tam mi povíce, či organizujete i nejaké akcie.
2: Samozrejme, že hej, my chodíme vystupovať, aj ku nám chodza vystupovať, lebo našo kurímske ľudze majú bar zrazi folklor.
1: A tu u Valale ostali i židovské tradície a máte tu i pochovaného rabina, to pravda?
2: Hej, Kurima bola dávno varošom a na celým námestiu bolo plno obchodoch a väčšina bola židovských. Zo širokej okolici tu chodili ľudze nakupovať. A v minulosti tu bola i vyššia židovská škola a ku tu pochovanému tomu rabinovi, ktorý pre Židov je sadik, svätý, že doteraz chodza ako pokloniť Židi z celého sveta.
1: A učujeme dneška aj židovskú špivanku?
2: Určite, hej.
1: Ale nie takoj peršu, nie? Asi nie. Dobre, tak ja vám mocno ďakujem za všetko, co sme še od vás doznali. A teraz už učujeme folklórnu skupinu Kurimian.

0: Už sme spomli toto muzeum u Kurimi, spred ktorého teraz vyšilame. A tam je bar šumné miniatúry Šického Možného. A vyrobili ich Miroslav Dzama. Ale vy máte na starosti i toto muzeum, nie?
1: No, starám sa o toto muzeum, lebo toto muzeum som založil v podstate ja. Takže starám sa o tie exponáty, kto mi dá čo dá, dá čo ja pozháňam od ľudí, dá čo som nazbíral aj ja svoje. No a potom som začal vyrábať aj toto drevené kostolíky, to som začal od okresu Švidník, no a už aj s Bardiou mám das 5, možno 6. No ale začínal som prvé s Vyšným Komarníkom. No taký bol kus jednoduchší. No tá.
0: Takže s tým ste začali a vecka ste pokračovali.
1: A potom som postupne pokračoval, jak bolo čas na to. No. Nefur bolo času. Takže.
0: A vy sprevádzate ľudí po múzeu, ktorí sa interesujú o to, že co tam?
1: Keď tak to príde, tak zavolajú, že chcú pozrieť, no tak samozrejme im to otvorím a pokúkajú sebe.
0: I cožka im pohutorice?
1: Tak keď sa dáco pýtajú, tak im ešte dáco poviem kolo toho, no a ale my to máme vystavené v podstate, takže oni si pozrú všetko, co máme, no a idú ďalej.
0: A še pýtajú, kto to tie miniatúry zrobil?
1: To še pýtajú, hej, to, že kto...
0: No, ja tak na vašom mieste by som povedala, aj keby sa mene pýtali,
1: ale
0: keby to ja zrobila.
1: Ale ja som sa priznať, že no, som to ja, no tak som
0: no,
1: už.
0: A kto najčastejší tu chodzi?
1: Znáte co, veľa ľudí nechodí tak, ale v školy, naša škola bola z Hankovec, boli z Dubineho, boli materská škola, takže deti, že páčilo im to, no, skutočne, že také nové, že to, co dedové mali, hej, dekády po pújdoch, no, tak boli rádi, že troška také jest tu, no.
0: No, ale zub z mamuta, to nemá hoč kto v muzeu a vy máte. No, takže to veľké rarity tu. A poďme ich u to tým miniatúrom. Kedy ste ich začali robiť? Z čoho ich vyrábiace? A keľoše z jednu takú miniatúru zabaviť sa?
1: To som začal, ja znam, kedy som presne tak začal, asi možno...
0: Tá nemusíte mi dzeňa hodzinu, ale cholem rok dajaký, alebo co?
1: No, asi pred dvoma rokami zhruba.
0: Len teraz, nedávno?
1: No tak, no.
0: Hej.
1: No, tak ktorá miniatúra, keď bola zložitejšia, tak som robil možno mesiac, dva. No ale neže v kuše, hej, ale no, taká prestavečka a záž pokus, no a... No až som docielil, že som vyrobil 21 kostolov.
0: A všetké tu vystavené, alebo keľo ich tu vystavených? No,
1: všetké sú tu vystavené.
0: A da ktorej vyšvicené, šumné švetelka, ste do nich dali núka, čom?
1: Tak, takže jak tak večer, keď tu takto bol, no, jak máme dní Kurimi, tak sme to tak našvicili, tak všetko ľudom páčilo, že jak to švici, hej, rotunda príklad, kostol švici, kašteľ našvicený, no, takže z toho dôvodu som to tak našvicil, že by to bolo v tým švetlo, že je to krajšie, no.
0: No a povice mi, co še vám tu uvalale najvecej bači?
1: Jo, tak dá sa povedať, že tu sú dobré ľudia. Nebijeme sa medzi sebou.
0: Toto bardzo dobre.
1: Hej, to tak. No a inak celkové dobré. Všetko tu také nie sú. Také problémy medzi ľuďmi, že by trebalo to extra riešiť. Alebo co s našimi kamarátami Romami. Tí sme dobré, za dobré, tak. No a inak také, no celkové je to tu dobre. No. Ja som tu osobne spokojný.
0: No, to povedal Miroslav Dzama a teraz poslucháme Kurimian.

0: No táto mocno šumná špívanka, bola som všetu šmiala celý čas. Hrala a špívala nám folklórna skupina Kurimian. Predtým bol u mikrofóne, pri mikrofóne jeden šikovný chlop a teraz som sebe zavolala takoj druhého. A to tým druhým chlopom je Tomáš Mihok. Vyše venuje sa i keramike, i drevo rezbe. A dajakáške vašo veci som i videla a mocno sú šumné. No, a co bolo u vás skorej, keramika alebo drevo rezba?
1: Keramika bola skorej. Toto som robil asi 14 roky a po tému, jak som už musel kvôli zdravotným problémom prestať, tak som začal drevorezbu.
0: No a drevorezba ľahčejšia? Že ste pre zdravotné problémy prešli od keramiky ku drevorezbe?
1: Nedá sa tak povedať, že ľahčejšia, bo i jedno, i druhé má dáco češie a dáco ľahčejšie, ale pri hline je nadväznosť jednotlivých robot nutná. Tam nemôžem prestať, kedy chcem. A pri dreve môžem prestať a začať takisto, kedy chcem.
0: Tá tomu už no, rozumiem sam. Teraz. Hej. A kto vás k tomu šickomu privít? To vy od malúčka, od malúčkoho chlapca boli taký šikovný?
1: Od malúčka nie, ale navštívil som raz jedného pana učiteľa na Dubiu, tam žil stálu rodzinu a on točil, bol už na invalidnom dôchodku a ja som videl ho točiť a mne sa to zapáčilo, tak som skúšal. A darilo sa mi, tak som pokračoval. Dal som sebe zrobiť

0: drevo.
1: No ešte ste, že nevidíte to tu jedinú nadobu, co ja som vykrúcila raz na kruhu, bo by som vám ju vera neukázala, keď som vašo veci videla. A co všetko ste už povyrábiali? A kde to vyrábiace? Máte nejakú dielňu, alebo doma u priklece to robíte?
0: No tak to začínal som v pivničných priestoroch bytovky. V jednej bytovke, v druhej bytovke, keď sme sa predstavovali. A potom som prešiel do sypanca jedného v jednom starým dome a neskôrši už potom som mal dielňu. Postavil som 5 specí poľných som počas toho postavil, bo približne 20 rokov som robil bardiovskú keramiku a 20 rokov čarnú keramiku.
1: No a co všetko ste už povyrábiali?
0: Z tej bardiovskej to boli väčšinou kvetináče, harčky, vázy, taniere, misky, dozy, medzveze.
1: Medzveze?
0: Medzveze to bola doza. To pán Frankovič mi povedal, že toto medzveze dakedy še používali na uskladnenie tabaku, tabakových listov.
1: Fíha.
0: No a neskôr i v terajšej dobe môžeš použiť na fizolu alebo na cibuľu a podobne také suché.
1: Neznám sebe to predstaviť. Môže, že máte fotku, tam ju ukážete. Či no, sme zvedza fotku nemáte?
0: Mám.
1: Bo ste donešli fotku. Dobre, som zvedáva vecka, mi ukážete.
0: No.
1: A jezdu kurime ide jakáška tradícia u to tých remesloch, či vy tu sám taký, no, co vyrábiace také?
0: Neznám o tým, že by tradícia bola v keramike. Toto neznám. Našli še vo vykopávkoch črepiny rôzne a najväcej fajkoch, čiže aj si fajkárstvo bolo na, tu na tým území, ale ostatné neznám. Takže ono. A z tej drevorezby v istej dobe bola tu drevorezbárska dielňa, ale to asi tak koncom 19. storočia. Mm-hmm. Čo, no a ostatné neznám. No, no a podobne z tej čarnej keramiky to bola podobná výroba, sortiment myslím, len s tým rozdielom, že pri tej čarnej keramike še nevypaľuje dva raz, nefarby še nemaľuje, ale ten výpal je dôležitý, že by začarnila.
1: Hej, a bar šumná je. A toto tá čarná še volá, že zadimená, či zadimovaná?
0: Zadimovaná, alebo čierna keramika.
1: A k tomu ste še jak dostali? Čom ste tak urobili?
0: Táto bolo tak, že jeden čas som robil v Bratislave a tam som navštevoval Uľu, bo predtým bardiovsku som robil pre Uľu a tá pani, čo mala na starosti keramiku, tak mi povedala, že či by som nechcel skúšiť čarnu, ako zadimovanú, že nikto nerobí, aby chceli obnoviť túto výrobu, tú starodávnu technológiu. No tak ona mi pozhaňala literatúru, ja som dačo pozhaňal, no a tak to začalo. Hej. No a približne 20 rokov som robil tú čarnú.
1: Pozdravujem to tu pani, bo mne še to tá čarná keramika mocno báči, to bardzo šumná.
0: Toto najhoršie, že nikto to nerobí, hej.
1: No a teraz už keď ani vy, to co bude?
0: Tam možno, že dáco, jedna pani v Košicoch skúša, ale neznám, že či robí, či nepoviem, že či...
1: Ozdáše do známe nekedy. Ďakujem, mocno vám budem trimať z palce, že by še vám i ďalej darilo. No. Dohvariala som še so Tomášom Mihokom.
0: Ďakujem.

0: Na začiatku sme že dohvariali so s Richtárom Kurimi, no ale ten tu nebol Richtárom furt, bo pred ním bol i Jan Bartoš. Ale kedy ste boli to tým Richtárom?
1: Richtárom som tu bol od roku 2007 do roku 2022, takže 16 roky. 4 volebné obdobia.
0: Ale tak smutne o tým Hutorice, aké by to pláno bolo robiť z Richtára.
1: To ja len tak, že tak vážne tvárim.
0: Jaha, dobre, no ste ma i oklamali, Dakušičko. A váš ocko bol kronikár?
1: Tak.
0: A tá nám po Hutorce cožka vecej o histórii vala, lebo by zovne znáce od ňoho.
1: No tak veľa mám od mojeho oca, ktorý ešte žije. Keď pán Boda dožije, budú mať už 91 roky.
0: Pozdravujeme ho, to jeho som tu štretla, nie? Keď sme boli tak, na obhľadke.
1: A on má veľkú pasiu, 38 roky, písal kroniku. Veľo še pýta, ale kto še veľo pýta, tak je veľo zná. Možno keď še veľo pýta.
0: Keď nezapomne.
1: Možno je potom jej kus dopýty, ale keď še nepýtace, tá neznáce. Treba še pýtac a treba čítac.
0: No tá še pýtam, co také významné časy tu, preto ten valal buli? Co by ste také spomli?
1: No tá dojste už tu pohutoril náš Richtár, no ale...
0: No nie, on hutoril, že všetko povedza ostatní ľudze.
1: Všetko ostatní ľudze, no dobre. No tak však nemôžeme vynechať ten náš štredovek. Hej, toto 14., 15., 16. storočie. Hej, Makovické panstvo, Cudarovci a Kurima druhým sídlom Makovického panstva. Hej, spomína, že zachovala ešte taká pečatka, ocisnutá ve vosku a tam sa dalo čítať po latinsky Sigillum opidi Kurima, pečať mestečka Kurima. Takže Kurima, kto ešte o tým nezná, bola v stredoveku podaným mestečkom Makovického pánstva. Druhé sídlo po hradze Makovica.
0: A znať sa o Kurime ide akáške legendy alebo prúpovidky?
1: No je z toho veľa, to by sme tu dlho ešte zeli, keby som začal všetko. No,
0: a zavoláme, že dlhší budeme, jak do 5.
1: No keby sa dalo, tak... Ale tá, keď už tu ešte zime na našim varošu, pod balkónom našeho krásneho kaštíľa, grofa Sirmaiho, jednej z našich pamiatok, tak vám poviem takú historku. Grof Sirmai ešte pochorel a začalo upadať z jeho kazov svojho majetek. Zavolal sebe z jakých felčiaroch, doktoroch, tých takých, čo vešcoch, že by zistili, že čím to je. No, barším to nedaril. A potom prišiel jeden, no a ten, čo tak rozhľadnul po kaštíľu, pokúkal na oblaky a v oblakoch každým jedným boli mreže. A v stredku tých mrežoch bol rak, pretože rak mal rod Sirmajovcov vo svojim erbe. No a ten prorok, alebo jak ho môžeme nazvať, povedal, ha, tak už známe ze problém, pán veľkomožný. Však rak chodzi dozadu, za to i vašo zdravíčko upadá, i váš majetek ide dolu vodu. Treba dať za raka het a zaď bude všetko po starým. I tak sa stalo. Dal, pán veľkomožný dal vypilovať z mrežoch raka, vyzdravel a začal ešte zač dariť pánu grofovi Sirmajimu i celej tej, jak sú to rí, kompanii kolo neho, môže i celej Kurime.
0: No ale ja, co som še narodzila, jak rak, tam mne še toto nebar zbačilo, nemať si dajakuška inakšiu pripovídku, nežerať si to pláno. To še mi vôbec nebačilo. No dobre, no. Ochabíme tak. A teraz še pohutoríme i o divadle. Vy tu máte ochotnícke divadlo, tak, abo ste mali, abo jak to zem?
1: Tak spróbujeme, no bo...
0: I tá tu i hukačky máte.
1: Ten náš mladý, nadejný herec i režisér musel odísť do sveta. Možno, že išiel zbírať skúsenosti práve také herecké, režisérske, neznáme.
0: Môže, že? Hej.
1: Pošol zečka. No tá... Takže skromne priznám, že pár divadla som tu zahral sebe jak taký mladoženač a v tých takých mladších rokoch i ja. No ale tu je história ochotníckého divadla už počas medzivojnového obdobia, ktoré je ešte pred peršou vojnu. Ale prvé záznamy sú z roku 1930. Prvá divadelná hra sa volala Čertov mlyn.
0: Takže to už 100 roky bude.
1: Tak.
0: No, a máte ide akýška názov pre toto divadlo svojo?
1: No to taký špecifický názov, neznam, že by bol, ale co tak ma mi rezonuje v mojej hlave, tak si to tak oficiálne volalo, že Ochotnícky umelecký súbor v Kurime pri miestnom odbore Matice Slovenskej.
0: Jaký jednoduchý názov malo. Bárs, dobre. A co všetko hraje CZ a jak často máte premiéry?
1: No tak je to už taký, ak ktorý zarezervovaný termín furt na druhé Vianočné sveto na svätého Štefana Mučeníka je premiéra. To znamená, že režisér, alebo predtým režisérky, co tu boli šikovné, už začnú od septembra, dajú dokopy partiu tých hercov, ochotníkov a už začnú cvičiť až do Vianoc a potom, že už vždy cešíme, zaplníme kino a čekáme, co nás, čím nás prekvapia.
0: A kto vám píše to tie hry? Shakespeare a bavice, alebo cožka inakšie?
1: No, už tu boli hry od Martina Kukučina, Mladé leta, potom Veľovotferka, Urbánka, ešte tu naštudovalo v divadloch. Ale nebolo by fér, keby som tu teraz nepovedal spoza toho mikrofónu, že už toho roku bude za 6 roky som navenoval náš vzácny rodák, už nebohý pán profesor Jozef Višť, divadelnú hru Vítaj doma na predlohy románu Dolina dobrých ľudí, ktorú napísal a venoval Kurime. Bolo to dáco nádherné.
0: No však a to i pravda, bo vy tu ste taká dolina dobrých ľudí, nie?
1: No verím tomu, že hej.
0: No a vám všetko najväčšie na divadle bači? Ešte bavice, či už nie? Už sa prestali?
1: Už nie, už...
0: Ale chodzice cholem opatrac.
1: No tá pravda, že no nenechám sebe ujsť ani jedno, jednu premiéru a keď nie, tak potom ešte zvyknú mať repete, hrajú ešte na tri krále a keď treba, tak ešte na taký ďalší termín.
0: A sú ľudze baviť z divadlo?
1: Chcú. Teraz je kusíčko problém. Takedy znáce, to boli také časy, že všetko robilo tu v strojárňoch, v jajše, na družstve. Takže výber bol taký, jak ktorý ponuka, možno príliš volá dopyt. Ale teraz všetko vycestovalo, štúdia mladé po Švece, aj za robotami. No a dať dokopy takú partiu hercov, keď sa vyberete nejakú divadelnú hru, čo tam treba, hej, možno obsadiť zešec postav, 12 postav, no tak to treba ešte kus kolo toho krúciť. Ale chvalovou furtšie našlo, sú šikovné, takže zatiaľ poviem tak, že ešte nemusíme bať o budúcnosť našeho ochotníckeho divadla.
0: No táto še mi bardzo dobre slúchalo. Ďakujem, to bol Jan Bartoš a teraz nám zašpíva Kurim Jan.

0: Dneška nám tu celý čas u priamým prenoše špívajú folkloristi zo skupiny Kurimian a o nich všetcoška vecej doznáme od ich vedúcej, nebuďte, že teraz vám už dobre povím vaše meno, od Marty Mihokovej. Predstavte nám vašu skupinu, kedy vznikla, keď o nej ľudzoch, kto u nej špíva, kto baví na akordeóne.
1: No, bolo to dávno, skoro jak v rozprávke, keď na základnej škole Kurime začali spievať učiteľky, kuchárky, lebo bolo predstavenie vtedy v rámci Zväzu žien a mali sme vystúpiť, doprovádzal nás riaditeľ školy a predstavenie dopadlo veľmi dobre, úspešní sme boli a tak ku ženám prichádzali mužové, ako aj muži, aj chlopi, aj sušedzi, no, a také, co chceli špívať a znali, no, a odrazu nás bolo púlno.
0: Púlno. To, co znamená púlno?
1: Púlno,
0: to
1: znamená, že možno do 30. Odtedy sme nemali toľko tých, jak teraz, akéto chlopi šumného trimania boli, akože ženy, jak popky, ako krásne, hej.
0: Však doteraz to tak.
1: Doteraz, a presne. A harmonikárom bol, tedy bol najmladší, Valentín Repka. A odtedy je náš harmonikár i spevák, i kantor kostole a špíva, hraje tak, že my hutoríme všetké, že je najlepší Európskej únii.
0: Paťce, tu teraz tak šedziaše tvári, že to von také slucha každý deň a že ho to ani nezaujíma, ale by zovne mu dobre padlo. Ale tváriše tak nenapadne.
1: Ale čistá pravda.
0: Hej, hej. No a keľo vás teraz? Teraz už vás nie 30, ale dojsť veľo vás.
1: Ale tak pri dobrom období 25 a pri takom slabšom tak do 20.
0: No ale však to bardzo dobre. Co je také typické pre kurimiansky folklor, okrem toho, že tu máte i židovské špívanky, jak sme jednu už čuli?
1: Že kurime sú ľudze bardzo tak, ako znajú šumne špívať. Celé roziny, akože krásne špívajú a majú pesničky od ococh, prinešli sebe ich z robotok, z vojenčiny. A da, ktoré jak pesničky špívajú, alebo špívali na vešeľoch, na kersinoch, na zabave, v karčme, aj zivky na mostku, jak sme špívali tej peršej našej akože pesničke. A trénovali tak, že každý rok Kurima išla na odpust do Gaboltova. Uh-huh. A do Gaboltova ako sme špívali putnické piesne, a nás sa sebe predstaviť, že keď dojdeme s Kurimi do Gaboltova, no tak vyšpívané hlasy také, že to len treba pozerať na to. A máme šťastie, že pán Rendoš za mňa aj natočil také tie putnické piesne a sú zachované, pre nás sú klenotom.
0: Bizovne, že hej. A dze všadzi vystupuje sa okrem toho Gaboltova?
1: No táto by som povedala, že ani nemôžem spočítať, koľko sme už za tie roky.
0: Takže skoro všadzi.
1: Skoro všadzi, tak by. A dokonca, okrem tu na nášho regiónu, tak sme, mám aj družbu s Polskou Moštenica, tam chodzíme do Polska. A pretože máme teraz už aj takých, no čo majú väčšej rokoch, chlopoch, tak sme boli na celoslovenskej takej prehľadke dôchodcov za Prešovský kraj a tam chlopi takisto špívali jak Peruni. A doteraz akože sú také hviezdy.
0: No však, hej, však to i Čuc, i Neška.
1: Hej, také spevácké, akože, že hvízdy, a sa cešíme.
0: No bodaj by nie. A máte ide jakéška pásma? Som čítala coška o kudzelnej chyži a o rukovačke, ale neznám, či to len na začiatku.
1: To boli perše. To boli perše. A odtedy sme natočili. Špívame na Varošu, dokonca CD-čko máme. Vítaj doma, divadelnú hru, co spomínal akože pán Bartoš. Tam sme s nimi, ako to bolo, to sme boli jak muzikál dajaký, hej. No. Herci, my ako...
0: Sebe predstavte, hej, táto až... To
1: na tú
0: mi
1: dobu.
0: Ľúto, že som nevidela.
1: No, to ozaj, že bolo pekné. No a čo mne ešte najväčšie teraz páči, okrem tých všetkých, to by som dlho menovala, tak máme také krásne pásmo na Božie narodzenie, a to v kostole, my to voláme jasličková pobožnosť, a čo je najkrajšie na tom, že spievajú nielen my, akože Kurimian, ale i dzeci, že zapájajú do toho, a to mám nesmiernu radosť, že z toho, že sa zapájajú. A tak vtoríme, že spívame zo šerca, a že by to aj prijali do šerca. Raz mi dokonca povedal jeden pán, že dokonca sebe za pomoc zobrať tabletku, bo to pre neho liek, jak by zašpívali.
0: To krásota. No to vás môžu ordinovať, že toto predpisovať z vás na mesto tabletkoch. Hej, a vás kto učil špívať?
1: Tak prvý moja mama, oni boli bars krásne špívali a zdali aj veľa pesničky a naučili nás deci. 6 súrodencov nás bolo, ja najmladšia, oni staršie, do pesničky, ktoré aj teraz špívame, da ktoré máme od nich. A toto sebe tak akože najviac vážim, hej, okrem školy, okrem toho, co sme špívali.
0: A aké máte plány, kde všadzi bude Kurimian toto leto vystupovať? U nás u priamým prenoše? A to dojsť?
1: Nie. Máme ponuky do Bardejova, do Bartošovec. No a najväčšie cešíme tu na jarmok, jak buze, bo to sú také naše oslavy kurimské.
0: Ďakujem, to bola vedúca Kurimianu Marta Mihoková a teraz zaš zašpíva Kurimian.

0: No a že by sme s kurimi lační neodešli, takže podohvariame o gazdovaniu, o jedzeňoch, zos Aničku Simkovú a môže, že nájdeme i Gitku Katingerovú, ktorá by bola hodná ku nám pristam, vše skryla, ale sme ju našli, tá tam váš mikrofón, sebe tam všednece. No a neznám, či mi pohutorice len o jedzeňoch, alebo mi pohutorice i o gazdovaniu, cožka, čiže tu dáco pestovalo, chovalo, jak to tu bolo, dakedy.
1: No, ta chovali się na krawi, konie, świnie i hadzina. A my, na które mali i kury, husi, zajace i holubi. A my, jak dzieci, chodziliśmy z krawami w zahradze i na polu pomagali, ale i w lesieśmy obczas w jesieni zrabowali suche liście, które się scelilo pod statek. Na humnie się mlacilo żyto, ručnie z capami, z taku slamu się wypchawali stróżliaki. A bolen jednoducho była położona na postil, a zakryta z plachtu. Ciężko było i kukuricu hurkac na ručnym kamennym mlinku. To się jedlo w zimę jak za myszka.
0: Hej, takže še pohurkala, či tak še to utorelo, jak
1: sa utorelo? Áno, to še pomlela, ale to še utorelo, še pohurkala.
0: Jaj, táto šumné slovo, mocno. I o slovkách še ešte budeme dohvariať z dajakých, len ešte poďme k tomu jedzeniu. Takže už známe, co ľudze pestovali i co chovali. A teraz, co z toho všetkoho pririchtovali na jedzenie?
1: Bo kost bol z toho, co še vyroslo na dvore a co še urodilo v zahrade i na roli. Furt še varila kapusta, z nej scadzená juška ze styránku, mačanka, potom halušky, pirohy, fizola, lenča i geršle. Ale druhým chlebikom boli bandurečky, na rytko, na kvašno, ale hlavne na večeru s mličkom. A keď nebolo mlíka, ta i s kyšeľom.
0: No a co vám z toho najväčšej smakovalo?
1: No mne najväčšej smakovali priplánky, ktoré boli naplnené s makem, s pomletými a sušenými hruškami.
0: No ale ja neznám, co to priplánky.
1: Priplánky še pekli vtedy, keď še pik chlip. Prvšie še dal do peca chlip a potom nakoniec také, jak teraz by še povedalo, že pizza, ale boli naplnené z kapustu, s bandurkami alebo jak som utorila s makem a s hruškami.
0: No takže tu ľudia sú talianské máce. No a pani Gitka, vy jak sebe spomínate na jedzenia, co tu boli dakedy a to ešte i teraz še také robia?
2: No veľa še robia. A najviac si, jak tu pani Simková utorila, z jedzenia mačanka. To kuríme, mačanka musí byť na každú príležitosť. No ale potom som sa naučila ešte vari sme suseda, cetka Sarnova, naučili z podpinkov omačku. Znáte, co to podpinky?
0: No dach to by boli také huby.
2: Huby, dach to volava slávky, dach to podpňovky. No ale to len z tých podpinkov. No, dať sa vari z neho podpinky do slanej vody. No a jak už sa dovarajú, takže len u petrušku do toho dáce, ale medzi tým sa spražíte cibuľku a jak už sú podpinky uvarené, tak ich podbijete ze múku a do toho šľahačkovú smotanu. Aj to tú cibuľku, co sme popražili, še dá do toho. To še pomýša, nechá še prevrec. No a ku temu še jí alebo chleba, alebo ryža, alebo knedlík, alebo cestoviny.
0: Všetko ku tomu pasovalo.
2: Každý deň máte inakšie jezenie.
0: Ja aj, tak.
2: A jedna omáčka.
0: Jedna príloha, ale jedna, vlastne hej, jedno jedzenie, ale k tomu inakša príloha. Tak.
2: No a da kedy sa nevyváralo v kuríme, tak sa dalo meso do harčka, nalala sa voda, zeleniny, no uvarila sa meso, vybralo na denko, porezalo sa, no polívka sa zjedla z cestovinu, no a to už to bolo jedzenie, to nebolo také. No a jak som prišla ja do kurími, bo ja nie som kurímčanka, tak som začala organizovať kurzy varenia.
0: Nepovice, to som neznala. Pre koho?
2: To preto tých nevestia chodzili aj také staršie v kabátoch, chustkoch, napríklad na plnenú papriku. Nie? U nás doma to bolo samozrejme. No ale tu, alebo také, napríklad, teraz sa volá to černohorský rezenie, no No a také hoziaké jedla, co chceli babi znať, no to toto sme sa učili variť.
0: A to kde to tak kurzy varenia boli?
2: Tu v reštaurácii u nás. V reštaurácii. No mali sme kuchára, ktorý jako predvádzal toto varenie. No a keď ešte môžem spomnúť, bo ja keď vás slúcham, vy furt máte taký recept z zahraničia a skúšate a potom voláte kolegyne tam, že by vám koštovali toto.
0: No.
2: No, bo slúcham.
0: Hej, dobre slúchate.
2: Vašu reláciu. Mm-hmm. No a ja mám jeden taký recept, ktorý ešte barstu jako neznámy, ale to mám ešte od herečky Ružičkovej, uh-huh. keď bol ešte čarno-bílý obraz, televízor, a ona chodzila na východne. No a toto jedzenie, co ona predvádzala v televízoru, sa volá hadžadža.
0: Hadžadža, šumný názov. A co do tej hadžadži ide?
2: Bandurky na kocky narezané, v slanej voze uvarené, ale medzi tým ešte trepanky, halušky z bandurek. No čo uvaria, stázi še jedno, druhé, dáš je do kopy, kyslá smotana, dávaš je na tanír, poleješ je roztopeným maslom alebo se spraženú slaninku a máte perfektné jedzenie, také, že to má chuť jak bandurková kaša, jak halušky z brinzu. To na tri spôsoby má tento tá chuť.
0: No, také dachto nezná, co dneška večer váric, to môže sebe urobiť z hadžadžu. A ešte mi povice, či máte pririchtované nejaké slovka vašo kurímske?
1: Máme.
0: No,
1: napríklad,
0: už som spocená.
1: Nespodzivaný keľtik.
0: No, to ozda znám, že to také, že neočakávaný výdavok. Tak, môže buď?
1: Môže. A pocisk?
0: Pocisk?
1: Áno.
0: No táto neznám, len Nelu pociskovú znám, ale toto pocisk neznám, Vera. Co to?
1: No, pocisk to je také dáco, jak rohačka.
0: A rohačka co?
1: Pocisk to še vycahovalo, napríklad
0: už znám, co to rohačka. Hej, no. Také, jak vidli, no. Len hej, s dvoma týma.
1: A pocisk bol také, jak keby to bolo...
2: No, a všazi še inakši volá. Napríklad som mi chovali neho statek, no a som vycahovala ze stajni, nie? A ešte som vstúpila na to a buch medzi čolo. A hutorím synovi, že som dostala s pociskom medzi oči. A som prišla do nás, do mame a rozpráva mne, že co máš na čole? Hutorím, tam je kočerha uderila. A syn še pýta, tá co, či pocisk či kočerha. No takže dach zase volá hej, tak.
0: No ešte skúšme. Jedno, dva slovka.
1: Dach.
0: Dach?
1: Áno.
0: To neznám.
2: No však dach. Máte i reklamu teraz. Znáte? Dach.
3: Dach.
2: Dach na reklamu.
1: Na streche. Na streche toto, co také tu.
2: Prikrýva na strechu.
0: Dobre, no ešte jedno. Ešte a už budeme končiť.
1: Stružiak.
0: Stružiak, to znám, ale sebe nespomnem. Pami povicery, frišno.
1: No, to som tu hútorila, že slama še namlacila ze žita a dala do takého vreca a te položila na posled, táto bol stružľak.
0: Bars, dobre.
4: Regina v regióne.
0: Dneška sme boli na Šarišu u Valále Kurima. Ozdávam, doma pri radioch bolo tak fajne, jak nám tu u tým Valále pri baršikovných a milých ľudzoch. Pri mikrofónoch boli Jozef Škvárek, Miroslav Dzama, Tomáš Mihok, Jan Bartoš, Marta Mihoková, Anna Simková, Gita Katingerová a folkloristi zo skupiny Kurimian. Všetkým mocno ďakujem a vinčujem im, najšie im tu dobre žije. U Košickým štúdiu merkoval na to, že by všetko dobre bolo Stanislav Hurdych zo Košicoch do Kurimi dešli Gabriel Nikházy, Adam Ďurka a Iveta Vaculová i s kolegom Marošom Kmecom, ktorý nás tu focil i nakrúcal na Facebook. My štveroše na vás tešíme jutre po obedze po 4. hodzine u Zemplínskym Valále, ktorý sme sebe ochapili na ostatok. U Jasenove.

Krásny letný júlový štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pozveme vás na niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sa konajú u nás, ale aj u našich susedov, keďže leto je najlepším časom na cestovanie. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Najskôr tu máme podujatie, ktoré sa bude konať na Hornej Nitre. Jeho názov je Letné slávnosti troch dolín. Koná sa v obci Čavoj už po 14. krát počas najbližšej soboty 18. júla. Letné slávnosti začínajú o 15. svätou omšou v kostole svätej Doroty. O 16. sa na ihrisku v Čavoji predstavia folklórne kolektívy a spevácke skupiny z Belianskej, Rudnianskej a Vestenickej doliny. Tešiť sa môžete na vystúpenie folklórnej skupiny Vrchárka z Čavoja, Belanka z Valaskej Belej, Košarinka z Temeša, Bukovec, ktorý príde z Diviak nad Nitricou, Lieska z Liešťan, Novej Sanka z Diviackej Novej Vsi, Rudnianska muzika z Nitrianského Rudna, Senior klub Šafrán z Nitrice a spevácke skupiny Poniklec a Prameň. Hosťom tohtoročných slávností troch dolín bude folklórny súbor Devín z Bratislavy. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká túto sobotu 18. júla v Čavoji. Keď

Folklórny festival vo Východnej, ktorý sa v tomto roku konal už po 71. raz, otvára brány folklórnej festivalovej sezóny. Vo Východnej si môžete tento víkend aj zatancovať. Festival rozhybkosti už 10 rokov neodmysliteľne patrí k letu na Liptove. Svoje brány otvorí toto podujatie už dnes 16. júla a potrvá do nedele 19. júla. Návštevníci a návštevníčky festivalu rozhybkosti sa opäť môžu tešiť na spoznávanie bohatých tradícií našich predkov pod vedením špičkových tanečných lektorov a lektoriek, ktorí zasvetili svoj život štúdiu folklóru. Ak sa rozhodnete stráviť na festivale celé 4 dni, určite si to nesmierne užijete. Môžete sa ponoriť do sveta tradičného tanca, ale aj remesiel prostredníctvom rôznych aktivít. Pre všetkých dovolenkárov na Liptove, ktorí chcú rozhýbkosti ešte len vyskúšať, ponúka festival možnosť zakúpiť si aj jednodňový lístok iba na sobotu, ktorá ako vždy prinesie niekoľko výnimočných zážitkov. Počas dňa na rozhybkostiach sa môžete zapojiť do všetkých prebiehajúcich tanečných, remeselných i speváckych dielní. Po skončení bohato prežitého dňa čaká všetkých, ktorí vydržia dlho hore, vatra, tancovanie pri muzike a poriadna zábava na ľudovú nôtu až do bieleho rána. Platí, že čím skôr v sobotu do Východnej prídete, tým viac toho zažijete.

Horňácké slavnosti vo Veľkej nad Veličkou oslávia na budúci rok už 70. výročie. Konajú sa v spomínanej obci Veľká nad Veličkou a v Kuželove. To je mimochodom rodisko skvelého choreografa Cyrila Zálešáka. Program tohto podujatia sa začína už dnes, 16. júla, a potrvá takisto do nedele 19. júla. Horňácke slávnosti sú regionálny folklórny festival, ktorý sa na Horňácku koná každý rok, a to práve teraz v júli. Program festivalu prebieha predovšetkým v dvoch spomínaných obciach. Každoročne festival priláka tisíce návštevníkov, aby si prostredníctvom desiatok vystúpení pripomenuli atmosféru starých čias, ochutnali regionálne špeciality alebo si vyskúšali vlastnú zručnosť na tradičnom horňáckom jarmarku. Od roku 1957 sa tu v areáli pod Strážnou húrkou konajú preslávené horňácke slávnosti, ktoré sú prehliadkou autentického folklóru celého Horňácka, sprevádzané spomínaným horňáckym jarmarkom tradičných remesiel. V jednotlivých programoch tohto folklórneho sviatku účinkujú súbory, cymbalové muziky, folklórne skupiny, ale aj solisti z celého Horňácka.

Ak sa náhodou cez víkend chystáte k našim susedom do Čiech, možno vás prekvapí, že aj tu, v ich hlavnom meste, priamo v centre Prahy, majú pražské folklórne dni. Tie sa uskutočnia už po 21. krát. Ide o nezávislý medzinárodný festival a stretnutie amatérskych súborov v centre Prahy. Počas 3 dní, od zajtra až do nedele, na otvorených pódiách v centre hlavného mesta vystúpi množstvo tanečných, hudobných i speváckych kolektívov, v sobotu do poludnia sa koná i slávnostný sprievod Starým mestom. Festivalu sa zúčastňuje veľa hudobných i tanečných súborov z celej Európy, Ázie, Južnej Ameriky, ale aj Afriky. Pražské folklórne dni pravidelne oživujú pražskú kultúrnu ponuku v období letných mesiacov. Festival sľubuje naozaj skvelý zážitok. Jeho návštevníci budú môcť sledovať vystúpenia až 60 folklórnych kolektívov a vypočuť si aj ich tradičnú hudbu. Najdôležitejšiu úlohu bude hrať tanec a hudba. Tance, ktoré účastníci festivalu predvedú, budú naozaj veľmi rozmanité. Súčasťou vystúpení jednotlivých folklórnych kolektívov budú v neposlednom rade aj ukážky ľudovej tvorby danej krajiny či regiónu. Každé vystúpenie na festivale je dôkazom, že spev, hudba a tanec sú univerzálnym jazykom pre porozumenie tam, kde slová nestačia. Vyvrcholením pražských folklórnych dní bude sobotnejší predpoludnejší sprievod všetkých účastníkov a tých bude v tomto roku okolo 2000.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Verím, že sa niekam vyberiete, či už do Čavoja, Veľkej nad Veličkou alebo Kuželova, do Prahy, prípadne do Východnej. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám predstavíme najnovší album dychovej hudby Krásinka a pripomenieme vám aj niektoré dychovkové víkendové podujatia. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany by sa mohlo začať do nového sídla postupne sťahovať ešte počas leta, povedal minister Robert Kaliňák. Troch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadali americké údery na juhu Iránu, ktoré zasiahli dva mosty, stanicu a letisko. Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo obrany by sa mohlo podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD začať do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda postupne sťahovať ešte počas leta. Uviedol to na mediálnom dni v nových priestoroch rezortu. Stavebná časť je podľa neho hotová. Budúce nové sídlo ministerstva obrany, známe aj ako Kukurica, stojí podľa ministra spolu s vybavením viac ako 53 miliónov eur.
2: Samozrejme, ešte nás čakajú ďalšie úpravy, aby mohla budova plne fungovať, a jednak rekonštrukcia ďalších priestorov celého tohto areálu, ale aj ďalších bezpečnostných a komunikačných častí, ktoré bude treba samozrejme ešte dopracovať.
1: Takmer na každom kuse nábytku a vybavenia bola na porovnanie medializovaná cena a údajne skutočná cena, ktorú štát zaplatil. Podľa rezortu obrany má napríklad vešiak použitý v Kukurici stáť 330 eur bez DPH, pisoáre 345 eur či sedačka vo vestibule rovných 2000. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS pripomína, že pôvodne mala budova slúžiť ako ubytovňa pre vojakov.
3: Tá rekonštrukcia bola nielen predražená, ale aj zbytočne luxusne urobená. To sa nedá nijak odôvodniť, ale najviac ma hnevá, že boli pripravené o svoje priestory vojaci, len aby mohol minister mať kanceláriu s najkrajším výhľadom v Bratislave.
1: Súčasné priestory rezortu obrany chce minister zrekonštruovať a následne by mali slúžiť ako sídlo generálneho štábu ozbrojených síl. Americké vzdušné údery v noci na dnes v oblasti prístavného mesta Bandar Chamír zasiahli dva mosty a vyžiadali si troch mŕtvych a štyroch zranených. Iránska štátna televízna stanica IRIB na telegrame oznámila, že cieľom amerického nepriateľa sa stala aj stanica v prístave Bandar Abbas. Pri tomto údere boli dve osoby zranené. Obé mestá ležia na iránskom pobreží Hormuzského prielivu. Podľa rovnakého zdroja bolo najmenej jednou strelou zasiahnuté aj letisko v meste Irán Šár, ktoré leží asi 370 km vzdušnou čiarou východne od Hormuzského prielivu. O spoločnom jadrovom odstrašení, vojne na Ukrajine aj na Blízkom východe, hospodárskej politike, ale predovšetkým o vzájomných vzťahoch budú dnes rokovať vlády Nemecka a Francúzska. V krátkom vyjadrení pre tlač to vo štvrtok povedal nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorí sa zišli na západonemeckom zámku Bensberg v meste Bergisch Gladbach. Okrem spoločného zasadnutia vlády sa dnes chystá aj spoločné zasadnutie nemeckej a francúzskej bezpečnostnej rady. Futbalisti Žiliny sa s Európskou ligou rozlúčili v prvom predkole. V odvete zdolali Hajduk Split 2-1, no po prehre 0-2 z úvodného zápasu do ďalšej fázy postúpil chorvátsky tím. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
4: Treba si uvedomiť, že hrali sme proti výbornému mužstvu a naši moji hráči podali podľa mňa fantastický výkon. Treba sa na to pozerať úplne triezvo a s rešpektom ku všetkým a ja si myslím, že dneska tí chalani dali zo seba všetko. Bola tam duša, bolo tam fakt všetko, čo futbal má mať.
1: Žilinčania budú pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy proti poľským Katoviciám. Dnes jasno až polooblačno, v priebehu dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Cestári aj dnes na viacerých a často zverejňovaných úsekoch na diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom. Tam sa vymieňajú z vodidla v oboch smeroch. Blokovaný je rýchly pruh. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej je uzavretý pravý pruh v smere do centra a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací v smere do centra. Čiastočné obmedzenia stále platia na diaľnici D1 za Mengusovcami na Liptovský Mikuláš, na severnej D1 za Popradom smerom na Spiský Štvrtok, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad Jazerom. V Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod. Všade na týchto miestach je iba jeden pruh voľný, samozrejme. Rešpektujte dopravné značenie a spomalte. Na radar natrafíte v Lipanoch, na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na viazde do Sečoviec z Dargova prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Prajeme pekné ráno spolu so Stanom Hurdychom. Aj dnes charakterizujú deň dva zaujímavé medzinárodné dni. Oficiálnym sviatkom OSN je Svetový deň medzinárodnej trestnej spravodlivosti, ktorý pripomína prijatie rímskeho štatútu. No a medzi neoficiálne, no veľmi populárne sviatky patrí Svetový deň Emoji. World Emoji Day oslavujú symboly v digitálnej komunikácii. Toto je pre mňa tiež bizárnosť, ale áno, komunikujeme často ikonami. A ja sa priznám, že nie som stotožnená s názorom, že emotikony uľahčujú komunikáciu, skôr ju obmedzujú, i keď potvrdenie srdiečkom či úsmevom iste dáva najavo pozitívnu emóciu. Dobré ráno.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Je 5 hodín 13 minút, piatok 17. júla, no a dnes môžete meninovým prianím potešiť nositeľov mena Bohuslav. Meno má slovanský pôvod a boli obdobia, keď bolo nielen u nás, ale aj u našich západných susedov veľmi obľúbené. Meno Bohuslav celý život sprevádzalo aj jedného z najvšestrannejších hudobných skladateľov 20. storočia, Bohuslava Martinu. Jeho život nám skrátke približí pedagog konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach Jozef Vaško.
1: Bohuslav Martinu sa narodil v roku 1890 na veľmi netradičnom mieste, a to v malej miestnosti vo veži kostola svätého Jakuba v Poličke. Prečo práve vo veži? Jeho otec Ferdinand bol totiž povežným, teda akýmsi strážcom, ktorý hliadkoval na veži a sledoval z nej okolie. Bohuslav Martinu študoval najprv v Prahe, neskôr presídlil do Francúzska, kde získal štipendium, no a potom, čo v roku 1941 Francúzsko dobili nacisti, tak spolu so svojou manželkou Charlotte sa presťahovali do Spojených štátov amerických, kde žili až do roku 1953, kedy sa vracajú do Európy a útočisko nachádzajú vo Švajčiarsku. Vo Švajčiarsku v roku 1959 Bohuslav Martinu aj umiera na rakovinu a o 20 rokov neskôr boli jeho telesné pozostatky prenesené a pochované znovu v jeho rodnej Poličke. Spolu s Bedrichom Smetanom, Antonínom Dvořákom a Leošom Janáčkom patrí Bohuslav Martinu medzi celosvetovo najhranejších českých skladateľov. V jeho tvorbe môžeme nájsť prvky francúzskeho impresionizmu, jazzu, anglického madrigalu, ale takisto českých alebo moravských ľudových piesní. No a ak by som sa mal vrátiť na začiatok, tak sám Martinu tvrdil, že charakter jeho hudby bol silno ovplyvnený práve netradičným miestom jeho narodenia, teda vežou kostola svätého Jakuba v Poličke.
0: Aj toto sú okolnosti narodenia veľkých ľudí. Bohuslavom na Slovensku želáme všetko najlepšie dnes, a inak k tým slovenským oslavencom patrí aj vynikajúci a oceňovaný ilustrátor Bohuslav Argaláš. Mimochodom vyhral ilustrátorskú súťaž USA Writers and Illustrators of the Future. Je súťaž vlastne pre začínajúcich autorov a ilustrátorov žánry sci-fi and fantasy, kde sa stal, ale pozor, absolútnym víťazom. No a v ilustrátorskej kategórii totiž vyhral práve on, tento mladý umelec Bohuslav Argaláš, hlavnú cenu Golden Brush Award za rok 2026. No a poďme aj do Čiech. V Čechách Bohuslavovia oslavujú meniny ale 22. augusta. No a k Bohuslavom sa u nich radí aj Bohuslav Milan Horák. Patrí tiež k osobnostiam českého spoločenského života. Ekonom, novinár, rozhlasový dramaturg, programový riaditeľ Rádiožurnálu, teda predchodcu Československého rozhlasu a osobnosť protinacistického a protikomunistického odboja v Československu, a aj manžel právničky a političky Milan Horákovej. Tak toľko osobnosti, aj dnešné meniny všetkým vám, ktorí ste nositeľmi mená Bohuslav alebo Bohuš, prajme všetko dobré dnes, a tak ako spieva Jirka Korn, žal sa odkládá.

Tak predpokladám, že dnes dážniky môžete nechať doma, ale neriskujte nič. Bude jasno až polooblačno, popoludní miestami oblačno a veľmi ojedinele prehánky alebo búrky, ale pozor, veľmi teplo a lokálne dusno. Navrhujem naozaj dobrý pitný režim a nezabudnúť si vodu, tento raz do tašky, do kabelky, do auta. Z rána ojedinele hmla na niektorých úsekoch, najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe miestami okolo 28 stupňov, aj vo výške 1500 metrov bude teplo, bude tam 20 stupňov, slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže zosilniť. Takže pripravte sa naozaj na dusnejší, ale naozaj letný deň. Užite si ho.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 23 minút. Pre vás, našich poslucháčov, je, myslím si, záhradka vďačnou témou, pretože o tom sme sa už presvedčili neraz a ja verím, že aj dnes sa zapojíte do našej rannej témy. Pýtame sa vás, či pestujete zaujímavé odrody čohokoľvek v záhrade, čiže môžu to byť výnimočné, zaujímavé alebo netradičné odrody zeleniny, ovocia, bylín či kvetov vo vašej záhrade. A možno taká doplnková otázka, o čo netradičné ste sa pokúšali a neúspeli ste, alebo naopak, skúsili ste sa o to a vyšlo to. Tak čo je v tej vašej záhrade naozaj také veľmi príjemné, pekné, zaujímavé, čo stojí za zmienku, aby ste nám povedali, že ste to teda dopestovali, vypestovali alebo vám vykvitlo? Prajeme vám dobré ráno.

0: 5 hodín 28 minút, 2 minútky chýbajú do pol šiestej. Prajeme vám dobré ráno, dnes aj so Stanom Hurdichom a pomaličky po pol šiestej pôjdeme opäť trochu poznávať to, čo máme na východe Slovenska. Dnes navštívime obec Viničky napríklad, ale budeme rozprávať, alebo teda pokračovať aj v rozhlasovom lexikóne a napríklad... Rozhlas mal aj taký svoj časopis, ale o tom povie viac Ľuboš Kasala, tak toto nás ešte čaká do 6. Zostaňte s nami, prajeme pekné ráno.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasným dopravným značením. Cestári aj dnes na diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom v Košiciach v križovatke Štúrovej z Kuzmányho. Čo sa týka čiastočných obmedzení na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej D1 za Popradom smerom na Spiský štvrtok, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké v Košici na Nižných Kapustníkoch, Ohmostave SS po križovatku nad jazerom a v Oborine na viacerých uliciach. Všade tam platia dopravné obmedzenia, ale je tam aj dopravné značenie, tak poprosíme, spomalte a rešpektujte ho. Na radar natrafíte v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na viazde do Košíc Šace, Ščečojoviec a na viazde do Sečoviec z Dargova.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: správaj sa tak.
1: 5 hodín 36 minút, aj piatok je vhodný na to, aby sme sa potulali východným Slovenskom a možno spoznali aj niečo nové, tak aj dnes vám predstavíme zaujímavú lokalitu, navštívime obec Viničky, sú jednou zo 7 tokajských oblastí, ktorých kataster tvorí slovenskú časť vinohradníckej oblasti Tokaj. Nachádza sa pod južnými svahmi Zemplických vrchov a jej chotár charakterizuje úrodná pôda popredkávaná mŕtvými ramenami bodrogu a práve tokajskými vinohradmi. Obec Viničky v okrese Trebišov tvorí dnes zhruba 450 obyvateľov. Do jej histórie nazrela Lívia Godová spolu s historikom Trebišovského múzea Dominikom Ferenčíkom.
2: Osídlenie obce Viničky alebo tejto lokality sa datuje do obdobia mladšej doby kamennej. Prvá písomná zmienka však pochádza až z roku 1273. Obec je evidovaná pod takým zaujímavým názvom Zeuleus. Súčasný názov Viničky sa potom používa od roku 1948.
3: Obec patrí k jednej zo 7 tokajských obcí. Do ktorého obdobia sa datuje pestovanie viniča?
2: Viac menej to pestovanie viniča na Tokaji niektorí historici datujú do obdobia tej rímskej ríše, kedy sa severná hranica Limes Romanus posúva až tu do oblasti Panonie. O Rímanoch bolo známe, že viac menej všade, kde sa dostali a prirodzene, kde to tie prírodné podmienky dovoľovali, ten vinič vysádzali, bol to aj taký ich spôsob kultivácie danej oblasti.
3: No svoje vinice tu mali aj známe šľachtické rody.
2: Prirodzene tým, že už v tom novoveku mala tokajská vinohradnícka oblasť naozaj taký cvenk, išlo o kvalitné víno, po ktorom bol dopyt, tak aj všetky šľachtické rody späté s Trebišovským kaštieľom, teda Čakijovci, Sapariovci a Andrašiovci, pomerne výdatne do tejto oblasti investovali. Išlo aj o dobrý zdroj príjmu, keďže to tokajské víno bolo naozaj žiadané. Čiže všetky tieto rody mali svoje vinice, ktoré zvyčajne obrábali vlastne domáci.
3: Ktorým šľachtickým rodom patrila minulosti práve táto obec?
2: Podobne ako ostatné obce v regióne, tak tí majitelia sa striedali. Z tých významných by som spomenul od 17. storočia rodinu Almáši a potom od 19. storočia rodina Andráši. Matka grófa Juliusa Andrášiho, grófka Etelka, sa rada zdržiavala v miestnej kúrii, kde nakoniec aj umiera.
3: Zapísali sa aj oni nejako špeciálne Andrášiovci práve do toho vinohradníctva tejto časti regiónu a možno aj vo Viničkách nejako špeciálne budovali práve ten svoj vinohrad alebo dávali nejako priestor a dôraz na to.
2: Andrašiovci v obci vlastnili aj vinohrady. Vieme, že postavili aj istý počet takých vinných domčekov a takisto aj kaplnku svätého Jozefa, ktorá sa nachádza hneď vedľa Andrašiovskej kúrie. Kaplnka spolu s kúriou stoja dodnes. Kúria sa však nachádza vlastne v súkromnom vlastníctve, je ohradená a v súčasnosti značne zanedbaná.
3: Aj v súčasnosti je hlavným zamestnaním obyvateľstva v tejto obci vinohradníctvo a poľnohospodárstvo.
2: Prirodzene, keďže vlastne je to tokajská vinohradnícka oblasť, tak to poskytovalo aj pracovné príležitosti pre obyvateľov. Tí zväčša pracovali na tých majetkoch šľachtických rodín. Prirodzene tá tradícia pretrváva dodnes.
1: Vo Viničkách bola Lívia Godová, rozprávala sa s historikom Trebišovského múzea Dominikom Ferenčíkom.
0: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

5 hodín 44 minút, o minútku bude 3 štvrte na 6, prajeme dobré ráno. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo, lokálne dusno, z rána ojedinele aj hmla. Najvyššie denné teploty vystúpia až na 35 stupňov, na severe miestami okolo 28, teplota na horách vo výške 1500 metrov, 20 stupňov, slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť, tak odporúčame predovšetkým dodržiavať pitný režim a pohodu. Je piatok, tak ja si myslím, že ideme do takého uvoľneného režimu aj v práci, ale všetky povinnosti si splňte. Pekný deň.

0: 5 hodín 47,5 minúty. Storočnica rozhlasu v lexikone Ľuboša Kasalu pokračuje ďalej. Dnes sa dostaneme do roku 1940, kedy vznikol aj rozhlasový programový časopis.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Časopis Slovenský rozhlas.
3: V analógových časoch bez sieti a internetu informácie o programe poslucháči dostávali v špecializovanom periodiku. Rozhlasový programový časopis začal vychádzať 17. februára 1940. Počas svojej existencie sa názvy modifikovali. Vychádzal Slovenský rozhlas, Týždenník rozhlas, Rozhlas a televízia. Poslucháči si zvykli na programové periodikum a pýtali sa aj v rozhlasových besedách vysielaných naživo. Odpovedal Vladimír Draxler.
4: Ja by som sa chcela opýtať, lebo človek rád počúva rozhlas. Či existuje nejaký časopis programový, lebo o televízie je časopisov milión, ale o rozhlase nedostať žiaden.
5: Programový časopis prevádzal rozhlas od roku 1924, to bol časopis, ktorý vychádzal pre celé vtedajšie Československo. Od roku 1940 stále vydával rozhlas svoj programový časopis, ale ako viete, v poslednom desaťročí sa rozhlas dostal do finančných ťažkostí a jednou stránkou problémov je aj to, že prestal vydávať vlastný programový časopis.
3: Posledné číslo papierového vydania programového rozhlasového týždenníka vyšlo na konci mája 1998.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Zopár zaujímavých ľudí spomenieme po 6 hodine, 5 minút chyba do 6, prídu na rad správy a potom pokračujeme. No a keďže je deň nejakých tých emotikoniek alebo emoji, ako som spomenula, tak poprosíme psychologa, že či ten mobil a sociálne siete nám predsa len robia šarapatu aj v nejakých vzťahoch. Tak toto všetko nás čaká aj po 6, zostaňte s nami.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia najmenej rozvinutých regiónov Slovenska apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Americký prezident obvinil Čínu zo zasahovania do volieb z roku 2020. Dnes jasno až polooblačno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 26 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Zástupcovia v Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter chce zastaviť prehlbovanie rozdielov medzi západom a zvyškom krajiny.
2: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave, najviac rozvinutého regiónu, získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Tvrdí, že kým Bratislavská župa dostala spolu necelých 600 miliónov eur, ostatným krajom sa ušlo priemerne o 2/3 menej. Podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu však prezentované čísla nie sú správne.
3: Kolegovia nezapočítali do nich investície ministerstva dopravy do cestnej infraštruktúry a do integrovaných dopravných systémov krajov, zatiaľ čo pri Bratislave tieto čísla započítali.
1: Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko tento týždeň avizoval, že od roku 2028 budú mať eurofondy inú štruktúru. S prísnejšími pravidlami, kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Americký prezident Donald Trump vo svojom prejave k národu obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických volieb a oznámil, že ešte dnes zverejní spravodajské informácie o šokujúcich slabých miestach vo volebnom systéme Spojených štátov. Trump tak podľa AFP pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách z roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov. Zároveň vyhlásil, že americkým televíznym staniciam, ktoré jeho prejav nevysielali, by mali odobrať licencie. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou vzrástol v Kongu na 2124 vrátane 828 úmrtí. Oznámili to konžské úrady s tým, že nové prípady boli zaznamenané iba v provinciách Ituri a Severné Kivu. Súčasná epidémia, ktorá bola vyhlásená v Ituri v polovici mája, sa podľa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie šíri rýchlejšie ako akákoľvek predchádzajúca epidémia eboli. Pri epidémii, ktorá v Kongu prepukla v roku 2018, trvalo 10 mesiacov, kým počet potvrdených prípadov presiahol hranicu 2000. Teraz to boli 2 mesiace. Slovenské basketbalové kluby spoznali súperov v európskych súťažiach. Po 15 rokoch sa do európskeho pohára FIBA vracia Nitra, ktorú čakajú Kervano z Nikózia, poľský Štetín a francúzske Nancy. Prievidza nastúpi v kvalifikácii európskeho pohára proti chorvátskemu Samoboru. Basketbalistky Ružomberka si v Eurocupe zahrajú so španielskou Salamankou, belgickým Namurom a úspešnejším z dvojice Chomutov Chartres tréner Juraj Suja.
4: Prvého koša silný tým dlhoročne Euroligový tým a druhého koša máme Namur, takisto tradičný belgický klub, ktorý pravidelne hrá vo európske súťaže, či Euroligu roky, potom Eurocup. Tiež je to tým z krajiny majstrov Európy, takže uvidíme. Mám dosť náročnú skupinu a veľmi sa tešíme.
1: Dnes jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilne. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pozdravujeme na cesty. V Spiskej Novej Vsi pre podujatie je uzavreté centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. Cestári na označených úsekoch aj dnes na cestách, tak buďte naozaj opatrní, pretože niekde na D1 medzi Popradom a Spiským Štvrtkom, v Košiciach v križovatke Štúrovej a Kuzmányho, tam sa opravuje vozovka, ale aj napríklad na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej D1 za Popradom na Spiský Štvrtok, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom na Široké, v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od Mostave SS po križovatku nad jazerom, ale aj v Oborine na viacerých uliciach, tam všade sa pracuje, buďte opatrní a rešpektujte dopravné značenie. No a na radar natrafíte v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na viazde do Košic Šace z Čočojoviec a na viazde do Sečoviec z Dargova. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Po 6. pravidelne listujeme v kalendári. No a dnes, teda okrem dňa emotívnych ikoniek v mobile, je aj vážnejší deň, pamätný deň na Slovensku, výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenska. Pripomína udalosť zo 17. júla 92. Slovenská národná rada vtedy prijala deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, čím poslanci vyhlasili zvrchovanosť, teda suverenitu Slovenska ako základ vlastného štátu a završili tak proces smerujúci k rozdeleniu Československa. No, koľko ľudí, toľko názorov na rozdelenie, ale to nič mení na tom, že si stále s Čechmi povieme bratia, my ženy snáď aj sestry. Politikárčiť nebudeme, jednoducho rozišli sme sa bez krve a naposled, tak ako spia sa spieva v duete Činasky a No Name, no a samostatnosť prospieva. Takže dnes si pokojne oslávte, čo chcete, že máme relatívne blízko do Čiech a oni k nám a všeobecne, že sme si blízki a zároveň samostatní. Tak to funguje aj v každej dobrej rodine. O chvíľu vyberiem aj iné udalosti a osobnosti z kalendára, tak príjemné počúvanie prajeme spolu so Stanom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O minútku bude štvrť na 7. Veľké mená sú aj dnes v kalendári a začínam hneď tým prvým. V roku 1888 sa narodil grécko-katolícky kňaz a biskup Pavol Peter Gojdič, ktorého komunistická moc v roku 1951 odsúdila na doživotie. Ponúkli mu však okamžité prepustenie, ak prestúpi na pravoslávnu vieru. On túto ponuku neprijal a zostal verný grécko-katolíckej cirkvi. Tá história je samozrejme dlhá, stojí za to, si prečítate život tejto veľkej osobnosti a preskočím ich zo pár a poviem, že v roku 2001 bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. Za blahoslaveného. Zomrel v deň svojich narodenín v Leopoldovskej väznici tiež 17. júla v roku 1960. Ivan Gojdič je prasynovcom blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, no a Martina Vášková ho svojho času oslovila a opýtala sa aj na to, ktoré vlastnosti svojho prastrika obdivuje.
2: On bol akože pomenší človek podobne ako ja, takže my sa tak na seba trochu fyzicky podobáme, ale tým, že bol taký malý, o to viacej sa nejako presadzoval svojou nie silou, aroganciou a podobne, ale svojou skromnosťou, ktorá pôsobila na to okolie, a pritom to nebola len skromnosť, ale bolo to aj zásadovosť, a v tomto prípade si myslím, že bol skutočne absolútnym vzorom a že mal odvahu. Mal odvahu aj vtedy, keď sa to jednoducho nenosilo, ale naopak, keď sa akože podriadovali ľudia tomu, čo sa dialo naokolo. Vieme dobre, že teda ako sa stával práve za Židov, ako sa stával za iných nie katolíckych veriacich. Napriek tomu všetko naokolo bolo ináč smerované, tak sa vyjadril, postavil sa za vec a trval na tom aj po druhej svetovej vojne, keď opäť dobre vedel, že opäť pôjde proti všetkým. Takže tá odvaha, tá jeho orientácia k istým hodnotám, pokladám to za najväčšie pozitívum, čo tento môj prastrik zanechal nielen mne, ale nám tu všetkým.
1: Veľká osobnosť je blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič a poďme ďalej k osobnostiam, ktoré 17. júla odišli na večnosť. Patrí aj Marian Bánčej alebo aj Maroš Bánčej, ktorý sa narodil v Michalovciach a bol slovenským spisovateľom, básnikom, textárom a publicistom. Pracoval aj ako redaktor a šéfredaktor časopisov a rozhlasového vysielania. No a pokojne môžeme pripomenúť aj zaujímavé medzníky zo zahraničia alebo teda osobnosti. V roku 1952 sa narodil americký herec a spevák David Hasselhoff. Pamätáte, známy zo seriálov Knight Rider a Baywatch. A mimochodom tento pán si strihol aj duet s Helenou Vondráčkovou. No a v roku 1968 bola v Londýne premiéra Beatlesovského filmu Yellow Submarine, žltá ponorka, na ktorej sa zúčastnili všetci členovia skupiny Beatles. No a vy počúvate rovnomennú skladbu. Dobré ráno.

Hastaneye götürdüler. Hastaneye.

0: počasie.
1: Tak ja si neodpustím vrátiť sa ku kapele Natural, pretože v tejto zostave, v ktorej sú dnes, tak hrá aj Prešovčan a inak môj spolužiak Jožko Zeleniak, tak pozdravujeme do Prahy a stále táto pesnička má miesto v našich playlistoch. No a na čo máme v rámci počasia, tak to sa už pýtame odborníkov dnes meteorologičky Jany Čerbovej. Prajeme dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem na východné Slovensko.
1: Tak ako to u nás vyzerá práve v týchto chvíľach?
2: Málo oblačnosti, to znamená jasno alebo aj malá oblačnosť v tej západnej časti, čiže na Spiši či Kemeri môže byť miestami nízka oblačnosť bez rážok. Aktuálna teplota v Poprade 16, Kežmarku 14, Tatranská Lomnica 15, Skalnaté Pleso 16, Plaveč 14, Bardejov 17 stupňov, Prešov 19, Tisinec 16, takisto Medzilaborce a Jakubovany 18, Čaklov 20, Kamenica nad Cerochou 18, 18, Vyšná Slaná 16, Cilica 20, Moldova nad Bodvou 19, Gelnica 15, Košice letisko 18, Trebišov Somotor 20 a Orechová 19 stupňov.
1: Ako bude dnes? Stupne by sa mali vyšplhať celkom vysoko.
2: Určite áno, vyzerá to tak, že približne o 2 stupne vyššie ako včera. To znamená, že bude jasná až poloblačno, postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky či búrky hlavne v severnej časti. Bude veľmi teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 30 až 35, na severe miestami okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež veľmi teplo 20 stupňov a k tomu slabý až mierny južný vietor, pri búrke môže prechodne zosilniť. Je vydaná výstraha 1. stupňa aj 2. stupňa na teplotu, to znamená maximálnu teplotu, čiže teplotu nad 33 stupňov a nad a vlastne alebo 35 stupňov, čo je vlastne sa týka hlavne južných častí východného Slovenska.
1: No a bude takéto počasie pokračovať aj zajtra?
2: Zajtra očakávame už v noci z piatka na sobotu očakávame pribúdanie oblačnosti a na severe miestami inde ojedinele prehánky či búrky, pomerne teplá noc 21 až 16 v údolí a 14 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno a na väčšine územia prehánky či dážď, búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota na juhu ešte do 33, čiže 28 až 33, avšak na severe miestami okolo 26 stupňov.
1: Bude teda upršaný víkend?
2: Vyzerá to tak, že bude taký typický, že teplý, ale so zrážkami, čiže prehánkami, či búrkami. Aj v nedeľu očakávame v noci zo soboty na nedeľu polooblačno ešte

0: môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a ojedine prehánky búrky, ale cez deň opäť oblačné počasie a miestami prehánky búrky, hlavne na severe. Denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov.
1: Tak nebudeme sa sťažovať, lebo vláhu potrebujeme, ale aký nás čaká ten týždeň budúci, aspoň vetičkou?
0: Bude to chladnejšie ako doteraz, čiže teploty na juhu do tých maximálne 28-29 stupňov.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme meteorologičke Jane Čerbovej. Prajeme vám pekný deň, ale aj pekný víkend.
0: Pekný víkend, do počutia.
2: Ráno s Rádiom Regina Východ.

0: 6:29, o minútku bude pol siedmej, prajeme dobré ráno, po pol siedmej pokračujeme aj v našej téme, či pestujete zaujímavé odrody čohokoľvek v záhrade, no ak si otvoríte náš Facebook, už tam máte teda fotografie parádne. Tak o chvíľočku sa venujeme aj tejto téme, ale budeme sa venovať aj Svetovému dňu emodikonov, trošku z takej tej psychologickej stránky, či nám tie mobily a sociálne siete vo vzťahoch robia dobre.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: O pol siedmej pozdravujeme na cesty. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením a za obcou Ďurďošík smerom do Košíc v stúpaní blokuje pravý pruh pokazený kombajn. No a cestári aj dnes na viacerých úsekoch na východe sledujte dopravné značenie a rešpektujte spomalenie rýchlosti.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

práce skúšali linky jazzové, všetky piesne Pixies pozná na spamäť.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes sa vás pýtame, či pestujete zaujímavé odrody čohokoľvek v záhrade. Výnimočné, zaujímavé, netradičné odrody zeleniny, ovocia, bylín či kvetov. O čo netradičné ste sa pokúšali a neúspeli ste, alebo naopak, pokúsili ste sa o to a vyšlo to. Tak pani Andrea nám píše: dobré ránko, pestujeme všetku zeleninu, máme ju radi, čo sa mi nedarilo vypestovať, to bola figa. Prvá mi neprežila, druhá mi prvý rok prežila a tohto ročné púšťanové výhonky, na ktorých už sú malé figy, na ktoré sa teším. Pani Monika, dobré ránečko, áno, pestujem batáty a mala som aj arašidy. No a pán Anton Fek, presne ako píše pani Andrea, nedarí sa nám vypestovať figu, no a Stano Hurdy hovorí, že môžete byť radi, že máte aspoň figu borovú. Tak napríklad toto sú všetko vaše záujmy, ktoré, alebo veci, ktoré sa naozaj snažíte dopestovať v záhrade, a ja som prekvapená a aj úžasnutá tým, že niekto má naozaj nervy a chuť a všetko možné toto všetko dopestovať, aj keď to obdivujem a poviem vám, mať čas, pustím sa do toho a skúšam. Určite máme na Facebooku krásne fotografie, čiže nenájdete tam len tie figy, ale aj krásne kvety a pozerám práve aj tekvicu, nádherné uhorky, takže pozrite si to a prispejte. My sa k vašim ohlasom samozrejme dostaneme aj o hodinku, takže len píšte a dajte vedieť, ak sa vám teda podarilo dopestovať figu, aj keď pán Anton možno nedopestoval, ale ako píše pani Andrea, áno, už má malé figy tohto roku, na ktoré sa teší. Tak dajte vedieť, čo zaujímavé vypestujete na tej alebo v tej svojej záhrade.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: 6 hodín 42 minút. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe miestami okolo 28 stupňov.
1: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Pekné ráno, je 6:45. Dnes je teda svetový deň emoji, alebo teda emotívnych ikoniek v mobiloch. Priznám sa, ak vzťahy tvoria iba tieto emotikony, niekedy až infantilne a vo veľkom množstve pridávané, ak fungujeme iba na tom, že čas nemáme, ale klikom na srdiečko, pusinku či úsmev vykrývame neprítomnosť, nemám celkom preto pochopenie. Ak emotikony použijeme na podporu textu alebo dáme najavo v naozaj napätom dni, že na niekoho myslíme, je to v poriadku. Psychologa Radomíra Varošeka som sa pýtala, či problémom v partnerských vzťahoch nie je aj to, že na sieťach a mobiloch naozaj trávime až priveľa voľného času, ktorý by sme mohli venovať tomu druhému.
1: Bez pochyby. V poradni sa denne stretávam s výčitkami partnerov, že po večeroch majú v rukách mobily a ich spoločne strávený čas sa tým scvrkáva na minimum. Ak ale chceme posilniť vzťah, rozvíjať ho a neriskovať jeho stagnáciu, tak potrebujeme spoločne strávenému času venovať naozaj plnú pozornosť. A to sa nedá s mobilom v ruke. Keď si napríklad ja idem vo voľnom čase zahrať tenis, tak ešte v živote som nikoho nevidel, aby mal v jednej ruke raketu a v druhej mobil. To si potom ale tenis nezahráme. Ale keď sa dohodneme s partnerom či s partnerkou, že si dáme spoločnú večeru, tak bežne máme v jednej ruke mobil. Potrebujeme si uvedomiť, že každá spoločne dohodnutá činnosť musí zahŕňať to, že sa jej naplno venujeme. A nič nie je v tej chvíli dôležitejšie. Každý z nás túži po pozornosti, keď nás ten druhý skutočne vníma, počúva a venuje sa nám.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Na čo myslieť pri cestovaní s deťmi? Čo všetko by malo byť súčasťou kvalitného cestovného poistenia, ak berieme na dovolenku aj najmenších? A prečo je vhodné pripoistiť si aj zodpovednosť za škodu, ktorú môžu deti neúmyselne spôsobiť? Aj to boli otázky Maroša Kmeca, ktoré kladol odborníčke na financie Kataríne Kužalovej.
2: Pri cestovaní s deťmi odporúčam poistenie storna zájazdu. Pre prípad ochorenia dieťaťa stáva sa aj v letnom období. Deti majú rôzne ochorenia, ktoré prichádzajú náhle, či už sú to nejaké vysoké horúčky alebo kiahne, prípadne nejakú inú chorobu. Aj na poslednú chvíľu sa môže stať, že to dieťa ochorie a tá rodina alebo nemôže vycestovať do toho zahraničia, takže pre takýto prípad určite storno zájazdu. Zároveň cestovné poistenie do zahraničia by malo obsahovať aj pripoistenie úrazov, pokrytie nákladov na liečbu, na prevoz, na zabezpečenie vlastne liekov a nejakých zásahov. Nezabudla by som ani na pripoistenie batožiny a zodpovednosti za škodu, keby náhodou dieťa niečo nechtiac spôsobilo v zahraničí.

0: 6 hodín 52,5 minúty. My sa vás dnes pýtame samozrejme na zaujímavé odrody vo vašich záhradách, tak ja som aj dnešnú hadanku potom pred 8 vybrala, takže mne sa to vidí, že naozaj to je zvláštny strom, ale uvidíme, či je to tak aj pre vás a takých skalných záhradníkov, ale nezabudnite, je piatok a ešte máte šancu vyhrať aj rodinnú vstupenku na Goralské folklórne slávnosti, tak aj po rádiožurnále ostaňte s nami.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie Spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma cukor. Ako dokáže ohroziť pečeň, srdce či spustiť zápal? Ako naopak jeho nedostatok ohrozuje mozog, nervový systém a svaly? Ktoré druhy cukru sú pre telo nevyhnutné, v akých množstvách a v akom veku? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Fond na podporu umenia tvrdí, že zamestnancov neodpočúval. Ministerka kultúry spájanie svojej osoby s kauzou odmieta. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z ovplyvnenia volieb v roku 2020, dal odtajniť spravodajské dokumenty. Dnes bude prevažne slnečno a veľmi teplo, 26 až 35 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Podozrievajú dočasného riaditeľa Františka Kornaja, ten však tvrdenia odmieta. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada odstúpenie vedenia fondu. Prípadom sa už zaoberá polícia.
2: Odpočúvacie zariadenie našla zamestnankyňa fondu náhodou, keď riešila poruchu počítača. Potvrdila to manažérka kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Podľa medializovaných informácií si zamestnanci myslia, že tzv. Ploštice inštaloval dočasný riaditeľ František Kornaj. Tento odmieta, z jeho stanoviska citujeme.
3: Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímame ako snahu poškodiť fond a jeho povereného riaditeľa.
2: Predseda rady fondu Matúš Oľha sa od tvrdení tiež dištancuje.
4: Fond je pravidelne očierňovaný, jeho činnosť sa spochybňuje. Sú to kroky ľudí, ktorí od začiatku vyhlasovali ten fond za svoj, to znamená Otvorená kultúra.
2: Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že bez ohľadu na to, kto za odpočúvaním stojí, zodpovednosť nesie vedenie fondu. Prípadom sa už zaoberá Bratislavská kriminálna polícia. Podľa opozície je však potrebné urobiť viac, preto vyzýva premiéra, ministra vnútra, ako aj riaditeľov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva, aby otvorene povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Progresívne Slovensko šéfku rezortu vyzýva, aby sa k danej situácii postavila. Martin Dubéci.
5: Aby všetkých, ktorých nominovala do fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii.
2: Rezort kultúry v stanovisku reaguje, že zatiaľ konať nemieni.
6: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu.
2: Odvolať riaditeľa fondu môže iba rada. Najbližšie zasadnutie má 22. júla. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, tvrdí, že s odpočúvaním vo fonde na podporu umenia nemá nič spoločné. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb v roku 2020, keď sa neúspešne uchádzal o znovu zvolenie. V prejave k národu hovoril o údajných nedokonalostiach volebného systému, a to krátko pred voľbami do kongresu, kde jeho republikánskej strane hrozí porážka na všetkých frontoch.
7: Donald Trump v prejave k národu oznámil odtajnenie dokumentov, ktoré podľa neho ukazujú, že Čína ukradla osobné údaje vyše 200 miliónov Američanov a aktívne zasahovala do volieb v roku 2020, keď ho pri snahe o znovu zvolenie porazil v súboji o Bielý dom Joe Biden. Donald Trump opakovane tvrdí, že voľby zmanipulovali jeho odporcovia, čo však poprelo niekoľko vyšetrovaní.
8: Dokumenty ukazujú, že Čína vytvorila špeciálnu jednotku, aby údaje získala a aby toho nebolo málo, druhý súbor odtajnených informácií ukazuje, že naše spravodajské agentúry aktívne pracovali na tom, aby sa tieto skutočnosti nedostali na verejnosť.
7: Podľa záverov amerických tajných služieb z 2021. sa Čína rozhodla nemiešať sa do prezidentských volieb s cieľom nezhoršiť bilaterálne vzťahy a voči najnovším tvrdeniam Donalda Trumpa sa už ohradil sám Peking. Šéf Bieleho domu opäť kritizoval volebný systém USA pred blížiacimi sa novembrovými voľbami do kongresu. Republikánom preklesajúcu popularitu súčasnej americkej administratívy podľa prieskumov verejnej mienky hrozí, že prídu o väčšinu v oboch komorách. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia dnes predstaví dlho očakávanú revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami. Ide o jeden z hlavných nástrojov Bruselu pre podporu transformácie priemyslu. ETS systém má motivovať k znižovaniu emisií. Skupina členských štátov, vrátane Slovenska a Česka, systém dlhodobo kritizuje a volá po zmene.
9: Systém obchodovania s emisnými povolenkami zaviedla Európska únia v roku 2005. Firmy musia platiť za každú tonu oxidu uhličitého, ktorú vypustia do ovzdušia. Čím viac emisí, tým vyššie náklady, čo ich má motivovať k investíciám do čistejších technológií. Doterajší systém ETS 1 sa vzťahuje na energetiku, veľký priemysel či leteckú dopravu. V posledných mesiacoch však v Európe vznikla širšia koalícia štátov, ktoré volajú po revízii systému, aby viac zohľadnil konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Zmeny pritom avizuje aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Očakáva sa, že komisia dnes navrhne flexibilnejšie pravidlá, napríklad viac bezplatných povoleniek pre firmy, ktoré investujú do dekarbonizácie. Predstaviť má tri legislatívne návrhy: revíziu systému ETS, pravidlá pre lodnú dopravu a nové podmienky prideľovania bezplatných emisných povoleniek. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta.
8: Americké útoky zasiahli letisko, železničnú stanicu v iránskom prístavnom meste Bandar Abbas a dva mosty na juhu Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu. Podľa iránskych štátnych médií pri útoku zomrelo 6 ľudí a viacero sa zranilo. Odvetným vzdušným útokom Teheránu čelili Kuvajt, Bahrajn aj Katar. Životy dvoch civilistov si vyžiadal nočný ruský útok na Odesu. Zranenia utrpelo 8 ľudí vrátane dvoch detí. Údery poškodili obytné budovy, kostol, predškolské zariadenie, niekoľko vozidiel a ďalšiu civilnú infraštruktúru. Počas tohto ročnej júnovej vlny horúčav zaznamenali v 9 európskych krajinách najmenej 12 000 úmrtí nad očakávaným priemerom, naznačili to úrady týchto krajín. Predbežné údaje z Európskeho monitorovacieho systému úmrtnosti nezahŕňajú viaceré krajiny na východe Európy vrátane Slovenska.
1: Taliansky súd odsúdil bývalého šéfa prevádzkovateľa diaľnic na 12 rokov väzenia za podiel na katastrofe z roku 2018. Po zrútení Morandiho mosta, vtedy počas letnej búrky neďaleko Janova, zahynulo 43 ľudí. Z 57 obvinených odsúdili viac ako polovicu.
11: Most, ktorý spolu s autami na ňom 14 sekúnd padal do rieky a na domy v priemyselnej časti mesta zachytili kamery, okolo idúcim pripomínal zábery z katastrofického filmu. V zaplnenej súdnej sieni zavládlo ticho, keď predsedajúci sudca Paolo Lepri čítal rozsudok pre viacerých obvinených manažérov vrátane šéfa údržby, ktorý dostal 11 rokov. Amelia, jedna z pozostalých, na otázku, či je s výškou trestu spokojná, povedala len trpko: prišla som o rodinu, o troch ľudí, troch vrátane mojej 9-ročnej vnučky, povedala. Iná pani, ktorá po páde mosta pochovala štyroch príbuzných, hovorí, že je dobrý pocit vedieť, že Giovanni Castellucci patrí k odsúdeným. Právnik obeti Rafaele Caruso trest označil za značný.
12: Existuje jasné určenie zodpovednosti. Most sa teda nezrútil náhodou. Zrúteniu mosta sa dalo predísť. Nestalo sa tak preto, že zodpovedné osoby urobili chyby.
11: Generálny riaditeľ spoločnosti Atlantia Castellucci bol uznaný vinným zo spoluviny na viacerých prípadoch usmrtenia z nedbanlivosti. Už si odpikáva 6-ročný trest. V súdnej sieni tak nesedel. Jeho právnik kritizoval myšlienku, podľa ktorej možno problém tragédií vyriešiť kriminalizáciou funkcie generálneho riaditeľa. Verí, že ide o chybu, ktorú napraví odvolací súd. Miroslava Nejra Koďar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
10: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie zvrchovanosti. Dokument z júla 1992 sa stal jedným z rozhodujúcich krokov na ceste k vzniku samostatnej Slovenskej republiky a predznamenal rozdelenie vtedajšej Československej federácie.
13: Deklarácia je jasným signálom navonok, že úmysel tvorby vlastnej štátnosti bereme do vlastných rúk a chceme ho vyriešiť a dotiahnuť do konca.
14: Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.
6: Slová, ktoré zazneli z úst vtedajšieho predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča. Za jej prijatie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov. Politologička Darina Malová hovorí, že išlo o politické rozhodnutie, ktoré nás nasmerovalo k rozdeleniu federácie.
15: Mečiar mal jasný program v tej chvíli. Nemyslím si, že nevedel, čo robí. Napokon to bol právnik, aj keď nie ústavný, ale rozhodne chcel vyjadriť smerovanie jeho politiky.
6: O 3 dní neskôr 20. júla rezignoval československý prezident Václav Havel.
16: Neumím si predstaviť, jak bych mohol za týchto okolností a v nelehké době, ktorá nás čeká, dobře zastávať svoj úřad.
6: Podľa historika Jana Rychlíka bola jeho reakcia prirodzená.
17: Asi každý zodpovedný politik na jeho mieste by reagoval rovnako. On povedal, že zabrániť rozdelenie štátu nemôže, nechce sa samozrejme a nebude sa stavať do cesty emancipačnému pohybu slovenského národa.
6: Po prijatí deklarácie sa po celom Slovensku rozhoreli tzv. Vatry zvrchovanosti. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Letné tábory sú už plné detí, od tých najmenších až po tínedžerov. Niektorí rodičia pred ich odchodom riešia otázku, či im na voľný čas dať mobilný telefón, aby vedeli, či sú v poriadku. Odborníci však odporúčajú digitálny detox a oddych od sociálnych sietí.
18: Monika Ťapušková-Arnold je matka dvoch chlapcov vo veku 8 a 10 rokov, ktorí každé leto trávia určitý čas v letnom tábore. Podľa nej mobily nepotrebujú. Namiesto nich im na zábavu kúpila vysielačky.
19: Je to jedna z mála príležitostí, keď si deti môžu oddychnúť od technológie.
18: Používanie mobilných telefónov obmedzili aj v letnom tábore v horách Šturca. Menšie deti sú bez nich úplne. Tí starší ich môžu používať jednu hodinu počas popoludňajšieho oddychu.
20: Zahrám si na ňom nejaké hry. Odpíšem kamarátom, rodičom a to mi stačí.
21: Je tu strašne veľa aktivít, nemám čas byť na ňom.
18: Vedúce tábora vytvárajú celodenný program plný hier a úloh. Vysvetľuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Na kopci Jana Rychvajsová.
22: Mobily tu u nás žiaľ spúšťajú takú reťazovú reakciu, že deti sú plačlivé, majú tendenciu volať domov rodičom.
18: Podľa psychologičky z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici Zuzany Benkovej odobratie mobilných telefón v letných táboroch je ideálne na digitálny detox.
23: Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
18: Animátorky v tábore v horách Šturca ukazujú deťom, ako sa komunikovalo voľakedy. Zaviedli tzv. Táborovú poštu, kde si deti medzi sebou posielajú listočky a rodičom tiež na začiatku pobytu napísali pohľadnice. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál Šport.
24: Futbalisti Žiliny skončili v Európskej lige už v prvom predkole. Hajduk Split síce včera na domácom štadióne zdolali 2-1, ale keďže pred týždňom prehrali v Chorvátsku 0-2, tak ďalej je super. Kapitán Miroslav Káčer.
25: Je to veľká škoda, lebo Hajduk sme dostali do úzkých a ten zápas síce so šťastím, ale sme zdramatizovali a ešte mohli prísť k tomu predĺženiu, ale bohužiaľ ten prvý zápas, kde sme zaspali a potom to ťažko doháňať.
24: Žilinčania budú v pohárovej Európe pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čakajú poľské Katovice. Dunajská Streda nastúpi proti bosnianskému Veležu Mostar. Hajduk Split sa v druhom predkole Európskej ligy stretne s cyperským Pafosom, ktorý bol včera súperom Slovana Bratislava v generálke na novú sezónu. Náš majster vyhral na tehelnom poli 3-2 po góloch Ibrahima, Jira Janga a kapitána Andraža Šporara.
26: Nesmieme dostať dva góle doma, v Európe to je veľa. Ale okej, bol teplo, bol prípravný zápas, ale ak som povedal, chceme vyhrať, vyhral sme, takže sme spokojní.
24: Slovan už v pondelok cestuje do Gruzínska, kde ho v utorok čaká úvodný zápas v predkole Ligy majstrov s Iberiou Tbilisi. Roland Galčík opúšťa slovenskú futbalovú Nike ligu a z Podbrezovej miery do Rio Ave v najvyššej portugalskej súťaži. Tenista Alex Molčan postúpil už do semifinále antukového turnaja v chorvátskom Umagu. Vo štvrťfinále vyradil druhého nasadeného Španiela Davidoviča Fokinu 3-6, 6-1, 6-2 a dnes večer ho v boji o finále čaká Bosniak Džumhur. Belgický cyklista Tim Merlier zaznamenal na Tour de France víťazný etapový hetrik. Po v 7. a 8. etape bol najrýchlejší aj vo včerajšej 12., keď v záverečnom špurte zdolal Holandiana Coeho a Belgičana Philipsena. Na čele celkového poradia je zvyše 3-minútovým náskokom Slovinec Pogačar.
10: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Londýne bude mimoriadny zjazd lejbristov, ktorý má potvrdiť Andyho Burnhama v čele vládnej strany. V Kolíne nad Rínom sa uskutoční spoločné zasadnutie nemeckej a francúzskej vlády a nemeckej a francúzskej bezpečnostnej rady.
10: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes má byť jasno až polooblačno, počas dňa postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky a ojedinele búrky. Teplota 30 až 35, na severe miestami 26 až 30 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
10: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Svetlana Barátová, Peter Daniš a Jana Bálková.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 7 hodín 15 minút.
10: Zelená vlna.
0: Prajeme pekný deň aj na cesty, alebo teda ešte stále dobré ráno. Kolona je v Košiciach na moste VSS a pri cestároch sa zdržíte do 15 minút obojsmerne. V Spišskej Novej Vsi pre podujatie je uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dopravným značením. Cestári na cestách na viacerých úsekoch na diaľnici D1 medzi Popratom a Spišským Štvrtkom, v Košiciach v križovatke Štúrovej a Kuzmányho, takisto na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad Jazerom a tiež v Oboríne na viacerých uliciach. Na radar natrafíte na výjazde do Svitu z Popradu a na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
0: Ak ešte nemáte program na 2. augustový týždeň, tak mohli by ste mať, ak zavoláte a správne odpoviete, pôjdete na goralské folklórne slávnosti do Ždiaru, tak to vám ponúkneme ako prvé už po pesničke, ale napríklad po 8. vám dáme zase tip na dnešnú zaujímavú zážitkovú prehliadku v Betliari. Tak nám dajte šancu všetko vám povedať, čo to odohrať a veriť, že vo všetkom nájdete niečo pre seba, či už dobrú informáciu alebo obľúbenú pesničku, veď od toho je rádio. Pekné ráno prajem so Stanom Hurdichom.
10: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7.21, skvelý účinkujúci, ale aj veľmi zaujímavý program. Možnosť prejsť sa chodníkom, korunami stromov alebo lanovkou partner. No a pre vás to znamená, ktorí s nami hráte, že vstupenky pre celú rodinu, teda v počte 4 kusov na Goralské folklórne slávnosti od 7. do 9. augusta môžete získať a toto je naša cena pre vás a hlavne pre tých, čo u nás ešte nevyhrali alebo nevyhrali samozrejme aj v tento začínajúci mesiac. A naozaj môžete sa k ním dostať cez správnu odpoveď, tak ak počúvate a počúvate dobré aj naše vysielanie, tak je to cesta k týmto vstupenkám. Od začiatku prázdnin prinášame reportáže v rôznych alebo z rôznych letných táborov, v ktorých trávia čas naše alebo vaše deti. Včera navštívila kolegyňa Martina Vašková tábor v Obišovciach. No a my sa vás pýtame, akej činnosti, respektíve aké zameranie má tento tábor, ktorý tam prebieha. Volajte nám na 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak musím povedať, že parilo sa mi sushi aj z našich telefónov 7 hodín 25,5 minúty, pretože niekoľko nesprávnych odpovedí padlo. Je evidentné, že o vstupenky na Goralské slávnosti máte záujem, ale správnu odpoveď vedel a zatiaľ to tak vyzerá iba Jan z Janova. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, pán.
1: Tak Janko, aký to bol tábor, na ktorom bola kolegyňa Martina Vášková včera v Obišovciach?
2: Bol to ministranský tábor.
1: Presne tak, bol to ministranský tábor. Vy ste ozaj niekedy ministrovali, povedzte?
2: Nie, nikdy som ministroval.
1: Nikdy ste. A vybrali by ste sa do takého tábora, ktorý by vás niečo také možno naučil? A Boh vie, tam je ešte veľa iných vecí, ktoré určite ich učia a je tam nejaká taká zábava.
2: Tak každý je poučný a zábava.
1: Tak, tak. Presne. A chodívali ste do táborov?
2: Chodil som, áno, bol som.
1: No. Tak potom OK. No a samozrejme aj si zaslúžite vstupenku. Máte koho zobrať? Máte rodinnú vstupenku na Goralské slávnosti? A určite využijete?
2: Určite.
1: No tak sa tešíme. Janko, a pestujete na svojej záhradke aj niečo, na čo sa dnes pýtame? Niečo zaujímavé, gigantické, perfektné?
2: Všetko pestujeme.
1: Vážne? A máte aj niečo, čo je netradičné? Alebo skôr takú klasiku?
2: Maliny, čarnice, malinočarnice.
1: Áno.
2: Egreše, josta, máme všetko. Máme.
1: Tak, to je úžasné. Ja si myslím, že všetko potrebuje starostlivosť, takže to je klobúk dolu. Takže ďakujeme, Janko, zaslúžene veľmi, takže zostaňte nám ešte na linke, nech si napíšeme vaše údaje a prajeme vám samozrejme krásny ten 2. augustový víkend na 30. goralských folklórnych slávnostiach v Ždiari. Užite si to.
2: Ďakujem pekne.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Portréty.
1: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
2: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
1: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty. Kolona v Košiciach na moste VSS a pri cestároch sa zdržíte do 15 minút obojsmerne. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. No a na radári pozor na vjazde do Svitu z Popradu, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Hrabkove obojsmerne a na východnej diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: No a téma dňa sa ujala predovšetkým fotograficky, pretože naozaj pestujete zaujímavé odrody čohokoľvek v záhrade, ale aj úplnú klasiku. My sa dnes pýtame, či pestujete niečo výnimočné, zaujímavé, netradičné odrody zeleniny, ovocia, bylín či kvetov vo svojej záhrade. No a o čo netradičné ste sa pokúšali a neúspeli ste, alebo naopak, pokúsili ste sa o to a vyšlo, tak mali sme tu už aj figy, aj arašidy. Ak sa pozrieme na naše fotografie, tak Štefán zase píše, že pokúšal sa o figy, ale nič, ale za to veľmi veľa krásnych rastlín, kvetov má teda na svojej záhrade, ale aj kde čoho zaujímavého, takže naozaj stojí za to pozrieť si to. Mária nám takisto poslala zo pár fotiek zo svojej záhradky, to isté urobila Monika, takže je na čo sa pozerať. A Monika samozrejme k tomu píše, že nás pozdravuje a veľmi sa snaží dopestovať si na svojej záhradke všetko, čo chutí mojim deťom, vnúčkam aj mne. Teším sa uhorkám, ktorých je z roka na rok žiaľ pomenej, teším sa tekviciam a Hokkaidu a som pyšná, že sa mi darí dopestovať červené melóny. Samozrejme vyžaduje si to veľa usilovnosti, ale odmena tá je na nezaplatenie. Prajem krásny deň všetkým štúdiu aj poslucháčom, aj mi vám, pani Monika, naozaj nádherné fotky. Je to drina, záhrada je určite drina, pretože ja viem, že mi treba pokosiť, ešte to pokosené nie je a samozrejme už to je drina a už to nerobí ten dobrý pohľad, takže vyčistiť, urobiť, dopestovať je niečo úžasné. Pán Ladislav, dobré ráno, ja pestujem pravidelne cviklu a môžem povedať, že sa mi darí dopestovať krásne veľké buľvy podlhovastého tvaru. Úrodu pozbieram, uložím a mám zásoby na celú zimu, zvlášť si pripravujem cviklu na čaj. Nastrúhanú cviklu dám sušiť, z takto vysušenej cvikly mám výborný čaj po celú zimu. Želám pekný deň. Tak už ako chips naozaj som to videla a musím sa priznať, práve tie zeleninové mám v taške, ale ešte na čaj cviklu to som naozaj nezažila. No a pani Mária okrem fotografií píše, na záhrade pestujem klasické druhy zeleniny, ktoré sú dostupné v našich končinách, ale čo ma najviac toto leto potešilo, sú uhorky. Sú krásne a veľmi veľa sa ich urodilo. Prekvapilo ma, keď som v júni zbadala, že mi začal kvitnúť vianočný kaktus, čo to vôbec nie je zvykom v tomto období, a v kvetinovej záhradke mi vyrástol ako každý rok nádherný obrovský ibištek. Má také veľké kvety, že každý okolo idúci sa zastaví a obdivuje ho. To ma tak šťastne zahreje pri srdiečku a vtedy si poviem, že takto má vyzerať, keď niečo robíte s láskou. Nepochybne, keď niečo robíte s láskou, tak jednoznačne to musí výjsť. Tak pestujete toho naozaj veľa a klobúk dolu pred vami všetkými, ktorým sa darí robiť veci netradičné, ale aj veľmi tradičné. Ak máte niečo na záhrade, čo stojí za zmienku, tak nám dajte vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: Ako to teda vyzerá s počasím na dnes a zajtra, tak to nám povie meteorologička Jana Čerbová.
2: Vyzerá to tak, že približne o 2 stupne vyššie ako včera. To znamená, že bude jasno až poloblačno, postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky či búrky hlavne v severnej časti. Bude veľmi teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 30 až 35, na severe miestami okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež veľmi teplo 20 stupňov a k tomu slabý až mierny južný vietor, pri búrke môže prechodne zosilnieť. Je vydaná výstraha 1. stupňa aj 2. stupňa na maximálnu teplotu nad 35 stupňov. Stupňov sa týka hlavne južných častí východného Slovenska. Zajtra očakávame už v noci z piatka na sobotu pribúdanie oblačnosti a na severe miestami inde ojedinele prehánky či búrky, pomerne teplá noc 21 až 16 v údolí a 14 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno a na väčšine územia prehánky či dáž, búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota na juhu ešte do 33, čiže 28 až 33, avšak na severe miestami okolo 26 stupňov.
0: Ráno s rádiom Regina Východ.

7 hodín 47,5 minúty, na rade je hádanka. Pre mňa názov stromu dosť exotický, takže som si povedala, že keď sa už nespýtame na tie zaujímavé odrody vo vašich záhradách, tak aj hádanka by mohla byť trochu netradičná, netradičným stromom, aj keď možno pre milovníkov a pestovateľov to až taká netradičnosť nebude, ako je pre tých, ktorí to nepoznáme. Ale predsa len je to nádherný, aj je to exotický strom a nachádzate ho v obci v okrese Košice okolie. Ide o strom s obrovskými srdcovitými listami a nádhernými bielými kvetmi, ktorý pochádza z Ameriky a do strednej Európy sa dostal až neskôr ako okrasný strom. No a rastie na starobilom mieste s obrovskou magickou energiou priamo v areáli bývalého premonštrátskeho kláštora, kúsok od jedného z najvýznamnejších archeologických nálezísk z doby bronzovej na Slovensku.

0: Porozmýšľali ste nad teda stromom s obrovskými srdcovitými listami a nádhernými bielými kvetmi, exotika, ktorá rastie v okrese Košice okolie? Tak vedzte, že je to katalpa v Nižnej Myšli.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a od záhrad a exotických rastlín alebo drevín sa dostaneme až k nám domov, teda nie k nám konkrétne, ale ku všetkým domovom a všetkým chladničkám, pretože infekcie z jedla nie sú v lete ničím výnimočným, preto je dobre vedieť, ktoré jedlá sú v horúcom lete vyslovene rizikové a preventívne by sme ich radšej nemali konzumovať. Aj počas obľúbených grilovačiek by sme sa mali mať na pozore. Dôležité pravidlá približuje tento týždeň alebo aj približoval Jozef Varga, riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravia v Prešove.
2: Medzi najviac rizikové potraviny v lete patria potraviny, ktoré sú určené k priamej spotrebe, ktoré nie je potrebné variť alebo nejako ďalej pripravovať. Sú to napríklad tepelne neopracované mäsové výrobky, chladené alebo mrazené pokrmy určené na priamu spotrebu, varená ryža, varené cestoviny, mliečne výrobky zo surového mlieka, vaječné výrobky, lahôdkarské a cukrárenské výrobky, napríklad rôzne koláčiky, čerstvé zeleninové ovocie, šaláty, nepasterizované šťavy a živé morské plody. Tieto výrobky je potrebné konzumovať okamžite po tvorení alebo nenechávať ich dlho vo vonkajšom prostredí. Taktiež si treba dávať pozor na to, aby nemohli byť sekundárne kontaminované napríklad hmyzom, ako sú muchy, ktoré môžu prenášať rôzne iné ochorenia. Pokiaľ pripravujeme jedlá z mesa, hydiny a vajec, je výhodné ich tepelne opracovať, tak aby teplota vo vnútri bola aspoň 70 stupňov. Pri vajíčkach sa odporúča aspoň 6 minút ich variť. V letnej sezóne radi grillujeme, je pár zásad, dávať si pozor na hygienu, náčinia samotného grilu alebo taktiež aj rúk. Meso nechávame rozmraziť v chladničke, nie pri pokojovej teplote alebo v teplej vode. Taktiež to meso nakrájame potom na menšie plátky, aby sa poriadne prepieklo. No a keď si pridáte k grilovaniu trošku zeleninky, tak si pripravíte aj zdravšiu alternatívu.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7 hodín 57 minút, správy s Kristínou Pládičkovou, kaver ku káve, zaujímavá prehliadka v Betliari, to je náš najbližší program, zostaňte s nami.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma cukor. Ako dokáže ohroziť pečeň, srdce či spustiť zápal? Ako naopak jeho nedostatok ohrozuje mozog, nervový systém a svaly? Ktoré druhy cukru sú pre telo nevyhnutné, v akých množstvách a v akom veku? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V porovnaní s minulým rokom v júni potraviny zlacneli o viac ako 1%. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa zatiaľ na minimálnej mzde nedohodli. V piatok bude na východe jasno až polooblačno a veľmi teplo, do 35 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Infláciu v júni výrazne tlmili lacnejšie potraviny. Oproti máju zlacnela najmä zelenina a ovocie o viac ako 3%. Lacnejšie boli aj mlieko, mliečne výrobky, vajcia či obilniny vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacneli o viac ako 1%. Podľa analytika Ľubomíra Koršňáka bol júnový pokles v tomto roku výraznejší ako po minulé roky. Zlacneli aj cukor a cukrovinky. Po očistení o daňové zmeny ceny potravín medziročne klesli približne o 2%.
2: Ono tie ceny mlieka, ktoré to ťahajú najmä nadol, tak nedieje sa to len na Slovensku, deje sa to v podstate v celom regióne Strednej Európy. Čiže keby sme išli Česko, Maďarsko, Rakúsko, čiastočne aj Poľsko, tak všade tam by sme videli veľmi podobné tie poklesy pri mlieku a mliečných výrobkov. To súvisí s prebytkom mlieka na trhu.
1: Po započítaní nealkoholických nápojov ide o prvý medziročný pokles cien po 5 rokoch. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter chce zastaviť prehlbovanie rozdielov medzi Západom a zvyškom krajiny.
3: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave najviac rozvinutého regiónu získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Tvrdí, že kým Bratislavský kraj dostal spolu necelých 600 miliónov eur, ostatným krajom sa ušlo priemerne o 2/3 menej. Podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu prezentované čísla nie sú správne.
4: Kolegovia nezapočítali do nich investície ministerstva dopravy do cestnej infraštruktúry a do integrovaných dopravných systémov krajov, zatiaľ čo pri Bratislave tieto čísla započítali.
1: Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na teraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Rokovania majú pokračovať. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
5: Pokiaľ do 31. augusta nepríde k dohode, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí tzv. Zákonným automatom.
1: V takom prípade bude mzda 972 eur. Oproti súčasnosti pôjde o 6% nárast, reaguje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
6: Minimálna mzda v posledných rokoch rastie výraznejšie ako produktivita práce, čo vytvára rastúci tlak na náklady zamestnávateľov a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
1: Slovenskí basketbalisti spoznali súperov v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O postup do hlavnej kvalifikácie zabojujú proti Veľkej Británii a Švajčiarsku. Ďalej postúpi iba víťaz skupiny. Reprezentačný tréner Oliver Vidin.
7: Samozrejme, mohlo by to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení. Švajčarov už poznáme, lebo s nimi sme už hrávali. A Veľkú Britániu poznám hráčov, ktorí tam hrávajú, ale neviem, v akom rostere budú hrať proti nám. Dúfam, že my budeme kompletní a poradíme si s našimi supermi kvalifikačnými.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe jasno až polooblačno, popoludní miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach sa na moste VSS pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút obojsmerne. Spišskej Novej Vsi pre podujatie uzavreli centrum mesta, premávku presmerovali na obchádzkové trasy. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú cestu, platia tam obmedzenia. Radary ste videli na vjazde do Svitu z Popradu, v Hrabkove obojsmerne a na D1 za Prešovom smerom na Košice. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
8: František Ringo Čech je naozaj preborníčky textár cover verzií. Už nie jednu sme vám hrali a dnes to urobíme opäť. Hity, ktoré budeme hrať, majú svoje roky, ale hrajú sa dodnes. Nie na to, ak pesnička má dynamiku, muzikalitu a v texte trochu humoru, no a bez lásky by to nešlo už vôbec. A ja verím, že ak nie cover verzie a ich originály, že stále máte v našom hudobnom výbere aj tú svoju. Pekné ráno prajeme dnes so Stanom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 9,5 minúty. Martin Tomčík dnes vyberá v originále španielský hit. V roku 1966 totiž bola založená v Barcelone kapela Los Diablos. Ich veľký hit z roku 1971 Fin de semana bodoval v hitparádach nielen v španielských hovoriacich krajinách. Český text Františka Ringa Čecha má v repertoári spevák Viktor Sodoma. Skladba sa volá Zemne lásky, ale aj dnes začneme originálom.

0: Je presne 8:45, prajeme vám dobré ráno. Ja som spomínala, že dnes vám dáme zaujímavý tip na zaujímavú zážitkovú prehliadku v Betliari a sme pri tom. Práve v Múzeu Betliar dnes o 17. hodine môžete byť súčasťou zážitkovej prehliadky z cyklu Živé dejiny z Rotundy do knižnice. Vydáte sa po stopách grofa Leopolda Andrášiho. No a vraj spoznáte jeho záľuby a rozhodnutia, ktoré formovali kaštieľ a park do podoby, ktorú obdivujeme dodnes. No a či je to pravda a aká bude zážitková prehliadka, tak na to sa opýtam kultúrno-propagačnej manažérky Múzea Betliar Judity Krajčijovej. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Tak,
1: no, áno, táto prehliadka,
0: áno, čím bude?
1: Áno, táto prehliadka ponúkne navštevníkom možnosť zažiť históriu trochu inak.
0: Takže čím bude taká výnimočná?
1: Nebude to taký klasický výklad so sprievodcom na jednom mieste, ale budeme skladať čriepky zo života Leopolda Andrášiho a budeme sa premiestňovať po jednotlivých miestach, ktoré sa s ním spájajú. No a preniesieme sa vlastne do obdobia, kedy žil a budeme sa venovať jeho záľubám aj príbehom z jeho života.
0: No a akú zásluhu naozaj má na tom, teda ako vyzerá Betliar a vôbec celkovo Leopold Andráši?
1: Tak Leopold Andráši sa celkovo veľmi významne zapísal do dejín Betliara, predovšetkým ako zakladateľ historickej knižnice. Zo svojich ciest po Európe prinášal do Betliara vzácne knihy, postupne si budoval zbierku, ktorá dnes patrí k najvýznamnejším historickým šľachtickým knižniciam na Slovensku. No a veľký podiel mal aj na budovaní anglického parku s jeho jedinečným vodným systémom aj drobnou parkovou architektúrou. A vlastne vďaka nemu sa Betliar stal nielen šľachtickým sídlom, ale aj miestom vzdelanosti a kultúry. A Leopold bol aj majiteľom baní a železiarní a v tejto oblasti mal tiež veľa pokrokových nápadov na svoju dobu.
0: No a ozaj, aké boli teda záľuby tohto významného majiteľa Betliara?
1: No, bol to mimoriadne rozhľadený človek. Zaujímal sa o cestovanie, vedu, baníctvo, botaniku, numizmatiku, predovšetkým teda o knihy, ale aj mal zaujímavé záľuby, ako napríklad mágiu a ezoteriku, pretože to bol slobodomurár. Veľmi rád cestoval a počas tých ciest po západnej a južnej Európe sledoval nové trendy v umení, kultúre aj hospodárstve. No a dobového pramene ho ešte opisujú aj ako mimoriadne veselého a vtipného človeka. Takže aj túto jeho ľudskú stránku chceme počas prehliadky návštevníkom priblížiť.
0: No, nepovieme dnes všetko, pretože o 17. hodine začína zážitková prehliadka na to, aby si to návštevníci zažili. Mňa skôr zaujíma, či je aj obmedzený počet návštevníkov na túto zážitkovú prehliadku, koľko trvá, no a či je jediná, alebo rátate s opakovaním?
1: Áno, počet návštevníkov je limitovaný, pretože chceme zachovať komornú atmosféru a zabezpečiť kvalitný zážitok pre každého návštevníka. Tá prehliadka bude trvať približne hodinu. No a samozrejme v rámci tohto cyklu pripravujeme aj iné zaujímavé prehliadky, pretože história kaštieľa je bohatá na osobnosti a zaujímavé príbehy. Ale v prípade záujmu sa ešte v budúcnosti vrátime aj k osobnosti Leopolda Andrášiho.
0: No a my stále dáme vedieť našim poslucháčom, kedy môžu na zážitkovú prehliadku prísť. Dnes je to o 17. hodine, tak ak máte záujem, v Betliari vás naozaj čaká niečo veľmi pekné v rámci cyklu Živé dejiny. Rozprávali sme sa s kultúrno-propagačnou manažérkou Múzea Betliari Juditou Krajčijovou. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme pekný deň.
1: Pekný deň prajem a tešíme sa na návštevníkov.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Rožňava 88,6 FM.

0: Môžeme uzavrieť aj našu dnešnú tému, ktorú zosumarizujeme ešte pre 9, takže písať nám môžete, ale Martin nám tiež praje krásne dobré ránko z prekrásnej kysackej prírody, no a na záhrade pestujú všetko možné, lebo za vyše 30 rokov sme zveľadili ju kde čím, ale chcem pozornosť upriamiť na naše kiwi, ktoré som posadil asi pred 8 rokmi, 5 rokov. Iba rástla a nič. Písal som samozrejme aj do sobotnejšej relácie našej rady pre záhradkárov, že ako si nerodí. No a vraj po takom čase, keď je vysadená vo dvojici, akože samec a samica by mali začať už rodiť, a presne tak už 3 roky pekne nabielo zakvitne, vytvoria sa malé plody. A nič, buď to nejaký hmyz zlikviduje, alebo z neznámych príčin sa všetko stráti a iba rastie. Smola, ale snáď jedného roka sa dočkáme aj úrody. No a možno to príde práve vtedy, keď to nebudete očakávať, ale práca teda je to naozaj riadna a držíme vám palce samozrejme. Tak toľko teda vaše úžasné záhrady.
1: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
2: Zelená vlna.
0: Sú 2 minútky pred 8:30, pozdravujeme na cesty. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené, centrum mesta premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasným dopravným značením. Cestári sú na cestách a naozaj je ich viac. Dopravné značenie si všímajte a zásadne v týchto úsekoch spomalte. Na radar natrafíte na ceste 1. triedy číslo 16 pri Turni nad Bodvou smerom na Ružňavu a v Ďurďošíku na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 32 minút. Jana Pateráková aj dnes osumarizovala kultúru a tu je zo pár tipov. V obci Ulič sa dnes začína trojdňový festival rusínskej kultúry Ozvený vlčích hôr. V dnešnom programe nechýba exibičný futbal, koncert, premietanie filmu Potopa a tanečná zábava. V sobotu program detských folklórnych kolektívov, výstava fotografií a gala program. No a v nedeľu napríklad koncert duchovnej piesne. Múzeum Betliar sme už spomínali dnes aj telefonovali, no a ak ste nezastihli informáciu, tak len pripomíname, že dnes o 17. hodine môžete zažiť zážitkovú prehliadku z cyklu Živé dejiny z Rotundy do knižnice. Vydáte sa po stopách grofa Leopolda Andrášiho, spoznáte jeho záľuby aj rozhodnutia, ktoré formovali kaštieľ a park do podoby, ktorú obdivujeme dodnes. Ale napríklad Vyhorlacké múzeum v Humennom dnes v skanzene o 17. pripravilo finisáž výstavy Humenské pánstvo očami archeológie spojenú s komentovanou prehliadkou, ktorou vás prevedie archeológ Kristián Božko. No a radi čítate alebo aj počúvate, tak mesiac autorského čítania sa dnes v Krajskej knižnici Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove končí. V priestoroch klubu Stromoradie o 17. hodine a 30. minúte číta básnik a poviedkár Marek Šindelka a o 18.30 vystúpi grónsky reper Tarak.

0: počasie.
1: O 8 hodine 40. minúte opäť počasie naživo, v tejto chvíli s meteorologom Dávidom Frndom. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Tak kam sa posunuli teploty na východe Slovenska od zhruba 6:30 do tejto hodiny, keď je o 5 minút 9:15?
2: Tak posúvajú sa pomaly, ale isto nahor. V Červenom kláštore najchladnejšie tam máme 17 stupňov, no a najteplejšie v Somotore tam už je 26, máme jasno až polojasno, až sa môžeme pozrieť do ostatných lokalít. V Poprade 23, v Kežmarku 21, v Tatranskej Lomnici 22, na Štrbskom plese 20, na Skalnatom plese 18, v Plavči 20, v Hardeve 24, v Prešove takisto 24, v Tisinci 23, v Medzilaborciach 25, v Jakubovanoch 24, v Čaklove 26, v Kamenici na Cirochov 23, vo Vyšnej Slanej 25, aj v Silici, aj v Moldave nad Bodvou 25, v Gelnici 21, na Košovskej hore 19, v Košicách na letisku, v Trebišove 26 stupňov, aj v Orechove 26 stupňov, no a fúka nám prevažne slabý vietor.
1: Aké bude počasie dnes?
2: Bude jasno až poloblačno, popoludní miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky, no bude veľmi teplo a lokálne dusno. Denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov a bude fúkať slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: A bude taký dusný aj víkend, zmení sa niečo?
2: Pribude na viacej oblačnosti aj zrážok, sobota, tam bude taká, aby som bola škaredá, veľa oblačnosti, na mnohých miestach dáš prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Nočná teplota vysoká, 21 až 16 stupňov, v Uduliach ojedinele okolo 14, no a denná teplota 28 až 33, na Spiši 23 až 27, a nedeľa bude premenlivejšia, v noci menej oblačnosti, cez deň viacej, cez deň aj miestami prehánky alebo ojedinele búrky, no a nočná teplota nižšia, 19 až 14, denná teplota 27 až 32 stupňov, na Spíši väčšinou okolo 25.
1: No a do akého týždňa vstúpime? Od pondelka?
2: Bude to premenlivý týždeň, viacej oblačnosti, viacej zrážok a ochladí sa, tie denné teploty nebudú dosahovať tie najvyššie denné teploty ani 30 stupňov, takže čaká nás výraznejšia zmena počasí.
1: Tak samozrejme treba využiť ešte teda dnešný deň, ktorý bude teplý, pekný, hoci dusný, tak poďme k vode dnes. Za predpoveď počasia ďakujem meteorologovi Dávidovi Frndovi. Pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8.49 a piatkový Rádio Budík 17. júla je naozaj na konci, dá sa povedať. No, ak by som mala zosumarizovať vašu tému a vaše úžasné úrody, tak mali sme tu kiwi, figy, arašidy, melóny, ale aj veľmi úžasnú poctivú klasiku. A k tým naozaj špecifickejším veciam musíme povedať, že naozaj to chce starostlivosť, čas venovať sa tomu a možno to aj poprenášať na to správne miesto a nájsť tomu ten správny kút. Takže určite vypestovať niečo zaujímavé, zaujímavé, netradičné, špecifické v našich podmienkach je určite, dá sa povedať, rarita a nie je samozrejme vždy realitou ani tá klasika. Danuša Reginová, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem za privítanie, pekný letný piatok prajem.
1: Danuša bude s vami tak ako celý týždeň od 9. do 12. ale ja si neodpustím, či teda záhradka áno, tvoja parketa.
2: A, rada by som povedala, že áno, ale ja v podstate záhradku nemám, iba o nej snívam. Každopádne na balkóne pestujem nejaké kvety, bylinky. A mala som tendencie v minulosti aj experimentovať, ale nedopadlo to na tom našom balkóne úplne najlepšie, takže ostávam naozaj pri tej klasike. Také tie bežné bylinky, meta, medovka, bazalka, tymián, no a potom kvetiny, tak tie mi robia radosť aj včelám, keď doletia.
1: Ale takže to je veľmi dobré, lebo ja si robím takú vodu z metov a keď som minule nemala kúpenú, tak som taká bola stratená v tej kuchyni. To je veľmi pekné. Ja si myslím, že bylinky
2: na balkón, ale si kedy si sme aj črepníkové jahody, keď boli deti menšie, alebo cherry paradajky, len tak v malom, aby si človek mohol odtrhnúť pre radosť a schrúmať to. Ale pravdu povediac, no, na tom balkóne sú obmedzené možnosti.
1: Áno, a ja obdivujem aj tých balkónových pestovateľov, takže klobúk dolu aj pred vami.
2: Sú aj takí frajeri.
1: Áno, áno, áno. Ty by nám mohli napísať, že čo som vypestoval na balkóne. No, to by bola téma.
2: To by bola téma, no ale keď si predstavím takú záhradu alebo skalku. No. Len na to treba fakt aj čas, ako si spomínala, a tú starostlivosť a ako si to v tomto momentálnom nastavení a tempe neviem predstaviť, ale možno raz.
1: Ja budem mať raz tie jahody, o ktorých hovoríš. Tak, takže budem mať
2: potom
1: čas
2: sa porozprávame.
1: Áno, presne tak. No, my sme mali tému takýchto záležitostí záhradných. Aké témy od 9. do 12. budú?
2: Príjemné, letné, piatkové, naozaj verím, že to bude naozaj dobre sa počúvať, aj čo sa týka hudby, ktorú pripravil Martin Tomčík, aj čo sa týka tém. Znovu budeme s Lenkou Jurekovou objavovať zaujímavé miesta na východe Slovenska na bicykli. Dnes vás zoberieme do Levočských vrchov, takisto pôjdeme na Spišské trhy, čo by som ešte zvýraznila. A máme tu aj takú dobrú správu, pretože prešovskí žiaci vyhrali prestížnú robotickú súťaž v Južnej Koreji. To je celkom veľká vec a my vám podrobnosti prinesieme hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. Zasúťažíme si o peknú knihu, no ale nemusím úplne všetko prezradiť.
1: Nie, neprezradiť.
2: Bude to také pohodové vysielanie.
1: Slováci v Koreji roboty riešia a naozaj vyhrávajú. To je úžasné. Máme šikovných ľudí naozaj.
2: A top tímy sú práve Korejčania, študenti z Argentíny, no a dlhodobo práve Slováci, áno, respektíve východniari z Prešova.
1: No, tak to je naozaj veľmi zaujímavé. Stojí za to si to určite vypočuť. Ja držím palce takýmto prieskumníkom a výskumníkom a tým, ktorí prichádzajú s niečím novým. My už s novým ničím neprídeme v Rádio Budíku, ale zasa od 9. do 12. áno, čakajú vás nové témy, ako ste počuli, a Danuša Reginová. Takže naozaj Martin Tomčík vybral hudbu aj nám a Stano Hurtých a Martina Polákova vám prajú aj pekný piatok a aj pekný víkend.

0: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
1: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
0: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez slucháč.
2: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košický kraj začína s rekonštrukciou mosta pri Jamníku. Napriek letnej sezóne a množstvu ľudí plavčíci na zemplínskej šírave nie sú už roky. Dnes nás čaká jasný až polooblačný a horúci deň, môže byť až 35 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Košický kraj začína s rekonštrukciou mosta cez Jamnický potok. Je za obcou Jamník na ceste druhej triedy v okrese Spišská Nová Ves. Kraj už odovzdal stavbu zhotoviteľovi. Práce sa začnú v pondelok. Most bol postavený v roku 1968. Podľa stavebno-technického hodnotenia je v 6. zo 7 stupňov. Čo si vyžaduje jeho komplexnú rekonštrukciu? Poškodená je najmä nosná konštrukcia. Obnova bude pri čiastočnej uzávierke cesty 530. Doprava ostane zachovaná v oboch smeroch, vždy v jednom jazdnom pruhu. Zemplínska šírava láka tisíce dovolenkárov. Kúpanie vo vodnej nádrži je však na vlastnú zodpovednosť. Rekreačné strediská preto nemusia mať k dispozícii plavčíkov ani záchranárov. Plavčíci dohliadali na bezpečnosť rekreantov naposledy v roku 2020. Starostka obce Klokočov Monika Hudáčková.
2: Hlavným dôvodom bol nedostatok financií. To znamená, že boli staré člny, nebola výbava technická a momentálne sa nám nepodarilo doriešiť financie ani jednotný záchranný systém na celú zemplínsku šíravu, ako to fungovalo niekedy.
1: Za posledné 4 roky polícia eviduje na šírave troch utopených. Podľa slov záchranára, ak vidíme, že sa niekto topí, nemali by sme zasahovať individuálne, ale spojiť sily s ďalšími ľuďmi okolo, hovorí Martin Humeňanský z Vodnej záchrannej služby Prešov.
3: Jeden, aby zavolal pomoc, druhý, aby poskytol už tú záchranu topiacemu sa. Samozrejme, skôr som ja osobným zástancom záchrany nepriamej, to znamená, aby záchraňujúci využil nejakú pomôcku, napríklad čln, plávajúcu dosku, paddleboard. To znamená, medzi topiacím sa a mnou, aby bola nejaká pomôcka.
1: Cudzinecká polícia síce koncom minulého roka prešla výraznými zmenami, no stále sa objavujú problémy s rezerváciou termínov. Problém hlásia najmä zahraniční Slováci, hovorí pani Tatiana zo Srbska.
4: Zo Srbska sa vôbec nemôžeme dostať do objednávacieho systému. Musí to za nás skúsiť niekto zo Slovenska a aj to je strašne ťažko.
1: Podľa hovorcu rezortu vnútra Mateja Neumana je problémom, že mnohí cudzinci sa po objednaní na políciu nedostavia a blokujú tak ostatných žiadateľov.
5: Napríklad za posledných 180 dní sa na vybavenie nedostavilo viac ako 12 tisíc cudzincov. Prístup k rezervačnému systému zo zahraničia je zablokovaný z dôvodu bezpečnosti. V blízkej dobe sa neplánuje zmena tejto bezpečnostnej politiky.
1: Dodáva, že na to, aby si zahraniční Slováci po udelení prechodného pobytu, o ktorý žiadali na zastupiteľskom úrade, vybavili doklad o pobyte, potrebujú prísť na Slovensko osobne na biosnímanie, a to na oddelenie cudzineckej polície, ktoré im pobyt udelilo. Dnes bude podľa SHM-u na východe jasno až polooblačno, popoludní miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že v Spišskej Novej Vsi pre podujatie uzatvorili centrum mesta, premávku presmerovali na obchádzkové trasy. Cestári menia na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom z vodidla v oboch smeroch, blokovaný je rýchly pruh, pracujú aj medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, v oboch smeroch je tam prejazdný iba jeden pruh. V Košiciach v križovatke Štúrovej z Kuzmányho opravujú cestu, platia tam obmedzenia. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad Jazerom opravujú cestu. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri pracovisku cestárov. Radary ste videli na výjazde do Levoče z Popradu, pri Turni nad Bodvou smerom na Rožňavu, v Ďurďošíku na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na Dargove smerom do Košíc. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
6: Želáme pekný piatok. Ľudské správanie, podvedomie a psychika to nie je len každodenná rutina, ale celý komplex podnetov a emócií, ktoré v sebe máme a zažívame a ktoré vedci skúmajú už roky. Prišli napríklad aj na to, že naše duševné rozpoloženie býva v závere pracovného týždňa nastavené optimálne. V mozgu sa nám vo zvýšenej miere tvoria endorfíny, ktoré spôsobujú dobrú náladu v predtuche blížiacich sa voľných dní. Tak veríme, že ich tvorba v nasledujúcich minútach ešte stúpne, keďže sme si pre vás pripravili veľa príjemných pesničiek aj tém. A už o chvíľu sa dozviete, že prešovskí žiaci vyhrali prestížnú robotickú súťaž v Južnej Kórei. V štúdiu sú dnes s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Piatkové predpoludnie s Rádiom Regina Východ štartujeme v Prešove. Žiaci tamojšej strednej priemyselnej školy elektrotechnickej totiž bodovali v zahraničí. V Južnej Koreji vyhrali neoficiálne majstrovstvá sveta v robotike, súťaž RoboCup. Súťažili v kategórii, kde nepoužívali skutočného robota, ale pracovali s virtuálnym. No a nejde pritom o ojedinelý úspech. Rovnakú súťaž vyhrali aj pred rokom v Brazílii.
1: Toto bola súťažná mapa a ten robot je v podstate naše riešenie, ako to bludisko máme prechádzať.
2: Zvládnutím tejto úlohy žiaci dnes už absolventi Prešovskej školy rozhodli o svojom víťazstve. Dokázali tak obhájiť minuloročnú výhru Marko Saloky.
1: Plus minus 6 mesiacov trvala nejaká tá oficiálna príprava po škole.
2: Žiaci súťažili v kategórii záchranárskej simulácie, v ktorej mal byť virtuálny robot záchranárom. Uspeli tí, ktorí splnili zadanie najlepšie. Najväčšími súpermi sa ukázali byť týmy z Argentíny a Iránu. Vyučujúci programovania Peter Vargovčík, po ňom absolvent školy Jakub Lazorčák.
3: Dá sa povedať, že v týchto krajinách existuje systém podpory tímov, ktoré sa venujú robotike.
4: Ten súboj, hlavne teda tie prvé dni, bol naozaj veľmi tesný. Ide o to, že každým dňom tie mapy sú ťažšie a ťažšie, takže lepšie softvery vyniknú hlavne na konci.
2: A práve virtuálny robot prešovských žiakov úspel. Dôležité bolo, že pritom dokázali spolupracovať Jakub Lazorčák a Boris Krátky.
4: Ak by tá spolupráca nebola správna, tak ten robot by nefungoval, alebo by fungoval inak, ako je očakávané.
5: Vyhrali sme rovno dve prvé miesta. Jedna je za to snaženie, čo do toho dávate celý rok, a druhá je samostatná kategória, dostanete vlastne úlohu, ktorú musíte do 24 hodín naprogramovať.
2: Reaguje vyučujúci odborných predmetov Matúš Taliga.
6: Tak ako učiteľ jasne vidím, že to zmenilo ich ďalšie vzdelávanie a tiež ich to pripraví na to reálne prostredie v tom pracovnom živote.
2: Európske kolo RoboCupu bude o rok hostiť Nitra. Prešovská škola by už chcela súťažiť s reálnym robotom. Peter Vargovčík.
3: Cieľom tej súťaže je v roku 2050 postaviť futbalový tím proti najlepším futbalistom z mesa a kosti.
7: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Na čo myslieť pri cestovaní s deťmi? Čo všetko by malo byť súčasťou kvalitného cestovného poistenia, ak berieme na dovolenku aj najmenších? A prečo je vhodné pripoistiť si aj zodpovednosť za škodu, ktorú môžu deti neúmyselne spôsobiť? Viac prezradí odborníčka na financie Katarína Kuželová v rozhovore s Marošom Kmecom.
2: Pri cestovaní s deťmi odporúčam poistenie storna zájazdu. Pre prípad ochorenia dieťaťa stáva sa aj v letnom období. Deti majú rôzne ochorenia, ktoré prichádzajú náhle, či už sú to nejaké vysoké horúčky alebo kiahne, prípadne nejakú inú chorobu. Aj na poslednú chvíľu sa môže stať, že to dieťa ochorie a tá rodina alebo nemôže vycestovať do toho zahraničia, takže pre takýto prípad určite storno zájazdu. Zároveň cestovné poistenie do zahraničia by malo obsahovať aj pripoistenie úrazov, pokrytie nákladov na liečbu, na prevoz, na zabezpečenie vlastne liekov a nejakých zásahov. Nezabudla by som ani na pripoistenie batožiny a zodpovednosti za škodu, keby náhodou dieťa niečo nechtiac spôsobilo v zahraničí.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: O chvíľu bude pol desiatej, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Ďapalovcami a Rafajovcami, tam sa prevrátila dodávka, prechádzajte opatrne. Pred Tulčíkom smerom z Nemiaty blokuje jasný pruh pokazený kamión. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasným dopravným značením. Videli ste aj radary na viazde do Levoče z Popradu a v Dargove smerom do Košíc. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Jednou z tém, ktoré dnes v spoločnosti rezonujú, sú práve nefunkčné vzťahy. Netýkajú sa len partnerstiev, ale aj vzťahov na pracovisku, v rodine, medzi priateľmi. Čoraz častejšie pritom používame aj slovné spojenie toxické vzťahy. Ako ich rozpoznať a ako sa chrániť? Počúvajte v rodinnej poradni už o chvíľu.

0: Rodinná poradňa.
1: Je leto, mnohí sa tešíme na stretnutia v rodine i s priateľmi, ale občas práve v takýchto chvíľach spozorujeme aj niektoré vzťahové problémy. Toxické totiž nie sú iba hračky, potraviny alebo voda. Toxický môže byť aj partnerský vzťah, ak sa v ňom udomácnia také prejavy správania, ktoré dokážu zničiť komunikáciu a dôveru v partnerskom vzťahu. Martina Poláková sa o toxicite vo vzťahoch rozpráva s psychológom Radomírom Varošekom.
2: Medzi najtoxickejšie prejavy vo vzťahu patria časté ironické poznámky vo vzťahu, najmä počas hádky, ktoré sú podľa odborníkov maximálne toxické. Najhoršie sú tie, ktoré sa týkajú vašej osobnosti, ak nimi partner naráža na nejaký handicap a zosmiešňuje partnera. Komunikácia plná irónie partnerov od seba emocionálne vzdialuje, pretože narúša dva základné princípy a atribúty vo vzťahu: úctu a dôveru.
3: Patrí medzi toxické prejavy aj citové vydieranie?
2: Určite. V toxických vzťahoch sa často vyskytuje citové vydieranie a vyvolávanie pocitov viny. Vyvolať v partnerovi pocity ľútosti či prehnanej zodpovednosti sú manévre tých, ktorí manipulujú, pretože sa snažia dosiahnuť svoj cieľ nejakými nekalými cestami. Nie sú k partnerovi úprimní, ale apelujú na jeho citlivé stránky, aby ho zlomili na dosiahnutie svojho cieľa.
3: A čo také ignorovanie?
2: Niečo sa partnerovi znepáči? Neurobili ste niečo podľa jeho predstav? No namiesto toho, aby vám to povedal a mohli ste o tom komunikovať, tak vás začne ignorovať. Kým vy sa trápite nad tým, čo to mohlo vyvolať a kde ste urobili chybu, tak jeho cieľom je vás potrestať. Dostať do úplnej neistoty a strachu z toho, čo bude nasledovať. Takže ignorácia určite patrí medzi najtoxickejšie prejavy správania.
3: Patria medzi toxické prejavy správania aj hádky?
2: Áno aj nie. Hádky patria k partnerskému životu, ale musia byť konštruktívne, spejúce k vzájomnému pochopeniu a ku kompromisu. Ak sa výmena názorov zakladá len na vzájomnom obviňovaní sa, na ranách pod pás, na nadávaní si, ponižovaní sa a neriešení podstaty problému, tak potom vzájomná hádka je silne toxická.
3: Podceňovanie partnera asi tiež patrí medzi znaky toxicity vo vzťahu.
2: Určite áno. Podsúvanie pocitu, že pre partnera nie ste dostatočne dobrý alebo dobrá, je ďalším znakom toxického vzťahu. Ak vás partner zhadzuje, posmieva sa vám, pohrdá vami, kvôli čomu sa neraz cítite zahambene, tak naplňa tým podstatu toxického vzťahu. Ak sa to spája s pocitom, že vedľa partnera nedokážete byť samým sebou, bojíte sa a hanbíte sa povedať svoj názor, tak potom takýto vzťah je skrz naskrz jedovatý.
3: Čo ak chýba podpora a vo vzťahu vládne prílišné súperenie?
2: Veľmi negatívne na dôveru vo vzťahu pôsobí, ak sa o niečo snažíte a máte úspech na dosah, no odozva z druhej strany je minimálna, ba niekedy až neprajná. Ak vás partner nepodporí, žiarli na váš možný úspech, pochybuje o vašich schopnostiach a spochybňuje, že za úspech vďačíte hlavne sebe, tak v takomto vzťahu sa vylievajú doslova hektolitre toxických látok. Ak s vami súperí o priazeň druhých, neteší sa z toho, že vám niečo vyšlo a váš vzťah nie je kooperujúci, ale bojujúci, tak je na čase potom z takéhoto vzťahu aj vycúvať.
3: Medzi najťažšie prežívajúce stavy určite patrí kontrola.
2: Dôvera je jedným z najdôležitejších pilierov stability vzťahu. Ak stojí na prílišnej kontrole, ktorá hraničí so stratou súkromia, v takomto vzťahu je prítomná hrubá vrstva nánosu toxicity. Ak partner rozhoduje, s kým a kedy sa máte stretnúť, ak vám lezie bez vášho vedomia do telefónov, mailov, pošty, kontaktuje nadriadeného, či ste naozaj včera museli zostať dlhšie v práci, ak vám odsúhlasuje kamarátky, kamarátov, zamedzuje kontakt s príbuznými, tak v takomto prípade je zostávanie v takomto vzťahu absolútne kontraproduktívne.
0: Rodinná poradňa.

0: Máme 2 minúty po 9:45 a pokračujeme v piatkovom predpoludnejšom vysielaní dnešným vydaním Lexikónu slovenského rozhlasového vysielania, v ktorom si pripomenieme niekdajší rozhlasový programový časopis.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Časopis Slovenský rozhlas.
3: V analógových časoch bez sieti a internetu informácie o programe poslucháči dostávali v špecializovanom periodiku. Rozhlasový programový časopis začal vychádzať 17. februára 1940. Počas svojej existencie sa názvy modifikovali. Vychádzal Slovenský rozhlas, Týždenník rozhlas, Rozhlas a televízia. Poslucháči si zvykli na programové periodikum a pýtali sa aj v rozhlasových besedách vysielaných naživo, odpovedal Vladimír Draxler.
4: Ja by som sa chcela opýtať, lebo človek rád počúva rozhlas. Či existuje nejaký časopis programový, lebo o televízii je časopisov milión, ale o rozhlase nedostať žiaden.
5: Programový časopis prevádzal rozhlas od roku 1924. To bol časopis, ktorý vychádzal pre celé vtedajšie Československo. Od roku 1940 stále vydával rozhlas svoj programový časopis. Ale ako viete, v poslednom desaťročí sa rozhlas dostal do finančných ťažkostí a jednou stránkou problémov je aj to, že prestal vydávať vlastný programový časopis.
3: Posledné číslo papierového vydania programového rozhlasového týždenníka vyšlo na konci mája 1998.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Centrum Spišskej Novej Vsi žije od včera až do nedele 71. ročníkom Spišských trhov. Na tomto tradičnom podujatí je dnes predpoludním aj Lenka Jureková. Počúvajte po 10.
1: Portréty. Dlhoročná novinárka Eva Venčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
2: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
1: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Okresný úrad Košice má novú službu. Klienti môžu na diaľku sledovať poradie a čakanie. Obnova hradu Slanec pokračuje aj novým schodiskom do veže. Dnes má byť jasno až polooblačno a veľmi teplo, do 35 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Inflácia v júni klesla na 3,5%, spolu s marcom najnižšie v tomto roku. Výrazne utlmili lacnejšie potraviny. Oproti máju zlacnila najmä zelenina a ovocie o viac ako 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilní, vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacneli o viac ako 1%. Pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
2: Mlieko s vajciami zlacnilo o takmer 4%, mäso o viac ako 3%, oleje a tuky o takmer 13%. Rast cien nealko nápojov v júni klesol na 5,2%, bola to najnižšia hodnota od januára 2025.
1: Približne pätina výdavkov slovenských domácností ide na potraviny a nealkoholické nápoje. Klienti okresného úradu Košice môžu ponovom na diaľku sledovať poradie a zostávajúci čas pre vybavenie svojej záležitosti cez portál Naše Košice. Dá sa tam sledovať aj orientačný čas čakania s informáciou, koľko ľudí je ešte pred vami. Postup je taký, že klient príde na okresný úrad, v kiosku si vytiahne poradové číslo, naskenuje QR kód a vie si aplikáciu otvoriť, prípadne stiahnuť do mobilu. Prednosta úradu Tomáš Kysela povedal, že nápor na klientské centrum v Košiciach je neraz enormný a čakacia doba sa môže vyšplhať aj na hodiny. Odborníci odporúčajú pre deti počas letných táborov digitálny detox a oddych od sociálnych sietí. Pokračuje psychologička z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici Zuzana Benková.
3: Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
1: V letnom tábore v horách Štúrca sú menšie deti bez mobilov úplne. Staršie ich môžu používať jednu hodinu popoludní, vysvetľuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Na kopci Jana Rychvajsová.
4: Mobily tu u nás žiaľ spúšťajú takú reťazovú reakciu, že deti sú plačlivé, majú tendenciu volať domov rodičom.
1: Obnova hradu Slanec v okrese Košice okolie, ktorá sa začala v roku 2012, pokračuje aj toto leto ďalšou etapou. Zameraná je na rekonštrukciu veže Neboj sa, z ktorej má byť vyhliadka pre turistov. Súčasťou prác je vybudovanie prístupového schodiska do veže, oprava je fasády, ale aj obnova múra paláca. TASR o tom informoval starosta Slanca Jozef Bela.
5: Momentálne je to v takom štádiu, že schodište je v podstate funkčné, ale ešte nie je bezpečné, pretože ešte potrebuje vyrobiť závradlie. Na tom sa momentálne pracuje. Zároveň sa pracuje na múre paláca, ktorý prepájal väžu s palácom a vlastne tam potrebujeme vymurovať veľké množstva kubíkov muriva, pretože ten hrad mal veľmi hrubé murivo.
1: Tohtoročný projekt získal finančnú podporu cez program Ľudia a hrady. Práce trvajú od apríla do októbra. Na hrade vytvorili 10 pracovných miest. Zo sumy 123 000 eur budú vyplácané mzdy pre pracovníkov a paušálne výdavky, ktoré súvisia s opravou hradu vrátane nákupu materiálu. Dnes bude podľa SHM-u na východe jasno až polooblačno, popoludní miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 35, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, blokovaný je tam jeden pruh. V Spišskej Novej Vsi pre podujatie uzavreli centrum mesta, premávku presmerovali na obchádzkové trasy. Na D1 na výjazde z tunela Prešov smerom na Košice stojí vozidlo s defektom. Rýchlosť v tuneli je obmedzená na 60. Pred Tulčíkom smerom z Demiaty blokuje jazdný pruh pokazený kamión, informuje polícia. A v Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri pracovisku cestárov. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Prajeme vám pohodové letné predpoludnie, priatelia. Práve leto je obdobím najrôznejších podujatí, od festivalov a mestských slávností cez farmárske trhy a tradičné jarmoky. K tým najstarším patria v našom regióne Spišské trhy. No a práve tam sa vyberieme už o niekoľko minút spolu s redaktorkou Lenkou Jurekovou. Spoločnosť vám aj po 10. robia Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Patria medzi najvýznamnejšie a zároveň najstaršie jarmoky u nás Spišské trhy. Môžete ich navštíviť do konca tohto týždňa. Návštevníci sa aj tento rok môžu tešiť na stánky s domácimi dobrotami, ale aj na remeselníkov, ktorí ešte tvoria rukami. Na námestí v Spišskej Novej Vsi je dnes aj Lenka Jureková. Zdravíme ťa zo štúdia, Lenka. Tak nám teda povedz, koľko stánkov je pre návštevníkov pripravených tento rok?
2: Ahoj Danuška, návštevníci sa môžu tešiť na 375 stánkov. No a ja som sa pri jednom z nich zastavila, konkrétne pri stánku, kde predávajú machové obrazy a zhováram sa s Pavlom Krajíčkom. Pán Krajíček, ako vy vnímate tieto spiske trhy, pretože vy máte desiatky jarmokov pochodených v priebehu sezóny, alebo teda celého roka?
3: Dobrý deň, týmto chcem aj poslucháčov pozdraviť. No vnímame tento jarmok výborne, lebo je tradičný a má svoje čaro tento spiský jarmok.
2: A mňa ešte zaujalo to, že vy vlastne chodívate po celom Slovensku a dokonca ste na tomto spiskom jarmoku stretli návštevníkov, ktorých ste stretli napríklad v Pezinku, alebo teda hoci kde inde.
3: Áno, návštevníci tu chodia z celého Slovenska, cestujú takisto aj zo zahraničia, aj z Polska tu stretávame, takže je to tu ozaj perfektne.
2: Poďme sa pozhovárať o tom, čo vy vyrábate. Takže vy vyrábate machové obrazy už asi 7 rokov, no povedzte mi, ja som tieto machové obrazy videla teda už niekoľkokrát a za každým teda ma zaujme. Hlavne to, akí sú ľudia kreatívni a zruční, je náročný taký machový obraz vyrobiť?
3: Je. Všetko je to ručná práca, nič nenahradia stroj. Vyrábame si každé výrobky, či z dreva, vyrábame si od samého základu. Takže nič sa neprekupuje, len sa vyrába.
2: No ako ste sa k takéto výrobe machových obrazov dostali?
3: No to sa dostala k tomu moja manželka a za to jej ďakujem a ona má tú kreativitu, to hlavné gro tej firmy.
2: A vy ste predtým mali nejaké skúsenosti s ručnou výrobou, alebo ani nie?
3: My sa venujeme väčšinou dizajnu ručnej výroby. Mali sme predtým mydlové kytice a takéto veci. Teraz robíme tieto bonsai hlavne naše grofirmy. Veľké steny, wellnessy a takéto.
2: Ďakujem veľmi pekne a sa pozhováram ešte s ďalšou pani, ktorá teda predáva v stánku kartičky, teda rôzne motivačné pohľadnice. No a jej meno je Katarína Solivajsová. Pani Solivajsová, zaujímavé na vašom stánku je to, že vy v podstate to, čo zarobíte, tak tou sumou podporíte ľudí s autizmom. Je to tak?
4: Áno, my máme vlastne dielne, ktoré musíme zabezpečiť, teda je potrebné ich nejako finančne zabezpečiť, aby ľudia k nám mohli chodiť. Čiže takéto niečo, ako že chodíme po trhoch a vyrábame, jednak je to pre nás taká podpora alebo taký oddych, relax a na druhú stranu nám to pomáha vlastne na tie dielne.
2: Ja už som naznačila, čo vyrábate, teda ja som videla tam rôzne kartičky, ale čo všetko teda ručne viete vyrobiť?
4: My toho vyrábame veľmi veľa. My vyrábame, okrem toho, že vyrábam teda tieto motivačné kartičky, tak robíme pohľadnice, alebo motivačné knižky, alebo teda malujeme šperky. A čokoľvek vlastne nás napadne počas celého roka. Momentálne tu mám len tieto veci dnes, ale v podstate počas roka aj rôzne drevené výrobky, alebo teda ozdoby vianočné podobne.
2: Ako vnímate tento spišský jarmok?
4: My sem veľmi radi chodíme, pretože už aj ľudia si na nás zvykli a teda sa mi strašne páči, keď nás už aj vyhľadávajú po trhu. No a my sme predtým chodili síce iba s výrobkami, ale my teda chodíme aj s brinzovými haluškami alebo teda aj s takýmito pochutinami domácimi. Čiže my máme tu dva stánky v podstate dnes.
2: No už keď tie brinzové halušky spomínate, je nejaká tajná prísada, ktorú používate a s ktorou by ste sa chceli podeliť s nami?
4: Môžem vám prezrieť, že sú zo 100% ovčej brinze. Ale tú tajnú prísadu vám nepoviem, pretože ich varí môj muž.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. No a ja na mieste ešte ostávam, pretože v ďalšom stupe sa budeme zhovárať o samotnom programe.
1: No a my na teraz teda ďakujeme za všetky tieto informácie. Ako ste počuli, priatelia, Lenku Jurekovú, alebo teda spojíme sa s ňou opäť o chvíľu.

0: Po pesničke sa opäť spájame s redaktorkou Lenkou Jurekovou, ktorá je dnes predpoludním na Spišských trhoch. Súbežne s nimi sú v meste aj výstavné trhy bývania. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, kedy sa začali tieto trhy organizovať a aká je ich história?
1: Danuška, Spišské trhy začali organizovať v roku 1956, ale história siaha teda o mnoho do hĺbšej minulosti. V roku

0: slovenských ľudí. Hlavné hviezdy sú kapely Šťamba, Polemik, Petr Bič Projekt alebo dneska aj Alan Murin so svojou kapelou. No a ja už len verím, že sa spolu všetci zabavíme, že nám vydrží počasie a že sa ľudia budú mať fajn. O to nám ide, takže už len držme si palce a ďakujeme veľmi pekne.
1: A ja sa ešte pozhováram aj s hovorkyňou mesta Spišská Nová Ves, Jankou Bartošovou. Pani Bartošová, hovorili sme, že teda tieto trhy ročne v priemere navštívi 100 000 ľudí, teda je na mieste otázka, akým spôsobom ste zabezpečili bezpečnosť?
2: Áno, tak vzhľadom k tomu, že Spišský trh je spoločensko-kultúrnym podujatím s najvyšším počtom účastníkov, mestská polícia tomu venuje maximálnu pozornosť. Počas konania trhu budú hlavne na verejný poriadok dohliadať nepretržite 3 hliadky mestskej polície a jedna hliadka, ktorá realizuje nápad udalosti. Pred začiatím trhu boli vykonané pracovné stretnutia so zúčastnenými subjektmi, hlavne s predstaviteľmi Policajného zboru Slovenskej republiky. Na zabezpečenie pokojného priebehu bude využívaný aj kamerový systém a situáciu bude monitorovať aj dron Policajného zboru Slovenskej republiky. Hlavné rizikové vchody budú zabezpečené záterasami, aby sa eliminovali nežiaduce udalosti. Na verejný poriadok budú dohliadať aj členovia miestnej poriadkovej a preventívnej služby a tiež občianska stráž mestskej polície Spišská Nová Ves. Hliadkové služby budú vykonávané aj formou cyklohliadky. Mestskí policajti boli preškolení k podávaniu prvej pomoci a vykonávajú aj monitoring k problematike prípadných požiarov. Takže zo strany mesta Spišská Nová Ves boli vykonané maximálne opatrenia za účelom eliminácie nežiaducich udalostí počas konania celého trhu.
1: Ďakujem pekne. No čo milí poslucháči, za mnou môžete počuť, to sú kolotoče, to je zvuk kolotočov, ale ja sa predsa len ešte presuniem k jednému stánku, kde ponúkajú a kde teda šijú a vyrábajú detské veci. Presúvam sa k predajkyni a zároveň k pani, ktorá šije tieto detské veci, pani Novajovská Helena. Pani Helena, čo všetko tu v tomto stánku ponúkate?
3: Dobrý deň. Rôzne detské čiapky, klobučiky. Neviem, či to je aj vidno, neviem.
1: Všetko vidím, čelenky.
3: Všetko vidíte.
1: Šatky.
3: Dobre, všetko. Od malických detí až po dospelých.
1: No a to všetko ste šili vy?
3: Áno, s cerou.
1: A čo to znamená? Vy to šijete celý rok a potom to cez leto predávate na jarmokoch?
3: Celý rok od januára to šijeme, pripravujeme si po sezónach. Hej, že leto, potom jeseň, potom zimu. Čiže do štvrtku šijem a potom idem predávať.
1: A bavia vás takéto jarmoky?
3: Bavia, lebo keby ma to nebavilo, tak by to nerobila som.
1: A teda šijete už ako dlho?
3: 28 rokov.
1: A stále vás to baví?
3: Si predstavte. Stále ma to baví, hej. A teší ma, keď sú tí ľudia spokojní, aj deti, keď sú spokojné mamičky, takže to nás drží nad vodou.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. No a ešte pripomeniem, že v Spišskej Novej Vsi treba počítať s uzavierkami ciest. Letná a zimná ulica budú zatvorené. Tiež Radničné námestie, časť ulice Inžiniera Kožucha, Elektrárenské a Školské ulice a uzavierky budú trvať do nedele do 20. hodiny.
4: Ďakujeme za všetky tieto praktické informácie aj za sprostredkovanie atmosféry na týchto trhoch a prajeme ešte pekný deň do Spišskej Novej Vsi. No a my si teraz už opäť zahráme Lenku Filipovú z Rádia Regina Východ.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
3: Je presne pol jedenástej, pridávame pohľad na cesty. Medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, prechádzajte tadiaľ opatrne. Pozor aj pred Tulčíkom smerom z Demiaty blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Cestárov stretnete na diaľnici D1 medzi Popradom a Spiským Štvrtkom, vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch, blokovaný je tam rýchly pruh. V Košiciach križovatke Štúrovej z Kuzmányho opravujú vozovku, na Štúrovej je uzavretý pravý pruh v smere do centra a odbočovací pruh na Žižkovú. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh v smere do centra. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasným dopravným značením. Videli ste aj radary na ceste za Hrehovom smerom na Košice a merajú aj v Raslaviciach na hlavnej v oboch smeroch. Prajeme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

4 minúty po pol 11. prajeme z Rádia Regina Východ príjemné piatkové predpoludnie. Aj tieto letné prázdniny budeme spolu s Lenkou Jurekovou, ktorú ste počuli už pred chvíľou, objavovať zaujímavé miesta na bicykli. No a už o pár minút pôjdeme do Levočských vrchov.

0: Pred pesničkou som vám slúbila, že vás dnes spolu s Lenkou Jurekovou zavedieme do Levockých vrchov, ktoré ukrývajú desiatky cyklotrás. Napríklad aj tú, ktorá vedie na Mariánsku horu. Jej celkový okruh bude dlhý 50 kilometrov, trasa je teda stredne náročná a pôjde sa predovšetkým lesnými i poľnými cestami. Samotná trasa má prevýšenie 900 metrov.
1: Priatelia, tohtoročné cyklopotulky otvárame naozaj veľmi zaujímavou cyklotrasou, ktorá bude prepájať i šport, ale pokojne môžeme povedať aj duchovný zážitok. Vydáme sa totiž z Danišoviec cez Spišský Hrhov, Úložu až na Mariánsku horu. Danišovce ste mojich cyklopotulkách mohli počuť už viackrát. Je to síce malá dedinka, ale cyklistami veľmi obľúbená, pretože odtiaľ to vedú zaujímavé cyklotrasy na rôzne smery. Ja sa dnes vydám práve smerom na Levoču a už sama sa naozaj teším. Cykloturistika to má byť stredne náročná, odhadom 45 až 50 kilometrov. Tak poďme na to. Ja som zo pár metrov od Hájenky stretla žiakov z základnej školy Odorín a najskôr sa pozováram s pani učiteľkou Juliou Lizancovou. Pani učiteľka, vy ste veľmi aktívna. Pani učiteľka, ako vôbec vznikol takýto nápad, že vezmete deti na cyklotúru?
2: My sme základná škola, ktorá veľa športuje, vyhráva veľa medailí, chodíme na čokoladovú tretru do Košic a celkovo športujeme, kde sa dá. A takýto projekt vznikol už roky, rokúce dozadu, pretože ja už učím 26 rokov v Odoríne. Naše deti, keďže sú tak športovo nadané, tak bolo by zle to nevyužiť bicyklami.
1: Odtiaľ to sa ale vydáte ešte hore na Odoricu, to je nejakých 100 výškových metrov, to máte čo robiť?
2: S niektorými áno, niektorí počkajú nás tu, kde máme stanovište, ale štvrtáci a tretiaci to zvládli už minulý rok, týchto berieme aj vyššie.
1: Vy ste tiež veľmi aktívni cyklisti, kam najradšej chodívate?
3: Ja chodívam tiež do Danišoviec a so školou tu po chatu alebo na Odoricu hore až. Aj s rodičmi sa bicyklujem.
1: Všetci máte prilby?
3: Áno.
1: A máte radi kopce?
4: Mám rada kopce.
1: Aj si niekedy tlačíš bicykel?
4: Hej, keď sú veľké.
1: A máš rada cesty, alebo teda taký chodník, alebo aj takéto lesné cesty?
5: Ja mám všetko rada, ale asi najviac tie lesné cesty, lebo je aj tieň a sú tam aj prekážky, čiže lepšie to je.
1: Mojou ďalšou zastávkou je Odorica, osada, ktorá sa nachádza vo výške 607 metrov nad morom. To znamená, že sme za nejakých 10 kilometrov urobili 100-metrové prevýšenie, čo teda nie je vôbec veľa a čaká nás skutočne ťažký úsek. Ešte tam zatiaľ nie sme. Čo sa týka Odorice, ide o polosamotu, že je tu zo pár rodín, 4 rodiny, no a katastrálne toto územie patrí pod Levoču. A je veľmi zaujímavé ako pre turistov, tak aj pre cykloturistov. Takže rozhodne sa oplatí vidieť, zažiť. My už sme odtiaľto vysielali aj naživo, nájdete si to v archíve. Je tu napríklad Ekofarma, alebo teda rodina Valigurovcov, ktorí robia rôzne zážitkové tábory. Ja sa odtiaľto presúvam na Hrhovskú rozhľadňu, odkiaľ môžete pozorovať Vysoké Tatry, dokonca aj Nízke Tatry, z ďalšej strany Volovské vrchy. No a takisto aj Levocké vrchy, takže naozaj kráľovský výhľad. No a z výhľadne sa potom presunieme do Spišského Hrhova.
0: V objavovaní Levockých vrchov na bicykli budeme pokračovať po chvíľke hudby.

0: Lenka Jureková dnes na bicykli objavuje Levocké vrchy. Z Danišoviec prešla cez Odoricu do Spišského Hrhova. Išlo o najjednoduchší úsek jej 50 kilometrov dlhej trasy. Prevýšenia boli pritom minimálne. V Hrhove sa stretla s bývalým profesionálnym cyklistom, dnes trénerom detí a organizátorom mnohých cyklopretekov na Spiši, Rastislavom Kubovčíkom.
1: Cyklistika nie je len vášeň, ale je to aj také poslanie naše. Boli sme bývalí pretekári, ktorí chceli niečo po sebe zanechať, tak založili nejaký ten klub cyklistický. Venujeme sa mládeži do 18 rokov. Venujeme sa cestnej cyklistike, drahovej cyklistike, horskej cyklistike a cyklokrosu.
2: Povedzte mi prosím niečo k hydratácii počas bicyklovania. Z vlastnej skúsenosti, urobila som tú chybu aj ja, že som sa nehydratovala dostatočne a som to všetko nechala na poslednú chvíľu. Ešte dám zo pár kilometrov až tam hore, potom už bolo neskoro. Už som nestihala uhasiť ani ten smet, ale hlavne ani ten hlad. Už som mala proste energiu na bode nula a už to len klesalo.
1: Veľmi veľa ľudí si myslí, že práve pri tej cyklistike, že nemusí nejak piť alebo prípadne aj jesť, ale my od mala učíme tie deti, aby doslova každú polhodinu do seba niečo dali do žalúdka, či už sú to nejaké tyčinky energetické, alebo prípadne nemusia byť energetické, klasické nejaké tyčinky, aby ten žalúdok pracoval tak ako má, a takisto ich učíme, aby pili každých 15-20 minút popri tej cyklistike, aj keď nepociťujú smet, aby sa fakt nestalo to, že po nejakom čase, po nejakých 2-3 hodinách prídu na to. Ja som sa ani nenapil a zrazu už nevládzem nič, lebo som zhydratoval komplet celé telo. Čiže dôležité je aj jesť a dôležité je aj piť.
2: Poďme sa porozprávať najskôr o dnešnej mojej trase. My sme sa stretli v Spišskom Hrhove a ja by som chcela kopírovať trasu, tú, ktorú ste zorganizovali v rámci pretekov. Kam sa vydám?
1: Keď chcete ju skopírovať a ste tu na horskom bicykli, čo je také ideálne, dalo by sa to prejsť aj po ceste číslo 18 a ďalej pokračovať po ceste druhej triedy smerom až hore na krúžok. Ja by som navrhoval, aby ste prešli cez obec Doľany, aby ste išli krásnou prírodou, Levockými vrchmi. Dostali by ste sa po ceste kolo obce Roškovce hore až na Úložu a z Úloží by ste prešli potom na Mariánsku horu.
2: Ja som sa, priatelia, na práve poludnie ocitla v obci Úloža, ktorá sa nachádza vo výške 900 metrov nad morom. Cesta to bola lesná, kým som sa teda sem dostala, so značným prevýšením, čiže odporúčam pre stredne pokročilých, určite nie pre začiatočníkov. Kopec mi dal zabrať, hovorovo povedané. A z tejto obce sa vydám po cyklotrase Svetomariánskej púte, až sa ocitnem na Mariánskej hore. Dnešné cyklopotulky, priatelia, som ukončila na Mariánskej hore. Cesta z Úlože na Mariánsku horu bola naozaj veľmi príjemná a pokojne môžeme povedať, že aj pre začiatočníkov. Čiže vám tento úsek naozaj odporúčam a v podstate celé cyklopotulky dnešné boli pre mňa jedným veľkým dobrodružstvom, keďže som túto cestu absolvovala prvýkrát. Boli to úžasné výhľady. Tak verím, že som vás možno inšpirovala aj týmto cyklovýletom. Ja už sa teším na ďalší. A nezabudnite, že fotoreportáž nájdete na Facebooku. No a týmto sa s vami lúčim a želám vám veľa šťastných kilometrov.

0: Počúvali ste britskú dievčenskú skupinu z Liverpoolu Atomic Kitten 8 minút pred 11. hodinou. No a práve v tomto čase by sme vás ešte chceli raz a naposledy upozorniť na to, že vysielač Rožňavá dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať ešte dnes až do 18. hodiny technickú prestávku. Naše vysielanie si samozrejme môžete naladiť aj cez internet, mobilnú aplikáciu či cez systém DAB+. Ďakujeme vám za pochopenie a ostaňte teda naladení na naše rozhlasové frekvencie.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
4: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa ministra obrany práce na výstavbe Prešovskej nemocnice pokračujú a nedostatky odstránili. Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora žiadajú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Popoludní môže byť miestami oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce pokračujú. Na stavbe by v auguste mohol byť podľa neho zorganizovaný kontrolný deň a posúdilo by sa, ako sa noví zhotovitelia uľahčili.
2: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
1: Ceny pohonných látok počas minulého týždňa opäť stúpli. Priemerná cena motorovej nafty sa zvýšila o 8 centov za liter, cena benzínu o 2 centy za liter. Celkovo boli pohonné látky v priemere o 10% drahšie ako vlani, informoval štatistický úrad. Najvyšší kontrolný úrad zaradil do plánu kontrol na druhý pôrok na základe rizikových analýz ďalších 12 akcií, pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
3: Kontrolóri preveria napríklad zmluvné vzťahy v Slovenskej televízii a rozhlase, takisto plnenie opatrení v oblasti úhradových mechanizmov v zdravotníctve či hospodárenie správy štátnych hmotných rezerv. Kontrola sa zameria aj na fungovanie sociálnych podnikov, systém starostlivosti o vodárenské nádrže, ako aj na projekt klientských centier štátnej správy.
1: Úrad pri plánovaní kontrol reflektuje aj na otázky rezonujúce vo verejnom priestore. Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na jej ovládanie sa na portáli Profesia za rok zdvojnásobil. Hovorkyňa Ľubica Melcerová.
4: Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. Medzi kategórie s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti spojené s umelou inteligenciou, patrí aj manažment, marketing a PR, ekonomika, obchod a administratíva.
1: Ondrej Macko, Stač IT, hovorí, že ide o prispôsobenie sa dobe.
5: Umelá inteligencia už jednoducho prekročila tú oblasť, že by to mali používať nejakí špecialisti. Dneska je to už normálna činnosť, je tá umelá inteligencia je ďalší zamestnanec. To znamená, že je dôležité, aby zamestnanci aj v administratíve alebo v takých bežných zamestnaniach vedeli s ňou pracovať.
1: Odborníci zároveň upozorňujú, že dôležité je neustále sa vzdelávať. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále turnaja ATP v Umagu. O postup do finále zabojuje proti Bosniakovi Džumhurovi. Popoludní môže byť miestami oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 30 až 35, na horách vo výške 1500 m okolo 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Ďapalovcami a Rafajovcami sa prevrátila dodávka, blokovaný je tam jeden pruh. V Spišskej Novej Vsi pre podujatie uzavreli centrum mesta, premávku presmerovali na obchádzkové trasy. Na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom menia z vodidla v oboch smeroch, blokovaný je rýchly pruh. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú cestu, platia tam obmedzenia. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom tiež opravujú cestu, prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri pracovisku cestárov. Ešte radary na výjazde z Podolínca na Starú Ľubovňu, za Hrhovom smerom na Košice, v Raslaviciach na Hlavnej v oboch smeroch a v Sedliskách rovnako v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Zo štúdia Rádia Regina Východ zdravia Tibor Kurila a Danuša Reginová. Dnešné predpoludnie sa nesie aj krátko po 11. v príjemnom piatkovom duchu a v takom budeme pokračovať aj naďalej. Už o chvíľu vám priblížime ďalšiu osobnosť zo Spiša, bude ňou Julius Bevelacqua. Potom sa dozviete, na čo si dať pozor pri obľúbených letných grilovačkách a ponúkneme vám aj nezvyčajný recept na kokosovo zemiakovú polievku zo Zanzibaru. Želáme krásny piatok a pohodu pri počúvaní.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti Spiša predstavuje cirkevný historik Ľuboslav Hromiak.
1: Milí poslucháči, máte vo svojej záhrade jarabinu čiernu, inak nazývanú aróniu? Určite v rámci dobrej životosprávy ste o nej už niečo počuli, ale možno málo ste počuli o osobnosti, ktorá túto aróniu presadzovala v časoch, kedy málo kto o nej vedel. Je to Julius Bevelacqua, ktorý sa narodil v lesníckej rodine Julia a Julie rodenej Štrbovej v Počúvadle pri Banskej Štiavnici. Je to osobnosť ale, ktorá je spätá so životom Spišského Podhradia. Jeho otec pochádzal z tohto mesta, matka pochádzala z Banskej Štiavnice a do Spišského Podhradia sa presťahoval v roku 1958 do rodičovského domu. Julius Bevelacqua bol to veľmi nenápadný človek a predsa nápadný svojimi nápadmi a presadzovaním niečoho, čo význam v tom čase málo kto rozumel. Bol to lesník a vykonával úlohu hlavného inžiniera v lesnom závode v Spišskom Podhradí a počas rôznych konferencií presadzoval pestovanie práve tejto arónie, podporoval a upozorňoval na jej význam pre zdravie v čase, kedy sa o jej účinkoch na zdravie nevedelo. Tento druh opadavého krá pestoval v lesnej škôlke pri mestskom cintoríne v Spišskom Podhradí a ani sám som nevedel, že pri našej bytovke rastie tak významná plodina. Julius Bevelacqua okrem pestovania arónie sa venoval poznávaním rastlín a je autorom veľmi bohatého herbára, ktorý po sebe zanechal. Býval pod Spišským hradom od roku 1958 až do roku 1996 na ulici Štefánikovej. Zomrel 21. marca 1996 a je pochovaný na mestskom cintoríne v Spišskom Podhradí. Julius Bevelacqua pochádzal z rodiny talianských Bevelacqovcov, ktorí tu prišli z medu na Talianska. A tak zaujímavé je, že táto osobnosť, ktorá nám priniesla aróniu, ktorá dnes je veľmi moderná, musel prísť k nám ako potomok talianského rodu, aby nám pripomenul význam arónie pre súčasnosť.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Infekcie z jedla nie sú v lete ničím výnimočným, preto je dobré vedieť, ktoré jedlá sú v horúcom lete vyslovene rizikové a preventívne by sme ich radšej nemali konzumovať. Aj počas obľúbených grilovačiek by sme sa mali mať na pozore. Dôležité pravidlá približuje Jozef Varga, riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravia v Prešove.
2: Medzi najviac rizikové potraviny v lete patria potraviny, ktoré sú určené k priamej spotrebe, ktoré nie je potrebné variť alebo nejako ďalej pripravovať. Sú to napríklad teplenie neopracované mäsové výrobky, chladené alebo mrazené pokrmy určené na priamu spotrebu, varená ryža, varené cestoviny, mliečne výrobky zo surového mlieka, vaječné výrobky, lahôdkarské a cukrárenské výrobky, napríklad rôzne koláčiky, čerstvé zeleninové ovocie, šaláty, nepasterizované šťavy a živé morské plody. Tieto výrobky je potrebné konzumovať okamžite po tvorení alebo nenechávať ich dlho vo vonkajšom prostredí. Taktiež si treba dávať pozor na to, aby nemohli byť sekundárne kontaminované napríklad hmyzom, ako sú muchy, ktoré môžu prenášať rôzne iné ochorenia. Pokiaľ pripravujeme jedlá z mesa, hydiny a vajec, je výhodné ich tepelne opracovať, tak aby teplota vo vnútri bola aspoň 70 stupňov. Pri vajíčkach sa odporúča aspoň 6 minút ich variť. V letnej sezóne radi grillujeme, je pár zásad dávať si pozor na hygienu, náčinia samotného grillu alebo taktiež aj rúk. Meso nechávame rozmraziť v chladničke, nie pri pokojovej teplote alebo v teplej vode, taktiež to meso nakrájame potom na menšie plátky, aby sa poriadne prepieklo. No a keď si pridáte k grilovaniu trošku zeleninky, tak si pripravíte aj zdravšiu alternatívu.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Večerné reflexie.
1: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: O 3 minúty bude pol 12. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Vážec blokuje pravý pruh odstavené auto, pozor, stojí v zákrute. Na vjazde do obce Poša z Nižného Hrušova sa na kombajne zlomila náprava, blokovaný je jeden celý a čiastočne aj druhý pruh, počítajte tam so zdržaním. Na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch, blokovaný je tam rýchly pruh. Videli ste aj radary na výjazde z Podolínca na Starú Ľubovňu a merajú aj v sedliskách v oboch smeroch, dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Presne o pol 12. počúvate Rádio Regina Východ a my vám želáme pohodový piatok. No a už o chvíľu si veteri zasúťažíme o peknú knihu. Ale ešte predtým si zahráme Roba Opatovského, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Dnes sa vrátime viac ako o storočie späť. Preplávame oceán a spoznáme krajinu, ktorá lákala našich predkov, Ameriku. Známy slovenský stand-up komik Tomáš Hudák napísal veľmi úspešný, takmer 400 stranový román o našich vysťahovalcoch. V týchto dňoch práve za knihu Amerikáni získal hlavnú cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. S autorom sa o jeho debute rozpráva Jana Hevešiová.
1: Predpokladám, že touto knihou ste chceli vzdať hold našim ľuďom, na ktorých sa pozabudlo, hoci ich v tom období bolo už vyše 500 000. Poslucháčov určite bude zaujímať prvý impuls, ktorý vás viedol k tomu, že ste napísali túto knihu. No a potom ešte taká otázka osobná. Čo máte spoločné s Andym, s protagonistom príbehu, ktorý sa stal takmer slovenským národným hrdinom?
2: Andy je môj prastarý otec, z ktorého hrob leží v dedine, z ktorej pochádzam v podstate aj ja, takže je tam strašne veľa prepojení. Ja som chcel zdať hold jemu, jeho príbehu, ktorý som si aj sám prežil, keďže som v Londýne strávil 2 roky. A on bol vlastne tým pádom aj tým impulzom. Spájal nás rovnaký pohľad na svet, humor a možno aj trochu tá naivita, ktorú tej postave mnohí vyčítajú.
1: Vysťahovalectvo zo Slovenska malo najmä sociálny dôvod. Život našim krajanom však tam spôsobil aj množstvo rodinných tragédií. Pôvodné rodiny doma sa rozpadli. V Amerike vznikali nové rodiny. Menil sa jazyk, do nárečí pribúdali anglické slova. Ale v doslove knihy historik Martin Javor píše, že napriek všetkým negatívam je neuveriteľné, čo sa našim za morom podarilo.
2: Je to niečom fantastický príbeh, pretože naozaj tam Slováci a Rusini postavili viac ako 700 kostolov, vydávali mnoho kníh, časopisov, novín. Je zaujímavé to, že napriek tomu o tom tak strašne málo vieme my na Slovensku, že poznáme úspechy tých najslávnejších, ako boli Michal Bocák, ako boli Murgáš, ale toto boli takí anonymní hrdiny novia a ja som potreboval ich dostať na tú mapu nášho vysťahovalectva a trošku aj tú historickú mapu, ktorá žiaľ za tých 40 rokov aj toho komunizmu bola tak trošku zastretá a veľmi sporadicky sme sa dostávali k tomu, akých ľudí sme tam mali a že na nich môžeme byť pravomrdy.
1: Teraz nazrieme do druhej kapitoly Šífkarta a 13 dolárov. Ondrej, ktorý bol doteraz tichým a poslušným synom, sa rozhodol, že sa vydá na cestu do Ameriky. Otec Andráš pochopil, že syn sa už rozhodol, ale skúša ho ešte hovoriť o cesty. Ukážku prečíta autor Tomáš Hudák.
2: Andráš pochopil, že jeho syn je s úvahami ďaleko pred ním. Do konca júla si ale nestihneš vybaviť všetky papiere, upozornil ho otec. Dá sa ísť aj bez nich. Týmkovo tak išli, cez Osvienčím a potom prestúpili na vlak do Hamburgu, vysvetľoval Ondrej zanietene. Aj Terči tak chodí, hoci už má pas. Nechce sa mu vlakom až do rieky, dodal. Porozprávaj sa s tým zajtra, aj koľko by koštovala šífkarta. Pri najhoršom predáme 2 krávky. Poškrabal sa Andráš za uchom, lebo vedel, že kupca nebude ľahké zohnať, ak nepôjde s krávami poriadne pod cenu. Netreba, požičiam si, zastavil otca v úvahách. Od žida na úrok neber. Zahriakol ho otec. Dobre, ukončil Ondrej debatu, lebo vedel, že to bola pre otca citlivá téma. No na cestu si u Židov požičiavali takmer všetci. Nebyť starého Kleina, polovica mladých z okolia by sa za more nikdy nevybrala. Otec pobúchal si na pochrbte a pobral sa smerom k domu.
0: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Tomášom Hudákom, autorom románu Amerikáni.
3: Súťaž Rádia Regina Východ.
0: 8 minút po pol 12. ideme teda súťažiť, tak ako ste počuli, priatelia. Pamätáte si názov knihy, o ktorej sme pred chvíľou hovorili? Američan, Amerika alebo Amerikáni? No a tu je ešte číslo sem k nám do štúdia 055 622 29 94. Ešte raz 055 622 29 94.

0: Na linke už máme našu poslucháčku Katarínu. Prajeme pekný letný deň z Rádia Regina Východ. Počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa.
0: Ako sa máte, pani Katka? Ako trávite?
1: No,
0: môže byť?
1: Dobre, dobre.
0: Ako trávite? Počujem
1: Rádio Regina Východ.
0: A tak to sa tešíme. A trávite to leto teda nielen pri počúvaní rozhlasu, ale aj pri knihách?
1: Áno.
0: Takže jednu z nich môžete od nás aj získať, ak nám poviete presný názov toho knižného titulu, o ktorom sme pred chvíľou hovorili. Potrebujete aj tie tri nápovedy, alebo to dáte na prvú?
1: Nie, sú to Američani.
0: Perfektne, veľmi správne, gratulujem. Teda získavate od nás knižný darček. Ostaňte mi, pani Katka, prosím, na linke, nech si zapíšem vašu adresu, kam vám túto knižnú odmenu pošleme. Želáme ešte pekný piatok.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Keďže leto je už v plnom prúde, dnešný víkendový tip sme pre vás pripravili riadne exotický, ale zároveň dostupný a jednoduchý. Už o chvíľu navštívime africký ostrov Zanzibar. Kristýna Bertičová sa na jeho tropickú kuchyňu pýtala cestovateľky a kulinárky Zuzany Benko.
1: Možno niekto aj takúto diaľku má v meritku, čiže pôjde do Afriky, tak môžeme aj inšpirovať niektorých našich poslucháčov kuchyňou zo Zanzibaru.
2: OK, tak nech sa páči. V zanzibarskej kuchyni, ale aj v tej tanzánskej, prevládajú morské plody, ryby, ale aj mäso opäť. Predovšetkým hovädzie, baranie, na to som narazila, ale aj jahňacie, kuracie, kári, kura s kardamonom, so škoricou, opäť je to jedna báseň. Niama choma je teda jedno z ich národných jedál. Je to grilované jahňa alebo kozie mäso, ktoré je teda ovplyvnené svahilskou kuchyňou. Veľmi mi chutilo kari s kokosovým mliekom, či už vo forme chobotnice, kuraťa alebo nejakej ryby. A mala som aj ostrieža. Ďalšie veľmi chutné jedlo, ktoré by som rada spomenula, je miškaki. Sú to opekané kusky mesa na špajli alebo grilované mäsko na špajli, ktoré sa podáva s ochutenou rýžou pilau a sú teda tie mäska pokvapkané citronovou šťavou a ešte maslom.
1: No a čo budeme teda pripravovať my dnes? Akú inšpiráciu pohnúkneme našim poslucháčom a poslucháčkam zo Zanzibaru?
2: Dnes prosím, uvarme kokosovú zemiakovú polievku, ktorá sa volá supu viazi. Budeme potrebovať jednu cibuľu, 4 strúčiky cesnaku, jednu zelenú papriku, asi dve mrkvy, dve paradajky, zo 6 zemiakov, jeden veľký zelený banán, ešte nedozretý banán, áno. Je to dôležité, pretože zelený banán má nižší glykemický index, teda z toho sa tak nepriberá, ale obsahuje viac škrobu ako cukru, nie je tak sladký a do tej polievky sa hodí naozaj ešte nie celkom zrelý banán. Nebojte sa, je to zdravá záležitosť, zisťovala som si to. Plechovka kokosového mlieka, asi 4 poháre vody a na záver jedno alebo dve avokáda. A olej, či už olivový alebo repkový.
1: Aký je postup?
2: Nakrájeme si na kúsky cibuľu, papriku, mrkvu a paradajky. Pretlačíme si cesnaky a zemiaky si nakrájeme tiež na kocky, rovnako tiež banán. Ošúpaný banán si nakrájeme na kocky. V hrnci si necháme do zlatova popražiť cibuľu a cesnak. Pridáme nakrájanú papriku, mrkvu a varíme asi tak 6 minút. Neskôr prihodíme paradajky a opäť varíme nejakých 10-15 minút. Nasledujú zemiaky, ten banán, zalejeme teda zmes kokosovým mliekom a vodou. Osolíme, opeprime, pridáme čierne korenie a zakryté varíme zhruba pol hodinku. Hotovú polievku načerpáme do misiek a podávame s nakrájaným avokádom.
0: Verím, že ste sa dnešným receptom kokosovo-zemiakovou polievkou zo Zanzibaru inšpirovali a že si ho doma aj vyskúšate. Nájdete ho aj na Facebooku Rádia Regina Východ.

0: Blíži sa práve poludnie a s ním aj spravodajský rádiožurnál. Krátko na to vám prinesieme hudobné pozdravy a potom už príde na rad naše popoludnejšie vysielanie, v ktorom sa dnes dozviete, že Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dočasne zatvorila svoje brány. Dôvodom nie sú prázdniny, ale sťahovanie vyše 83-tisícového zbierkového fondu. No a potom spolu s Hanou Lasicovou si zaspomíname na jej otca, Milana Lasicu, pri príležitosti blížiaceho sa 5. výročia úmrtia tohto známeho herca a humoristu. Dnes predpoludním tu boli s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pohodový letný deň aj celý víkend.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie Spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamy prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez slucháč.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Avizované zlučovanie poisťovní Dôvera a Unión vyvoláva obavy v zdravotníctve. Poskytovatelia varujú pred slabšou vyjednávacou pozíciou aj dlhmi. Nová spaľovňa v Slovnafte má ročne spracovať stovky tisíc tón odpadu. Odborníci však upozorňujú na chýbajúcu infraštruktúru. Donald Trump opäť spochybňuje voľby v roku 2020. Zo zasahovania obvinil Čínu a dal odtajniť spravodajské dokumenty. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Zdravotnícky sektor avizované zlučenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vníma negatívne. Nemocnice aj ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície a výsledkom môže byť ich väčšia zadlženosť. Menej konkurencie na trhu podľa nich znamená aj menšiu motiváciu súťažiť o poistencov.
2: Tri zdravotné poisťovne boli optimálne, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Schott a vysvetľuje, že sa s nimi mohli dohadovať.
3: Sme mali možnosť vyjednať lepšie podmienky pre u jednej zdravotnej poisťovne, prípadne nejaké benefity u druhej zdravotnej poisťovne a takto sme nejakým spôsobom posúvali tú zdravotnú starostlivosť prospech pacienta.
2: Obáva sa aj toho, že nie všetkým lekárom, ktorí mali zmluvu iba s jednou zo súkromných poisťovní, sa po ich spojení automaticky obnoví. Zmena systému uškodí aj podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Vysolajského.
4: Tá vyjednávacia pozícia nemocníc ambulancií sa veľmi zúžila. Ostatne mi si predstaviť, že by nejaká nemocnica si dovolila odmietnúť zmluvu s poisťovňou, ktorá má polovicu poistencov na trhu. Takže žiadna nemocnica si nedovolí byť mesiac, dva, pol roka bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, bude odkázaná podpísať akúkoľvek zmluvu od poisťovne, aj veľmi nevýhodnú.
2: Doplnil, že nemocnice tak vytvoria väčší dlh a pre občanov to bude znamenať jeho splácanie. Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti nič nemení, ubezpečila pacientov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, viceprezident Lukáš Broš.
5: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka záchranné zdravotnej služby, kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
2: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte priskoro a rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
6: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
2: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Opozičná SAS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby vysvetlil svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ide totiž o jednu z najväčších zmien za posledných 20 rokov. A téme sa v Rádiu Slovensko budeme venovať aj dnes po 17. hodine v ďalšom mimoriadnom vydaní relácie Otvorene s Annou Vargovou. Do plánovanej spaľovne v Slovnafte má každoročne smerovať až 220 tisíc tón odpadu. Rafinéria tvrdí, že približne polovica z neho bude do Bratislavy prichádzať po železnici. Odborníci však upozorňujú, že slovenské odpadové hospodárstvo je dnes postavené najmä na kamionovej doprave a potrebná infraštruktúra zatiaľ chýba.
7: Vyše 200 tisíc tón odpadu ročne predstavuje približne 600 až 800 tón denne. To je približne 30 až 50 kamionov denne v jednom smere. Hovorca Slovnaftu Anton Molnár však tvrdí, že dopravná záťaž nebude dramatická.
8: Polovicu odpadov budeme voziť po železnici. To ani cestu neuvidí. Časť samozrejme pôjde po ceste, ale tu chcem zdôrazniť, že tá už ide aj dnes, lebo ide do Viedne. Ten tranzit, ktorý ide do Viedne, vlastne skončí v Bratislave a to sa bavíme ale denne o 30 až 40 autách za 24 hodín. Tak to si zase nemyslím, že to je záťaž, kde sa budú tvoriť nejaké kolóny.
7: Podľa environmentálneho inžiniera Ladislava Hediho však vzniká paradoxná situácia. Bratislava už dnes disponuje vlastnou spaľovňou OLO a Slovnaft tak podľa neho nebude spracovávať predovšetkým odpad z hlavného mesta, ale zo širokého okolia západného Slovenska.
9: Nákladné dopravné prostriedky, smetierské auta by museli prejsť miestami desiatky kilometrov len na to, aby vôbec vstúpili na územie zvozu odpadov, ktoré chcú zbierať.
7: Riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec považuje železničný model za technicky možný. Upozorňuje však, že si vyžaduje splnenie viacerých podmienok. Napríklad vybudovanie prekládkových staníc v regiónoch či dostatočnú kapacitu železničných tratí. Najdôležitejšie podľa neho bude, či sa podiel železničnej dopravy stane záväznou podmienkou integrovaného povolenia alebo zostane iba deklaráciou investora. O tom, či budú do novej spaľovne smerovať najmä vlaky alebo kamióny, rozhodnú až ďalšie povoľovacie konania.
10: Nepoznám prekladkové stanice, ktoré by na Slovensku bežne a v regiónoch dokonca nakladali odpad na vlak. Takže tá deklarácia bude realistická len vtedy, ak investor tú infraštruktúru povedzme dobuduje, inak to zostane len na papieri.
7: Na stanovisko železníc Slovenskej republiky k možnostiam využitia železničnej dopravy pri zvoze odpadu zatiaľ čakáme. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: V Univerzitnej nemocnici Bratislava nahlásil ráno anonym bombovú hrozbu. Hovorkyňa Eva Kliská pre TASR potvrdila, že aktuálne situáciu prešetruje polícia. Nemocnica k evakuácii nepristúpila. Množstvo obyvateľov Cigľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostalo od včerajšieho večera bez zdroja pitnej vody. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť na svojom webe informovala, že dôvodom je porucha a v spomínaných obciach pristavila cisterny s pitnou vodou. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce v súčasnosti pokračujú. V priebehu augusta by mohli zorganizovať kontrolný deň.
12: Myslím si, že ide na plné obrátky. To znamená, prebieha výstavba. Všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojej informácie zatiaľ bez problémov.
11: Ceny pohonných látok opäť stúpli. Priemerná cena motorovej nafty sa zvýšila o 8 centov za liter, cena benzínu o 2 centy za liter. Základné palivá sa predávali za najvyššie ceny za posledné 4 týždne, informoval o tom štatistický úrad. Enviropolicajti obvinili 4 osoby, troch mužov a jednu ženu za organizovanie nelegálnych psích zápasov na viacerých miestach v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji od mája 2016 do mája 2023.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už šiestu noc po sebe bombardovali ciele v Iráne. Podľa zdrojov televízie BBC zasiahli aj most, ktorý spája pobrežie Perského zálivu s vnútrozemím krajiny. Výbuchy hlásili aj v okolí jedinej aktívnej jadrovej elektrárne Bushehri. Americké bombardovanie zabilo v krajine za posledný mesiac 38 ľudí. Teherán tvrdí, že pri odvetných útokoch zasiahol americké ciele v Kuvajte, v Bahrajne, Katare a v Ománe.
13: Americký prezident Donald Trump sa pred pár dňami Iránu vyhrážal, že ak nebude ochotný sadnúť si za rokovací stôl, Spojené štáty zničia mosty aj elektrárne v krajine. Podobné vyhlásenia zazneli už v apríli. Vtedy OSN upozornila, že úmyselné ničenie civilnej infraštruktúry je vojnový zločin. Eskalácii sa v tom čase podarilo zabrániť vďaka mierovým rokovaniam. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitt tvrdí, že Irán je pripravený rokovať aj teraz.
14: Pôvodom nedávnych útokov je to, že Irán porušil memorandum o porozumení. Zaviazal sa v ňom, že nebude útočiť na obchodné lode prechádzajúce Hormuzským prielivom.
13: Časť pozorovateľov sa domnieva, že za pokračovanie konfliktu lobuje Izrael, ktorý nebol spokojný s podpísaným memorandum ani tým, že ich neprizvali k mierovým rokovaniam. Na to upozornila aj jedna z novinárok počas tlačovej konferencie, keď pripomenula vyjadrenia amerického viceprezidenta J.D.ho Vansa, podľa ktorého sa Izrael snaží ovplyvniť verejnú mienku v Spojených štátoch tak, aby vojna pokračovala čo najdlhšie. Hovorkyňa Bieleho domu to priamo nepoprela.
14: Myslím si, že prezident by určite súhlasil s tým, že áno, zahraničné krajiny sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku v Spojených štátoch. O tom podľa mňa nie je pochyb.
13: Napätie sa medzi tým stupňuje aj ďalej v regióne. Boje sa čiastočne obnovili medzi Saudskou Arábiou a Iránom podporovanými husijskými povstalcami v Jemene. Povstalci odpálili raketu smerom k saudským cieľom a obvinili Riad z bombardovania letiska. Ich hovorca vyhlásil.
15: Všetky saudsko-arabské ropné zariadenia sú cieľom našich rakiet a dronov, ak sa Saudská Arábia zapojí do totálnej agresie proti našej krajine a namiesto rešpektu a zrušenia blokády si zvolí ďalšiu eskaláciu.
13: Husiovia sa okrem toho naďalej vyhrážajú uzatvorením vstupu do Červeného mora, čo by odstavilo ďalšiu dôležitú námornú tepnu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Čína rázne odmietla tvrdenia Donalda Trumpa, že v roku 2020 zasahovala v jeho neprospech do amerických prezidentských volieb. Šéf Bieleho domu v hlavnom vysielacom čase tiež oznámil, že domáce spravodajské služby vraj incident zakamuflovali. Ich závery sú však v mnohých prípadoch opačné a namiesto Číny ukazujú prstom na Rusko.
15: Čína sa podľa Donalda Trumpa v čase prezidentských volieb spred 6 rokov dostala nelegitímnym spôsobom k osobným údajom vyše 200 miliónov Američanov, čo podľa neho ukazujú dokumenty, ktoré dalo tajniť. Šéf Bieleho domu v prejave k národu spomenul aj údajnú úlohu Venezuely v hlasovaní, kde pri snahe o znovu zvolenie prehral proti Joe'ovi Bidenovi. Americký volebný systém ako taký má podľa Donalda Trumpa šokujúce slabiny.
16: Dokumenty ukazujú, že Čína vytvorila špeciálnu jednotku, aby údaje získala. Aby toho nebolo málo, druhý súbor odtajnených informácií ukazuje, že naše spravodajské služby aktívne pracovali na tom, aby sa tieto skutočnosti nedostali na verejnosť.
15: Manipuláciu prezidentských volieb v 2020 vyvrátilo niekoľko vyšetrovaní a Čína aj podľa samotných predstaviteľov tajných služieb dosadených Donaldom Trumpom do volieb nezasahovala pre obavy z vážneho narušenia bilaterálnych vzťahov. Naopak, ako aktéra aktívne pôsobiaceho v prospech šéfa Bieleho domu vtedy označili Rusko. Peking akékoľvek zapojenie sa rázne odmietol cez hovorcu rezortu diplomacie Lin Tiena.
17: Obvinenia Spojených štátov nemajú faktický základ a ich cieľom je pošpiniť povesť Číny. Nemáme záujem miešať sa do vnútorných záležitostí USA. Naopak, medzinárodné spoločenstvo už dávno vie, kto sa dlhodobo mieša do cudzích záležitostí po celom svete.
15: Prejav Donalda Trumpa ešte pred jeho prednesením podľa zdrojov televízie CNN vyhodnotil ako potenciálne zavádzajúci samotný Bielý dom. Viacerí komentátori zastávajú názor, že prezident chce nalomiť dôveru Američanov vo volebný systém pred novembrovým hlasovaním do kongresu, kde republikánom podľa prieskumov hrozí strata väčšiny v oboch komorách. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia vyzvala 9 členských štátov, aby zrušili kontroly na hraniciach, ktoré zdôvodňujú nelegálnou migráciou. Podľa rakúskeho eurokomisára Magnusa Brunera nastal čas kontroly postupne rušiť a začať budovať návratové centrá pre migrantov mimo územia Európskej únie.
18: V Dubline sa dnes skončí dvojdňové neformálne stretnutie ministrov Európskej únie zodpovedných za spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Okrem ochrany údajov či práv detí sa hovorilo aj o kontrole na vnútorných hraniciach Schengenu, napriek tomu, že sú časovo obmedzené. Rakúsko, Nemecko či Dánsko a ďalších 6 krajín hranice naďalej kontrolujú. Rakúsky eurokomisár Magnus Brunner na to už nevidí dôvod. Pripomenul, že v prvom polroku ilegálna migrácia klesla o 37%.
16: Počet nelegálnych migrantov klesá. Implementovali sme akt o migrácii a myslím si, že nastal čas postupne odstraňovať vnútorné hraničné kontroly.
18: Naopak posilniť ich navrhuje nový litovský minister vnútra Martinas Katalinas. Zdôvodňuje to 9-násobným nárastom počtu ilegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Lotyšska z Bieloruska a potom pokračujú na západ. Litovský prezident Gitanas Nauseda to za správne nepovažuje.
15: Čím menej sa nám darí chrániť vonkajšiu hranicu, tým viac budujeme vnútorné hranice. Preto musíme vonkajšiu hranicu chrániť tak, aby existovalo čo najmenej dôvodov či podnetov na vytváranie vnútorných hraníc.
18: Jednou z možností je kontroly zo štátnej hranice presunúť do vnútrozemia. K takémuto kroku už pristúpilo Rakúsko, ktoré plánuje budúci rok otvoriť prvé návratové centrum pre migrantov. Eurokomisár Magnus Brunner pre rakúsku televíziu ORF povedal, že to vidí reálne.
16: Je na členských štátoch, aby našli partnerov, konkrétne partnerov v tretích krajinách, všade tam, kde je to možné. Ja by som však zašiel ešte o krok ďalej a zvážil, či by sme azylové konania nemohli v skutočnosti vykonávať v tretích krajinách. Domnievam sa, že popri návratových centrách by sa mala brať do úvahy aj koncepcia bezpečnej tretej krajiny.
18: Vyhostenie či zriadovanie návratových centier kritizovalo Francúzsko Nemecko a Španielsko. Oslabilo by to podľa nich azylovú ochranu. Elena Zajeber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Navrockého kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí. Legislatívu pritom prvýkrát v dejinách Poľska schválili obe komory parlamentu. Izraelský parlament schválil kontroverzný zákon o médiách, ktorý výrazne rozširuje vládnu kontrolu nad izraelskými vysielateľmi a spravodajským sektorom prostredníctvom rozsiahlej regulácie médií. Legislatíva ruší dlhodobo existujúce kontrolné mechanizmy či minimálne novinárske štandardy. Kneset schválil zákon pred jeho piatkovým rozpustením v súvislosti s parlamentnými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Brazília neustúpi tlaku Spojených štátov a bude naďalej brániť svoju hospodársku a politickú suverenitu. Vyhlásil to brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva potom, keď Washington oznámil nové clá na brazílsky tovar. Spojené štáty s účinnosťou od 22. júla uvalia 25% clo na väčšinu tovaru dovážaného z Brazílie. Juhozápad Nemecka včera večera v noci zasiahli silné búrky, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. Nemeckí meteorológovia predpovedajú silné búrky aj na dnes a noc na sobotu. Extrémne by mohli byť tentoraz skôr vo východnej časti Nemecka.
1: Slovensko si pripomína 34. výročie prijatia deklarácie zvrchovanosti. Dokument z júla 1992 sa stal jedným z rozhodujúcich krokov na ceste k vzniku samostatnej Slovenskej republiky a predznamenal rozdelenie vtedajšej Československej federácie. V Kremnických Baniach popoludní zapália ústrednú vatru zvrchovanosti.
19: Deklarácia je jasným signálom navonok, že úmysel tvorby vlastnej štátnosti bereme do vlastných rúk a chceme ho vyriešiť a dotiahnuť do konca.
20: Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.
21: Slová, ktoré zazneli z úst vtedajšieho predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča. Za jej prijatie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov. Politologička Darina Malová hovorí, že išlo o politické rozhodnutie, ktoré nás nasmerovalo k rozdeleniu federácie.
22: Mečiar mal jasný program v tej chvíli. Nemyslím si, že nevedel, čo robí. Napokon to bol právnik, aj keď nie ústavný, ale rozhodne chcel vyjadriť smerovanie jeho politiky.
21: O 3 dni neskôr 20. júla rezignoval československý prezident Václav Havel. S jeho odchodom sa skončila aj nádej na spoločný štát.
23: Neumím si predstaviť, jak bych mohol za týchto okolností a v nelehké dobie, ktorá nás čeká, dobře zastávať svoj úřad.
21: Podľa historika Jana Rychlíka bola jeho reakcia prirodzená, keďže nemal veľa iných možností a jeho mandát sa už aj tak blížil ku koncu.
24: Ja si myslím, že to bolo rozumné rozhodnutie. Asi každý zodpovedný politik na jeho mieste by reagoval rovnako. On povedal, že zabrániť rozdelenie štátu nemôže. Nechce sa samozrejme a nebude sa stavať do cesty emancipačnému pohybu slovenského národa.
21: Po prijatí deklarácie sa po celom Slovensku rozhoreli tzv. Vatry zvrchovanosti. O mesiac neskôr sa Vladimír Mečiar a český premiér Václav Klaus dohodli na rozdelení Československa na dva samostatné štáty bez konania referenda. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
25: Ulcia Benetínová, Zemplínska Šírava. Na špeciálnych výcvikových plachetniciach, ktoré sú darom Ministerstva školstva a Slovenského zväzu jachtingu, sa základom jachtárstva učia aj deti od 6 rokov. Súčasťou výcviku je aj plávanie na otvorenej vodnej ploche. Vysvetľuje trénerka Ivana Kohútová, po nej deti.
26: Aby vlastne vôbec nevnímali, že proste je rozdiel medzi bazénom, kde sa môžu chytiť kraja, a vlastne touto otvorenou vodou.
27: Jachting vám baví?
28: Ja sa teraz učím viazať uzlíky, ale už ich aj viem. Páči sa mi to, že chodíme na vodu, na lode a ovládame tie lode.
2: Klaudia Urdová, Modrý kameň. V tunajšej základnej škole od dnes začína inovačné vzdelávanie, ktoré pripravila Športová federácia Nordic Walking pre pedagógov, školských trénerov a vychovávateľov z celého Slovenska. Tréneri prinášajú severskú chôdzu na podporu zdravia a kondície či motiváciu detí k pravidelnému pohybu. Pokračuje medzinárodná inštruktorka Zuzana Balová.
3: Vzdelávanie bude prebiehať prezenčne vonku a naučia sa pedagógovia, čo je správna technika Nordic Walking, ale hlavne sa naučia, ako pracovať s deťmi v škole, zapájať Nordic Walking do hodín telesnej výchovy.
2: Okrem osvedčenia môžu pedagógovia získať aj 3% k svojmu platu.
4: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Na Ľubovnianskom hrade odštartoval jubilejný 20. ročník obľúbeného letného muzikálu. Tradícia, ktorá kedysi začala ako malý experiment, prilákala za 20 ročia tisícky návštevníkov. Tentoraz tvorcovia stavili na dobrodružný príbeh Morica Beňovského, plný pirátov a Madagaskaru. Hoci jubileum prináša veľké oslavy a emócie, pre budúcnosť rozprávok je tento rok zlomový. Viac už riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.
5: Tu hralo viac ako 100 hercov, zväčša ochotníkov, dobrovoľníkov. Za tých 20 rokov rozprávku videlo takmer 150 tisíc návštevníkov. Pripravujem už aj teraz aktuálne novú sezónu 2027. Nechajte sa prekvapiť.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
8: V programe šampionátu zostali už iba záverečné dva zápasy. Zajtrajší obronz medzi Francúzskom a Anglickom, no a v nedeľu sa vo finále stretne Španielsko s Argentínou. Duel bude ako hlavný rozhodca pískať Slavko Vinčič. Stane sa prvým Slovincom v histórii, ktorý bude rozhodovať finálový duel svetového šampionátu. Na tohtoročnom turnaji bol v akcii 4-krát. Noví šampióni získajú okrem trofeja a zlatých medailí aj majstrovské prstenie, ktoré Medzinárodná futbalová federácia udelí prvýkrát v histórii. Takmer 2000 kusov bude vyrobených aj na predaj pre fanúšikov. Na štadióne MetLife v New Yorku bude na finále v hľadisku chýbať argentínsky prezident Javier Milei. Dôvodom jeho neprítomnosti je poverčivosť, pretože doterajších 7 zápasov obhajcov titulu sledoval z prezidentskej rezidencie a tým v nich ani raz neprehral. Dres Pelého z finále majstrovstiev sveta 1958 vydražili v New Yorku za takmer 5 miliónov dolárov. Je to druhý najdrahšie predaný futbalový dres v histórii. Vtedy len 17-ročný Pelé mal na sebe ikonický tmavomodrý dres s číslom 10. Pri víťazstve Brazílie na domácim Švédskom 5-2 strelil 2 góly a dodnes je najmladším strelcom finále šampionátu. Rekord naďalej drží dres Argentínčana Maradonu zo štvrťfinále 1986, v ktorom dal proti Anglicku slávny gól Božou rukou. V roku 2022 ho predali za viac ako 9 miliónov dolárov. Futbalisti Žiliny skončili v Európskej lige už v prvom predkole. Včera síce vyhrali nad Hajdukom Split 2-1, ale pred týždňom prehrali v Chorvátsku 0-2. Tréner Pavol Staňo.
9: Veľká škoda, že tie šance, ktoré sme ešte niektoré mali, tak sme nevyužili. O to viac po takom zápase to boli, ale dneska sme boli lepšie mužstvo a to teší a možno trošku viac mrzí ten zápas tam, ale to je futbal.
8: Žilina pokračuje v pohárovej Európe v konferenčnej lige v druhom predkole, vyzve na budúci štvrtok poľské Katovice. Súpera v druhom predkole konferenčnej

0: pôde gruzínskej Iberie Tbilisi. Alex Molčan postúpil na antukovom turnaji v chorvátskom Umagu už do semifinále. Slovenský tenista otočil včera štvrťfinálový duel s druhým nasadeným Španielom Davidovičom Fokinom. Prvý set prehral 3-6, ďalšie dva vyhral 6-1, 6-2. Dnes večer v boji o finále vyzve Bosniaka Damira Džumhura. Hádzanári Tatrana Prešov sa v novej sezóne Európskej ligy stretnú so švédským Sevehofom, chorvátským Triglavom a nemeckým Berzicherom. Súperov v základnej skupine im určil dnešný žreb.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedražia zostali pre poruchu bez pitnej vody. Na oprave poruchy na verejnom vodovode pracujú. Bombová hrozba, ktorú nahlásil ráno anonym v Univerzitnej nemocnici Bratislava, sa nepotvrdila. Prípadom sa zaoberá polícia. Štyria ľudia zahynuli na Ukrajine pri ruských nočných útokoch. Ukrajinské jednotky zasiahli 12 ruských lodí v Čiernom mori.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. V noci na mnohých miestach prehánky alebo dážď, lokálne búrky. Cez deň dážď len miestami, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 14, denná 28 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní miestami okolo 26 stupňov. Slabý na západe a východe miestami až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Svetlana Barátová, Peter Daniš a Jana Balková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
4: Jarmoch v Trstenej, strhnutý kábel v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kráľovanmi smerom z Martina pri motoreste Lieka maľujú cestári dopravné značky, sú slabo označení a nechránení. V centre Trstenej je pre jarmok uzavretý hlavný ťah, smerom na Tvrdošín obchádzajte po Hatalovej, v opačnom smere po Zápotočnej. Obmedzenie potrvá do polnoci. V Prešove na ulici 17. novembra strhol trolejbus kábel, premávku usmerňuje polícia. 10 až 15 minút si postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch, medzi Dolným a Vyšným Kubinom tiež pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: chudobné pozdravy.
1: Príjemné piatkové popoludnie, vážení poslucháči. Začiatok júla nás potrápili vysoké teploty, na ktoré nie sme zvyknutí. Neviem ako vy, ale my sme spozorovali, že v súvislosti s tým sa opäť v ľuďoch prebudila vlna akejsi solidarity a ľudskosti jeden voči druhému. Ponúkali sme si vodu, posťažovali sa vzájomne, že už je to na nevydržanie a dali si kúsok pozornosti, kúsok človeka človeku. Prajeme vám, aby ani pri klesaní teplot táto ohľaduplnosť nevymizla a aby ste toho človeka stretali každý deň. Pohodu pri počúvaní vám dnes želajú Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Miroslava Smolnická. Dnešná 13. oslávencov bude vekovo pestrá. Prvé pozdravy zaznejú v Snine, Zlatej Bani, Prakovciach, Čani, v Novej Polhore a v Sobranciach. Prvý pozdrav poputuje do Sniny a bude zahalený jemným rúškom tajomstva. No veríme, že adresátka Nikola iste príde na to, že patrí práve jej. Milovaná Nikola, k tvojej 40-ke ti prajem, aby tvoj život znel ako tá najkrajšia pieseň požehnaná Božou milosťou. Práve teraz sa pre teba otvára nová kapitola, v ktorej život na novo začína a ja ti prajem, aby si ju prežívala v pokoji a každodennej spokojnosti. Chcem ti úprimne poďakovať za tvoje láskavé srdce a za všetku obetavú starostlivosť. Si človekom, ktorý okolo seba rozdáva prirodzenú dobrotu a vždy vieš potešiť svojou milou a pozornou povahou. Nech ťa v každej chvíli sprevádza pevné zdravie a úprimná láska, ktorá nikdy nezradí. Všetko najlepšie k tvojmu krásnemu sviatku. Michal Rizman.

Aj nasledujúce dve blahoželania budú znieť k mladistvému jubileu. Avšak ich adresátkou bude pani Martina Paulíko. Prepáčte, Martina Pulíková zo Zlatej Bane. Milá naša sestra, v tomto uponáhľanom svete niekedy zabúdame povedať, čo cítime v srdci, ale dnes v deň tvojich krásnych okrúhlych 40 rokov to urobíme. Chceme ti povedať, že pre nás, sestry, znamenáš veľa. Vážime si ťa a obdivujeme ťa. Život je síce zložitý, samé prekvapenie, ako ho žiť, žiadny návod nie je. Preto ti prajeme veľa úsmevov, lásky a spokojnosti. Nech tvoje srdce zostane vždy šťastné, aby si bola obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú radi, a nech ti Pán Boh nadelí hojnosť svojich milostí, šťastia, zdravia a radosti. To všetko ti prajú sestry Monika a Eva s rodinami a ku gratulácii sa pripája mama.

Druhý pozdrav venovaný pani Martine Pulíkovej zo Zlatej Bane. Milá jubilantka, za tvoj život Bohu vďaku vzdávame a k tvojej 40-ke ti zo srdca blahoželáme. Pán Boh nech ťa zdravím a radosťou obdaruje a Matka Božia nech teba a tvoju rodinku ochraňuje. V Zlatej Bani si krásne detstvo prežila, aby si sa dnes z manžela a dvoch detí tešila. Nech prídu dni, ktoré ti splnia všetky tvoje sny. Nech sú ďalšie tvoje roky naplnené láskou, pokojom, šťastím a krásnymi chvíľami v kruhu rodiny. Z tvojho jubilea všetci sa tešíme a za tvoju pomoc zo srdca vďačíme. Všetko najlepšie ti z lásky prajú manžel Vlado, dcéra Nikolka, syn Vladko, svokrovci a kmotrovci. Veľkú pusu posiela krstný syn Miško. Krstná, sadni si so mnou na lavičku a budeme spolu počúvať peknú pesničku.

Jenom jednu mamičku máš, čo chvíľa zaznie pre pani Gisku Benskovú z Prakoviec. Milá naša mamka, dnes oslavuješ svoje 80. narodeniny. Celú svoju mladosť si venovala svojim deťom, tvojimi rukami prešlo 9 vnúčat a po boku svojho milovaného manžela Stanka si prežila viac než 60 rokov. Spolu ste tvorili pár, na ktorý sa nezabúda. On vyhrával na haligónke a ty si ho s radosťou sprevádzala spevom. Život ti priniesol aj veľmi ťažké chvíle, ktoré si vie predstaviť len mama. Napriek všetkému si zostala silná, láskavá a plná pokory. Dnes ti chceme poďakovať za všetko, čo si pre nás urobila, za objatia, starostlivosť, modlitby, úsmev aj nekonečnú lásku, ktorou nás prevádzaš celý život. Do ďalších rokov ti prajeme hlavne pevné zdravie, pokoj v duši, veľa lásky, radosti a ešte mnoho krásnych chvíľ s nami. S veľkou láskou a úctou ti blahoželajú tvoje deti Giska, Ivanka a Staník s rodinami. Obrovskú pusu posiela pravnučka Lianka.

Krásnu kyticu ku krásnemu veku si už veríme od gratulantov preberá pani Anna Hajíková Ščane. Teraz si ale najprv vypočujte tú, ktorú jej gratulanti uvili zo slov. Mamička naša, dnes časti tíško šepká, že 70 rokov je krásna životná rieka. My 4 céry a jeden syn k tebe prichádzame a zo srdca ti všetko v živote ďakujeme. Za lásku, čo si nám každý deň dávala, za domov, kde nádej vždy zostala. Za ruky, čo nás viedli, keď sme boli malí. Za srdce, čo nás chránilo, keď sme sa báli. Vychovala si nás s trpezlivosťou, silou a nehou. Učila si nás stáť, aj keď cesta bola strmou. Dnes ti želáme zdravie, pokoj, úsmev v tvári, nech každý deň ti radosť v srdci žiari. Všetko len to najlepšie ti prajú céry s manželmi Martina s Ondrejom, Mária s Vincom, Anna s Martinom, Zuzana s Jozefom a syn Ladislav. Ďalej sa pripájajú vnučky Vikinka, Majka s priateľom Patrikom, Lea s priateľom Borisom, Wendy s priateľom Lukášom a vnuci Samuel, Matúš, Kristián, Joško a Jakub. A v neposlednom rade srdečný pozdrav a pusinky posiela pravnučka Riuška.

V Novej Polhore novina sa nesie, že pán František Petrila už 8 krížikov na chrbte si nesie. Drahý otec, detko a pradetko, čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na teba myslíme vrúcne. K ďalšej tvojej žitia púti jedným tónom srdcia vravia, jedným hlasom želajú ti veľa sily, šťastia, zdravia. Všetko najlepšie k 80. narodeninám ti z celého srdca prajú céry Ľubomíra a Alena s rodinami, vnučka Šantal, vnuci Tomáš, Dávid, Michal a najmenší pravnuci Oliverko, Danielko, Matúško, Julko a Martinko. Pradetka objímajú a boskávajú.

Práve dnes dve šťastné sedmičky v živote víta pán Ondrej Hreško zo Sobraniec. Dnes 17. júla 2026 sa krásneho životného jubilea dožíva môj manžel, náš otec a detko Ondrej. Oslávenec milý, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania ti prajú manželka Milka, syn Ondrej s rodinou, syn Rastislav a syn Martin s rodinou. Vnúčka Miriamka a vnúčky Emky detka boskávajú.

Druhú polovicu púte hudobných pozdravov strávime v Trebišove, Komárovciach, Petrovciach nad Laborcom, Ruskom Hrabovci, Krivanoch a v Šamudovciach. Krásnych 60 liet si počíta pán Ján Oláh z Trebišova. Manžel môj, dnes 17. júla 60 rokov máš. Pre mňa poklad znamenáš. Preto v deň tvojich vzácnych narodenín prajem ti ja s potešením do ďalšieho tvojho žitia to, čo moje srdce cíti. Zdravia, šťastia, lásky veľa a s úsmevom na tvári nech sa ti všetko darí. Ľúbim ťa viac ako včera a viac ako dnes. Ďakujem ti, že si. Tvoja manželka Marta s deťmi a vnúčatka Lukas a Samuel ti posielajú sladkú pusu.

Milá Olga Nezbalová z Komaroviec, 17. júla sa dožívaš krásnych 70 rokov. Začínajú gratulanti a pokračujú. Pri tejto vzácnej príležitosti ti chceme poďakovať za všetko, čo si pre nás počas života vykonala. Bola si a stále si srdcom našej rodiny. Mamkou a manželkou, na ktorú sa môžeme vždy spoľahnúť. S láskou, trpezlivosťou a obetavosťou si vytvárala domov plný tepla, porozumenia a pocitu bezpečia. Vždy si vedela potešiť, povzbudiť, poradiť a podať pomocnú ruku, keď to bolo najviac potrebné. V našich spomienkach navždy zostane tvoja typická otázka – hladný nie ste? Za ktorou sa vždy skrývala starostlivosť, láska a plný tanier niečoho dobrého. Práve v takých obyčajných chvíľach si nám každý deň ukazovala, čo znamená mať veľké a láskavé srdce. K 70. narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, šťastie, lásku a veľa krásnych chvíľ s rodinou. S láskou tvoj Milan, deti Marek, Renáta, Katka s Jarom a vnúčatá Samko a Anabelka.

kolónky úctyhodné dnes rozhodne vyberáme narodeniny pani Marty Krajňakovej z Petroviec nad Laborcom. Milá moja sestrička Marta, dnes keď sláviš svojich krásnych 85 rokov, prajem ti k tvojmu výročiu hlavne pevné zdravie, šťastie, veľa sily do nastávajúcich dní, veľa Božích milostí. To ti praje sestra Božena s rodinou. K pozdravu sa pripájajú deti a vnúčatá a pravnúčatá po nebohej sestre Bernardine a Margite. Veľké pusy a objatia posielajú Zuzanka a Tomáško.

smo joj folki u boči.

Nasleduje ďalšia vzácna oslávenkyňa, pani Elena Bilohuštinová z Ruského Hrabovca. Drahá naša oslávenkyňa, dnes, keď oslavujete svoje 92. narodeniny a hovoríte, ako to rýchlo ubehlo, chceme vám povedať jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás kedy urobili. Za ten domček v malej dedinke, kde sa nám otvárajú dvere a kde sme vždy vítaní. Ďakujeme za dni, ktoré sme mohli spolu prežiť a za vašu nekonečnú lásku k vnúčatám a pravnúčatám. Prajeme vám do ďalších rokov života veľa zdravia, veľa síl na všetko, čo vás ešte teší a veľa radosti zo svojej rodiny. To vám praje vašich 7 dcér s rodinami. Babke všetko najlepšie praje aj 14 vnúčat a 16 pravnúčat. Na mnohaja i blahaja lita, mamka a babka naša.

Súrodenecká láska diktovala nasledujúci pozdrav pre vás. Pán Jozef Ščerba z Krivian. Drahý náš brat, 60 rokov je krásny vek a tvoj motor života šliape na plné obrátky. Prešiel si si v živote rôznymi cestami. Rovnými, ale aj tými poriadne hrboľatými. Ako skvelý mechanik si však vždy vedel všetko opraviť a nastaviť ten správny smer. Ďakujeme ti, že si bol a si pre nás vždy bezpečným prístavom a pevným podvozkom, na ktorý sa dá vždy spoľahnúť. Sme na teba nesmierne hrdí a ďakujeme za všetko. Prajeme ti všetko najlepšie, veľa životnej energie a kopec zdravia. To ti prajú bratia Janko, Peter, Miro, Paľo, Jaro, Marián, Laci, Ľubo a Stano s rodinami a mama.

Krásne 60. dovršené včera slovom aj piesňou oslávy v záverečnom pozdrave pani Anna Berešová zo Šamudoviec. Milá oslávenkyňa, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri 60. jubileu zaželať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie prajú Helena Fričová a Štefan Danko.

0: Milí poslucháči, ďakujeme, že ste si túto uplynulú hodinku nechali naplniť ľudskosťou a radosťou. Dnešnú reláciu pripravili Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Miroslava Smolnická. Tešíme sa na vás aj cez víkend už zajtra od 13. hodiny.
1: V Regine Východ hráme východňarov.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V štúdiu dnes sedí so mnou človek, ktorý dokáže zastaviť čas. Fotograf totiž vďaka technike, svojmu nadaniu a skúsenostiam znehybní istý moment a zobrazí okamih, ktorý sa nám potom prihovára z fotografií. Som rada, že dnes sa o tomto tvorivom procese môžem pozhovárať s Vlastimilom Slávikom z Prešova. Vítajte v našom štúdiu, pekný deň.
2: Ďakujem.
1: Fotografujete už asi 25 rokov. Mali ste v mladosti jasnú predstavu o tom, akej profesii sa chcete venovať a čím sa budete živiť?
2: No ja som chcel byť lesník, takže v tom som mal jasnú predstavu. A potom sa tá predstava rozplynula, zmenila a potom ma pohltil život a našla si ma fotografia.
1: A čím vás zlákal ten proces zachytávania sveta a diania okolo nás? Akú to malo pre vás príchuť v tých počiatkoch, keď ste s fotografovaním začínali?
2: No, bolo to v Austrálii. Takže tam som si kúpil fotoaparát, aby som si zaznamenal, že som tam bol, lebo som vedel, že už tak skoro sa tam nevrátim. Čiže v podstate tam som začal fotiť ešte na film. A keď som si chodil dávať vyvolávať tie fotky, tak zrazu tie obrázky sa mi strašne páčili a sa mi to páčilo celé to prežívanie toho, že niekde niečo idem, fotím a potom je to taký nejaký pekný obrázok, takže ma to tak posmeľovalo, že wow, že proste páčilo sa mi, čo fotím a bolo to pekné, farebné, takže...
1: Takže dá sa povedať, že to fotografovanie bolo istým spôsobom spojené so spoznávaním sveta a zároveň spoznávaním seba samého.
2: Presne, áno, dá sa tak povedať, že vlastne to celkovo naštartovalo moju takú jasnejšiu predstavu o tom, že čo chcem robiť.
1: A čo ste sa o sebe a o svete vďaka tomu dozvedeli?
2: No, o svete som sa dozvedel, že je nádherný. A v podstate o sebe, že vlastne všade, kde idem, tak sa mi páči, že si viem nájsť takú tú pohodu. A v podstate celé to cestovanie u mňa bolo spojené s fotografovaním, čiže do každej krajiny, keď som prišiel, tak tam som si našiel väčšinou nejakú prácu. A vždy po šichte som bral foťak a hneď som išiel sa flákať a išiel som hľadať nejaké zatišie a proste objavať tú krajinu.
1: Takže s tým vycestovaním do zahraničia zrazu prišlo niečo, čo už sa stalo vašou neoddeliteľnou súčasťou.
2: No, to bola taká vášeň práve, že fotografia a cestovanie, to bolo ruka v ruke.
1: Koľko krajín ste prešli takto?
2: Tak žil som v Austrálii, v Amerike, v Mexiku sme boli asi na pol roka, na Kanárskych ostrovoch sme žili, v Írsku, Španielsko, Francúzsko, po Európe.
1: A ste ten typ cestovateľa, ktorý sa vrátil a zakotvil v rodnej krajine s tým, že našiel všetko, čo hľadal? Alebo sa vracia k tomu, čo všetko doma mal?
2: No celý ten čas, keď som vlastne cestoval a žil vonku, tak som mal dve jasné predstavy. A jedna bola, že vlastne, že nikdy neprídem do Prešova a určite nebudem mať deti. Takže to som vedel, že nie. Hej. Tak až v podstate potom došlo taká nejaká zmena, nejaké dozretie a zrazu som si uvedomil, že vlastne jedno, že kde človek žije, keď je spokojný, tak môže byť spokojný aj v Prešove. Takže vlastne som sa vrátil, aby som si to vyskúšal, či tá moja teória je aplikovateľná.
1: A že sa to dá aj s tými deťmi.
2: A že sa to dá všetko, že sa to dá aj žiť v Prešove a mať aj deti.
1: Každý človek má vlastné videnie reality, ale nie každý je dobrým fotografom. A dokáže to, čo vlastne on vidí, nejakým spôsobom preniesť na tú fotografiu. Čo tam ešte musí byť prítomné, aby sa nám tá fotografia vo výsledku prihovárala?
2: Tak ja si myslím, že každý fotograf to vidí po svojom a každý fotograf podľa mňa si zároveň nájde aj svoje publikum, nejako, čo sa jeho tvorba páči, takže vlastne niekto fotí, ja neviem, krajinky a osloví ľudí, čo sa im páčia krajinky, niekto ide na portréty, niekto má takú street fotografiu, ale tak u mňa proste tá fotka musí mať hlavu aj petu a hlavne srdce, dušu. To znamená, že ten moment má byť cvaknutý presne tú milisekundu, nemôže to byť ani trošku pred, ani po a musí to celé proste do seba zapadať.
1: Ten svet sa musí zastaviť v tom pravom momente.
2: To je, áno. Aj ten uhol, aj všetko, proste všetko to musí tam byť.
1: Aj svetlo, lebo to nám ako také umožňuje vidieť veci okolo nás a zásadne vlastne ovplyvňuje aj naše biologické procesy, riadi cyklus spánku, cyklus bdenia, hranicu noci a dňa. Pre rastlín je to kľúčová záležitosť, aby mohli fungovať. Čím je svetlo pre fotografa?
2: No všetkým. Svetlo, tiene, vlastne to všetko vytvára to, čo tá fotografia má mať a vlastne keď fotograf vie využiť to svetlo a ho vidí, tak potom vie lepšie podľa mňa zachytávať tie momenty. Ja môžem povedať, že až po veľa, veľa, veľa rokoch fotenia som začal byť taký vnímavejší na svetlo. Začalo mi dochádzať, že vlastne na začiatku, keď som fotil, som svetlo vôbec neriešil, ani nevnímal, ale teraz už to som veľmi taký senzitívny, že keď niekde nejaké svetlo, tak hneď spozorním a hneď všetky inštinkty, že tak to teraz to je svetlo perfektné a že to bude fotka nejak.
1: Takže svetlo fotografovi viac diktuje alebo našepkáva?
2: Tak jak si nechá ten fotograf do toho.
1: Ako to máte vy?
2: Svetlo je, ja to beriem, že to je dar. Hej? Že vlastne, že byť niekde na nejakom mieste, mať foťák a zrazu tam proste, že z nekadiaľ ide nejaké svetlo, či je to nejaký lúč svetla, alebo je to nejaké difúzne svetlo, alebo že či sa to svetlo niekde svieti, alebo niečo odráža, alebo je to, že vlastne je to taký dar. Hej? A ten dar je vlastne všade. Už nie každý je citlivý na tie veci, ale si myslím, že práve keď sa človek tomu venuje dlhšie, tak to začne vnímať tak lepšie, intenzívnejšie.
1: Je dobrý fotograf okamžite, kde sa má postaviť, alebo tú pozíciu a to miesto si dodnes hľadáte takým precíznejším spôsobom?
2: Ja si myslím, že je to taký niekoľkokrokový proces, že záleží, že čo sa fotí, čo fotím, ale veľakrát sa stane, že keď vidím nejakú scénu, tak už nejak, už viem, že kde asi plus minus, odkiaľ by som to chcel odfotiť. A už potom vlastne, keď prídem plus minus na to nejaké miesto, tak tam už sú potom také len jemné detaily, že či sa trošku skrčím, alebo sa niekde zohnem, alebo vykloním, takže vlastne. Ale je to veľmi dôležité, práve tie malé detailíky potom tú fotku robia lepšou, hej, že nesfotí to len tak, že stáďal to bude OK, ale že fakt, že dať si pozor na to, že odkiaľ teda.
1: Hovorili ste o tom, že vidíte nejakú scénu, automaticky ma to preplo do priestoru divadla Jonáša Záborského, pretože je to samostatný svet vo vašej práci v fotografovania. Divadlo pracuje s tou vizuálnou zložkou o čosi intenzívnejšie. Objavili ste vďaka tej práci v divadle Jonáša Záborského nejaký nový rozmer fotografovania, ktorý ste dovtedy nemali možnosť tak zažiť, prežiť, precítiť?
2: No, pre mňa to bola taká jednak výzva, jednak trošku aj stres, keď prvýkrát som vlastne šiel do divadla fotiť, hej, lebo vlastne nemal som žiadnu skúsenosť s fotením divadelnej fotografie. Ale som veľmi vďačný, že som tam sa dostal k tomu a veľmi, veľmi rád som v tom divadle, veľmi rád fotím, lebo tam je to všetko také nové, iné, za každým iné kulisy, iné svetlá, iné masky, iná hra, takže je to... To je to, čo ma na mojej práci veľmi baví, tá inakosť každodenná.
1: No, ktoré tie také rozmery je váš život bohatší, vďaka tomu, že ste aj v tom divadle?
2: No, ja to beriem, že vlastne celkovo tá moja cesta fotografie a všetko, čo sa deje okolo, je práve tá cesta. A že vlastne pre mňa je dôležitá tá cesta, nie ten cieľ. Čiže vlastne vždy, keď som sa dostal ku nejakému foteniu inému, ako som bol zvyknutý, pre mňa tak jednak to bola výzva, a jednak potom, keď sa mi tam podarilo nejak akože etablovať, tak mi to vlastne dávalo takú ako keby väčšiu slobodu, kreativitu, samozrejme aj nejaký príjem peňazí, hej, lebo človek na voľnej nohe to nikdy nevie, fotograf, že čo bude zajtra, takže som bližšie ku, dá sa povedať, ku kultúre, kde je pravda, že som predtým až tak veľmi do divadla nechodieval a teraz v podstate to mám v rámci práce, hej, takže to je super, na tom taká pridaná hodnota.
1: Fotografujete prírodu, architektúru, ľudí, čo fotografujete vyslovene rád? Z čoho máte takú pasiu?
2: No musím povedať, že absolútne všetko. To je proste všetko. Hej. To je, aj divadlo mám rád. Niekedy, keď boli deti moje na domácom vzdelávaní a boli doma, boli sme spolu doma, tak som miloval zachytávať okamžiky, keď, ja neviem, sa hrali, niečo vystrajali. Čiže vlastne zachytával som ich život, to som úplne mal rád. Keď idem do prírody, beriem foťak, milujem sa flákať a fotiť si. Čiže vlastne aj na uliciach, všetko vlastne. Pre mňa fotografia je vlastne taká tá absolútna láska, cez ktorú vlastne prežívam taký pekný život.
1: Takže žiadne také temné miestečko, že nie, tak toto nie, to mňa neláka. Nič také?
2: No, viete čo, so svadbami to bolo istý čas, tak keď ešte som začínal a vtedy sa to tak roztrhlo tak v rece a mal som viac svadieb a vtedy to bolo také, že vlastne človek príde, ja neviem, v sobotu nafotí svadbu, potom cez týždeň mu to treba upravovať a potom na ďalší týždeň ďalšia svadba a potom ďalšia a vlastne potom sa to tak začalo kopiť. A bolo to také, že keď sa to veľa, veľakrát opakuje to isté, tak pre mňa to potom už nemá takéto čaro.
1: Trošku monotematické.
2: Také trošku monotém. Hoci je tá svadba iná, iná nevesta, iný ženich, ale v skutočnosti potom celé okolo toho tie prípravy a celý ten proces, aké by to bolo i to isté. A obdivujem dodnes všetkých fotografov svadobných, ktorí robia fakt, že krásne fotky a viem, že fotia svadby, že ako to dávajú pri tej kvalite a že to robia.
1: Máte nejaké obľúbené spojenia, ktoré vás fascinujú a venujete im viac priestoru vo svojej tvorbe, či už vedome alebo podvedome? Možno na to niekedy prídete, keď sa pozeráte, čo ste vlastne nafotili, že aha, toto mám rád a toto sa mi tam pospája.
2: No, ako som citlivý na tieto veci, keď niekde idem a niečo je, napríklad v nejakom takom silnom kontraste, tak ako pritiahne to moje oko a väčšinou, keď mám foťak, tak tiež sa to snažím zachytiť. Má som oveľa viac práce, také komerčnej, takže vlastne som si všimol, že vlastne keď pribudlo strašne veľa tej komerčnej práce, tak vlastne ako som mal menej toho takého svojho voľného fotografovania. Hej. Ale keď zase som mal menej práce, tak som vtedy viac sa venoval svojej tvorbe a vlastne takému flakonu sa s foťákom a práve presne takéto kontrasty a všetko možné, čo sa mi chcelo fotiť, som si fotil.
1: Dostali ste sa vďaka svojej práci na miesta, kde by ste sa dostali len naozaj veľmi ťažko, alebo kde sa ani človek nedostane?
2: No, na mnohé miesta som sa takto dostal.
1: Napríklad?
2: Napríklad raz som bol fotiť na Lomnickom štíte. Nie, že by som sa tam ako bežne nedostal, ale bol som tam fotiť kapelu Backwards, tam mali nejaký koncert, asi ma zavolali, takže to bolo také pre mňa, že neviem, prečo som nešiel autom, si pamätám, jak som išiel na autobuse do Popradu a stamať vlakom a takto postupne až hore. Ale to boli akože mnohé, mnohé miesta. Pocestoval som napríklad vďaka fotografii, bol som vo Varšave, Bukurešti, po Európe, na miesta, kde by som normálne sa asi nevybral, ale práve tá práca ma tam ako dotiahla. Takže... A potom veľmi si vážim, alebo veľmi mám rád, keď sa dostanem na nejaké, ja neviem, nejaký kaštieľ, nejaký starý zrúcaný kaštieľ a mám tam ísť niečo nafotiť a dostanem sa tam niekde na povalu alebo do pivnice, takže toto mám rád takéto miesta, také zabudnuté.
1: Ako fotograf máte pomerne široký záber a ono sa to asi v našich podmienkach asi ani inač nedá, ale čo ste ešte nefotili, lebo keď si niekedy možno aj prejdete tie svoje veľké množstva fotiek, možno prídete na to, že čo tam ešte nemáte. Je ešte niečo také, čo ste nezachytili?
2: Ale áno, áno. Tak ja napríklad vôbec športová fotografia, hej, tak tam veľmi nejak sa nedostávam. Neviem, či som fotil nejaké športové podujatia. Dievčatá polonahé, tak toto napríklad tiež ešte zatiaľ, ešte som sa k tomu nedostal, to ešte dozrievam asi. Sú veci, jednoznačne tá fotografia je tam je široký záber, čiže je tam kopec ešte podľa mňa auta, hej, napríklad niekto miluje fotiť auta alebo veci okolo toho, že ani toto. Ale je pravda, že možno asi sú to veci, ktoré mňa až tak ako jak fotografa ani nepriťahujú až tak veľmi.
1: Keby vás to lákalo, tak už to tam asi.
2: Asi to tak je, hej, že ak to človek vysiela, tak ak to príde.
1: Stalo sa vám niekedy, že nejakou chybou alebo súhrou okolností ste prišli o nejaké zábery a boli nenávratne preč?
2: Stalo sa mi raz, nebola to síce moja vina, bola to kamarátova vina, ktorý sme spolu fotili na jednej svadbe a on tie fotky nejak, ja neviem, fakt stratil, ale akože ja som bol ten, čo tú svadbu celú zastrešoval, takže možno, že keď sa mi to stalo, tak boli to nejaké, že pár nejakých súborov, ale nepamätám si, že by musím poklopať, že by som prišiel o nejaké väčšie množstva súborov a fotie, ktoré...
1: Dobre, tak nech to tak ostane. Vystihnúť a zachytiť výraz tváre človeka, ktorý ho v danej chvíli nejakým spôsobom charakterizuje a ešte aj počiarkne jeho kvality, vôbec nie je jednoduché. Zachytiť tú hĺbku emócie, vnútorné napätie, čo vlastne človek v danom momente cíti, to je veľmi ťažká vec. Ako sa vám darí v procese fotografovania navodiť tú takú atmosféru, aby mohlo prebehnúť to, čomu sa hovorí aj, že pozovanie bez pozovania.
2: No, ja si myslím, že to trvalo roky, ale už sa nejak sa to stalo, už som to nejak celé asi uchopil, pochopil, lebo keď som začínal, tak som fotil vyslovene takú tú street, dá sa povedať, hej, alebo prírodu, kde vlastne ľudí vôbec, a vôbec okolo, keď ma prvýkrát moja profesorka oslovila, aby som fotil svadbu jej dcere, tak som sa tomu vyhýbal, som nechcel, lebo však ja ľudí fotiť. To mi prišlo ako veľká zodpovednosť a vôbec som si nevedel predstaviť, že tých ľudí nejak postavím a im poviem, toto urobte, to akože to bola panika úplná.
1: Stromy sa nesťažujú potom na fotografie.
2: Stromy, budovy sa nehybú, stromy ano. Sa nesťažujú, slnko svieti. Pri ľuďoch je to, v podstate tamto svetlo je veľmi dôležité, čiže ten človek musí vedieť nielen s tým človekom pracovať, musí vedieť aj s tým svetlom pracovať a to na začiatku pre mňa bola taká španielská dedina, fakt som to nepoznal. No ale tými rokmi postupne som sa naučil jednak o tom svetle, jednak akože jak sa s ľuďmi, jednak som sebavedomejší ako som bol, hej, a myslím si, že tú atmosféru viem už teraz navodiť a už viem vlastne, že ako by som mohol dosiahnuť nejaký ten portrét a viem, že je veľmi dôležité, aby ten človek fakt akože sa cítil prirodzene, uvoľnenie a takisto mu pomôcť, aby sa tam dostal, možno, že urobiť fakt nejaký jeden, dva zábery, ukázať mu, že čo vidím, jak to vidím a vysvetliť mu, že čo hľadám, čo by som chcel a samozrejme nejaký vtip, taká pohoda pri fotení by mala byť.
1: Sú ľudia, ktorí si na to nikdy nezvyknú a v ich prípade by bolo najlepšie, keby ten fotograf bol neviditeľný.
2: Tak veľa ľudí má najkrajšie fotky tak, že ich niekto niekde cvakol, hej, ani o tom nevedeli, to veľakrát sa mi stalo, že ľudia vlastne to mi povedia, hej, že ja mám najradšie, keď len tak niekde, hej, no to chápem, ale niekedy tomu treba pomôcť a keď niekto potrebuje fotku niekde poslať, tak nedá sa, hej, že pojem na svadbu a tam budem čakať na jeden záber.
1: Užívate si prácu s ľuďmi, ktorých osobne veľmi dobre poznáte nejakým iným spôsobom, než je to v prípade, keď fotíte úplne neznámych ľudí, takých, ktorých ešte nemáte prečítaných a neviete predpokladať možno niektoré veci tak dobre ako pri tých už dobre známych?
2: Asi áno. Je tam presne už to nejaká história, už vieme. S každým človek má nejaký iný vzťah, vie už sa naladiť na ňo, hej, že nejaký humor. Ale musím povedať, že práve aj s novými ľuďmi sa mi, akože mám rád práve tú výzvu a vždy rád spoznávam ďalšieho človeka v mojom živote a nikdy neviem, ako ten vzťah, ktorý práve teraz tam je, že sa to posunie a veľakrát sa stalo, že vlastne som niekoho fotil a v podstate stali sme sa kamarátmi a cez toto neskôr som mu fotil iné veci alebo cez neho som sa dostal k iným ľuďom, čiže je to také dobrodružstvo vždy stretnúť niekoho nového.
1: A spoznať aj iné videnie sveta a možno aj ináč potom niektoré veci vidieť. Fotografovi sa to zíde?
2: Vždy, áno.
1: Určite máte aj také cestičky, ktorými chodievate veľmi často, miesta, ktoré máte opozerané tisícky a už vás možno ani nič tam nemôže prekvapiť, ale je aj v takých situáciách oko fotografa ostražité? Prekvapili vás aj dôverne známe miesta nejakými obrazmi a atmosférou, ktoré ste mali chuť okamžite zachytiť?
2: No, v podstate to, že nič nie je stále a všetko sa vždy mení, tak v podstate môže človek ísť aj tisíckrát po tej istej ulici, ale keď pôjde tam človek ráno, na obed, večer, to už je iné svetlo, keď je zamračené, keď prší, keď sneží. Čiže ono v podstate tá každá situácia je svojím spôsobom výnimočná. Každá jedna, hoci je tá ulica tisíckrát prejdená, tak vlastne vždy tam príde niekto, ja neviem, nejaký človek tam stojí, alebo nejaké deti sa tam hrajú, alebo nejaký pes tam niekoho hná. Akože vždy je niečo iné. Takže si myslím, že fotograf má podľa mňa tú takú trošku možno výhodu, že on je taký citlivejší práve na tie veci, na tú zmenu všetkého svetla, počasia, veci, ktoré sa dejú okolo. A to je jeho práca, dá sa povedať.
1: Venovať sa 25 rokov nejakej práci, takto ako vy, a nestratiť z toho tú radosť a tú nadšenie, ktoré cítiť aj vo vašom hlase, to je veľmi cenné. Máte na to nejaký špeciálny recept, ako nedopustiť, aby sa vám to fotografovanie znepáčilo a aby ste si ho znechutili?
2: No, to som stále tvrdil, že vlastne že nikdy nechcem, aby sa moja najväčšia láska, fotografia stala prácou alebo robotou. A práve pri tom, keď sa to tak svadobne rozbiehalo, tak viem, že vtedy som začal mať také trošku pnutie. A potom, jak som vlastne to začal nad tým tak uvažovať, a tak prirodzene dá sa povedať, že ten počet svadieb sa znížil. A vlastne fotím aj svadby aj doteraz, ale je to fakt akože je to pár svadieb, baví ma to. Ale keby som to mal fakt akože robiť veľa, tak tam ja si myslím, že ten faktor, že keď človek robí niečo vyslovene iba pre peniaze, tak ja si myslím, že tam počase určite sa stráca tá láska k tej práci a tá iskra. A ja síce robím svoju prácu aj pre peniaze, ale ja robím ju hlavne tak slobodne, pretože ma to strašne baví a naplňa.
1: Keď rozhlasová redaktorka večer zavrie oči, tak v hlave sa jej spúšťajú zvuky, nahrávky respondentov, nedopovedané vety, hovorím teraz o sebe. Ale čo sa stane, keď večer zatvorí oči fotograf?
2: No záleží v akej fáze. niekedy fotograf proste len odpadne a spí až do rana.
1: Takže žiadne obrazy takže, pred očami.
2: Takže fakt je to rôzne, alebo sú niekedy boli mesiace, kedy som mal tak veľa práce rôznych vecí, ktoré som mal nafotené a trebalo mi to spracovávať. Ja viem, že som sa v noci budil a som cítil taký tlak, že vlastne nemal by som spať, mal by som si sadnúť ku počítaču a začať pracovať. Hej. Takže bolo aj také obdobie, ale ja spím veľmi dobre, musím povedať.
1: Každá fotografia je subjektívnym výberom fotografa, ktorý ju upravuje, použije nejaký výrez, nejaké špeciálne nasvietenie a nezobrazuje svet celkom presne taký, aký je, ale je to len jeho interpretácia. Na akej interpretácii sveta záleží vám?
2: Na peknej. Na takej milej. Ja mám pocit, že aspoň ja tak svet vnímam ako jedno krásne miesto, kde sme prišli všetci makať na svojich kadejakých neduhoch, ale zároveň máme možnosť rásť a tešiť sa z každodenných maličkostí zo života, že prišli sme sem sa mať dobre. A ja svojou fotkou by som chcel vždy poukázať na tú krásu, ktorá je. A k tomu možno aj nejaký taký malý, krátky príbeh, že všetko je dobré. Všetko je dobré a bude dobré, len sa tam tak treba nastaviť nejak na to.
1: Vás budeme asi častejšie púšťať v našom éteri. Fotografovanie prešlo v poslednom období neuveriteľnou transformáciou. Keď si zoberieme do úvahy, že sme tu mali analogové fotky, digitál a v súčasnosti už mechanizmy AI, je tu v súčasnosti podľa vás stále dostatočný ten priestor pre fotografa?
2: Na veky. Ja si myslím, že tá fotografia bude vždy mať čo povedať, hoci menia sa tie prostriedky, ale ten moment, ktorý človek zachytí, ak je taký fakt ako naozajstný. Hej. Nehovorím teraz, že človek si niečo vymyslí a AI mu to pomôže dorobiť, ale tie momenty bežného ľudského diania života, keď človek sfotí vlastné dieťa, jak, ja neviem, oblizuje s obsom zmrzlinu, dajme tomu. Hej. Že vlastne to je ten moment, ktorý pre toho človeka, pre to dieťa, pre rodičov a preto potom možno aj pre generácie potom bude mať vždy nejaký význam. Hej. A práve tá autentickosť toho je podľa mňa veľmi dôležitá. Lebo akože dá sa všetko vytvoriť, vymyslieť, urobiť to, nastajlovať to, hej, že tá umelá inteligencia to teraz dokáže, ale si myslím, že my sme ľudia a my žijeme tie naše životy a tie naše životy môžeme prežívať, alebo mali by sme prežívať naplno podľa seba a zachytávať to, čo sa deje v tých našich životoch podľa seba. Takže si myslím, že vždy bude priestor na tú takú autentickosť a fotografiu.
1: Keď prišla možnosť fotografovať na digitálne fotoaparáty, tak ten skok bol taký veľký, že ľudia boli z toho úplne unesení. A teraz, keď sme urobili skok tej umelej inteligencii, máte bujnú fantáziu na to, aby ste si predstavili, čo bude potom? K čomu to všetko speje?
2: Ja si myslím, že sú také tie fázy a také tie, ako keby modné výstrely, hej? Že vlastne, že vždy príde nejaká modná vlna, teraz je strašne moderné fotiť tak, alebo strašne moderné obliekať sa tak a tak je to aj s umelou inteligenciou. Myslím si, že o pár rokov ľudia možno, že sa vrátia úplne opäť nazad k digitálnej, potom sa vrátia k filmovej, potom začnú fotiť na ešte tie staré formáty. Hej, že vlastne, ja si myslím, že tento priestor tu na svete je pre každého a každý si tu môže úplne vybrať slobodne, čo chce a čo sa mu páči. A keď to robí s láskou, si myslím, že vôbec nevadí, keď je niekto úplne posadnutý AI a vytvára nejaké veci. Alebo niekto iný zase je posadnutý analogovou fotografiou a rád má komoru. Čiže každý nech robí, čo ho baví.
1: Svet je miestom pre všetkých.
2: Tak.
1: Dnes sme hovorili o svetle, ktoré pri práci fotografa zohráva zásadnú rolu. A teda už ste aj načrtli, teda, že vy na ňo v súčasnosti už máte vyššiu citlivosť, než to bolo kedysi. Prinieslo vám však, alebo prináša vám do života fotografovanie aj niečo také, ako nazvem to životné osvetlenie? Poznanie o svete, o ľuďoch, ktoré je spojené s tou vašou profesiou a je pre vás mimoriadne cenné?
2: Ja si myslím, že vlastne práve to, že som veľa cestoval a fotil, tak prinieslo mi tú takú životnú, určite nepoviem múdrosť, ale moje vlastné presvedčenie a poznanie, že som sa mal prísť a vydať sa touto cestou. Je to moja cesta a cítim, že vlastne mám po nej ísť. Naplňa ma a prežíva veľmi pekný život. Aj na tých cestách to bolo, je to aj teraz, stále to pokračuje a nevyhaslo to. A veľakrát myslím na všetkých ľudí, aby také niečo isté prežívali, lebo si myslím, že to by bolo také úplne, že zmenilo by to veľmi celú spoločnosť, keby ľudia fakt robili viac alebo naplno to, čo ich baví. A A to by bolo všade cítiť, podľa mňa. Takže moja taká tá životná to presvedčenie alebo to poznanie bolo, že je to taký dar, ktorý som dostal a mám ho, mám s ním pracovať a dávať ho ďalej. A myslím si, že každý človek má nejaký dar a bol by som rád, keby všetci ľudia v nejakom istom bode životnom našli ten dar a začali na ňom makať a začali by to robiť pre seba aj pre ostatných.
1: Ak sa nám dnes prostredníctvom slov fotografa Vlastimila Slávika podarilo aktivovať vaše vnútorné obrazy a svetlejšie miesta vášho vnútra, tak naše rozprávanie malo zmysel. Ďakujem za návštevu pri našom mikrofóne. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem a príjemné počúvanie a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Za mixážnym pultom bol Stanislav Hurdých. Otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková. Do počutia, rozhlasoví priatelia.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotnícky sektor vníma zlúčenie dôvery a uniónu negatívne. Európska komisia predstavila revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami prehánky. 27 až 33 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Zdravotnícky sektor zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vníma negatívne. Nemocnice aj ambulancie hovoria, že sa pri dohadovaní na nových zmluvách s poisťovňami dostanú do zlej vyjednávacej pozície. Výsledkom môže byť ich väčšia zadlženosť. Pokračuje prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot.
2: Sme mali možnosť vyjednať lepšie podmienky pre u jednej zdravotnej poisťovne, prípadne nejaké benefity u druhej zdravotnej poisťovne a takto sme nejakým spôsobom posúvali tú zdravotnú starostlivosť prospech pacienta.
1: Obáva sa aj toho, že nie všetkým lekárom, ktorí mali zmluvu iba z jednou zo súkromných poisťovní, sa vo ich spojení automaticky obnoví. Zmena systému uškodí aj podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Vysolajského.
3: Tá vyjednávacia pozícia nemocníc, ambulancií sa veľmi zúžila. V podstate mi si predstaviť, že by nejaká nemocnica si dovolila odmietnúť zmluvu s poisťovňou, ktorá má polovicu poistencov na trhu. Takže žiadna nemocnica si nedovolí byť mesiac, dva, pol roka bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, bude odkázaná podpísať akúkoľvek zmluvu od poisťovne, aj veľmi nevýhodnú.
1: 17. júl patrí medzi pamätné dni Slovenskej republiky. Práve v tento deň pred 34 rokmi prijali poslanci Slovenskej národnej rady deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Išlo o jeden z najvýznamnejších politických krokov na ceste k vzniku samostatného Slovenska. Predznamenal udalosti nasledujúcich mesiacov a napokon aj vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993. Prezident Peter Pellegrini v tejto súvislosti na sociálnej sieti uviedol, citujeme:
4: Dokument, ktorý otvoril cestu k vzniku nášho samostatného štátu a stal sa jedným z rozhodujúcich milníkov našich moderných dejín, pripomína nám, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Sú záväzkom rozvíjať Slovensko ako sebavedomú, suverénnu a úspešnú krajinu, ktorá vytvára dobré podmienky pre život všetkých svojich občanov.
1: Európska komisia predstavila revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami ETS. Chce, aby viac podporoval konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Súčasťou návrhu je postupné znižovanie počtu emisných kvót po roku 2030 a väčšia podpora investícií do čistejších technológií. Balík obsahuje aj plán, ktorý má podporiť využívanie elektriny a postupne znížiť jej cenu. Návrh predstavila podpredsedníčka Európskej komisie pre čistý, spravodlivý a konkurencieschopný prechod Tereza Riberová.
5: Výsledkom systému ETS je, že za znečistenie sa platí, z čoho vznikajú príjmy potrebné na investovanie do našej budúcnosti. To smeruje našu ekonomiku smerom k lacnejšej, zelenšej, konkurencieschopnejšej a bezpečnejšej budúcnosti. Obchodovanie s emisiami sme zaviedli pred 20 rokmi a funguje dobre. Systém nám zároveň ukázal, čo môžeme zlepšiť.
1: V okresoch Prešov a Sabinov majú policajti protidrogovú akciu s krycím názvom Skriňa. Na mieste zasahujú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky aj kriminálna polícia, informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky. Viac informácií prinesieme neskôr.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na šampionáte je dnes posledný voľný deň pred záverečným víkendom. Zajtra sa hrá súboj o bronz medzi Francúzskom a Anglickom a v nedeľu veľké finále medzi Španielskom a Argentínou. V noci má byť polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Ochladí sa na 21 až 16 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 27 až 33, na horách vo výške 1500 m okolo 18 stupňov Celzia. Slabý, postupne miestami mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde do Lipian sa smerom zo Sabinova zrazili dve autá s kamiónom. Premávku usmerňujú policajti. Pripomíname, že v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta. Premávku presmerovali na obchádzkové trasy. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri cestároch. A vo Boríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod. Blokujú jeden pruh. Prejeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Začnem tak, aby ste si v tomto teple na seba naozaj dávali veľký pozor. Sergej Kováč a Matúš Hudák aj dnes prajú nerušené počúvanie. 1. júla Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dočasne zatvorila svoje brány. Dôvodom nie sú prázdniny, ale sťahovanie. To nejaký ten čas pochopiteľne potrvá. Okrem toho sa možno postaráme o váš dnešný program. Kto vie? Dozviete sa to iba vtedy, ak nás budete počúvať.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Srdečne vás pozdravujeme všade tam, kde nás momentálne počúvate a počúvať budete. A je úplne jedno, či sa piatok, alebo lepšie povedané víkend pre vás už začal, alebo ešte nie. My sa práve v týchto minútach budeme venovať už jednotlivým témam, ktoré sú pre vás pripravené. Od 1. júla Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dočasne zatvorila svoje brány. Dôvodom nie sú prázdniny, ale sťahovanie vyše 83 tisícového zbierkového fondu. Knihy, periodika a aj špeciálne dokumenty sa presúvajú do zrekonštruovaných priestorov budovy niekdajšieho osvetového strediska na sídlisku 1. mája. Budova nedávno získala aj prestížne ocenenie Stavba roka, cenu ministerstva dopravy za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva. O sťahovaní Vranovskej knižnice sa Lívia Godová zhovárala s jej riaditeľkou Dankou Molčanovou.
1: Hornozemplínska knižnica od 1.7. dočasne obmedzila prevádzku z dôvodu logistiky, bezpečnosti fondu a technickej náročnosti presunu. My kvôli tej logistike a tej bezpečnosti fondu sme museli uzatvoriť knižnicu, čo sme našim čitateľom dostatočne v predstihu od 15. júna oznámili, aby si vypožičali väčší počet kníh, pretože nebude možné požičiavať, lebo sme zastavili knižničný informačný systém, aby nenabíjali sankčné poplatky.
2: Vy ste sa na túto operáciu pripravovali už dlhodobo, to znamená ako?
1: Spracovali sme harmonogram presunu, taká logistika, aby sa vedelo podľa čísel, podľa usporiadania, všetko balíme tie knihy do bananových krabíc, tie sú najlepšie na balenie kníh a prevážame ich súbežne s interiérmi, s zariadením interiérov do novej budovy na sídlisku 1. mája.
2: Čo ďalšie služby, ktoré poskytujete, napríklad bibliobox, ktorý sa nachádza pred ešte areálom súčasnej knižnice?
1: Zhodou okolností sa pred Mestským domom kultúry opravuje aj námestie, takže ten bibliobox sme museli demontovať. Takisto nie je možné ho použiť.
2: Tieto obmedzenia sa týkajú aj vašich pravidelných letných podujatí, ktoré ste robívali v knižnici, takisto sú pozastavené?
1: Áno, aj podujatia sú pozastavené v tomto čase. Nie je možné prísť do knižnice.
2: Koľko ľudí sa na tom podíľa? Máte prípadne nejakých dobrovoľníkov?
1: Oslovili sme aj okolité knižnice z okolitých miest. Samozrejme naši zamestnanci, pracovníci veľmi pekne sa zhostili tejto úlohy. Dokonca si obmedzili aj dovolenky, čiže ich rodiny sú trošku obmedzené. Čo sa týka dobrovoľníkov, tak tým, že je Medzinárodný rok dobrovoľníctva, tak sme ozaj veľmi radi a možno aj prekvapení, že je záujem o tieto práce dobrovoľnícke.
2: Čo je možno pri tom samotnom sťahovaní také najnáročnejšie pre vás?
1: Náročné je to, že to robíme súbežne s interiérmi. Jedna vec sú plány, projekty a potom je tá skutočnosť.
2: V čom budú nové priestory iné od tých súčasných? V čom sa bude odlišovať nová knižnica?
1: Nová knižnica bude mať také zóny, nebudú to také uličky regálov, ale také zóny, úle. Tie regály budú do tých spôsobov úľov. Zóna Detský raj pre deti, literárna kaviareň na besedy so spisovateľmi, učebne na vzdelávanie. Čiže vlastne získame ten krásny priestor na podujatia.
2: Aj ten knižničný informačný systém sa nejakým spôsobom zmení?
1: Knižničný informačný systém Da Vinci, ktorý používame, bude obohatený o novú službu, ktorá bude cez Bibliomat, kde si budú čitatelia môcť vypožičať a vyzdvihnúť knihy 24 hodín a budeme mať aj samoobslužný automat, a to je self-check, kde sa obslúžia sami.
0: Opätovné otvorenie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou už v nových priestoroch na sídlisku 1. mája je naplánované na 25. septembra.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

V programe nechýba exibičný futbal, koncert, premietanie filmu Potopa a tanečná zábava. Zajtra program detských folklórnych kolektívov, výstava fotografií a gala program. No a v nedeľu napríklad koncert duchovnej piesne. V múzeu Betliar dnes o 17. hodine môžete zažiť zážitkovú prehliadku z cyklu Živé dejiny. Z rotundy do knižnice. Vydáte sa po stopách grófa Leopolda Andrášiho. Spoznajte jeho záľuby aj rozhodnutia, ktoré formovali kaštieľ a park do podoby, ktorú obdivujeme dodnes. Vyhorlacké múzeum v Humennom dnes v skanzene o 17. hodine pripravilo finisáž výstavy Humenské panstvo očami archeológie spojenú s komentovanou prehliadkou, ktorú vás prevedie archeológ Kristián Boško. Mesiac autorského čítania sa dnes v Krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove končí v priestoroch klubu Stromoradie. O 17. hodine a 30. minúte číta básnik a poviedkár Marek Šindelka a o 18.30 vystúpi grónsky reper Tarak.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
0: Zelená vlna.
4: Namierené máme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu na vjazde do Lipian smerom zo Sabinova, kde sa zrazili dva autá s kamiónom. Premávku usmerňujú policajti. Pozor aj v Spišskej Novej Vsi, kde je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasnými dopravnými značkami. Pozor aj na cestárov, tých stretnete na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Vymieňajú z vodidla v oboch smeroch. Blokovaný je rýchly pruh. V Košiciach v križovatke Štúrovej z Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej je uzavretý pravý pruh v smere do centra a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací v smere do centra. Upozorňujeme aj na to, že na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku. A v Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť a tým pomôcť aj ďalším vodičom na východoslovenských cestách, určite tak urobte. My vás pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Ak ste sa tešili na dva voľné dni, ktoré strávite s rodinou a vašimi ratolesťami, k tomu treba už iba slnečné počasie, ak chcete ísť do prírody. Či sa toho slnečného počasia aj dočkáme, tak to budete mať šancu počuť už o malú chvíľu. Pokiaľ sa tak stane, bude hrať a spievať Richard Miller v titule Rieka.
1: Sme každý na inej strane rieky a most...

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu,

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Počasie.
1: Aj v piatok v tomto čase sa v našom vysielaní budeme venovať počasiu. Myslím si, že viacerí poslucháči sa zaujímajú o to, ako to bude vyzerať jednak ešte dnes, ale rovnako aj počas najbližšieho víkendu. No a to sa už budeme takto pýtať aj Dávida Frndu, s ktorým by sme sa už mali počuť. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: Tak Dávid, začneme tou aktuálnou situáciou, pretože ak sa pozrieme na východné Slovensko, tak je to nádherné slnečné počasie, miestami pod mrakom, ale tie teploty sú ideálne letné, že je to tak?
2: Áno, v podstate máte pravdu, je jasno, až polooblačno, ojedinelé prechodne oblačno, vyskytujú sa prehánky, mali sme teraz v Tatrách búrku, ale tá už zanikla, no a tie teploty sú relatívne veľmi vysoké, najchladnejšie momentálne v obci Spiske Ľuachy len 20 stupňov, tam bola prehánka, čiže tam sa ochladilo kvôli tomu, no a najteplejšie je v Milhostove 34,5 stupňa, a keďže tieto teploty, teda v najteplejších lokalitách sa teploty skoro 35 stupňov, tak pre Dolný Zemplín platia výstrahy až 2. stupňa pred vysokými teplotami, pre ďalšie okresy to je väčšinou výstraha 1. stupňa, no a môžeme sa ešte pozrieť pri tých teplotách do jednotlivých lokalít: Vernár 27, Poprad 26, Kešmarok 27, Tatranská Lomnica 25, Štrbské Pleso 22, Skalnaté Pleso 16 stupňov, v Plavči 29, Bardejove 31, v Prešove 32, v Tisinci 33, v Medziľaborciach 31, v Jakubovanoch 32, v Čaklove 33, v Kamenici na Sirochov 32, vo Vyšnej Slane 29, v Silici 32, v Moldave nad Bodovou 33, v Gelnici 31, na Kojšovskej Hory 21, v Košicách na letisku 31, v Trebišove 35, v Somotore 34, na Vorechovej takisto 34 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
1: Spomínali ste tie aktuálne teploty, spomínali ste aj tú momentálnu situáciu. Čo so sebou prinesie noc?
2: Bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené, no a na mnohých miestach očakávame dážď, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, preto platia už v podstate teraz výstrahy 1. stupňa pred búrkami. No, nočná teplota vysoká, v niektorých lokalitách očakávame tropickú noc, 21 až 16 stupňov, v údoliach ojedinelo okolo 14, no a bude bez vetra, alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: Spomínali ste tú situáciu, ktorá bude v podstate na východe Slovenska počas noci. Bude to trvať aj počas toho zajtrajšieho dňa?
2: Áno, určite áno, stále veľa oblačnosti, polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, ale zrážky sa očakávajú miestami, ojedinelé aj búrky, no a denná teplota ešte stále v podstate vysoká, 28 až 33 stupňov, na Spiši miestami okolo 26, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, no a postupne sa nám rozfúka prevažne severný vietor do 25 km za hodinu a pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: Bude táto situácia trvať aj v nedeľu?
2: Áno, stále v podstate oblačnosť rovnaká, v noci ojedinela cez deň na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinela aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, no a v noci a z rána sa v údoliach môže ojedinela vyskytnúť hmla, nočná teplota 20 až 15 stupňov, údoliach miestami okolo 13 a denná teplota veľmi podobná tej sobotnej 28 až 33, na Spiši to bude väčšinou 23 až 28, no a bude nafúkať slabý až mierny južný vietor.
1: Tak, možno sme niektorým tým, ktorí si robili plány alebo robia plány na tento víkend, aj zodpovedali ich otázky. Každopádne za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne Dávidovi Frndovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné piatkové popoludnie.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Letné rádio Regina Východ.

0: Zajtra uplynie 5 rokov od úmrtia herca, humoristu, dramatika, prozaika i speváka Milana Lasicu. Umelec v slovenskej kultúre zanechal nezmazateľnú pečať v rôznych oblastiach. Pred časom jeho dcéra Hana Lasicová, ktorá spracovala otcove rozsiahle dielo, navštívila mesto Trebišov. Život Milana Lasicu bol v minulosti spätý aj s Dolným Zemplínom, keďže niekoľko mesiacov tu pôsobil v rámci povinnej vojenskej služby. V rozhovore s Líviou Godovou si Hana Lasicová pri príležitosti blížiaceho sa 5. výročia zaspomínala na svojho otca Milana Lasicu.
1: Ja si na ňo spomeniem určite každý deň, čo by sme asi robili, ako sme sa mali dobre, no tak chýba mi.
2: Vaša mama zvykla hovorívať v médiách, že otec bol skôr taký tichší, ako pôsobil pôvodne na vonok.
1: Áno, on bol veľmi citlivý, veľmi introvertný, melancholik. My sme ho na divadelných doskách alebo v televízii nespoznávali.
2: Čo teda podľa vás robilo práve jeho to takou osobnosťou?
1: Robíme teraz dokumentárny film už dlhšiu dobu o ňom a myslím si, že to bola taká integrita jeho hodnôt, málo kedy, ak vôbec od nich odbočoval. On vlastne doma pôsobil ako veľmi lenivý, lebo často len tak ležal, pozeral televízor veľmi často, aj o sebe hovoril, že je lenivý. V podstate, keď som sa potom pozerala na tú tvorbu, aj keď tam zoberieme do úvahy tých 10-15 rokov, 10 rokov úplných zákazov tvorenia a potom ešte ďalších nejakých tých 80-tých rokoch, kde to bolo náročné, tak zostalo po ňom strašne veľa. To bolo pre ňoho najviac, keď mohol rozosmievať divákov.
3: Dnes máme mimoriadne radostný deň. Prvý raz vysielame reláciu, kto si je za dverami, priamo z nášho bytu.
4: Áno, nemusím vám iste hovoriť, aká je to radosť, keď človek dostane byt. My sme ho dostali po vyplnení patričných formulárov.
3: Vyplňali sme ich to ani nie pred 20 rokmi.
2: On ale zanechal po sebe veľké to dielo. Je medzi nimi také, ktoré je vašou srdcovkou?
1: Viacero. Ono tam je veľa textov, je tam aj veľa hudby, ktorú stvaril ako spevák, je tam divadelné umenie, je publicistika. Asi najviac si s láskou spomeniem na divadelné predstavenie Cyrano.
2: Mal nejaké také životné princípy a hodnoty, ktorých sa držal a ktoré sú aj pre vás nejakou inšpiráciou?
1: Mal určitý nadhľad. Veľmi sa držal toho, že človek má byť rozhľadený, má byť hlavne vzdelaný. Toto by podľa mňa aj dnes pomohlo mnohým Slovákom, keby si otvorili nejakú knihu, keby išli do divadla, keby sa naozaj ponorili do tej našej kultúry.
4: Keď sa pozriete cez klasický ďalekohľad na nejaký objekt, tak sa vám ten objekt, neviem, či máte tú skúsenosť, ale ten objekt sa vám neuveriteľne priblíži. Takže môže nastať takzvaný moment šoku. Človek, ktorý sa díva cez ďalekohľad, sa zľakne, mykne sa a môže dosť aj k vážnejšiemu úrazu. Môj ďalekohľad je založený na tom, že nepribližuje. Takže moment šoku odpadá.
2: Čo môže dať Milan Lasica, ten jeho odkaz aj dnešnej mladej generácii?
1: Istá integrita, to, že život nie je len o kšeftoch, či si teraz niekde zarobím, ale je to o nejakom hodnotovom systéme, či to, čo robím, má pre mňa osobne nejaký zmysel a vedieť sa potom aj za ten zmysel postaviť, keď sú tie časy ťažké a potom možno prekonávať nejaké veľké úskalia.

0: 14 hodín 55 minút, to je aktuálny čas pre vás, ktorý sa ešte stále nachádzate na svojich pracoviskách a nejakým tým spôsobom ste sa s chuťou pustili do svojich pracovných povinností. Mimochodom, ak je to možné, že o tej 15. hodine vám padne, no tak sa pre vás začína víkend. A ak ešte nie, nevadí, my vám budeme robiť spoločnosť aj naďalej. Niečo z nášho rozhlasového menu sme už ponúkli, niečo ešte len v našom vysielaní servírovať budeme. Chcete vedieť viac? V poriadku. Je to jednoduché, počúvajte nás.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie Spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania starostlivosti po zlúčení Uniónu a dôvery nič nemení, ubezpečila Komora záchranárov. Od budúceho mesiaca nebude potrebné sociálnej poisťovni oznamovať pozastavenie ani obnovenie poistenia z dôvodu prerušenia živnosti. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami prehánky 27 až 33 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Pre záchrannú službu sa z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti po zlúčení súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión nič nemení. Ubezpečila pacientov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, hovorí viceprezident Lukáš Brož.
2: Tá starostlivosť pacienta bude naďalej v tom najvyššom štandarde a tie poisťovne, že sa menia, to sa nás vôbec netýka, čo sa týka záchranky zdravotnej služby, kvôli tomu, že paušály za záchranky sú dané zákonom a či to je Dôvera všeobecná alebo aká iná poisťovňa Unión, tak musia si plniť tie záväzky voči tým záchrankám.
1: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová tvrdí, že na hodnotenie výsledkov zlúčenia poisťovní je ešte priskoro. Rozhodujúce bude, či poistencom dokážu priniesť kvalitnejšie služby.
3: Vznikne tu istá vyváženosť, pretože bude to zhruba 50% poistencov štátu, 50% poistencov neštátnej poisťovne a je naozaj na poisťovniach, ako si udržia svojich poistencov.
1: Poisťovne kúpnu zmluvu podpísali tento týždeň. Od 1. augusta už živnostníci nebudú musieť sociálnej poisťovni oznamovať pozastavenie ani obnovenie poistenia z dôvodu prerušenia živnosti. Poisťovňa si údaj zistí sama a následne do 20 dní o tom bude živnostníka informovať. Hovorca Martin Kontur upozorňuje, že táto zmena neplatí pre všetkých živnostníkov.
4: Ak k pozastaveniu alebo obnoveniu živnosti došlo pred 1. augustom tohto roka, živnostník má naďalej zákonnú povinnosť nahlásiť túto skutočnosť sociálnej poisťovni, a to do 30 dní. Pre SZČO, ktoré vykonávajú činnosť na základe iného ako živnostenského oprávnenia, sa nič nemení. Povinnosť nahlásiť prerušenie činnosti do 30 dní im zostáva.
1: Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martina Vlachinského ide pre väčšinu živnostníkov o administratívnu úľavu, ktorá prichádza s niekoľkoročným oneskorením.
5: Napríklad zdravotným poisťovňam už niekoľko rokov to netreba ohlasovať. Hej. A ja mi povedal by som až záhadou, prečo doteraz tu bolo nutné ohlasovať sociálnej poisťovni, prečo si štát tieto údaje neprezdielal, keď ako ten akt toho prerušenia sa zadáva v informačnom systéme na Slovensko.sk a ako veľmi jednoducho sa dal vytvoriť dátový kanál, ktorý by to oznámil sociálnej poisťovni.
1: Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce pokračujú. Na stavbe by v auguste mohol byť podľa neho zorganizovaný kontrolný deň.
6: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
1: Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neúspeli ani vo svojom 5. vystúpení na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave. V dnešnom stretnutí v skupine o 17. až 21. miesto podľahli Estónsku 71-72. Budú hrať o konečné 19. miesto. V noci má byť polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky aj intenzívne. Ochladí sa na 21 až 16 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 27 až 33, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov Celzia. Slabý, postupne miestami mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na vjazde do Lipian sa smerom zo Sabinova zrazili dve autá s kamiónom, premávku usmerňujú policajti. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta, premávku presmerovali na obchádzkové trasy. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú cestu. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch pri cestároch a radar ste videli na vjazde do Hriadok z Trebišova. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Sledujete počasie, ktoré nás bude sprevádzať najbližším víkendom? V poriadku. Čo tak obohatiť svoje vedomosti o ďalšie poznatky práve z tejto oblasti? Ak máte záujem, Sergej Kováč a Matúš Hudák odporúčajú počúvať naše vysielanie aj naďalej.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Každý deň ju potrebujeme. Buď ju počujeme z rozhlasu, alebo si ju nájdeme na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hovorím o predpovedi počasia. Ako funguje, s čím pri predpovedi meteorológ pracuje? No, veštecká guľa to určite nie je. Zvedavá bola Viera Ihnátová.
2: Numerické alebo meteorologické predpovedné modely sú alfou a omegou predpovede. O čo ide? Aký je ten predpovedný model? Je zložitý? Čím je vyjadrený? O tom povie viac meteorologička Nikoleta Hrušková.
3: Predpovedný model to je vlastne taký trojrozmerný model prúdenia atmosféry nad zemským povrchom. Je vyjadrený matematickými rovnicami na základe fyzikálnych zákonov. Cez vybrané územie, napríklad Slovensko, je v počítači namodelovaná pomyslená priestorová sieť, ktorá má v horizontálnom smere body zoskupené do štvorcov. Strana štvorca môže predstavovať 9 kilometrov, 5 kilometrov, alebo 2 kilometre, alebo dokonca stovky metrov. Čím je tá strana štvorca menšia, tým je model podrobnejší, presnejší a hovoríme, že má lepšie rozlíšenie. Aby bol model atmosféry úplný a nebol vyjadrený len v jednej vodorovnej vrstve, tak má smerom do výšky niekoľko takýchto hladín, až na úroveň tropopauzy, čo je približne 30 kilometrov, prípadne aj vyššie. Na začiatku procesu predpovedania počasia predstavuje každý bod siete stav počasia, ktorý reprezentuje celý štvorec, akúsi strednú hodnotu. Spustí sa matematický výpočet a v daných bodoch sa výpočtom určí stav počasia o 6, 12, 24 hodín či o niekoľko dní ďalej. Takto sa cez predpovedný model vypočíta teplota, vlhkosť, vietor, zrážky, tlak vzduchu, oblačnosť a ďalšie prvky na nasledujúce hodiny až dni.
2: Predpovedných modelov je vo svete veľa. Ako sa od seba líšia, aké druhy predpovedných modelov existujú a ktoré modely vyvíja prevádzkuje priamo SHMU.
3: Modely rozlišujeme na globálne, tie popisujú a predpovedajú počasie na celej Zemeguli. Tieto globálne modely bývajú menej podrobné, majú rozlišenie len zhruba 9 kilometrov, lebo sú veľmi náročné na výpočtový čas. My máme k dispozícii globálny model z Európskeho predpovedného centra, ktorého sme ako Slovensko členom. Potom sú modely regionálne. Tie zbiehajú na ohraničenej časti, na ohraničenom území, pričom práve z globálneho modelu musia čerpať tie okrajové podmienky a potom sa môže spustiť výpočet uprostred vybranej oblasti, ktorou môže byť napríklad stredná Európa. Takto funguje náš model Aladdin. Je podrobnejší ako globálny, má rozlíšenie 4,5 kilometra a potom máme aj v testovacej prevádzke model Aladdin s rozlíšením 2 kilometre. Spúšťa sa každých 6 hodín a vypočíta predpoveď na nasledujúce 3 dni. Jeden výpočet beží na superpočítači približne 3 až 4 hodiny. A podľa neho zostavujeme predpoveď počasia pre Slovensko na najbližšie 3 dni. Pozeráme samozrejme pritom aj iné regionálne modely okolitých krajín a porovnávame. Na našej webovej stránke sú výstupy z modelu Aladdin. Nájdete tam predpovede teploty, vetra, oblačnosti a teploty v hladinách 500 alebo 850 hektopaskalov v mapovej forme. Okrem nich sú tam aj tzv. Meteogramy. To znamená predpoveď pre jedno miesto, napríklad Košice. Je ich tam vyše 1000, takže dá sa vybrať. A tieto meteogramy sú v grafickej forme. Predpovedajú počasie na 3 dni a graf zobrazuje priebeh teploty, oblačnosti, vetra a ďalších prvkov pre vaše zvolené mesto či obec.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A my vás pochopiteľne pozdravujeme. Mimochodom práve dnes, v piatok, 17. júla, môžete meninovým prianím potešiť nositeľov mena Bohuslav. Toto meno má slovanský pôvod a boli obdobia, keď bolo nielen u nás, ale aj u našich západných susedov veľmi obľúbené. Meno Bohuslav celý život sprevádzalo aj jedného z najvšestrannejších hudobných skladateľov 20. storočia, Bohuslava Martinu. Jeho život nám v skratke priblíži pedagóg konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach Jozef Vaško.
2: Bohuslav Martinu sa narodil v roku 1890 na veľmi netradičnom mieste, a to v malej miestnosti vo veži kostola svätého Jakuba v Poličke. Prečo práve vo veži? Jeho otec Ferdinand bol totiž povežným, teda akýmsi strážcom, ktorý hliadkoval na veži a sledoval z nej okolie. Bohuslav Martinu študoval najprv v Prahe, neskôr presídlil do Francúzska, kde získal štipendium, no a potom, čo v roku 1941 Francúzsko dobili nacisti, tak spolu so svojou manželkou Charlotte sa presťahovali do Spojených štátov amerických, kde žili až do roku 1953, kedy sa vracajú do Európy a útočisko nachádzajú vo Švajčiarsku. Vo Švajčiarsku v roku 1959

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Portréty.
1: Dlhoročná novinárka Eva Venčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
2: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
1: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Večerné reflexie.
3: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať

0: Svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasnými dopravnými značeniami. Pozor na cestárov na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, kde vymieňajú zvodidlá v oboch smeroch. Blokovaný je rýchly pruh. V Košiciach v križovatke Štúrovej z Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej je uzavretý pravý pruh v smere do centra a odbočovací pruh na Žižkovu. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací v smere do centra. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok na 333. kilometri menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazd len v jednom pruhu. V Košiciach na Nižných Kapustníkoch od mosta VSS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky, prejdete voľným jazdným pruhom popri pracovisku a v Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Radary ste nám hlásili v Čoltove na hlavnom ťahu smerom na Rožňavu a na viazde do Hriadok Strebišova. Ak viete naše dopravné aktuality doplniť, urobte tak a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. 2 minúty po pol štvrtej vás pozdravujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné rádio Regina.

letné rytmy so skupinou Kaoma v titule Lambada. Možno aj vo vás ožil nejaký ten tanečný rytmus a možno sa tak ešte len stane po 16. hodine pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes z obce Jasenov.

0: pondelok sme odštartovali týždeň s reláciou Zahrajte mi túto priamo od vás, našich poslucháčov. Počuli ste túto reláciu priamo zo Žakaroviec, Košického Klečenova, z obce Pača a včera to bola obec Kurima. Nuž a dnes je to Jasenov a myslím si, že aj v Jasenove to dnes bude určite stať za to vzhľadom k tomu, že všade tam, kde reláciu Zahrajte mi túto ste mali šancu počas tohto týždňa počúvať a možno aj priamo zažiť na vlastnej koži, to malo takú svoju špecifickú atmosféru a mňa by zaujímalo, ak sa s Ivetou počujeme, v akom prostredí je to práve počas toho dnešného záverečného prenosového dňa.
1: Ahoj Matúško, počujeme sa samozrejme a pozdravujem nielen teba, ale v prvom rade našich poslucháčov v nádhernom prostredí. To takto jednoducho by som to mohla povedať. Keď síce poviem, že je to na futbalovom ihrisku, tak to nevyzerá nejak vábne, lebo čo už len na takom futbalovom ihrisku môže byť zaujímavé, ale tu je zastrešená taká nádherná terasa. Sú tu kríky, kvety, dokonca aj s drozdím hniezdom, takže je to tu naozaj veľmi pôvabné. Predpokladám, že teraz ti je trošku ľúto, že tu nie si s nami.
0: To áno, pretože keď sa povie spojitosť futbalové ihrisko, terasa, drozdy, to evokuje vo mne taký kľud, pokoj a keď by bol pritom ešte nejaký taký dobrý futbalový zápas, ja by som si prišiel na svoje.
1: No, vieš čo, to som si vlastne neuvedomila, že sa pýtam teba, ktorý robíš šport, že áno, bude tu dnes aj futbalový zápas, ale ako som sa dozvedela, ale ešte to stihneš, začne sa až o 6, respektíve možno to bude tréning, to neviem, ano. Takže ešte to stihneš doraziť, keď dovysielaš, môžeš sem prísť, je tu veľmi pekne, ale teraz už poďme k tomu priamému prenosu a ja mám pri mikrofóne aj starostku Jasenova, Luciu Sukeľovú. Pani Sukeľová, naši poslucháči poznajú meno vášho pána manžela, ale k tomu sa tak trošku okrajovo dostaneme aj počas priamého prenosu. Ale teraz ste tu ako starostka, vy, takže nám povedzte nejaké zaujímavosti o vašej obci.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem aj poslucháčov. Tak sme práve v Jasenove, okres Humenné, lebo Jasenovou je viac, aj obci s podobným názvom. Jasenov je známy hlavne tým, že máme Jasenovský hrad a spájajú sa s tým viaceré legendy, a to či už o falšovaní minci, alebo o tom, že našou svokrou bola krvavá grófka Bátorička.
1: Fíha.
2: A taktiež jeden z našich majiteľov, Druget, mal veľmi blízky vzťah s cisárnou Cissi, takže naozaj tá história je veľmi bohatá, ale v súčasnosti môžem povedať, že obec sa vyznačuje tým, že sme práve blízko pri meste a čím ďalej, tým viac ľudí uprednostňuje život asi na tých obciach. Takže aj počet obyvateľov našej obce len rastie.
1: No a keď spomínate blízkosť toho mesta, tým mestom je samozrejme Humenné, tak práve od tohto mesta ste sa odčlenili. Kedy to bolo? A zaujímavá aj, že prečo? Či to bolo kvôli našim priamym prenosom, ktoré z miest nevysielame, iba z dedín, a ste si povedali, my chceme mať priamy prenos z Jasenova, tak sa odčleníme od Humenného?
2: Neviem, to by sa trebalo pýtať pána starostu, ktorý tu sedím medzi nami z toho obdobia, ale vlastne odčlenili sme sa v roku 1991 a bolo to po období, kedy sme boli dočasne súčasťou mesta. A vlastne asi to tak vyhodnocujeme, že predsa je lepšie, keď sme sami. Môžeme rásť a sami vlastne napredovať. Čiže sme sami od tohto roka.
1: No a vedúcou folklórnej skupiny Dupna, ktorú aj tak počujeme si rozcvičovať hlásky, v pozadí je pani Mária Miciová. Povedzte mi, ako ste vyberali pesničky, ktoré dnes zaznejú v priamom prenose. Sú to čisto jasenovské, alebo aké sú?
3: Dobrý deň prajem. Sú to väčšinou jasenovské pesničky, ktoré sme zbierali od najstarších občanov. Keď sme začínali, chodili sme aj s magnetofónom, nahrávali sme si ich a potom sme sa ich učili. My propagujeme hlavne ten náš autentický folklór z Jasenova a z blízkeho okolia.
1: No a počuli sme tu na úvod takú zaujímavú pesničku a vy ste mi povedali, že vy ste autormi tej piesne.
3: Áno, v pozadí počujeme pesničku, ktorú sme zložili sami, o tom, ako vznikla naša folklórna skupina.
1: No, ale o tom nebudeme spievať v priamom prenose, pretože to sa dozvieme priamo z rozhovoru, ktorý už ale nebude prebiehať takto v spisovnej slovenčine, ale v nárečí. No, Matúško, tak čo, povedz mi, bude ti smutno, že sa končia priame prenosy a nebudeš mať takéto veselé spevavé aviska o takomto čase?
0: Veru, že áno, pretože toto má ten šmrnc, to má taký drive a mne sa to veľmi páči aj vzhľadom k tomu, čo všetko sa človek a poslucháč na tej druhej strane o danej obci dozvie. Takže a ja si myslím, že možno aj týmito priamými prenosmi sme po niektorých poslucháčov inšpirovali, aby navštívili jednotlivé obce, odkiaľ sa celý tento týždeň vysielalo.
1: Je to tak. Dúfam, že navštívia aj Jasenov.

0: Ak ste nás pozorne počúvali, tak viete, že dnes sme vám predpoludním ponúkli jeden tip na víkendové varenie. Bola to polievka zo Zanzibaru. No a v tejto chvíli, tesne pred víkendom, prinášame ešte jeden exotický tip, a to až z druhej strany zemegule. So Zuzanou Benko, teda vášnivou cestovateľkou i kuchárkou, spoznáme chuťové bunky protinožcov. Zhovárala sa Kristýna Bertičová.
1: Pre mňa je Austrália synonymom dobrého jedla, zábavy a barbecue. To znamená opekačiek vonku od rána do večera, keďže počasie je tam priaznivé. Ľudia teda môžu aj všetky oslavy realizovať pod holým nebom, tak s tým som sa stretla najčastejšie. Austrálčania jedia aj kengury, klokany. A ja som jedného ochutnala na spôsob stejku.
2: No a čo sa týka dezertov, tak čo je tam v obľube?
1: Medzi dezerty by som zaradila vynikajúce zmrzlinky, hlavne tie ovocné sorbety na 100 spôsobov.
2: No a práve aj austrálsky dezert si môžu vyskúšať aj naši poslucháči a poslucháčky a môžu sa inšpirovať tým dezertom, ktorý ste vyskúšali vy si urobiť sama doma.
1: Tak ja som sa pustila do citrónovo-kokosového koláča. Príprava je veľmi jednoduchá, pripomína sponge cake, slovenskú bábovku, ale chutí ešte o mnoho lepšie. Tak poďme na to. Budeme na to potrebovať šálku a pol múky. Je to vlastne hrnčekový koláč, takto som to odmeriavala hrnčekovo. Čiže hrnček a pol múky, buď hladkú alebo hladkú špaldovú múku. Takisto pol šálky sušeného kokosu, dve vajíčka, citronovú kôru, asi tak jednu lyžicu, 125 g masla alebo kokosového oleja. Ja som dala pol na pol, aby to bolo ešte zaujímavejšie. Prášok do pečiva, asi tak jednu lyžičku. Ak sa vám podarí zohnať, tak kokosový jogurt. Ak nie, tak jeden hrnček mlieka. A to je všetko. Ako som spomínala, príprava je veľmi jednoduchá. To znamená, že zmiešame si sypké suroviny do jednej sklenenej misy alebo do nejakého hrnca a do druhej misky použijeme všetky sypké a tekuté. Následne ich vymiešame do hladkého cesta, vylejeme do okrúhlej formy a dáme zapekať na nejakých 40 minút na 180 stupňov do rúry. Vyberieme krásny chrumkavý zlatistý koláčik. Ešte som zabudla povedať, na skrášlenie, na dekoráciu môžeme použiť navrch rôzne typy orechov. Ja som použila píniové oriešky, ale veľmi dobré sú aj pekanové, tie práve austrálske, ak sa vám podarí ich kúpiť. Ak nie, tak aj naše vlaské orechy.
0: Definitívna bodka za dnešným popoludnejším vysielaním. Spoločnosť vám do týchto chvíľ robila dvojica Sergej Kováč a Matúš Hudák. Ďakujeme veľmi pekne, určite zostaňte aj v našej spoločnosti po 16. hodine a ľutovať nebudete. Ak sa chystáte víkendovať, tak nech si dobre a s chuťou oddychnete. Do počutia.

0: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
1: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
1: Len nech ho neobjavia.
0: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. Dnes o 19.
3: Pohotovosť.
4: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajti už niekoľko hodín vykonávajú v okresoch Prešova a Sabinov akciu zameranú na odhaľovanie drogovej činnosti. Hádzanári slovenského majstra Tatrana Prešov spoznali súperov základnej D skupine novej sezóny Európskej ligy EHF. V sobotu má byť premenlivá oblačnosť, možné prehánky, ojedinele, búrky, veľmi teplo, na juhu až 33 stupňov. Pekné piatkové popoludnie praje Peter Béreš. Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo euro 70 centov za benzín a euro 60 centov za naftu, čo je podľa štatistického úradu najviac za uplynulý mesiac. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdraženie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom.
2: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok globálny, takmer 10% celosvetových rafinérskych kapacít v podstate momentálne nefunguje. To potom spôsobuje aj rafinérske marže, ktoré nám narastli.
1: Rast cien pohonných látok má vplyv aj na cenu dopravy. Združenie miest a obcí Slovenska na teraz zvyšovanie cien cestovného nepredpokladá. Zdraženie však nevylučujú autodopravcovia, hovorí prezident združenia Česmat Pavol Jančovič.
3: Náklady, ktoré boli spojené s krízou v Hormuzskom prieplave, nám spôsobili také náklady, ktoré jednoducho dopravcovia musia premietnúť do cien, respektíve to bude na úkor ich ďalšieho rozvoja, prípadne existencie.
1: Do budúcna sa preto u nás podľa odborníkov nedá vylúčiť opätovný nárast inflácie. Od predpoludnejších hodín sa na východnom Slovensku uskutočňuje policajná akcia zameraná na odhaľovanie a objasňovanie zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Akcia s krycím názvom Skriňa prebieha v okresoch Prešova a Sabinov. Polícia uviedla, že vzhľadom na aktuálne vyšetrovanie nemôže v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie. Obyvatelia prešovských častí Solivara Šváby si vydýchli. Obávali sa, že v októbri si budú vyberať mestských poslancov spoločne s najväčším sídliskom Sekčov a že ich väčší sused tak povediac prehlasuje a nebudú mať v mestskom parlamente žiadneho zástupcu. Nespokojní spísali petíciu, ktorú predložili mestskému zastupiteľstvu. Predseda petičného výboru Tomáš Kolárik.
4: Som spokojný, áno. Petícia určite pomohla a som rád, že ostaneme samostatnou mestskou časťou.
1: Nové rozdelenie na volebné obvody však chce napadnúť občianske združenie Náš Prešov. Odchýlky medzi jednotlivými obvodmi sú väčšie než 10%. Viacerých prekvapilo aj riešenie, že hranice volebných obvodov niektoré ulice či časti, tak povediac, rozdelia. Mestská poslankyňa Slavka Čorejová.
5: Rodičia a deti majú domy. Jeden bude voliť tu, druhý bude voliť v druhom obvode na jednej záhrade.
1: Úrad verejného ochrancu práv sa k novým pravidlám vyjadrí až po ich preštudovaní. Hádzanári slovenského majstra Tatrana Prešov sa v základnej D skupine novej sezóny Európskej ligy EHF stretnú so švédským Sävehofom, chorvátskym Triglavom a nemeckým Bergischerom. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedenskej centrále Európskej hádzanárskej federácie, hovorí kapitán Tatrana Lukáš Urban.
6: Dostali sme Sävehof, s ktorým máme skúsenosť minulého roka. Ďalší super z Chorvátska, s ktorým nemáme veľmi skúsenosti, ale keď sa pozrieme na tabuľku, tak skončili v chorvátskej lige druhý pred Nexe za Záhrebom, čiže určite budú mať veľkú kvalitu. No a z posledného koša sme dostali Bergischer, Nemecko, Bundesliga, tam asi nie, o čom bude to asi najkvalitnejší súper z našej skupiny.
1: Skupinová fáza druhej najvýznamnejšej európskej hádzanárskej súťaže sa odohrá rovnako ako v lani u 8 štvorčlenných skupinách. Tímy čaká po 6 zápasov systémom doma-vonku, ktoré odohrajú od 29. septembra do 2. decembra. Do play-off postúpia zo základných skupín Európskej ligy prvé dva tímy. V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami až veľká oblačnosť, možné prehánky, ojedinele búrky. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 16, v údoliach na 14 stupňov a cez deň má stúpnúť na 28 až 33, na Spiši miestami na 26 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V Spišskej Novej Vsi pre podujatie uzavreli centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené dočasným dopravným značením. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Čoltove na hlavnom ťahu smerom na Rožňavu a na vjazde do Hriadok smerom Strebišova.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
7: Šumné piatkové poobedze vám z Rádia Regina Východ vinčujú Gabriel Nikházy, Adam Ďurka i Iveta Vaculová. Celý to ten týdzeň sme chodili po celom regióne. A takto šumne vychádza, bo jest 5 dní u pracovným týždňu a i 5 z veľkých regiónoch na východnom Slovensku. A každý región má svoj typický jazyk. Hoči každý valal má dajakeška svoje odlišnosti. A tak ste už mohli u tým týždňu čuť spišské narečie zo Žakarovec a bovské zo Košického Klečenova, Gemersko-Rusínske z Valala Pača, Šarišské zo Skurimi a tak nám na ostatok ostal najväčší region Zemplín. A u to tým sme še toho roku vybrali do Jasenova. Takže až do 5. hodziny budete čuť nielen ich zemplínčinu, ale i spev folkloristoch a doznace še veľo i o Valale a o živoce u ním.
0: Regina v regióne.
7: Celý týdzeň sme otvírali diškurky o valáloch so zrichtarami. No a dneška to budze tak i nebudze. Budze za to, že še o valále doznáme od osoby, co stojí na čole valála, ale inakše budze to, že to nebudze rihtar, ale rihtarka Lucia Sukeľová. Ďakujeme, že sme tu boli hodní dejsť. No a še ceším, že na ostatok sme še dostali do Valala, o ktorým nám pohutorí žena. A co nám o vašim Valale povice? Bo ja hodná povedzať len to, že z baršu mnoho mesta vyšilame, ale vy bizovne znáce, keľo ľudzi tu žije, odkedy tuto ten Valal stojí a všetko okolo toho.
8: V prvším rádze vítajce v Ješenove.
7: Ďakujeme.
8: Krásnym Valale prihumeným. Našim Ješenove máme teraz tako 1200 obyvateľoch. A co sa týka toho, odkedy tu Valal stojí? Tá história je bar stará. Perše písomné dokumenty máme ešte z roku 1317, takže náš Ješenov tu už je poriadne dlho, storočia za nami a furt šetrimeme.
7: To barz dobre, iše trimce ďalej. A jakše tu ľudom žije? Máce tu všetko, co im treba k spokojnému životu? Varoš blízko, takže keď im dá, co chybujú, môžu zajsť do Valala?
8: Žije še nám tu barz dobre, spokojne. Máme tu všetko, co človek potrebuje. Obchod, školku, karčmu, kostel, fotbalovo ihrisko a už máme i bytovky. A ku tomu i náš Ješenovský hrad. Co je dneška najhlavnejšie? Ješenov je koncový valal, je tu kľud. Zeše dá oddychnúť v krásnej prírode. Furt je co zlepšovať, ale ľudze sú tu skromné, naučené sebe pomáhať, co je ku spokojnomu životu dneška hlavné a už i vzácne.
7: A máte tu cožka také, čím by ste še teraz boli hodní pochváliť?
8: Musím spomnúť náš hrad. Ješenovský hrad nad nami je naša pícha. Jakše útorí, keď poznáš svoju históriu, poznáš i lepší sám sebe. Za to sebe ju musíme chrániť a vážiť. Vecka i naša príroda a okolie. Zeše dá furt objavovať cožka nové a krásne. Je tu jaskyňa Dupna, prírodná rezervácia Humenský sokol i Ješenovská bučina. V našim Valale je taká rarita, že tu začínajú východné Karpaty. Ale najväcej sme hrdí na našich ľudí, co trímu spolu a že i za to za naše rodziny furt spolu modľa. Za to patrí veľké podzekovanie našomu ružencovomu bratstvu. Obec je takoj kolo okresného Varoša. Rozrasta še ostatné roky, še tu postavilo veľo nových chyžoch a teraz akurát kolaudujeme dve nové bytovky, takže mladé ľudze tu tak i ostávajú bývať. Máme i obecnú firmu, takže budujeme sebe či už chodníky, dráhy a tak sme opravili školku, úrad, postavili sme túto budovu na ihrisku.
7: To tu baršumnú. Co tu Valale všetko organizuje? Cemace, cožka také, dzeše, štretne veľo ľudí naraz?
9: tuše vejdú na futbalové ihrisko, takže môžete i veľké akcie robiť.
8: Tak veru, robia še tu všelijaké akcie, furt soška. Asi najväčší je Sotácky folklórny festival, kde už 34 roky vystupujú folklórne súbory a perší súbor bola naša Dupna. Tak máme i hradné slavnosti u Auguste a vtedy ožije celý náš hrad. Ponúkame jedzenie, čo je jedlo na hradoch v stredoveku i koštujeme víno z vinice od susedov zo Straskoho. Našo ľudze še radzi štretávajú, či už na zabíjačke cez fašengy abo kolo majovej vatry. So susedami z Holmca še štretávame u Maju na hradze s celýma rodzinami a zaž so stariancami na hranici našich chotárov kolo Starianského kríža, co našo predkove postavili. Už 100 roky máme našich dobrovoľných hasičov, oslavili už storočnicu, ale toto nám pomáhajú furt práve vtedy, keď je nám najhorší. No a jak ste spomli futbal, tak toho roku už 78 roky oslavujú naši futbalisti, co bavia 5. ligu.
9: No a aké máte plány na najbližší čas?
8: Najbližší čas plánov máme až. Chceme ďalej zveľaďovať obec, opravovať chodníky, dráhy, že by še dobre žilo, ale najhlavnejšie sú ľudze. Chceme im vytvárať dobré mesta, kde še môžu stretávať a tak, či už seniory z jednoty dochodcov, či ženy z Červeného kríža, z Unie žien, oni nielen, že pri každej akcii nám pomôžu napiť a navariť, ale kolo toho nám i zašpívajú.
9: To musí byť zvešelo. Na začiatku našeho rozhovoru som spomla, že to ten týdzeň, to bola rarita, že u Valále nie Richtar, ale Richtárka. Ale to nie je jediná rarita toho Valála, bo u ním žije i prezident. A nielen, že žije v Jasenove, ale rovno i s vami, bo to váš chlop, Ondrej Sukel, je prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Sluchajte tu. To pre neho zachraňujete to ten hrad Jasenov, bo prezidenci žijú na hradze, nie?
8: Ja skorej tak pre ľudzi, ale môže i vnútri.
9: No to dobre, že ste mu dovolili. Ďakujem, Baršu, mne dohvariala som še zo zrichtárku Jasenova Luciu Sukeľovu a teraz učujete, jak špíva jasenovská folklórna skupina Dupna.

0: Baršum nešpívali folkloristi zo Zdupny a o tej skupine še vecej doznáme od vedúcej Marii Micinovej a od ďalšej folkloristky Olgy Kovačovej. Stihli sa dobehnúť to barz dobre, bo to dôležité, keď z vás chceme čuť. No, zašto tá pitná otázka na začiatok, co som ju kladla ten týdzeň až u troch valáloch. Čom še nevoláce podľa valála? Tedy vy, Jasenovčan.
1: Meno me sebe dali podľa jaskyni, ktorá je v Ješenove a volá še Dupna. Je nad našim valálom u Leše a za to me sebe dali taký názov, bo tam našo prarodiče chodzili na zabavy. Aj do dneška aj my še čudujeme, že jak tam pod sme trafili. Keď znieškali na minútu, ale tri kynit a už sme všetké stracené.
0: No hej, toto asi šikovnejší boli, abo ja neznám co. No takže nikda sa neboli Jašenovčan, abo co?
1: Boli sme takedy, tak rok, v roku 1993 sme otvírali nový kultúrny dom a pán Birov nás popýtal, či my mene prišli dať co zašpívať. Začínali sme 4 ženy a 4 chlopi. Tedy sme še volali Ješenovčanka. A o rok neskorší sme začali folklórny festival, bolo nás už vecej, tam sme še premenovali a dali sme sebe meno Dupna.
0: Že to také, jak kratšie meno, ľahšie vám bude vyslovovať. No dobre, a teraz vás keľo?
1: Teraz nás dosť málo, lebo dosť nás aj ochorelo, bo my už také postaršie, znáce mladé.
0: Nevypatráce.
1: No, tá, nič fotka tá.
0: Ale budze na Facebooku, nebudze še nič.
1: No, tak teraz nás je tak 13, 15, ale bolo nás i 25 za vecej.
0: No, 13, 15, však to dojs. Aspoň, že vejdete tu ku našim mikrofónom.
1: No, to tak je.
0: Co najčastejší špívace a dze?
2: Špívame špívamky z našho valála, ale aj z blízkej okolici. Na našich festiváloch, aj na všetkých akciách, co poriada valál. Alebo aj dze nás zavolajú i na druhé valály.
0: A keľo raz do týždňa še schodzice a dze?
2: Schodzíme še v kultúrnym dome, raz za týždeň. A keď máme dajaké vystúpenie, tak i vecej raz, i každý deň, keď treba.
0: No, telo času máte tu?
2: Máme.
0: Hej,
2: máme
0: to, dobre času, tedy, no. A u vaše len špíva, alebo i tancuje? Alebo môže, že ide, aké pasma máte?
2: Špívame i tancujeme, jak známe. A máme aj pasma. Aj repertoár máme všalijaký, u ktorým sa snažíme ukázať s našim mladým, jak sa žilo da kedy na valáde. Máme všalijaké pasma, ktoré my robíme, jak... Chceme, pozbírali sme ich od všetkých starších, ktoré pamätajú, poradzíme še na skúškoch a vecka še dáme do kopy a zrobíme scénar. Máme šaliake, fašengy, vešele, krysiny, stavanie maja, žníva, rajbanie na laborcu, regrútov, paranie píra, keď sme mali mladých i vyzvolenie za parobkoch, aj svatý večer máme, abo našo chlopi aj košini luky a my im babi pomáhali. Takže snažíme šaliak, jak bol život na valáde, tak my tak robíme.
0: A kroje máte jaké? Bo vy dva, co tu šedzice, ste dešli u krojoch, ale ostatní nie. Vyvolám na nich.
2: No. A tak. Kroje máme také i na šveto, i na robotu, ktoré sme sebe pošili same, keď sme sa opýtali našich starých mamov, jaké boli tu kroje, lebo také dajaké špecifické kroje u nás neboli. Máme šikovné také dva ženky, jedna ja a druhá Jožka, ktoré sebe same, jak známe, tak pomáhame a tak sme pošili aj kroje. Ženy majú podolok, spodňu sukňu, verchňu sukňu, bľusku, aj lajbik a ešte aj fartuch. A na hlave máme začepky alebo čepce. A chlopi majú nohavky, bľúzy, lajbiky aj kalapy.
0: Šumný ste všetky. Vystupujete len doma na východze alebo chodzíte špívať i za hranice Slovenska? Teraz ste še vracili.
1: No, väčšinu vystupujeme len doma, no bulíme už aj veci raz aj u Poľsku. A teraz pondelok sme še vracili zo Slovenska, lebo tam bol slovenský festival.
0: A dobre bolo? Jak ste reprezentovali?
1: Výborne, dúmam sebe, že dobre. Aj sme še okúpali, aj pošpívali.
0: No.
1: Aj zohriali še, choď aj u nás horúco.
0: No neška, hej, Vera, mohlo by byť i kus da kus žimnejší. A kto vás dva privít ku špívaniu a ku folklóru?
1: Mne ku špívaniu privedli moja baba. S nimami špívala svaté špívanky, bo oni še modlili i špívali u kostele. Keď mi bola na strednej škole, tam mi tancovala u súbore Chemlon. A teraz še ceším, že môžem špívať u folklórnej skupine Dupna a šíriť tradície, ktoré u nás boli.
0: A s vami, pani Olga, to jak?
2: Tam mne ku špívaniu do súboru privedla moja cetka, ktorá tiež tu špíva. Uh-huh. A mám rada špívanky, rád sebe zatancujem, rada sebe zatancujem i zašpívam. Tá tak.
0: No, takže ste še vracili zo Slovenska a co ešte pred vami? Kde pôjdete toto leto?
1: Tá, taký najväčší teraz máme náš folklórny festival, ktorý še bude konať 23. augusta. A srdečne všetkých pozývame, bo bude dobrý program.
0: Bizovne, o tým nepochybujem. No. A co by ste zavinšovali folklóru i folkloristom do ďalších rokoch?
1: Tak chcela by som zaželať folkloristom veľa zdravia, dobré hlasy, že keď pôjdu takde na dráhy, že by ste šlivo i domu vracili a veľa aj mladých ľudí do partii.
0: No, ďakujem bar šumne, najše toto všetko vyplní. To bola Maria Miciová, vedúca folklórnej skupiny Dupna i Olga Kovačová. A spev Dupny teraz učujeme.

0: Ku mikrofónu som sebe zavolala i bývalého richtára Jozefa Čurilu, bo my sme sa dohvariali o folklóre, ale barz malo sme spomli jednu významnú vec, Sotácky folklórny festival. Ta nám povíce coška o tým, jak vzniknul.
1: Jak už moji predrečníci povedali, že to bolo v septembri 1993, keď sme postavili kultúrny dom a sme ho chystali otvoriť. Tak sme organizovali nejaké vystúpenie a oslovilo sa tu niekoľko ľudí, ochotných ľudí, ktorí na moje prekvapenie to všetko zorganizovali. A ten prvý úspech bol natoľko na výške, že prišlo aj ďalšie vystúpenie a aj bol návrh na pomenovanie našej folklórnej skupiny Dupna, že tu máme taký skalný útvar, no a si to zaslúži. No, boli potom ďalšie a ďalšie vystúpenia, kde samozrejme už tá technická úroveň tých vystúpení taká nebola, jak teraz.
0: Znáte, čom na vás tak patrím? Prenikavo. Bo hľadám to tú gombičku, kde vás prepnem zo slovenčiny do východňarčiny a neznám ju nájsť, tá skúšce ju vypohľadať, prepnúť a môžete pokračovať.
1: Dobre, pokúšim sa.
0: No, vidíte, jak vám to dobre ide.
1: Bešedovať tou sotáckou intermestovanou narečím. No, pravdou je, že tá sotáčina sa veľmi zmenila. Málo počuť už teraz slova. Janku, zeši Bůh. Janku, zejzeš, ta do roboty idu. Janku, co si robil, ta ryby mi lapal. Taká tvrdá už zanikla. Málo kde sa to používa. Henady, čiže hento, minule. Alebo na druhý rok, na ceperočok.
0: No. A to škoda, že se to už nepoužíva. Hej. Bo to baršumné.
1: No tak viete, tak znáte, no tak začali ešte tu ako skulturňovať, intermestovať naši predkovia a už sa to začalo meniť, hej, už sa začali používať slova teraz. Už ťažko nájsť rečníka, ktorý povedal, ľudze, bolo to prekrásne, ľudze, bolo to šumné, ľudze, bolo to nádherné, ale dneška super. Je super, super. Hej. No a samozrejme, takýmto spôsobom sa aj táto

0: prišla tu i Maria Miciová a vy ma budete skúšať zo slovičok a ja som hodná ševecka vyhváriť, keď nebudem rozumieť, že to nebolo po zemplínsky, to bolo po sotácky, to som nebola hodná rozumieť. No tá jaké slovka máte pre mne? Vecka še ľudze na Facebooku, joj, také ľahké a neznala. No tá neznám, ale ja še za to nehaňbím, boh. Cholem še doznám. No, tá hutorce.
1: Porichtovala mi sebe pre vás slova. Co to lačúreň?
0: Lačúreň som nikda nečula. La či vačúreň?
1: Lačúreň.
0: No, co to?
1: No, co to?
0: No, tak však vám hútorím, že neznám, bo som nikda nečula.
1: Je to, jak teraz sa volá, na meste, alebo stred obce. A tam še štretávali parobci, dzivky, špívali, tancovali.
0: A co lačné boli, že z toho vzniklo lačúreň?
1: No, neznám. Ja už len znám od svojich rodičov, že tak še to volalo.
0: Šumne, že to volalo. No,
1: potom druhé slovo, lemberčík.
0: Že tam dach to hutorí spoza vášho chrypta, že to z maďarčiny.
1: No,
0: to mi barz nepomohlo.
1: Hej, to sú prevzaté slova u nás, čo je hutoria.
0: No, takže co to?
1: To je lajbik.
0: No, tá vy máte i lajbliky, i lemberčíky?
1: Hej.
0: Šicko, no šice. Dobre.
1: No, a ďalej, také ši jak súra.
0: Jak súra?
1: Jak súra.
0: To by ešte nikto nepovedal, že som jak súra.
1: No tá prváce, že ja perša.
0: To nič. A to dobré, alebo plánovce mi povedzeli?
1: Joj, nebars.
0: Nie? Nie, nie. Sa nemušeli tedy.
1: No.
0: No co to znamená? No
1: vidím, že vy taká nese.
0: No chvala Bohu, a co to?
1: Je to neobriadzená žena,
0: Ježišu,
1: ktorá že o svoj výzor nestará. Chodí špinavá, nepobizilovaná, nič.
0: No tá tedy, to by zo mne nie ja. No a ďalej.
1: Ďalšie slovo je také nebarslušné, no ale...
0: No jedno vytrímeme. No.
1: Jedno vytrímeme. Kurva rúža.
0: Jej, to ani nebudem skúšať odpovedať.
1: No, tá je ako škaľ prepadnece, neškaľ tu.
0: No a to mi nevadí.
1: No.
0: Budem opakovať zročník.
1: To je kvítka a spisovnejšie volá to poľovka vysoká. Má cez 2 metre a kvítky jak i byščok. A znáte co? My neznáme, skady še dostala, ale furt pod kostelným murom rosla u nás.
0: A ešte rosne?
1: Nie teraz nie, bo muro pravili, chodník tam dali, tá ešte miačko še stracilo.
0: No dobre, ďakujem šumne, prídem na reparát dakedy, guvam do Valhalla.
1: A to už,
0: co?
1: To ešte mám.
0: No tá ešte dajte jedno, no.
1: Francia.
0: Francia? Chcete, že by väčšiu hambu som sebe tu narobila, hej? Neznám, co to.
1: Nie, nechcem. Co trebúška? A chustka taká hrubá, co všetno šila na užime povrch šatov, že by zohriala ženy.
0: Dobre, už doj, spýtam vás šumne, bo už nebudem birovať ani moderovať do konca. To bola pani Maria Miciová i Jozef Čurila a teraz už poďme zachrániť to ten hrad, ale i preskúmať z nálezy z doby bronzovej, ale až po tým, co nám zašpíva Dupna.

0: Samé perši nám treba zachrániť to ten hrad a o jeho obnove še doznáme od predsedničky občianskeho združenia Zachráňme hrad Jasenov, Lucii Sukeľovej. Jak to ten hrad vypatrá a v jakým je teraz stave?
1: Tak môžem povedať, že hrad už vyžíra oveľa lepší, jak vyžíral pred rokami, keď tu bolo všetko zarosnuté a rozpadnuté. Múry sú už zakonzervované, očiščené a kroviska tam nie sú. Takže keď človek vyjde hore, už sa nebojí, že mu dačo na hlavu spadne. A je to už taký kus histórie, ktorý zaš ožil a stojí hrdo nad našim Valalom.
0: A čom sa všeho rozhodli zachraňovať pred týma rokami jak Utorice?
1: No, ten hrad, to je naša hrdosť. Nemohli sme še len tak prižírať, jak še nám to pred očami sype. A ešte môj predchodca, pán starosta, nebohý Janko Katkovčin, začal to tu obnovu a dal spolu s pánom Alexandrom Daňom i s Mírom Šuľákom dokopy ľudzi. No a postupne še hrad obnovuje a už dneška známe, že môžeme našim dzecom, vnúkom ukázať, že toto je naša história, na ktorú môžu buď hrdé.
0: To by zovne môžu. A jak to tá zachrana vypatrá? Co všetko na hradze robice? Kto? Kedy?
1: Robota na hradze je ťažká, ale vďačná. Robíme tam pod dozorom pamiatkárov, výskumníkov i archeológov. Murárske roboty spevňujeme múry tak, jak sa to robilo dakedy. Ručne, poctivo, žiadna moderná technika, nič také tam nemôže buď. Keď u nás je, jadro tvorí takých 25-26 chlopov, co tam chodza, šumne hrad i okolie utrimujú a že by to bolo v co najlepším stave.
0: A keľo roky vám bude treba, že by bol hradu takým stave, jak sebe to predstavujete?
1: No, môžem povedať, že tak jak doma, furt coška treba robiť.
0: To hej.
1: A už na ním robíme veci jak 15 roky, ale tak sebe dúmam, že ešte dajakých 15-20 a už to bude, jak še patrí.
0: No, toto nedlho. To codzeň. Tam my vám budeme mocno trímať palce a ľudze už teraz znajú, že o zachranu hradu še snaží Valal Jasenov spolu s občanským združením Zachraňme hrad Jasenov. Na čele ktorého je Lucia Sukeľová.
2: Regina v regióne.
0: Pán plebán Oliver Sekely nám pohutorí o Jasenovským kostele, ale aj cožka o dejakaškých starých nálezoch. Tá jaký tu kostel u Jasenove?
3: Tá pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Na veky amen.
3: Tak jak stále v každej zezine kostel bol, tak i tu v Jasenove, v tomto valele bol kostel dávno postavený, o čom svedčí aj nález z doby bronzovej, že sa tam našli nejaké keramiky, čiže boli tu naši predkovia. A tento kostel stojí už asi od roku 1600, samozrejme bol drevený. A potom neskôr, aj vďaka grovke Terezii Ziči, bol postavený kamenný, k úcte svätému Martinovi zasvetený, ktorého si tu na naši veriaci uctievajú, aj keď už na koni bilom nechodzí dlhé roky.
0: No vera, ani tu? Nie. Bo nie. Ani u Košici nebol už dlho.
3: Už asi na koleso chodzí skore jak na sankách.
0: Tak to, hej. A co toto ten nález bol? Co še našlo?
3: Také keramiky. Mm-hmm. Boli veľa keramiky, no a znamenalo to, že ľudia tu žili dávno pred i v tej dobe bronzovej.
0: A máte to tie keramiky takde vystavené, alebo sú poskryvané?
3: Asi takde v archíve pani starostka mu niekto spomenie ešte.
0: To neviem, či ešte stihneme zavolať ku mikrofonu, ale však najšie ľudze doznajú a popýtajú. No a choď teraz leto, tam my musíme spomnúť i betlehemskú tradíciu a za to som sebe ku mikrofonu zavolala i Cyrila Horváta. No tá jak to týma betlehemcami u Jasenove? Najšie daku schladzíme, bo barz horúco, tá še dostaneme do žimy teraz s vami.
4: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujeme. I my vám vinčujeme šumný deň.
4: Začiatok Betlehemu v Jasenove pri Humeni. 1920 započal Kulán Ján prvý. Druhý 1952 pokračoval Horvát Ján, môj otec. Obidvaja sú už nebohy. Ja som začal 1995 a fungujeme zatiaľ v kuse, stále.
0: No a jak to prebieha?
4: Naši ľudia sú tomu naklonení už dlhé roky. Nácvik Betlehemu trvá od 25. novembra do Vianoc. Každý deň prichádza ku mne domov na skúšku, ktorá trvá 2 hodiny. Každý z nich má pripravené texty. Začnú anjeli pozdravom príchodu do domu, pochválený buď Ježiš Kristus. Za nima ide Fedor, Stach, junák, starý. Počet špívanok 32.
0: To je veľa. A jak na túto tradíciu ľudia zareagovali?
4: Ľudia reagujú na to tak, že už mesiac predtým me zastavia a pýtajú sa, a co? Betlehemci budú? Už roky sa to tak traduje. Výmena chlapcov je, ja ich tak volám, moji chlapci.
0: Tu rokov, sú už pririchtovaní, hej?
4: Áno, 5 rokov, 6 rokov. Uh-huh. Ale tých posledných 5 rokov som mal tú česť, že prišli ku mne chlapci, ktorí sú už teraz na vysokých školách. Jeden bude lekár, druhý architekt, tretí inžinier a štvrtý tu prítomný bude na právnickej fakulte.
0: No a i nám dá co predvedze ceneška. Som utorila, že by sme všetko schladzili. Tá poslucháme jasenovských betlehemcoch, ale ešte predtým šumne podzekujem za rozhovor Oliverovi Sekelimu a Cyrilovi Horvatovi.
4: Ďakujeme baršomne.
0: I my ďakujeme a už slucháme to tých betlehemcoch. Ale musíme počekať na zvončky. Táto nielen také jednoduché. Ale už zvončky idú, tá už všetko začne.
5: Лежал бачам.

0: Bohu.
1: Vaše krásne milosti.
2: U každým valále sme hodní nájsť mocno šikovných ľudí a s takýma še podohváriame až do konca dneškajšieho priamoho prenosu. Peršina motým, jak maľuje na sklo, pohutorí Jana Michalková. No tak pýtam vás šumne, čom práve na sklo maľujete?
3: Dobrý deň. No to bolo tak, že na začiatku som maľovala na platno i sololit. To som mala 18 roky a to boli moje začiatky. Vtedy som jak darunok dostala na skle maľovaný obrázok. Pardon, jak mi ho uvidela, tam mi šerco poskočilo, že toto chcem znať zrobiť, tak som začala maľovať, skúšať, až som še tak k tomu dajak dopracovala s Božou pomocou.
2: Takže vás nikto neučil, sama ste skúšali?
3: Áno. Sama hej, som skúšala.
2: Len podľa toho, že jak ste dostali to ten obrázok, tak ste skúšali, či to i vy tak hodná zrobiť?
3: Tak som to, hej, skúšala a vlastne bolo to tak, že pokus omyl, skličko, že na šest sa dá umyť, tak som umyla a znovu a namaľovala, umyla, bo to bolo škaredé. A tak
2: ale vecka už nie, vecka už šumnejšie, nie?
3: No, potom ma mac pochválila, že už maľujem jak Alfons Mucha.
2: No, táto je aká veľká pochvála.
3: Ale už je umytej toto skličko.
2: No a škoda.
3: Ani nie. A možno aj škoda, bo už by to bolo jak moderné umenie. No,
2: no vidíte.
3: A väčšinou také moje obrázky idú ku tej naivnému umeniu a takže.
2: No ale však to šumné, čiže jaké motívy, keď sú to rice naivné umenie? To sebe predstavujem nejaké chýže i ľudzoch. Či cožka inakšie maľujete?
3: Nie, okrem motorov. Všetko. No, najčastejšie maľujem také ľudové motívy, pastierské, roboty na poľu, košenie, mucenie masla. A najradšej maľujem náboženské motívy.
2: A to s jakýma farbami še maľuje na sklo? Co používate?
3: Klasická sklomaľba, starodávna, že maľovala len s temperovou farbou alebo s olejovou. Teraz už sa používajú aj akrylové farby a iné, ale ja som sa naučila maľovať s temperovými farbami a sem tam používam olejové farby podľa toho, co maľujem, aký obrázok robím.
2: A čo sa týka rozmeroch, tak veľké obrázky to sú, alebo malé?
3: Všelijaké. Najväčší podľa rozmeru skla, tak som maľovala, mal meter a 80 široký a meter vysoký. A to bolo už náročné.
2: No,
3: už v kuchyni som maľovala, nikto nemohol nič robiť, bo to bol v úvodzovkách svatý obrázok, taká ikona veľká a to už bolo održku.
2: To dlho trimalo asi taký meter krát 80 cm. Táto nie raz, dva ste zrobili.
3: Nie. Ale dokončila som klavo všetko.
2: Co vás teší na vašej robote?
3: No, co me teší, tak no, samotné maľovanie, samozrejme, nie? No a potom, keďže sem tam chodím na remeselné jarmoky, tak ten kontakt s ľuďami na tých jarmokoch a potom hlavne to, že keď spovedza, že še im ľubia moje obrázky, tak to me ceši. No a samozrejme, keď ich ešte aj potom z radosťou kúpia, tak to je aj moje pocešenie i ich.
2: Takže predávace, hej? A máte veľkú konkurenciu? Veľa ľudí maľuje na sklo?
3: Nie, nemaľuje veľa a je to na škodu, bo je to taká šumná, starodávna technika. Ja robím tú podmaľbu na sklo, to je z pohľadu diváka maľujem na tú zadnú stranu, čiže najprv robím detaily a postupne sa dopracovávam až k pozadiu, hej, že furt keď zdáco zapomnem, tak už je to nedá dokrešliť. To je na tým také češké, hej.
2: Ale neutorce, že to škoda, že veľa ľudí sa tomu nevenuje, bo cholem nemáte veľkú konkurenciu.
3: Mne to nevadí.
2: Hej?
3: Nie, ja aj čo je ústredie ľudovej umeleckej výroby, tak tam som lektor sklomaľby a mne to akože baví tých ľudí učiť toto maľovať, lebo tradície treba zachovávať.
2: Takže učiť sa ďalších, že by znali.
3: Keď sú zaujímcovia, tak hej, chodzím
2: do Košic. A už máte ideá koho šikovného žiaka?
3: Zatiaľ moje deti sú také, čo trochu chcú pokračovať a z tých mojich žiakov, čo boli na tých kurzoch sklomaľby, tak neviem o tom, že by niekto tak intenzívnejšie maľoval pre seba, hej, ale tak, že by chodzili dakdzi na jarmoky, alebo co tak.
2: Môže, že ich raz stretne ešte.
3: Možno, alebo na výstave.
2: Skúšajú, hej, skúšajú ešte, akým nebudú takí dobrí, jak vy, tá nebudú chodziť.
3: Dúfam, že sa im to podarí.
2: Trímeme im palce, ale i vám. To bola Jana Michalková a my še podohváriame ešte z jednou šikovnú jasenou čanku.
0: Regina v regióne.
2: A hútoric budzeme od Kanych Pokrovcov zo Magdu Nemcovú. A vy ozdá, pani Magduška, máte doma krosna?
4: Mám doma krosna, samozrejme od susedov, pretože my doma nikda krosna nemali. Uh-huh. Môj otec bol stolár, ale krosna sme nemali, len sa požičovali. A teraz mám požičané od susedy. Ale už ich mám nastalo doma.
2: To najlepšie.
4: Už nenavracenie.
2: No keď nepýtajú od vás, tak ich môžete mať zlú a požičané. No. No, znáce co, mne by toto tkanie tiež mocno bavilo, ale s to tým začiatkom, jak pririchtovať to tú osnovu, tá, no. S tým by som mala problém. Vy znáce všetko od začiatku do konca zrobiť?
4: Znám všetko. Znova znám, na krosna treba nacáhnuť, treba všetko toto do poriadku, do ničelnic, do barda. A samotné tkanie už je hračka.
2: Hej, také príjemné. No, no, to mne keby takto narichtoval, že no. By som še s vami dohodla, že vy mi tak jak všetko pripravíte no, a ja by som vecka utkala.
4: Hej. No, znova sme naučila, volali sme ju Cetka a tá nám, to tam mi dala aj snovalnicu. Takže ja aj doma snujem sebe. Mm-hmm. Samozrejme, že nie sama. Musíme buď tam dva, lebo to jedna nič. To musí buď ešte aj druhá pomocnica. No potom dať dolu z tej snovalnici, potom nacahnuť na krosna, zariadiť všetko do ničelníc, hej, 420 nitky napríklad, hej, jedna predňa, jedna zadňa, hutoríme zadňu, predňu, zadňu, predňu, tamta mi podáva a ja do toho dávam, lebo keď sa pomýlime, od začiatku treba všetko.
2: Áno, ešte raz.
4: Áno, ja. Ešte raz, no áno.
2: No a z čoho robíte toto pokrovce? Noša vám ľudze staré šaty, čo im už netreba, že ich poštriháce vecka ja, a zrobíte no, z nich klubko, alebo jak? Aha.
4: Ja tkám vylúčne z rendoch. Mhm. Uh-huh. Rendy sebe pripravujú toto ženy, co chcejú pokrovce. Oni prídu už do mne s hotovými klubkami. A teraz ideme tkať. Jaký chceš pokrovec? Červený, zelený, modrý, žltý. A oni majú klubka, dáme sebe do miskoch, ale do miskoch idú po dva, po tri klubka. Nie po jedno, jak da kedy, že pokrovec je hrubší.
2: Aha.
4: Nie je taký cenký, jak da kedy bol. No, tak podávame a ideme. Tak, tak. Každá musí sebe vybrať, lebo ja, potom bude na mne, že ja chcela by ľavý, ona mi utkala červený. No tak, tak nie.
2: Tašak, ja keď klubko donešem, tak taký chcem pokrovec, nie? Áno, áno. No a chcú mať dneška ľudia ešte u obisťu tkané pokrovce?
4: Chcú mať, lebo pokrovce tkané sú praktické. Najmä napríklad ku kuchynským linkom, do kúpelky, do záchodu, na chodbu, guvalendom do detskej izby robia dzecom, lebo to len vyprášiš a dobre je aj hej. Toto. No tam, kde sú už napríklad podlahové kurenia, tam už je horší. Tam už barz nechcejú pokrovce.
2: A znáte, co mi takoj napadlo, že či by nebolo lepší všetké toto šaty zo obchodov, co še nepredajú a vecka še páľa, radšej zužitkovať na pokrovce. Co sebe o tým dumáce? Však to hrych palic hrych šaty, palic, nie? Hrych
4: palic, áno, hrych palic, ale toto už nikto robiť nebude už. Ani tkac nie. Mm-hmm. To už nechcú ani tkac. To še nikto už ani neučí, ani nezaujíma. Odkáme.
2: No ja prídem ku vám
4: no, nech sa páči, nech sa páči.
2: Tá zavírame ekologický oblačok zo Magdu Nemcovú a poslucháme Špivanku a ešte še podohvaríme vecka s dvoma ľudzami z Jasenova.

0: Ku mikrofónom sebe teraz šedli Jozefina Hrabovčaková a Michal Hýriak. Pani Jozefinka, vy tu uvalale i poslankyňa, ale na to, že vás pýtať nebudem, bo ma vecej zaujíma, že ste i cvičiteľka, fyzioterapeutka i predsednička Červeného kríža, ale starať sa šej o kvitky, všetko toto nestihneme, ale interesujeme, co, či tu s ľudzami cvičíce, či sú cvičiť a co cvičiť?
1: Z toho, co ste kázali, už mi zostalo len dochodkyňa, cvičiteľka a predsednička Červeného kríža.
0: No však to nemalo.
1: No.
0: Dojs.
1: My chodíme cvičiť už tu 28 roky. Chodíme dva raz do týždňa, 26 ženy na hodinu do kultúrneho domu.
0: A jaké to cvičenie?
1: Bo telocvičňu my tu nemáme. Znáce. Väčšinou už sme dochodkíme, aj mali, máme aj mladšie, najmladšia má 40 a najstaršia 78 roky.
0: Šumne, ale jaké to cvíky?
1: Cvičenie také, stretchingové, dýchace, rehabilitačné, aj posilňovace, na rozhýbanie všetkých klubov, na stabilitu. A každý podľa svojich možností a schopností a podľa veku. No.
0: A to tie kvitky, o ktoré še staráce, to co?
1: No, tá, o to tie kvitky. To je tak. Ženy v našim valale sú baršikovné. A chcú mať šumné nielen u svojej záhradkoj, ale aj pred svojím domom. A to tie, co bývajú pri jarku a majú pred sebi mostočok, tak ho celý rok ozdobujú. V zime to bolo štečinu a teraz so živými kvitkami a o to tie treba starať. A hlavne teraz, keď také sucho.
0: No hej, aby zovnešej starať sa, bo tu bar šumne a patrím, že bar znam ceká frišno čas, tá teraz ešte oslovím chlopa, co noši na plecoch poľovnícku flintu, Michala Hýriaka. Same perši mi povice coška o prírodze tu na okolici a o džvíroch, ktoré tu žijú kolo vás.
2: Za to, že sme pri mestská čas alebo oblast revíru našho poľovníckého spolku Jasenov, tak máme tu všetko. Máme sarny, jelene, líšky, vlka, medvedze, diviaky a ešte aj také nepopulárne, ešte nám tu teraz bobor dostal, takže
0: bobra,
2: ešte aj bobra máme.
0: No vidíte.
2: A nie jednoho.
0: A povedz mi o tým, co to znamená buď s poľovníkom, bo ľudia sebe dúmajú, že vy len to tie džvíry štriľace, ale to nepravda, hej, že? Píše o nich i starať sa.
2: Nie, musíme ešte o nich starať celý rok, pretože nebolo by to štriľac, keď im ešte o nich nestarali. Tak od skorej jary do neskorej jesene a zažajíc to dookola a dookola.
0: A ešte mi povice frišno, či máte ide akýška obľúbený recept na jedzenie zo zveriny. Nemusíte ho prečítať, len povice, co to za recept?
2: Mám dajaký, mám taký perkelt, taký zo dziviačka, alebo zo šmolky po našomu povedzene, poľovníci znajú, co to je. No a najlepšie je to so chlebom. No a dá sa konzumovať aj so knedlíkom, i s bandúrkami, i so všetkým, ale so svižím chlebom najlepšie.
0: Tak vám ďakujeme, ďakú ste nám narobili smak, ale už pomaličky musíme so Jasenovom rozlúčiť.
3: Regina v regióne.
0: U Zemplínskym valále Jasenov dneška pri mikrofónoch boli Lucia Sukeľová, Olga Kovačová, Maria Miciová, Jozef Čúrila, Oliver Sekeli a Cyril Horvat, Jana Michalková, Magda Nemcová, Jozefina Hrubovčaková, Michal Hýriak, Baršum nešpívala a ešte zašpíva folklórna skupina Dupna. O to, že by ste ich všetkých čuli, že starali Gabriel Nicházy a Adam Ďurka za pomoci Sergeja Kovača, ktorý na Vyšilane merkoval u Košici. Fotky a videá, ktoré vecka na EZC našim Facebooku robil Maroš Kmec a Lučiše s vami i Iveta Vaculova. Chcem mocno podzekovať všetkým, co nám celý týdzeň umožnili dejsť na naštivu do Valaloch a spoznať z ich tradície a hlavne ich baršumné nárečia. A už teraz je na každým z nás, či dovolí, že by ostali len u dejakých knižkoch a bojí u našich šercoch a životoch. A to še stane len vtedy, keď ich neprestaneme používať, dohvariače po východňarsky a hlavne nehaňbiť sa za to, bo to nehaňba, ale krasota. A máme to tú výhodu, že máme až dva prekrasné jazyky. Nárečie i spisovnú slovenčinu. A ľúbiť sme hodní obi dva. Všetkým u Žakarovcov, u Košickým Klečenové, u Valale, Páča, v Kúrime i tu u Jašenové ešte raz mocno dzekujem a ceším sa, že sme i to ten rok mohli ukázať to tú krasotu, co tu na východze máme a ktorá najväcej a najlepšie ukazuje našu naturu a náš temperament. Takže trimajme východne.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Obyvatelia Cigľa, Koša a Sebedražia v okrese Prievidza zostali pre poruchu na prívodnom potrubí bez pitnej vody. Obce zásobujú cisternami. Návštevníci sa po 300 rokoch môžu vrátiť do obnoveného Severného paláca Peckovského hradu. Rekonštrukčné náklady dosiahli takmer 1 000 000 eur. Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií, uvádza v správe Európska komisia. Vláda tvrdí, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Viac ako 4000 obyvateľov z troch dedín v Prievidskom okrese zostalo bez pitnej vody. Dodávku prerušila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ešte včera večer. Obyvateľov Cigľa, Sebedražia a Koša po celý deň zásobovali cisternami. Pomoc ponúkli hornonitrianske bane a kým sa vodárom skrytú poruchu na prívodnom potrubí nepodarí odstrániť, prepojili vodojemy s ich pitnou vodou.
2: Starostovia o odstávke vody ľudí informovali aj prostredníctvom obecného rozhlasu.
3: Oznamujeme vám, že pri obecnom úrade sa nachádza cisterna s pitnou vodou, ktorá je vám k dispozícii.
2: K cisternám s vodou prichádzali nielen starší obyvatelia, ale aj rodičia s malými deťmi.
4: Včera sme prišli z návštevy a odrazu nejde voda. Že vraj havária vlade. Ešte, že mám bazén naplachujeme.
5: Nepamätám si, že by sa to stalo za tie roky, čo tu býva. Možno bol znížený tlak, ale až takto.
6: No, by sme mali aj na varenie, aj na pitie.
7: Také bežné výpadky určite áno, ale toto ešte sme asi nemali, že teda nie je tlak vody.
2: Podľa starostu Cigľa Eduarda Krauska boli bez vody aj deti v škôlke.
8: Tam už mám nachystané dve bandasky vody, ktoré im tam pôjdem zaviesť. Tu postihnutá tým je celá obec prakticky, takže okolo 1300 ľudí v našom prípade.
2: Zástupca starostky obce Sebedražie Radko Peregrim vysvetlil, že vodu si ľudia mohli chodiť naberať aj na sídlisko Boriny, ktoré je dlhodobo zásobované vodou z baní.
9: Pred obecným úradom máme zdroj pitnej vody v cisterne. Takisto máme ešte tretí zdroj užitkovej vody, ktorý pochádza z vodozadržného zariadenia.
2: Podľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti došlo ku skrytej poruche na prívodnom potrubí do čerpacej stanice Vlčie Kúty, ktorá zásobuje vodojemy. Z písomného stanoviska vyberáme.
10: V spolupráci s pracovníkmi baní pracujeme na provizórnom prepojení vodojemov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a baňou Cígel.
2: Hornonitrianske bane sa rozhodli časť pitnej vody z vlastných zdrojov poskytnúť na podporu zásobovania obyvateľov, dúplňa hovorkyňa Adriana Siváková.
11: Technické práce prebiehajú v úzkej koordinácii s vodárenskou spoločnosťou a odbornými zložkami tak, aby bola zabezpečená bezpečná, spoľahlivá a plynová distribúcia pitnej vody.
2: Obe spoločnosti budú na dodávke pitnej vody spolupracovať až do opravy pokazeného potrubia a vyriešenia situácie. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: V kúpeľnej obci Lúčky na Liptove malo dôjsť k trojmesačnému zatvoreniu prevádzky Slovenskej pošty. Starosta, občania, kúpele, ako aj ich klienti, vyjadrili s týmto krokom nesúhlas. Pridala sa aj susedná obec Kalameny, ktorá pod poštu v Lúčkach spadá. Situáciu sa podarilo zvrátiť.
12: Vedenie obce Kúpeľov aj ľudia sa báli, že nepôjde len o trojmesačnú prestávku z dôvodu dovolenky zamestnancov. Obávali sa jej úplného zrušenia. Oznam o zatvorení pošty od 13. júla do konca septembra sa dozvedeli len krátko pred zatvorením. Starosta Branislav Hrbček.
13: A viete, ako to chodí? Uzavrete niečo na 3 mesiace, zistíte, že to funguje bez tej, že je to uzavreté, tak to zavrú na stálo.
12: Starosta okamžite inicioval petíciu a poslal vedeniu pošty aj ministerstvu dopravy list. Pod petíciu sa za 2 dni podpísalo 800 ľudí. V Lúčkach žije 1600 ľudí a do obce prichádzajú ročne stovky turistov aj kúpeľných hostí. Riaditeľka kúpeľov Silvia Zacharová.
14: My sme sa o tom, že sa pošta zatvára na Lúčkach, dozvedeli viac menej hodine 12. Kúpeľ Lúčky posielajú klientom pozvania väčšinou poštou, pretože sa jedná aj o starších občanov, ktorí nemajú možnosť si pozvania vytlačiť a takisto potvrdenia.
12: Najbližšia pošta sa nachádza 5 km vzdialenej Liptovskej Teplej. Reagujú Lúčania.
15: Tu je viac ľudí, kúpele sú, Kalameny sú, takže prečo by sa to malo rušiť?
16: Je tu na dosť takých dôchodcov, ktorí nie sú pripojení na sociálne siete, a tak má problém. A napríklad, keď máme chodiť do Teplej a nemá človek dopravný prostriedok, že by museli s verejnou dopravou, tak to je hodom aj pol dňa.
12: Na naliehanie obci aj kúpeľov poslala pošta stanovisko, v ktorom rozhodnutie zavrieť pobočku na 3 mesiace prehodnotila.
2: Obec jej nestihla ani doručiť petíciu. Z listu vyberáme.
17: Slovenská pošta priebežne analyzuje svoje prevádzkové potreby a personálne kapacity, obzvlášť v období letných dovoleniek. Vďaka operatívnemu prispôsobeniu našich kapacitných možností sa nám podarilo zabezpečiť personálne krytie tak, aby sme prevádzku pošty vo vašej obci opätovne otvorili od 3. augusta 2026.
2: Zlúčok Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obyvatelia prešovských častí Solivara Šváby si vydýchli. Obávali sa, že v októbrových regionálnych voľbách si budú vyberať poslancov spoločne s najväčším prešovským sídliskom Sekčova, že ich väčší sused, tak povediac, prehlasuje a nebudú mať v mestskom parlamente žiadneho svojho zástupcu. Nespokojní spísali petíciu.
18: Solivar bol kedysi samostatnou obcou, k Prešovu ho pripojili začiatkom 70. rokov, doteraz mal s časťou Šváby a Solná Baňa vlastný volebný obvod. Predseda petičného výboru Tomáš Kolárik, po ňom členka výboru Martina Schlesingerová.
19: Pri zlúčení so sídliskom Sekčov sa obávam, že by sme od týchto štyroch poslancov prišli a boli by zvolení iba za sídlisko Sekčov.
20: My sme nemohli rozhodovať tak, ako si vieme teraz ešte rozhodovať, niečo opravovať, zveľaďovať.
18: Pod petíciu sa podpísalo asi 1200 ľudí, reaguje poslankyňa Zuzana na Ondrej Čáková.
21: Petícia podľa mňa tam nebolo veľké opodstatnenie, veď nikto im históriu nezobere nič. Ak schvaľujeme investície, schvaľujeme ich raz ročne a pre celý Prešov.
18: Apel však zabral. Solivar v jednom volebnom obvode so Sekčovom nebude. Tomáš Kolárik.
22: Som spokojný, áno. Petícia určite pomohla a som rád, že ostaneme samostatnou mestskou časťou.
18: Otázne však je, či sú nové pravidlá v celom meste spravodlivé. Poslanci ich zmenili po výhradách verejného ochrancu práv. Napríklad pred 4 rokmi stačilo poslancovi v centre mesta na zvolenie 617 hlasov, kým na sídlisku 3 potreboval o 300 hlasov viac. Zástupca primátora Martin Ďurišin.
23: My sme sa z toho nepoučili. Obyvateľ napríklad Nižnej Šebastovej alebo Šidlovca bude mať o viac ako 13% nižšiu váhu ako obyvateľ sídliska 3. Volebná odchýlka by mala byť do 10%.
18: Viacerých prekvapilo aj riešenie, že hranice volebných obvodov niektoré ulice či časti, tak povediac, rozdelia. Poslankyňa Slávka Čorejová.
24: Rodičia a deti majú domy. Jeden bude voliť tu, druhý bude voliť v druhom obvode, na jednej záhrade.
18: Je tak možné, že aj novými pravidlami sa bude ombudsman zaoberať. Chce sa na ňoho obrátiť miestne občianske združenie Náš Prešov, jeho predseda René Polačok.
25: Po voľbách samozrejme aj na najvyšší súd.
18: Úrad verejného ochrancu práv sa k novým pravidlám vyjadrí až po ich preštudovaní. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Európska komisia vo svojej dnes zverejnenej výročnej správe o stave právneho štátu konštatuje, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície, no zároveň upozorňuje na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či v ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Slovenská vláda v reakcii vyhlásila, že sa bude zaoberať nájdenými nedostatkami a je pripravená prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmieta však hodnotenie Európskej komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Myslí si, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna. V Košiciach, mestskej časti nad jazerom, zbúrali niekoľko chatrčí v nelegálnej osade Lubina. Obyvatelia sa údajne sťahujú do obce Salonna v Maďarsku. Starostka mestskej časti Lenka Kovačovičová hovorí, že mesto v riešení otázky nelegálnych osád nekoná.
26: Túto tému sme predkladali a riešili aj na rade starostov, aj na mestskom zastupiteľstve. Na konci dňa sme vždy narazili na nejakú bariéru. Táto osada sa nachádza na strategickom plynovode. Už tu je obrovský zdvihnutý prst, že ako je možné, že sa s tým príslušné inštitúcie nezaoberajú.
1: Mesto v reakcii uvádza, že problematiku nebude riešiť jednorazovým búraním obydlí. Problém nelegálnych osád a bezdomovectva chce riešiť na základe koncepcie, ktorú prijalo mesto v roku 2022. Zo stanoviska magistrátu ďalej vyberáme.
27: Každá lokalita má odlišné podmienky, čo zásadne ovplyvňuje možnosti mesta konať. Mesto zabezpečuje terénu, sociálnu prácu, podporuje bývanie skrz sociálnych bytov aj projekty na bytové domy. Cieľom Košic nie je iba odstrániť nelegálne obydlia, ale zabrániť tomu, aby po ich likvidácii vznikla ďalšia osada. Pomoc však možno úspešne poskytnúť len tým, ktorí o ňu prejavia skutočný záujem a rešpektujú pravidlá.
1: Viac ako stovka Rómov v osade Lubina ostáva, pretože nemajú kam odísť. Rómovia, ktorí v osade ostávajú, spochybňujú aj kúpu domov svojich bývalých susedov. Cestujúci na košickom letisku ostali prekvapení. Zistili, že po bezpečnostnej kontrole, cez ktorú si vodu so sebou zobrať nemôžu, si ju nemajú kde bezplatne nabrať. Z kohutíkov na toaletách podľa nich tiekla len teplá voda. Letisko tvrdí, že sťažnosti vníma. Pribudla preto aj prvá fontánka na pitnú vodu.
3: Viacerí cestujúci nám mimo záznam potvrdili, že z kohútikov na toaletách za kontrolou tečie len teplá voda.
4: Horúcu vodu nebudete piť ešte v tom letnom období.
5: Tak nie je to dobré, ne?
3: Letisko tvrdí, že konštrukcia kohútikov nie je určená na naplňanie fliaž, ale na umývanie rúk. Vyberáme z písomného stanoviska letiska.
6: Teplota vody na toaletách je nastavená v súlade s hygienickými normami, ktoré pre verejné priestory predpisujú určité minimálne teplotné parametre.
3: Po kritike prichádza letisko s riešením. Hovorca Juraj Tóth.
7: Aj na základe tejto spätnej väzby sme hľadali to technické riešenie, vďaka ktorému bude možné inštalovať v priestoroch terminálu letiska Košice fontánky na pitnú vodu.
3: Prvá už pribudla za kontrolou v odletovej hale do krajín mimo Schengenu. Ďalšia v krátkom čase pribudne aj v šengenskej časti. Cestujúci nápad oceňujú.
8: To je potrebné hlavne pre deti, keď je takto horúco, tak je to, má to zmysel určite.
4: No 100%, že sa zide v takomto počasí isto.
3: Podľa cestovateľa Petra Dosedla sú takéto fontánky v zahraničí bežné.
9: Dokonca veľmi, veľmi je to podporované, dokonca na niektorých skvelých letiskách, ako je napríklad Singapur, Hongkong, tak nájdete dokonca aj perlivú vodu.
3: Cestujúci ich môžu využiť napríklad v Budapešti, v Krakove, vo Viedni či v Prahe. Z fontánky si môžu cestujúci vodu načerpať do svojich fliaž aj na bratislavskom letisku, pokračuje hovorkyňa Veronika Demovičová.
10: Pribudla práve teraz pred letnou sezónou aj vzhľadom na enormný nárast počtu cestujúcich na letisku.
3: Ondrej Behún, Slovenský rozhlas.
1: A z Košic ešte jedna aktualita. Okresný úrad v Košiciach zaviedol pružný systém vybavovania stránok. Ľudia tak už nemusia tráviť hodiny v čakárni. Aj mimo budovy si pomocou aplikácie zistia, či sú v poradí na informačnej tabuli vyvolávacieho systému. Nová služba je zatiaľ v pilotnej prevádzke. Zaujala aj prednostov ďalších miest.
28: Klient si cez nový systém najprv vytiahne poradový lístok vo vyvolávacom systéme. Následne otvoríme aplikáciu, kde zadáme číslo lístka. Sme 53. v poradí. Aplikácia nám ukazuje, že si musíme ešte 2 hodiny počkať. V telefóne vieme sledovať aktuálne poradie a tiež čas. Doplnil prednosta okresného úradu Košice Tomáš Kysela.
29: My sme chceli dať práve ten benefit, aby ten klient nemusel sedieť, dajme tomu 3 hodiny v tom klientskom centre, ale mohol si odmehnúť na kávu, na obed, prípadne vybaviť si nejaké iné záležitosti, možno do práce domov.
30: Cez ten QR kód som si to už načítal. Akurát mi tu ukazuje hodinu 50, čo je dosť.
28: Domáci uvítali pilotný projekt a možnosť stráviť čas mimo budovy okresného úradu.
31: Každú apku, ktorá pomôže ušetriť čas, určite chcem.
28: Aplikácia oznamuje orientačný čas, kedy sa klient dostane k prepáške. Vychádza pritom z počtu ďalších poradových lístkov. Zostávajúci čas sa však môže meniť, preto je dôležité sledovať zmeny v aplikácii. Vysvetlil Igor Kola, majiteľ spoločnosti, ktorá aplikáciu vyvinula.
32: V prípade, že niektorí uchádzači vôbec prepáške neprídu a čas ich vybavenia sa prakticky skráti na minimum, ako aj iní uchádzači, ktorí momentálne pri prepáške vyžadujú oveľa väčšiu prácu administratívneho pracovníka, spôsobujú dynamické zmeny, ktoré sa odrážajú na tom výsledku.
28: Tento projekt je prvý svojho druhu na Slovensku. Napriek tomu, že je v pilotnej verzii, o aplikáciu prejavili záujem aj ďalšie okresné úrady. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Na hrade Beckov pri Novom meste nad Váhom dokončili rekonštrukciu západného krídla jeho severného paláca. Prví návštevníci sa tak mohli vrátiť do priestorov, kde ľudská noha nevkročila prakticky 300 rokov. Odborné práce ich čo možno najviac vrátili do čias zašlej slávy v 15. storočí. Obec ako vlastník hradu už pritom avizuje snahu o opravu aj východného krídla paláca, a to s vyše dvojnásobnými nákladmi.
33: Rekonštrukcia gotického paláca zachránila najvýznamnejšiu obytnú časť celého areálu hradu z obdobia Stibora zo Stiboríc. Jeho riaditeľ Peter Pastier hovorí o vôvodzovkách obývačke panstva.
34: Sa podarilo zastrešiť dve nadzemné podlažia, kde vznikli, môžeme to aj nazvať, rytierske sály. Radi by sme ich využívali na realizáciu koncertov, prednášok, ale hlavne rôznych výstav.
33: Prácami zachovali najautentickejšie architektonicko-historické prvky ako pôvodné omietky či stredoveké podlahové vykurovanie. Reštaurátor Martin Šum som aj mal na starosti kamenné články, napríklad o steny a okien.
2: Chýbajúce prvky sme dali vyrobiť v Čechách z českého pieskovca. Keď sme ich na mieste dávali do tých pôvodných, pekne to celé pasovalo. Mali tú gotickú krásu sekaných prvkov.
33: No pripomenul, že tie pôvodné mali ešte výraznejší vzhľad. Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárová upozornila, že tamojší hrad množstvom týchto prvkov vyniká.
5: Pri obnove Severného paláca sa podarilo všetky tie originálne prvky zachovať a odborne zreštaurovať. Rovnako dôležité bolo navrhnúť nové konštrukcie a detaily tak, aby historickú architektúru nenarušili.
33: Starosta Ernest Benko verí, že obnovené krídlo paláca, na ktoré získali z eurofondov takmer 1 000 000 eur, bude lákadlom pre návštevníkov. Zároveň už podľa neho plánujú aj ďalšie práce.
11: Momentálne skladáme tím na dobudovanie východnej časti paláca, kde sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z tzv. Norských fondov vo výške 3 milióny, kde stavebná časť by mala byť 2,1 milióna eur.
33: Žiadosť k tomu chcú podať už začiatkom októbra. Otvorenie paláca zapadá do oslav 30. výročia sprístupnenia hradu verejnosti. Tá si zároveň môže priestory prvýkrát pozrieť v čase organizovania dnešných a zajtrajších beckovských slávností. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Na Ľubovnianskom hrade sa toto leto vydali na dobrodružnú cestu, tentoraz s Moricom Beňovským. Jubilejná rozprávka vracia divákov k príbehu, ktorým sa pred 20 rokmi prezentácia hradných muzikálov začala. Pôvodne malý experiment sa časom zmenil na tradíciu, ktorú na Ľubovnianskom hrade videli už 10 000 divákov.
12: Piráti, dobrodružstvo Madagaskara i netradičné halušky. Jubilejný hradný muzikál vracia na javisko Morica Beňovského. Práve jeho príbehom sa pred 20 rokmi začala tradícia letných rozprávok na Ľubovnianskom hrade. Hovorí autor hradných rozprávok Peter Karpinský.
13: My sme začínali príbehom pre dospelých, ktorý bol o Moricovi Beňovskom, ktorý podľa legendy tu bol väznený na hrade Ľubovňa. A po tých 20 rokoch sme sa opäť vrátili k Moricovi Beňovskom. Už to nie je určené pre dospelých divákov, ale je to vlastne taký detský príbeh.
12: A keďže Beňovského na Madagaskare čakajú aj kanibali, autor príbehu mu pripravil záchranu po slovensky v podobe banánových halušiek.
14: Krásna je, veľmi pekná. My sme tu každý rok.
15: Je to nádherné. Krásne rozprávky a krásne postavičky a chcela by som si aj ja niekedy zahrať, keď budem veľká.
16: Sú to pekné rozprávky a aj pekné herci.
12: Za kulisami však jubilejný ročník prináša aj veľa emócií. Mnohí herci tu doslova vyrástli. Akým jedni spomínajú na začiatky, ďalší už privádzajú na javisko, ktorým sa stávajú na dvorie hradu vlastné deti. Reagujú Mariana Ondrejová a Martin Jakubčo.
17: Mal na výber, či ostane doma, alebo pôjde s mami na hrad a chce byť stále s mamkou, tak sme ho obliekli do pirátskeho a veľmi mu to ide.
19: Ja som tu začínal naozaj, že keď som mal 15 rokov a naozaj som bol v každej tej jednej rozprávke. Väčšiu časť života som prežil z rozprávkov ako bez nej.
12: Doplňa riaditeľ hradu Dalibor Mikulík.
20: Tu hrálo viac ako 400 hercov, zväčša ochotníkov, dobrovoľníkov. Za tých 20 rokov rozprávku videlo takmer 150 000 návštevníkov. No a pripravujem už aj teraz aktuálne novú sezónu 2027. Nechajte sa prekvapiť.
12: O tom, či bude mať hradný muzikál pokračovanie aj v ďalších rokoch, rozhodnú najbližšie mesiace. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V Kyjeve a ďalších mestách na Ukrajine pokračujú demonštrácie proti rozhodnutiu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať ministra obrany Michaila Fedorova. Protestujúci požadujú odvolanie najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sirského, ktorý podľa nich bráni prijatiu potrebných reforiem v armáde. Prezident Zelenský v reakcii vyzval na jednotu v armáde a výkonom funkcie dočasného ministra obrany poveril úradujúceho šéfa bezpečnostnej služby Ukrajiny Evgenia Chmaru. Poľský prezident Karol Navrocký vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Legislatívu schválili obe komory poľského parlamentu. Na prelomenie prezidentského veta je potrebná trojpetinová väčšina hlasujúcich poslancov pri účasti najmenej polovice celkového počtu zákonodarcov, čo znamená najmenej 276 hlasov. Tými vládna koalícia nedisponuje. Britská lejbristická strana oficiálne potvrdila za svojho nového lídra Andyho Barnhama. Barnham bol jediným kandidátom na tento post a v pondelok by mal nahradiť vo funkcii predsedu britskej vlády Keira Starmera.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Levoči sa uskutočnilo pomaturitné stretnutie po 81 rokoch. Zúčastnili sa ho aj dve dámy, Jozefinka a Anička, ktoré zmaturovali 17. júla 1945, teda v časoch tesne po skončení druhej svetovej vojny. Históriu, o ktorej sa mnohí z nás učili iba v škole, oni prežili.
3: Dve dámy vo veku 100 rokov neskrývali radosť zo stretnutia.
4: Vieš, akého je dnes?
6: Dneska je, počka, tak ty máš...
4: 17. júla, presne 81 rokov, keď sme maturovali.
6: Jaj, Bože môj, čo všetko sa človek dozvedie, vidíš?
3: A takto spomínali na veľmi staré, ale dobré školské časy dve posledné žijúce bývalé spolužiačky na školu, do ktorej kedysi chodili. Na maturity z čias, keď ešte ľudia nepoznali televízory a po levočských cestách jazdili skôr koče než autá, dve bývalé učiteľky nezabudli. Viac Jozefína Jaruščáková-Mitrová, po nej Anička Svrčková-Šimigová.
4: My sme mali študovať 5 rokov, ale veľa mladých učiteľov padlo na fronte. Tak prišlo nariadenie, že my budeme maturovať o rok skôr.
6: Snažili sme sa, koľko sa len dalo, aby sme nejako prešli, alebo teda dokončili, keď sme začali.
3: Na stretnutí nechýbali ani deti týchto babičiek. Dcéra pani Aničky pricestovala až z Ríma.
7: Ako náhle môžeme, tak prídeme za mamou a keď sú takéto stretnutie, tak sme prví, čo aj navrhneme, aby sme ju mohli odprevadiť.
3: Reaguje syn pani Jozefíny Štefán.
8: Naša mama a jej spolužiačka pani Anička pamätajú všetko a dokonca by som povedal, že ešte aj tá krátkodobá pamäť im funguje. Čiže ja, keď mám 72 rokov, vždy som syn, ktorý musí počúvať.
3: Po spoločnom stretnutí v škole sa dámy presunuli do jednej z levočských reštaurácií. Oslávili tak deň, keď 81 rokov dozadu spoločne maturovali. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Zemplínska Širová počas leta pripomína chorvátske pobrežie, hladinu brázdia, desiatky jacht a plachetníc. Najnovšie si vietor do plachiet môžu vyskúšať aj tí najmenší. Deti od 6 rokov sa tu učia základy jachtingu na špeciálne upravených výcvikových loďkách.
9: Prvé kroky začínajú ešte na brehu. Kým sa plachty naplnia vetrom, deti musia zvládnuť prípravu lode aj pravidlá bezpečnosti. A hoci sú loďky špeciálne upravené tak, aby sa nepotopili, dôležitou súčasťou výcviku je aj plávanie na otvorenej vode. Vysvetľuje trénerka plávania Ivana Kohútová.
10: Mojou takou úlohou je ich uvoľniť. Aby vlastne vôbec nevnímali, že proste rozdiel medzi bazénom, kde sa môžu chytiť kraja a vlastne touto otvorenou vodou.
9: Učia sa aj to, ako poskladať loďku či viazať uzly. Po teoretickej príprave na suchu môžu vyraziť na vodu.
18: Jachting vám baví a chodím aj na tréningy, tak som chcela skúsiť aj tábor, že možno to bude aj o niečom inom, že viacej sa naučím.
21: Ja sa teraz učím viazať uzlíky, ale už ich aj viem. Mám 7 rokov a páči sa mi to, že chodíme na vodu, na lode a ovládame tie lode.
9: Zemplínska Šírava je otvorená vodná plocha, ktorá má veľmi dobré večerné podmienky. Vysvetľuje trenérka jachtingu Jana Polovinčáková.
22: Tu máme teplú vodu v podstate od mája už niekoľko rokov. Teplú vodu v podstate do novembra už niekoľko rokov, takže má ideálne podmienky na jachting. Fúka nám síce náš klasický severný vietor, ktorý sa deti od začiatku učia zvládať, takže s tým nemajú problémy.
9: Výcvikové plachetnice sa na Zemplínsku Šírávu dostali vďaka daru Ministerstva školstva a Slovenského zväzu jachtingu. Vďaka nim môžu deti objavovať šport, v ktorom o víťazovi nerozhoduje sila, ale vietor, šikovnosť a správne rozhodnutia. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Hádzanári slovenského majstra Tatrana Prešov sa v základnej D skupine novej sezóny Európskej ligy EHF stretnú so švédským Sävehofom, chorvátskym Triglavom a nemeckým Bergišerom. Rozhodol o tom dnešný žreb vo viedenskej centrále Európskej hádzanárskej federácie, hovorí kapitán Tatrana Lukáš Urban.
23: Zostali sme Sävehof, s ktorým máme skúsenosť minulého roka. Ďalší super z Chorvátska, s ktorým nemáme veľmi skúsenosti, ale keď sa pozrieme na tabuľku, tak skončili v chorvátskej lige druhý pred Nexe za Zagrebom. čiže určite budú mať veľkú kvalitu. No a z posledného koša sme dostali Bergischer, Nemecko, Bundesliga, tam asi nie o čom, bude to asi najkvalitnejší súper z našej skupiny.
1: Skupinová fáza súťaže sa odohrá v 8 štvorčlenných skupinách. Tímy čaká po 6 zápasov systémom doma vonku, ktoré odohrajú od 29. septembra do 2. decembra. Do play-off postúpia zo základných skupín Európskej ligy prvé dva tímy. Na najvýznamnejších dostihoch domácej sezóny 34. slovenskom derby na 2400 metrov o víťaznú prémiu 40 000 eur pobeží medzi 13 aktérmi až 7 kobyl. Je to najviac v histórii podujatia. 7 koní bude pritom zo slovenských chovov a 6 z českých. Derby sa uskutoční v nedeľu 19. júla od 17.40 na závodisku v Bratislavskej Petržalke.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami až veľká oblačnosť, najmä v nočných hodinách možné prehánky, ojedinelé búrky, a to aj intenzívne, najmä na severe a východe. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 16, v údoliach na 14 stupňov. A cez deň má stúpnúť na 28 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní na 26 a vo výške 1500 metrov na 17 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.

0: Lave pozdravujeme z dopravy. V Bratislave v Dúbravke na Saratovskej pri križovatke s ulicou Drobného smerom na Devínsku Novú Ves zrazilo auto chodca, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch si postojíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 až 30 minút. Medzi Hornou Porubou a Ilavou horí kamión, úsek hlásite ako neprejazdný. Na R1 za Hronským Beňadykom smerom na Žiar nad Hronom stojí v pravom pruhu odstavená dodávka. Pozor, okolo dodávky sa pohybuje posádka. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Za Kľušovom smerom na Bardejov sa presúva sivá Kia. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina. Pekné hlasy.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Nikdy som sa necítil taký osamelý, ako keď som kvôli poruche lietadla musel pristáť uprostred saharskej púšte. Nemal som so sebou ani mechanika, ani cestujúcich. Musel som sa pokúsiť opraviť motor celkom sám. Bola to pre mňa otázka života alebo smrti. Prvý večer som zaspal na piesku 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja. Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceána. Keď ma potom na svítaní zobudil čudný hlások, ešte som nevedel, že patrí malému princovi. Poprosil, aby som mu nakreslil ovečku. Postupne som sa od neho dozvedel o vzdialenej planéte, odkiaľ pochádza, o činných a vyjasnutých sopkách, o nebezpečných baobaboch, o západoch slnka, o milovanej ruži, aj o tom, ako odišiel na ďalekú cestu. Naučil som sa, ako spieva voda zo studne, nájdenej uprostred púšte. Stali sme sa s malým princom priateľmi.

Neďaleko studne bola zrúcanina starého kamenného múru. Keď som sa sem na druhý deň večer vracal od svojej práce, zazrel som zďaleka svojho malého princa, ako sedí so spustenými nohami hore na múre. A počul som, ako hovorí: "Tak ty sa na to nepamätáš? Bolo to pred rokom, presne tento deň, ale nie na tomto mieste." Kráčal som ďalej k múru. Stále som nevidel, s kým sa tu malý princ zhovára. "Stretneme sa dnes v noci," povedal. "Ale teraz choď preč. Chcem zostúpiť." Tak som sa pozrel dolu k pete múru a odskočil som. K malému princovi sa vspínal jeden z tých žltých hadov, ktoré vás za 30 sekúnd usmrtia. Rozbehol som sa, hmatajúc po vrecku, aby som odtiaľ vytiahol revolver. Ale dupot hada vyplašil. Tichučko sa spustil do piesku a nenáhlivo, s ľahkým kovovým šuchotom, vklzol medzi kamene. Dorazil som k múru práve včas, aby som zachytil do náručia svojho chlapčeka, princa, bledého ako sneh. "To je pekný poriadok. Ty sa teraz dávaš do reči s hadmi?" Rozviazal som mu zlatožltú šatku, čo ustavične nosil na krku. Navlhčil som mu sluchy a dal som sa mu napiť. Vážne na mňa hľadel a objal ma okolo krku. Cítil som, že srdce mu bije ako umierajúcemu poranenému vtáčikovi. Povedal mi: "Som rád, že si prišiel na to, čo tvojmu stroju chýba. Budeš sa môcť vrátiť domov." "Ako to vieš?" "Práve som mu prišiel oznámiť, že napriek všetkému očakávaniu sa mi práca podarila." Na moju otázku neodpovedal, ale pokračoval: "A ja sa dnes vrátim domov." Potom smutne doložil: "Je to oveľa ďalej. Je to oveľa ťažšie." Dobre som vycítil, že sa odohráva čosi neobyčajné. Zovrel som ho do náručia ako malé dieťa a predsa sa mi zdalo, že sa klže strmhľav do priepasti a ja nemôžem nič urobiť, aby som ho zadržal. Hľadel vážne do diaľky. "Mám ovečku, čo si mi nakreslil, a mám debničku pre ovečku. Aj náhubok." A smutne sa usmial. "Túto noc to bude rok. Moja hviezda sa ocitne práve nad miestom, kam som vlani spadol." "Chlapček môj, však je tá historka o hadovi, o schôdzke s ním a o hviezde len zlým snom." Ale on mi neodpovedal na otázku. Pokračoval: "V noci sa budeš dívať na hviezdy. Tá moja je primalá, aby som ti mohol ukázať, kde je. Je to tak lepšie. Moja hviezda bude pre teba jednou z mnohých hviezd. Budeš sa teda rád dívať na všetky hviezdy. Všetky budú tvojimi priateľkami. A ešte ti dám darček." Zvonivo sa rozosmial. "Ach, chlapček, chlapček môj, tak rád počúvam tento smiech. Práve to bude môj darček. Čo tým chceš povedať?" "Ľudia majú svoje hviezdy, ale oni neznamenajú pre všetkých to isté. Pre jedných, čo cestujú, sú hviezdy s prievodcami. Pre druhých sú iba malými svetielkami. Pre iných, čo sú učencami, znamenajú záhady. Pre môjho biznismena boli zo zlata. Ale všetky tie hviezdy mlčia. Ty budeš mať také hviezdy, aké nemá nikto." "Čo tým chceš povedať?" "Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude sa ti zdať, ako by sa všetky hviezdy smiali. Pretože ja budem bývať na jednej z nich. Pretože ja sa budem na jednej z nich smiať. Ty budeš mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať."
a znova sa zasmial. A keď prestaneš smútiť, človek sa vždy uteší. Budeš rád, že si ma poznal. Budeš navždy mojim priateľom. Budeš mať chuť smiať sa spolu so mnou. A zavše otvoríš oblok iba tak pre potešenie. A tvoji priatelia budú veľmi prekvapení, že ťa vidia, ako sa pri pohľade na nebo smeješ. Vtedy im povieš: áno, hviezdy ma vždy rozosmejú. A oni si budú myslieť, že si sa zbláznil. Vyvediem ti tak pekný kúsok. A znovu sa zasmial. Bude to, ako by som ti dal na miesto hviezd množstvo malých zvončekov, čo sa vedia smiať.

Tú noc som nezbadal, kedy sa vydal na cestu. Tichučko sa vytratil. Keď sa mi ho podarilo dohoniť, odhodlane rýchlo kráčal dopredu. Povedal mi iba: "Á, ty si tu?" A chytil ma za ruku. Ale po chvíli ustarostene povedal: "Neurobil si dobre. Spôsobí ti to bolesť. Budem vyzerať ako mŕtvý a nebude to pravda." Mlčal som. Pochop, je to veľmi ďaleko, moja hviezda. A zmlkol aj on, pretože plakal. Tu je to. Nechaj ma urobiť jeden krok samého. A sadol si, lebo sa bál. Ešte dodal: "Vieš, moja ruža, som za ňu zodpovedný. Je taká slabá a taká naivná. Má iba 4 na nič súce trne a tie ju majú chrániť proti svetu." A ja som si sadol, pretože som už nevládal stáť. Povedal: "Tak, to je všetko." Ešte trochu váhal, potom vstal. Urobil krok. Ja som sa nemohol ani pohnúť. Pri jeho členku sa iba mihol žltý záblesk. Chvíľu nehybne stál. Nevykríkol. Padal pomaly, ako padá strom. Dokonca to na piesku nespôsobilo nejaký hluk.

0: Dobre viem, že malý princ sa vrátil na svoju planétu, pretože na svitaní som jeho telo nenašiel. Odtedy prešlo 6 rokov. Už som sa trošku utešil. To znamená, nie celkom. V noci rád počúvam hviezdy. Je to ako 500 miliónov zvončekov.
1: Peter Mikulík rozprával 10. záverečnú časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút i my vás vítame kolo sluchania Piatnicovo-Hrusinského rádionovín. I dnes ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žičať zvukový majster Sergej Kováč i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodí rádionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regióny Dežujúť Rusina i potím prejdeme ku nasledovným témam. Približíme sobí život blaženého mučenika vladeku Pavla Petra Gojdiča, ktorý sa narodil i pomer točno 17. júla. Posmotrime sa na ocnené tvore v konkurzi Spoznaj svoje rusinské koriňa, ktoré vyhlásil Slovacký národný muzej Muzej rusinskej kultúry v Priašovi. Povíme sobí o kampani Čavarguj, ktorá prochodiť v regióni Horňoho Zemplina. A chbyty nebude ani duchovná dumka. Nasledujúť aktuálne novina Rádia Patria. Petícia za zachovania Slovackého národného múzea, Múzea rusinskej kultúry v Priašovi i za nápravu prezentácií rusinskej kultúrnej didovizni v Slovackým národním múzeu, Múzeu ukrajinskej kultúry u Svidniku, ako spustil okrúhly stiel Rusini v Slovakii, je vse aktuálna. Obsah petícii reaguje na informácii o rochtovaním opuštení súčasných prostorí Slovackého národného múzea, Múzea rusinskej kultúry v Priašovi i nad dlhodobo neriešeným oprosom prezentácií rusinskej kultúrnej didovizni, sa nachodžať v Slovackým národním múzeu, Múzeu ukrajinskej kultúry u Svidniku. Zostavitele v petícii žiadajú utrímania povnocinoj existencii Slovackého národního múzea, Múzea rusinskej kultúry v Priašovi, nestiahovania múzea do nových prostoriv, ktoré by boli nevyhovujúci, vytvorenia vhodných prostoriv pro utrímania vážnosti Slovackého národního múzea, Múzea rusinskej kultúry, jak jedinoj celoštátnej muzejnej inštitúcii, ktorá sa špecializuje na dokumentáciu, ochranu i prezentáciu kultúrnej didovizny z Rusinov na Slovakii i v posledním punkte petícii žiadajú vyriešenia oprosu Múzea ukrajinskej kultúry u Svidniku. Slovacký národný múzej, Múzej rusinskej kultúry v Priašovi pozývať na svoj víkendový program, ktorý bude presviačený blaženému mučeníkovi Vladekovi Gojdičovi. V sobotu 18. júla o 14. hodini bude prochodiť v prostorách múzea lekcia na tému života vladuku Pavla Petra Gojdiča, po ktorej sobí prechodži budú moči vyslúchať archívnu rozhlasovú hru s názvom Vladeka, ako napísal rusinský písateľ Štefan Suchý. Letná sezóna je bohatá na mnohé folklórne festivaly, ktoré prebiehajú na mnohých miestach i behom nastupajúceho víkendu. Dnes sa započal 57. ročník festivalu Ozvene Vouča hor v seli Vlič. V sobotu 18. júla sa v seli Pstrina odbude folklórna podia s názvom Zo studnici predkyv so začiatkom o 16. hodini. Tak samo v sobotu 18. júla sa v seli Rakovčík odbude podia s názvom Popoludne s rusinským folklórom, rímnak so začiatkom o 16. hodini. Všetky spomínané festivaly vynikli i poďaka finančnej podpory z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Poďme na peršu tému. Jak raz dnes 17. júla Grekokatolická cirkev za grigoriánskym kalendárom sviatkuje sviato sviaščeného mučenika Rusina Pavla Petra Gojdiča, priašovského episkopa. Materiál na túto tému do dnešných rádionovín prihotovil kolega Tomáš Michal Babiak.
1: Pavlo Petro Gojdiča narodil 17. júla v 1888 roci v seli Ruské Pekľany nedaleko Priešova. V roci 1927 ho v Rími vysiatili za episkopa. V auguste 1940 bol Gojdič Priešovi intronizovaný za administratívneho priešovského episkopa a 15. januára v 1946 roci bola potvrdená jeho pravomíc nad všetkými grekokatolíkami na teritoriu bývšoho Československa. Už príchodom do Priešova ľudia o ním vysidovali, što prišiel do Priešova anhel. Što nám potvrdzujú i slova jeho spýbrataština sviatého Vasilia Velikoho, dnes už vo výčnosti jeromonacha Mariana Jana Potaša.
2: Tak pana biskupa Gojdiča som poznal prvýkrát v Priešove, kde sme ho vítali ako biskupa Priešovského, kde som mal 10 rokov. Veľký dojem urobil na mňa, i keď som ešte dobre nerozumel o askezi, ale jeho skromnosť a jeho dobrota žiarila tak z jeho očí na celý národ. To nie len môj, jaksi osobný názor, ale všetky ľudí, že prišiel anjel do Prešova, tak ho vítali.
1: Prišli nespodívaný rok 1948 a komunistický pereворот. Nová vláda si po vzori Sovietského zviazu vyriešila zrušiti grekokatolickú cerkov. Gojdič bol počas proticerkovnej akcii 24. apríľa v 1950 roci pod názvom Akcia P zapertej a internovanej. U vykonštruovaní procesy komunisté odsudili episkopa Gojdiča na doživotia. Pomer na následky mučenia plánoho zaobchádzania v Leopoldovskej viaznici 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín. Pochronili ho tajemno na viezenskom cintéri, jeho hry bol označený len číslom. Až v oktobri 1968 roci telesné mošti Gojdiča exhumovali a prevezli do Priešova. Predĺžuje ďalej sestra štínaciatého Vacilia Veľkého Teodózia Virova.
3: Tak zospomín otca Mariana a jak sme zaznamenávali písomne, môžu približiť tý skutočnosť, jak došlo ku exhumácii. Na to trebalo veľkoj odvaha, bo v tom čase za vlády komunisti osobnosť Gojdiča bola nebezpečná a každý styk aj s mŕtvym považovali za spolupracovníka proti štátu. V Leopoldovi našol jednu pobožnú ženičku, ktorá sa starala o hrob, vyndal zhotovitý malý drevený krest, ktorý postavil ku číslu 681, jakým bol hrob označený. Mnoho ľudí chodili, aj zo zahraničí chodili na jeho hrob, kde sa molili, vzdávali mu vďaku, prosili ho. Po jari roku 68, keď komunizmus pod vedením Dubčeka chotil ukázať svoju ľudskú tvár, vyšiel zákon, že príbuzní mohli odvesť svojich mŕtvych, ktorí boli pochované na cintáriu Leopoldovi. Žiadosť si ju požiadal aj jeho brat Štefan Gojdič, ktorý býval Leopoldovi. Dostal povolenia pod istými podmienkami, ktoré bolo možno všetko spĺniť. Za to sa s exhumáciou trošku odložilo. Po smrti Štefana Gojdiča otec Marian znovu požiadali o exhumáciu. Dostali kladnú odpoveď, že môžu uskutočniť exhumáciu, ktorú urobili 29.10.68 roku, ale už bez podmienok. Oni využili hneď tú možnosť, pustili sa do roboty. Boli tam prítomní svieščeníky rímskokatolického obriadu i naši grekokatolíci a virníky, spolu 20 virníky z Tichého potoka i z Olšavy. Celý proces exhumácií bol dokumentovaný zápisnicom a po uloženia mošti do truhlu pôvodnej a do novoj boli prevezené do Prešova. Tak s Božou pomocou došli do Prešova večer o 10. hodine. To brali skutočne za taký jeden zázrak, že toho poniženého, tyraného človeka, boj Boh dal mu takú milosť, že proste toto vojska mu robili, uvoľňovali drahu autu, ktorú boli vezené jeho mošti. To vidno bolo, že to robota z hora.
1: Zminilo si všetko až po padi komunizmu. Od roku 1990 mošti episkopa Gojdiča sú uložené sarkofágu v kaplečky soboru svätého Joana Krstiteľa. 4. novembra 2001 roci bol Pavlo Petro Gojdič svätým otcom Janom Pavlom II. Vohlošený za blahosloveného a tak jeho mošti sú pristúplené ku počlivosti i širší verejnosti. V roci 2007 Komisia pro rozpoznávania spravodlivých pri pamiatníku Yad Vashem v Jeruzalimi udelila episkopovi Gojdičovi za pomoc pronásledovaným Židom v čase druhej svetovej vojny titul Spravodlivej medzi národami. Dnes je našou roľou pripomínať opovídania ľudí, jak bol virný Rusín episkop Gojdič. Nezabývajme nikde na to, jak tudyšná komunističná myč likvidovala nevinných ľudí len pro ich víru a presvičenia.
0: Slovacký národný múzej, Múzej rusínskej kultúry v Priešove, vyhlásil konkurs Spoznaj svoje rusínske korenia, ktorý prebiehal by ho minulšieho školného roku. V júnu múzej vyhlásil i ocenených v jednotlivých kategóriách. Jaký bol cieľ konkurzu Spoznaj svoje rusínske korenia, nám pojasnila historička i kustodka Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priešove, Radka Onderková.
4: Cieľom našho konkurzu bolo hlavne to, že by rusínske ditočky alebo ditočky z rusínskeho prostredia zajímale o svoju kultúru, o svoju históriu, o históriu svojho rodu, ale aj napríklad celá alebo místa. No a že by môže pobysidovali so svojima staršema rodičami, starýma rodičami, že by im povíle dašo ku histórii, ktorá vlastní patreť ku ich rodu, ku ich rodení.
0: A čo sa taká tvoriu, ktoré toto ditočky zahnali, boli tam kategórii na písanú tvorčosť aj na kreslenú. Konkurs mal tak rozdelené kategórie ešte do charakteru tej tvorčosti i do výku ditočok?
4: Mali sme vlastne takých 5 kategórií. Bolo to moje rusínske koríňa, naše rusínske koríňa. Ditočka mohla písať buď jak jednotlivec, alebo mohla písať v grupy. No a tež bola potom delené to na prozu i poéziu. Tež to moje rusínske koríňa a naše rusínske koríňa, ktoré sa takalo vlastne tých sel i míst. Potom tam bolo delené aj podľa toho, či bolo zo srednej školy alebo zo základnej školy. No a prehlásilo sa nám 27 ditočok, 24 ditočok z spojenej školy u Svidniku, jedna divočka zo Stropkova z gymnázia, ďalšia divočka z Mehaľovec gymnázia a tož z Koškovec jedno divča sa prehlásilo.
0: A čo sa týka tých tvorív, tak čo všetko zaháňali toto ditočka a môže v jakom jazyku?
4: Prevažne to bolo v slovenskom jazyku, ale našli sme tvor, ktoré bolo aj v rusínskom samosobou pesáno. No a pesále buď o svojí rodení, jak napríklad jeden chlopčík písal o hrách, ktoré sa koleska bavele, potom písale o histórii svojho sela, o histórii svojho rodu. Jedna dievčina víťazka z spojenej školy u Svidniku tak písala o tým, jak jej dido bol vlastní vojakom. Ďalšie potom sme mali dievčatá, ktoré nám zaháňali aj poéziu, tož o tých svojich koriňoch.
0: Čo sa týka ocenených dietočok, tak mali ste jednoho víťaza, laureáta.

0: to žieno, dievča.
1: My sme sa dohovarali i s jednou z ocenených študentok konkurzu Spoznaj svoje rusínske korenia, jaký vyhlásil Slovacký národný múzej, Múzej rusínskej kultúry v Priašovi, i ktorý prechodil by ho minulšieho školného roku. V kategórii Moje rusínske korenia, srednia škola, forma poézia zdobila prvé miesto študentka prvej klase gymnázii v Stropkovi Slavomíra Palejová z Bukivce, ktorá ale mať korenia v Brusnici a svý ocenený stišok nám i prečítala.
2: Napísala som básničku, ktorá bola v slovenčine, bola o rusinčine, o tom jazyku, a tam spomína aj tých mojich starých rodičov, čo mi ľúto, že som ich nespoznala, a akože sa mi ten jazyk páči. Moja mamka pochádza z Šandala a môj tatko z Brusnice a moji starí rodičia taktiež z Brusnice boli, a tá básnička je venovaná im. Nepoznaný domov. Pri slove rusinčina komu čo napadá? Mne niečo, čo som nikdy nezažila. Dom starých rodičov nepoznám, len z rozprávania viem, aký bol. Znela v ňom reč meká, tichá, a každý jej rozumel. No oni odišli skôr, než som prišla, a s nimi, ako by odišiel kus sveta, ktorý som nestihla počuť, nemala možnosť poznať. Tatko mi hovorí, aký boli, ako babka s láskou spievala, ako detko rozprával dlho do noci. A ja to nosím vo svojich predstavách a v srdci. Rusinčina je vždy rodina, milí ľudia. No čo, ak ju nemá kto povedať? Čo, ak ostane len spomienkou, v cudzých slovách, vetách, príbehoch? V mojom svete tie slova chýbajú, no srdci akoby stále boli. Je to ozvena z diaľky, ktorá ku mne patrí. A ja kričím na celé ľudstvo. Chrán si svoje dedičstvo, nečakaj, kým bude neskoro, a váž si to, čo bolo.
1: Konkurs Spoznaj svoje rusínske korenia plánuje Slovacký národný múzej, Múzej rusínskej kultúry v Priašovi vyhlásiti i na druhý školný rok. Predĺžuje historička i kustodka múzea Radka Onderkova.
3: Bol to prvý ročník, ešte sme neznali, do čoho ideme, no a kvôli tomu, že veľa ľudí sa prosilo, že či budeme v daném konkurze predĺžovať, že je to bardzo dobrý nápad, tak sme sa rozhodli, áno, že aj na druhý rok vyhlásime konkurs a budeme chotiť vlastne, že by sa čím vece ditočok prepojilo.
1: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín prihotovila v čase letných vakácií interesnú kampaň pro turistov pod názvou Čavarguj. Cieľom kampani, jaká potrime až do 20. septembra, je spoznávať interesné miesta regiónu Horného Zemplína, z ktorých väčšina sa nachodiť v rusinskom regióne. Vece o kampani Čavarguj pobesidovala na mikrofon Ladislava Jasika, destinačná manažérka OOCR Horný Zemplín Želmira Sekelova.
4: Tak práve prebieha nám tretí ročník turistickej kampani Čavarguj. Našim cieľom je vlastne ukázať ľuďom v regióni, že sú miesta, ktoré sú málo známe, ale sú bar zaujímavé. A buď sú to krásne výhľady, alebo zaujímavé miesta, ktoré majú svoju históriu, či už sú spojené s náboženskou, vojenskou alebo nejakou prírodnou históriou. No a takým cieľom tej kampani vlastne je navštíviť, teda účastník mať navštíviť 12 miest, na ktorých my máme umiestnenú drevianú stopu. Pred tým, jak vlastne toto miesto navštíviť, mal by si vyzdvihnúť odznačík. Tohto roku máme takú novinku, že máme odznačík, ktorý si pripne buď na rúbsak, alebo na bundu, alebo na tričko, to už je jedno. A vlastne na tých miestach, keď toto miesto navštíviť, tak si mať urobiť takú fotku, selfie, alebo ho takto odfotiť. Keď bude mať SIM fotok a sa nám preukáže, buď príde ku nám, alebo nám ich pošle e-mailom, tak za SIM lokalit dostane krásny podsedák logom Čavarguj. Kedy bude mať 10, dostane nádherný zelený rúbsak takisto s logom Čavarguj. No a keď navštíviť 12 míst, tak bude zaradený do záverečného žrebovania o hodnotné ceny. Jednou z cen bude i bicykel trebárs. Máme rôzne potom pobyty alebo požičania e-bajky a podobná cena.
5: A jak miesta Horného Zemplína treba navštíviť v rámkach kampani Čavarguj?
4: V rámci tých lokalít by mohla vymenovať, vlastne sú pod celým Horným Zemplíni, tak jednou z nich je pri Medzilaborcoch je Lubkovský priesmík, pri studničke vlastne umiestnená stopa. Potom takisto u Svetlicoch, kolo nádherného vodopádu. Presuneme sa ku Stropkovu, tak tam máme v obci Choča pri Novi Zvonici s nádhernou energiou. Takisto aj na vrchu Baňa, kde sú parádne výhľady do širokého okolia. V okolí Vránova a Hanušovec máme studničku alebo prameň Števica. V továrni je to Grófsky park. V okolí Domaší zase vrch Grófňa. Šumný výhľadkový vrch, z ktorého je vidno aj na

0: vodnú nádrž Domaša. Takisto zaujímavým vyhliadkovým kopcom je vrch Vysoká nad obcou Hrubou. V Hrabovci nad Laborcom je to vrch Janovo, ku ktorému vede aj krížová cesta. V okolí Sniny, teda konkrétne v Zemplínskych Hamroch, je to Hamorský čert, taká nová zaujímavá socha zo železa. A úplne na krajním východe sú to tri studničky v obci Runina. No a si sa vrneme nazad vlastne, tak v obci Hostovice je to vyhliadková veža nad obcou Hostovice. A ešte máme takú mimoriadnú bonusové misce, keď náhodou vám nevejde, z Dakotrh sa tam nedostanete, alebo je to pre vás ďaleko alebo náročné, tak máme takú bonusovú lokalitu a je to vlastne vyhliadková veža na vrchu Zlatník, ktorá slúži v podstate ako žolík. No a odznačiky, ktoré potrebujete na to, aby ste sa vlastne mohli odfotiť, si môžete vyzdvihnúť buď u nás v sídli OCR Horný Zemplín Malá Domaša, alebo v turisticko-informačnom centre v Stropkovi alebo v Humenním. Takisto aj vlastne túto cenu, ktorú dosiahnete, tak takisto si môžete vyzvihnúť na tých miestach.
1: Veríte, že to už je tretí ročník, aký je zatiaľ záujem o túto kampaň Čavergu z predchádzajúcich rokov?
0: Určite máme krásne odozvy od ľudí, že vlastne sme im ukázali miesta, ktoré vôbec nepoznali, o ktorých ani neznali, že vôbec existujú. A v podstate okrem toho, že robíme letní kampaň, dokonca máme aj zimnú kampaň a tohto roku sa nám v rámci zimnej kampane podarilo na tých nádherných miestach aj dreviané lavičky. Takže vlastne na území Horného Zemplína sa stretnete možno aj s nádhernými lavičkami Čavarguj. Sú momentálne na 7 miestach a budeme sa snažiť vlastne potom aj v zimnej kampani rozširovať toto lavičky aj na ďalších lokalitách.
2: Na konec dnešných rádionovín máme pre vás prihotovenú išči duchovnú dumku, ktorú s grekokatolickým sviaščenikom, administrátorom parochy Hažín nad Cirochou, Volodymyrom Nogom zapísala redaktorka Lea Vaskova.
3: Drahé bratia i sestry, Boh je ľubou, ľubme ho. To je episkopské heslo našeho blaženého Pavla Petra Gojdiča, priašovského episkopa, ako ho proslavľame v našej grekokatolickej cerkvi 17. júla. Toto heslo je pre ňoho výstižné, pretože celý svý život bolo v jeho srdci vidno Božú lásku. Za toho i ľudia volali episkop zlatého srdca. A tak, jak jeho patron sviatý Pavlo hovoril, že keď zažil tú Božú lásku, on si ju nemôže ochabiť pre sebe, ale musí ju iti a rozdávať do celého sveta. Tak aj náš blažený Pavlo, Petro Gojdič, tú lásku Božu odovzdával ďalej. To, že Hospod Boh ho strašne ľúbil, bolo vidno i v tým, že mu spomnil také maličké želania, ktoré mal celý svý život a za ktoré sa molil celý svý život blažený Pavlo. A to bolo želania, aby umer v deň svojich narodení. A tak sa i stalo. Blažený Pavlo sa narodil 17. júla 1888 roci v Ruských Pekľanoch a pomer 17. júla 1960 roci v Leopoldovskej väznici. Toto je len malý príklad toho, jakú veľkú Božú ľubov zažíval blažený Pavel, episkop Riaševský, vo svojom životi. Boh ho ľubil. A vin ľúbil jeho. A vse odpovídal na túto Božú lásku svojou láskou. A vidno to v tým, jak pomáhal Židom. Židom, ktoré za slovenského štátu boli nasilní, vysídľované do koncentračných táborov. Bol to pravý episkop Gojdič, ktorý verejne sa zastával Židov, verejne kritizoval slovenský štát za to, čo sa deje Židom na našom území. Bol to vín, ktorý po tých nešťastných tragédií v Tokajíku prišiel za sirotami, za vdovami, za všetkými, ktorí prišli o svojich blízkych a povzbudzoval ich v tých nelehkých chvíľach. Bol to vín, ktorý tú Božú lásku rozdával aj vojnovým utečencom, ktorý chodil do záchytného táboru, do Stráskoho, a tam pomáhal ľuďom odhľadnúť od toho, či boli Slováci, Rusíni, pravoslávni, grekokatolíci, katolíci. Pomáhal všetkým tú Božú lásku odovzdával ďalej. keď videl potrebu vybudovania veľkého sirotinca v Prešovi, vybudoval tento sirotinec pre všetky vojnové siroty, ktoré prišli o svojich rodičov vo vojni. A jak bol vo väzení, túto Božú lásku tiež odovzdával ďalej. Keď sa ho jeho spoluväzni na smrteľni posteli prosili, povieš nám, kto ti tak najväcej z tých dozorcov ublížil? My stadi vyjdeme a my ťa pomstíme za to všetko mučenia i za to všetko, čo si tu musel prežiť. A blažený Pavlo hovoril tak, že mi nikto neublížil. Ja nepamiatam sobi, že by mi dachto ublížil. Znáte, barz dobrý sobi, zapamiatate človeka, ktorý vás kope, bije, ktorý do vás púšťať elektriku, ktorý vám do zveraka dávať palci a chce ich polamati, ale jeho srdce bolo plné Božoj lásky, Božoj ľubvy. A túto ľubov dával ďalej. Netrímal v sobi hnev, netrímal v sobi nenávisť, len Božiu lásku, ktorú zažíval, či vo väzení, či na úriadi v Priašovi, či vo svojej rodini. A túto lásku chotil dávať ďalej. Drahí bratia i sestry, môžeme mysia hordity, buchaty do hrudi, byti hrdy na to a hvariti, jak sme Rusin, jak sme grekokatolíci, pravoslávne, katolíci. Ale ešte dôležitejšie je, že by v tých hrudi bylo srdce plné Božoj lásky. Bez lásky budeme, jak hvariť apostol Pavlo, len taký cvrňťací kov a popsutý cymbal. Ale keď v našom srdci bude láska, budeme ľuďmi ľubvy, ktorí si uvedomujú, že sú Bohom milovaní. A tak prosme o tento dar blaženého Pavla Petra Gojdiča, aby u nebesného Otca nám tento dar vyprosil. Aby sme boli ľuďmi, ktorí vnímajú, cítiať Božu ľubov, a túto ľubov dávajú dale ľuďom okolo sebe. Sláva Isusu Christu.
2: Drahosluchačky i sluchači, scenár Piatnicových rádionovín sa naplnil. Dnes ich pre vás veselali zvukový majster Sergej Kováč a moderátorka Anna Zamutovská. Želáme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.
4: Rádio Patria.
5: Milí priatelia, asi najznámejším filmom, ktorý otvoril vo verejnom priestore tému Rómov, je film Cigáni idú do neba. Film moldavského režiséra Emila Loteunu bol natočený v roku 1975 na motívy Gorkého poviedok. Ľúbostný príbeh Zobara a Rady je situovaný do rómskeho prostredia. Zobar v predvečer Nového roka spolu so svojimi priateľmi ukradne dôstojníkom z kasárny kone a postupne ich predáva. Vojenská hliadka ho zraní. Raneného ho neskôr v kríkoch nájde Rada, ktorá sa o neho stará a ošetruje ho. Hovorí sa o nej, že vie čarovať. Zobar sa do nej zamiluje na prvý pohľad, ale ona bez slova zmizne. Keď ju zamilovaný Zobar znova stretne s jej kočovnou rodinou, Rada ho prosí, aby ju nechal na pokoji. Zobar pokračuje v krádeži koní, čo sa mu však vypomstí, pretože vojaci postupne likvidujú členov jeho tábora. Zobara chytia a postavia na šibenicu, z ktorej však v poslednej chvíli utečie, čím sa zachráni. Ujde za Radou, ktorá mu nakoniec vyznáva lásku. Keď ju však pred celým táborom požiada o ruku, Rada sa mu vysmeje, pretože nechce prísť o vlastnú slobodu. Zobar, strácajúc svoj vlastný rozum, bodne Radu do hrude. Keď to jej otec Danilo uvidí, zoberie nôž a bodne Zobara do chrbta. Milenci v objatí padajú na zem a zomierajú. Významnú úlohu vo filme zohrala hudba Eugena Dogu. V dnešnej relácii Rómska hudba vám ponúkneme práve výber piesni z filmu Cigáni idú do neba. Príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, počúvali ste výber filmovej hudby autora Eugena Dogu z filmu Cigáni idú do neba, režiséra Emila Loteanu. Reláciu pre vás redakčne pripravila Kristýna Mojžišová. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Stano Hurdych a od mikrofónu Štefan Štec. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán s pani Kastelánkou. Poklad. Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich niet.
2: Zdúchli.
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníčkej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky so škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridolín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné, ligotavé, jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyhútal.
3: Výborne.
5: Budeme mať spoločné tajomstvo a za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Tak ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo uá a bu bu bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú. A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa... strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
7: Tu budeme mať pokoj.
0: povedal pán kastelán.
7: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
8: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
7: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
8: Jaj, to je ale nezbedník.
7: To je.
2: Vy sa nás nebojíte?
8: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
7: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré. Však, Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu-bu-bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomoc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán kastelán s pani kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
9: Ďakujeme za spoločnosť, priatelia.
3: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: skvelí duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádzať cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlín a hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontinky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to preňho naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Tak to skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč. Musím to ísť povedať mamke a ockovi. Ahoj!
5: Ahoj, Fridolín. A zaleť za mnou zase niekedy.
2: Oh, zdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu.
6: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
6: Čo také, synček?
2: Prechádza cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček. No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
6: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Tí si to naozaj užívali.
2: To je zábava.
1: To je zábava.
6: To je zábava.
1: Áno, áno, áno.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo dokážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť. A potom ešte raz. A ešte raz. Aby netopier videl.
7: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
6: Wow, to je ale nádcha. Musíš dnes ležať v postielke. Žiadne lietanie.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
8: Toto takto nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a jaj, beda, kto bude potom strašiť?
9: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
8: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
9: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
8: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka, plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
8: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
9: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Ja, tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravíme mu liečivý čaj.
8: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie kastelánka.
0: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Kastelánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
9: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
8: Duch Hugo!
9: Margaretka!
3: k vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
9: To nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
6: Je to od vás láskavé.
10: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánovi a zvolal:
5: Ďakujem za čajík!
10: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
10: Pán kastelán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
8: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom.

0: chovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej, Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálikova. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ha-ha-ha-hapčí!
2: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Leto s Rádiom Regina.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinské ulici otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
18: Roma Spirit oceňuje ľudí,
19: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
18: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
19: Na www.romaspirit.sk.
20: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Najbližší svet.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina otvorí archívy tajných služieb, ktoré sa týkajú volínskeho masakru, oznámil ukrajinský prezident Zelenský. Brusel chce silnejšie a väčšie banky, aby dokázali konkurovať USA. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotou 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ukrajina otvorí všetky archívy tajných služieb, ktoré sa týkajú volínskeho masakru z rokov 1943 až 1944, kedy ukrajinskí nacionalisti podľa odhadov historikov zavraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poliakov vrátane žien a detí. Na sociálnej sieti to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozhodnutie Ukrajiny je tak vnímané ako ústretový krok pre Poľsko. Kým koncom júna sme tankovali liter benzínu za euro 66 centov a naftu za euro 48 centov, minulý týždeň to už bolo euro 70 centov za benzín a euro 60 centov za naftu, čo je podľa štatistického úradu najviac za uplynulý mesiac. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš pripisuje zdražovanie pohonných látok obnoveniu bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
2: Do toho celého vstupujú aj útoky na ruské rafinérie a podľa dostupných informácií momentálne máme výpadok globálny, takmer 10% celosvetových rafinerských kapacít v podstate momentálne nefunguje. To potom spôsobuje aj rafinerské marže, ktoré nám narastli.
1: K prípadnému poklesu cien by mohlo dôjsť dosiahnutím mierovej dohody bojujúcich strán. Rast cien pohonných látok má vplyv na cenu dopravy. Zmoz na teraz zvýšenie cien cestovného nepredpokladá. Zdraženie však nevylučujú autodopravcovia, hovorí prezident združenia Česmat Pavol Jančovič.
3: Náklady, ktoré boli spojené s krízou v Hormuzskom prieplave, nám spôsobili také náklady, ktoré jednoducho dopravcovia musia premietnúť do cien, respektíve to bude na úkor ich ďalšieho rozvoja, prípadne existencie.
1: Do budúcna sa preto nedá vylúčiť opätovný nárast inflácie. Európska komisia chce posilniť konkurencieschopnosť európskeho bankového sektora voči Spojeným štátom a podporiť vznik väčších bank pôsobiacich naprieč Európskou úniou. Vyplýva to zo správy, ktorá je súčasťou širšieho úsilia o oživenie európskej ekonomiky a zvýšenie objemu investícií. Brusel navrhuje zjednodušiť niektoré regulačné pravidlá vrátane požiadaviek na kapitálovú priemernosť bank. Európska komisia plánuje predstaviť konkrétny návrh nových pravidiel pre bankový sektor v prvej polovici roka 2027. Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a intenzívne, najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach okolo 14 stupňov. Slabý na západe a východe postupne miestami, severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu. A poďme na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy privítali 18. hodine a 30. minúte v prípravnom zápase pred novou sezónou anglický Bolton. Generálku sleduje Samuel Prekop.
4: Dunajská Streda vyhráva v 74. minúte nad Boltonom 2-0. Skóre otvoril v 18. minúte po veľkej chybe v defenzíve hostí útočník Gagu a v 37. minúte na neho nadviazal Kapanadze, ktorý zostal nepokrytý na pravej strane ihriska. Zaujímavé je, že Angličania postavili na druhý polčas kompletne inú jedenástku, ani to im však zatiaľ ku gólu nepomohlo. Dunajská Streda Bolton v 74. minúte 2-0.
1: Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá ulica v Nitre a aj tunely na D3, počúvate dopravné správy. V Nitre je pre opravu uzavretá ulica Boženy Slančíkovej. Obchádzka vedie po triede Andreja Hlinku a po Wilsonovom nábreží. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Radar hlásite na diaľnici D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov. No a o hodinu uzavrú v Bratislave diaľnicu D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka povedie cez Lamač. Obmedzenie naplánovali do rána. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina. Husličky z Javora.
6: Milí poslucháči, dnes nám budú hrať a spievať tri folklórne súbory z Trenčína. Prvým z nich je Trenčan, založený pri gymnáziu Ľudovíta Štúra v roku 1949. Výrazný podiel na jeho vzniku a formovaní mala predovšetkým profesorka Eleonora Kubalová. Od tých čias absolvoval Trenčan asi 2500 predstavení na Slovensku i v zahraničí a získal množstvo ocenení. Súbor vydal už 4 hudobné albumy, po magnetofonovej kazete to boli 3 CDčka. Niekoľko nahrávok folklórneho súboru Trenčan vyberáme do dnešných husličiek z Javora. Príjemné počúvanie.

Hrá ľudová hudba folklórneho súboru Trenčan pod vedením primáša Miroslava Hulína v tomto zložení. Prvé husle Michal Ciriak a Katarína Kunertová. Druhé husle Katarína Vakošová. Huslová kontra Karol Hatiar. Violová kontra Peter Škriečka. Basa Juraj Šebáň, klarinet Zuzana Adamová a František Prášil a cymbal Michal Škriečka. Spievajú Zuzana Belková, Natália Kišová, Marcela Kulifajová, Radmila Kvasničková, Eva Porubanová, Soňa Porubanová a Slávka Švajdová. Spevácku skupinu vedie Slávka Švajdová, umeleckou vedúcou súboru je Eleonóra Kubalová.

Po folklórnom súbore Trenčan v dnešných husličkách z Javora prichádzajú na rad deti z folklórneho súboru Kornička, ktorý pôsobí takisto v Trenčíne.

Kornička, to je v okolí Trenčína dievčenský vrkôčik, ale rovnaký názov má aj detský folklórny súbor z Trenčína. Kornička bola založená v roku 1999 a má za sebou už množstvo úspechov na rôznych vystúpeniach, ale aj nahrávok. A tak sme radi, že môžeme niečo z tvorby mladých folkloristov z Trenčína predstaviť aj v tejto relácii.

Počúvame nahrávky detského folklórneho súboru Kornička z Trenčína z roku 2004. Ľudovú hudbu vedie primáška Kristína Tisová. Jej členmi sú Zuzana Činčalová, Martin Činčala, Martina Vlčáková, Alžbeta Kučerová, Barbora Fišárková, Filip Rebroš, Patrik Horňát, Tomáš Parašín a Jozef Strápek. Sóla spievajú Patrik Horňák, Diana Jarošová a Zuzana Mesárošová. Spevákov pripravila Jaroslava Kohútová. Piesne upravil Vladimír Borán.

Po folklórnom súbore Kornička prichádza v dnešných husličkách z Javora na rad ďalší dospelácky trenčiansky súbor Družba.

ľudová hudba folklórneho súboru Družba z Trenčína s primášom Ľubomírom Petrovičom sa uviedla tancami z Lubiny, uklakovanou, slovenčinou a nákúby. Ako vlastne vznikol tento súbor? Celkom na začiatku bol malý nábytkársky podnik v Trenčíne a ten mal názov Družba. Medzi jeho zamestnancami sa našlo niekoľko priaznivcov ľudovej hudby, ktorí si tu založili v roku 1954 folklórny súbor. Názov svojho podniku prijali za názov súboru i preto, že okrem priateľstva pre nich predstavoval i svadobného družbu. Družba v tanci a piesni, tak sa volá prvé CDčko, ktoré nahral folklórny súbor Družba z Trenčína v roku 2000 a z ktorého vyberáme nahrávky do tejto relácie. Primášom ľudovej hudby je Ľubomír Petrovič. Sóla spievajú Jozef Ďuráči, Zofia Sekerková, Milan Vojtek a Jozef Holúbek. Pod hudobné úpravy sa podpísali Vojtech Vaš a Vladimír Boráň. Práve týmto albumom sa Družba hlási k odkazu ľudových muzikantov Jozefa Michalca z Oselca a Jána Púčeka z Hornej Poruby.

Milí poslucháči, v Usličkách z Javora ste dnes počúvali nahrávky folklórnych súborov Trenčan, Kornička a Družba z Trenčína. Lúčia sa s vami Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii či ochrane médií. Zo súpôdy v Číne pripravilo život najmenej 8 ľudí. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotou 26 až 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Slovensko zaostáva v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu aj v ochrane médií. Konštatuje to Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu. Úrad vlády hodnotenie o stíhaní korupcie odmieta. Zo stanoviska vyberáme.
3: Vláda nemá na stíhanie korupcie ani inej trestnej činnosti žiadny vplyv. Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov.
2: Podľa opozície je správa Eurokomisie ďalším vysvedčením vláde Roberta Fica. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska zdôrazňuje, že polícia vlani neodhalila ani jeden nový prípad vysokej korupcie.
4: Keby ju Slovensko účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by mohlo získať takmer 2,5 miliardy eur. A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov. Nie pre pár vyvolených či blízkych koalície.
2: Nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi úzke partnerstvo. Na záver francúzsko-nemeckého vládneho rokovania v meste Brus zdôraznil, že z hľadiska bezpečnosti zohráva kľúčovú úlohu spoločná podpora Ukrajiny. Na sociálnej sieti tiež napísal, že do konca roka sa Nemecko zúčastní na jadrovom cvičení francúzskych ozbrojených síl. Zo súpôdy v juhozápadnom čínskom meste Chongqing zasypal 10 obytných budov a pripravilo život najmenej 8 ľudí. Ďalších 34 osôb je nezvestných. Záchranárom sa zatiaľ podarilo vyslobodiť 10 ľudí. Evakuovali 1100 obyvateľov. Úrady prerušili dodávky vody, elektriny a plynu v okruhu 1 kilometra od zasiahnutej oblasti. V Korytárkach v Detvianskom okrese sa zajtra začína 28. ročník celoslovenskej prehliadky fujerášov. Predstavia sa na nej fujaristi z Podpoľania aj z ďalších regiónov Slovenska spolu s folklórnymi zoskupeniami. Súčasťou programu budú tvorivé dielne, škola hry na fujaru či výstava tradičných čerpákov, hovorí autorka programu pre deti Magdaléna Malatincová.
5: Je to také komorné stretnutie ľudí, ale napriek tomu je tam vždycky tých ľudí veľa a je tam vždycky taká dobrá atmosféra. Máme tam mnoho sprievodných podujatí, napríklad tento rok deti môžu si skúsiť kresbu obzorov, ktoré sú na fujare. Ale budú tam aj heligonkári, aj speváci a budú tam aj ľudové hudby a príde nám folklórny súbor Podpoľanček.
2: V okolí kultúrneho domu môžu návštevníci spoznávať tradície Slovákov zo Srbska a zo Starej Pazovy. Podujatie vyvrcholí nedeľnejším programom a svetou omšou v tamojšom kostole. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v poslednom prípravnom zápase pred novou sezónou. Na domácom trávniku zdolali anglický druholigový Bolton 2-1 obranca Filip Blažek.
6: Náročný zápas, vedeli sme, že Bolton má svoju kvalitu, nie sú v Championship len tak pre nič za nič, takže ja som osobne spokojný s výkonom chlapcov a aj čo sa týkalo taktiky, zvládli sme to. Myslím, že to, čo tréner od nás vyžadoval, sme plnili a zaslúžený možno aj výsledok 2-1.
2: Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. Miestami prehánky, ojedinele búrky, intenzívne najmä na severe a východe. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14, cez deň vystúpi na 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroni bude miestami okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe postupne miestami severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1 a uzavretá D2, pridávame správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Zvolena na 71. kilometri. Blokovaný je jeden pruh. Pred Prievidzou smerom z Handlovej spadol na cestu strom, prejdete striedavo. Pred Kapušanmi smerom z Prešova je odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave je uzavretá diaľnica D2 medzi tunelom Sitina a výjazdom Lamač smerom na Malacky pre modernizáciu. Obchádzka vedie cez Lamač a obmedzenie naplánovali do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Leto s rádiom Regina.

0: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina. Pri príležitosti storočnice rozhlasu vám predstavujeme aj niektoré osobnosti spojené s naším rozhlasovým vysielaním v minulosti. Jedným z nich je aj dlhoročný rozhlasový redaktor, novinár Dušan Kerný. Narodil sa v Leopoldove, študoval žurnalistiku a pracoval v novinách rozhlase i v agentúre. Dlhé roky pôsobil ako stály alebo vyslaný zahraničný spravodajca vo viacerých štátoch Európskej únie, ale aj Južnej a Strednej Ameriky. Pôsobil v Afrike, ale aj v Spolkovej republike Nemecko i v Rusku. V rozhlase pracoval na rôznych pozíciách, najmä v spravodajstve a v publicistike. Zakladal štúdio Kontakt i ďalšie neskôr známe relácie. V nasledujúcich minútach bude spomínať Dušan Kerný. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
1: Ja vlastne nemám meno mesta, kde som sa narodil, pretože volalo sa to, ako ste povedali, mestečko. Leopoldo bol vtedy veľký železničný úzol. K týmto železničarom vznikli postupne byty, stavby a tak ďalej, tak vzniklo mestečko.
0: V aké rodine ste vyrastali? Leopoldo teda vtedy žil veľmi asi čulým životom?
1: Dedo bol železničar, jeden aj druhý. Otec bol bankový úradník od A do Z.
0: Čiže on prišiel do filiálky nejakej bankovej?
1: V podstate po opätovnom vzniku Československa po 45. bol najmladším bankovým riaditeľom vôbec v Československu vtedy, lebo bolo treba obnoviť bankové služby na južnom Slovensku, ktoré bolo predtým zabraté Maďarmi, Maďarským kráľovstvom. Dali príležitosť mladým.
0: Tak sa aj stalo. V Leopoldove vtedy v mestečku vraj aj sa veľa hrávalo divadlo aj ochotnícke. Vy ste zažili niečo z toho kultúrneho života?
1: Len v rodinom, alebo som videl z tých divadelných ochotníkov, veľmi silné to vtedy bolo. Si ochotnícke hnutie a Sokol. Takže napokon matka a jeho otec boli náčelníkmi Sokola ako telovýchovnej tej organizácie.
0: Rodičia mali nejakú predstavu, čo budete robiť, alebo vy ste išli po svojom? Myslím, že študovali ste potom v Trenčíne.
1: V 53. sme sa presťahovali do Trenčína. To určilo vlastne celý chod našej rodiny. Každý si tam našiel zamestnanie a ja takisto. Najprv ako to bolo veľmi dobré, lebo bolo treba mať dobrý posudok, hej, pri skončení strednej školy. No a mne sa podarilo ako nájsť miesto robotníka v cukrovare Trenčanská teplá. Tam som rok robil a potom, keď som sa už druhýkrát prihlásil na vysokú školu, tam bola rubrika pôvodné zamestnanie, hej, tak som si tam písal robotník. No a to rozhodlo.
0: Vtedy bol asi ešte systém umiestneniek.
1: Posledný rok štúdia sme sa museli zamestnať, ale to nerozhodovala samozrejme katedra. Sami sme si museli nájsť zamestnanie. Ja som stretol veľmi dobrých ľudí, Františka Sýkoru a Borisa Dropu, a tí viedli rubriku Veda a technika v Pravde. A tam ma zobrali ako eleva.
0: Vaše prvé zamestnanie, môžem povedať, bolo v Pravde, ale postupne už ste sa blížili aj k tomu rozhlasu.
1: Áno, tak Pravde to bolo zaujímavé, pretože vtedy došlo také generačnému zlomu. Dovtedy v zahraničnej politike, v zahraničných rubrikách teda boli ľudia, ktorí sa zaoberali Nemeckom, nemeckým revanšizmom, a tak to bola hlavná naša téma. Ale keď vypukla vojna vo Vietname, americká vojna vo Vietname, tak prišli do popredia samozrejme znalci problematiky a znalci jazyka. A keďže môj otec čítal po anglicky, mal učebnice, dokonca mal učebnicu angličtiny v nemeckom Schwabachu, hej, tak ja som mal blízko k angličtine. Tá vojna vo Vietname ma katapultovala do toho, lebo sme boli na celej škole, sme boli tuším, teda v ročníku filozofickej fakulty, sme boli traja angličtinári iba. Juro Hora, Jano Kamenický a ja.
0: Čo napokon vás zaviedlo teda do rozhlasu? Ten prvý začiatok, myslím, to bol rok 1978?
1: Tak nejak, hej, 78. Neviem to tak presne definovať. Môj dobrý známy bol riaditeľ rozhlasu Kováč a ten v podstate ma zamestnal v rubrike Potrebovali zaplatať dieru, pohľady do kultúry v rozhlase. Jaro Filip robil, ale pre Jara Filipa to samozrejme tá rubrika to bola čmína, tak povediac, hej, a hľadali niekoho, kto by to tak ochotne robil. No tak ja som samozrejme mal veľký rešpekt, lebo si treba uvedomiť, že robiť v rozhlase to bola prvá liga jazykovo, vzdelaním, autoritou. Keď si niekde povedali, že ste z rozhlasu, tak to zavážilo. Najpočúvanejšia relácia vtedy bolo Dobré ráno, hej. Takže to bola skutočne robiť v rozhlase, znamenalo nejaké, že ste niekto, tak povediac.
0: No vy ste boli aj pri tom, keď vznikala relácia, ktorá rovnako bola neskôr slávna, ktorá bola v rámci predpoludnia, volala sa aj Kontakt, aj Štúdio Kontakt.
1: Ja som mal šťastie, že som bol vždy v správnom mieste na správny čas. To bola veľká kritika bola tých inštitúcií, že sa málo zaoberajú problémami ľudí a listami ľudí. A my sme mali rubriku, ktorú mi tiež prischli, lebo nikto nechcel nejak zvlášť robiť. Volalo sa to Rádio Pošta. Hej. A to bolo nepočúvaná relácia. To dostávalo 4, 5, 6, 10 listov mesačne maximálne. Hej. A ja som povedal, že tak dobre, tak urobme z tej Rádio Pošty listáreň. Vtedy boli úplne iné pomery ako dnes. Vlastne som bol dlhý čas, žiaľ Bohu sa to asi v archívu nezachovalo. Som nahral rubriku, asi sa to neschovalo v archívu, nahral som zvučku, či hovoríte po slovensky, či hovoríte po maďarsky, či hovoríte dialektom. Tuto u nás ste na správnej adrese sa to volalo. Výborná hudobnička Kiapešová mi k tomu robila perfektnú zvučku a spustili sme to do poludnia a bolo to perfektné.
0: Tá relácia sa stala legendárnou, teda relácia, ktorá reflektuje na problémy bežného človeka.
1: A to vtedy si treba uvedomiť, že aké boli pomery stiesnené. Takže my sme urobili naozaj s tými kontaktami prelom a ja, keďže som bol pri tom, tak samozrejme sa tým hrdím dodnes.
0: Kto ešte boli redaktori, takí, ktorí boli tí kľúčoví v rámci kontaktov vtedy?
1: Si spomínam na Martu Beneovu najviac. To bola moja zástupkyňa, tak s ňou sme vlastne to dávali dohromady tie prvé relácie.

0: Dušan Kerný, rád cestuješ po svete a úprimne sa vyznávaš zo svojich dojmov, zážitkov, poznatkov a skúseností poslucháčom Modrej vlny. Viem, že si veľký obdivovateľ krásy, ženskej krásy.
1: To si nemal povedať.
0: Prezraď nám, kde sa tvoje oči takejto krásy nemohli nasýtiť.
1: No tak ty nebereš do úvahy, že počúva moja manželka túto reláciu. Myslím, že z takej estetickej stránky prvé miesto Afrika, druhé miesto India, tretie miesto zvyšok sveta.
0: Prečo takéto
1: poradne? Som veľmi neúctivý, ale neviem, hlavne preto, že zrejme v Európe žijem a nebola to novinka, ale že človek je prekvapený inými rasami, a to nie len po ženskej stránke. V rozvojovom svete sa človek stretáva s vecami, ktoré zvyčajne tak v Európe sa mu nezdajú, že existujú, s obrovským potenciálom najrozličnejšieho druhu, aj s rozličnou krásou.
0: Teraz trochu vážnejšia otázka. Kde, v ktorej krajine by si chcel teraz ty ako redaktor Zahraničiar byť?
1: V Čile, pochopiteľne. V Čile, ľutujem, že už tam niekoľko dní nie som.

0: dá sa povedať, že zdravotníci vytvorili také obrovské sito, cez ktoré všetci zdraví prepadnú, ako ostanú tam len tie prípady, ktorým sa treba venovať.
1: Áno.
0: Čiže za tých 6, 7 alebo za 9 rokov, dajme tomu, proste všetko, všetká populácia v Nitrianskom okrese bude perfektne zdravotnícky podchytená a všetci tí, ktorí majú vysoký tlak alebo nejaké problémy so srdcom, sa prakticky budú už liečiť.
1: Áno, jak hovoríte, to zdraví prepadnú cez to sito a tí, ktorí sú v počiatočných štádiách určitého ochorenia, tých vyliečíme.
0: Aký medicínsky význam vy vidíte v tom, že vyšetrujete napríklad ten ročník 1950?
1: V tom veku môžeme podchytiť určité choroby, ktoré sú v tom počínajúcom štádiu. Je už pozdie liečiť človeka, ktorý už teda má chorobu vo vyššom stupni štádia.
2: Zopakujme si slova doktora Petra Machu. Už prvé vyšetrenia zachytili niekoľko desiatok ochorení v počiatočných štádiách. Ide o ochorenia najrozličnejšieho druhu. A to by malo pobádať všetkých, tých pozvaných, aj ich zamestnávateľov. Pozvánky lekárov nemožno brať na ľahkú váhu. Na druhej strane však treba rešpektovať plán lekárskych skupín zúčastnených na tomto programe. To, čo robia, robia pri svojom doterajšom vyťažení. V celoslovenskom priemere je 45 tisíc občanov v jednom okrese na 50 až 70 lekárov. Lekárov konajúcich svoju bežnú prax naďalej. Preventívne prehliadky, ktorých cieľom je predchádzať chorobám alebo ich odhaľovať v čo najskoršom štádiu, je, ako vidno, čoraz väčšmi ťažiskovou úlohou zdravotníctva.

0: Dnešnú reláciu pripravil a ňou vás aj sprevádzal Dušan Kerný.
1: Keď ste hovorili o tom, že ste boli na správnom mieste v správny čas, tak myslím, že veľmi kľúčovým momentom bolo sťahovanie sa rozhlasu do budovy rozhlasovej pyramídy.
2: No, na to rád spomínam, to bolo v marci 85. No a samozrejme zavolal ma riaditeľ, keďže som robil vtedy zástupcu šéfredaktora hlavnej redakcie spravodajstva, tak ma zavolal a poverujem ťa, že to musí všetko tú noc, keď sa prestalo vysielať na Zochovej a prechádzalo sa do novej budovy, že všetko klapne, nebudú žiadne problémy a tak ďalej. Ja som to bral ako, že jej, aký dôležitý som, ale oni potrebovali niekoho, že keby bol prúšvih, tak aby na neho to všetko spadlo. Hej. No ale viac menej bol som pri tom a musím povedať, že kopu technikov, veľmi dobrých kamarádov sa stalo. My sme mali, totiž neboli zachované plány tých prepojení všetky. Takže keď sme vysielali prvý raz živé vysielanie, to bolo 1. mája, bolo 101 spojení, technik Krajíček, to všetko bez, proste našiel tie správne diery, kde obchať ten čip, hej. Samozrejme, 110 bez plánu prepojení urobil teda zo zahraničia aj z celého, samozrejme, Československa.
1: Ten prechod bol teda plynulý?
2: Áno, samozrejme, no, to bola veľká stavba, my sme boli veľmi hrdí na tú pyramídu.

0: Keď sa pozrieme ešte do vášho životopisu, kebyže sa asi máme rozprávať, tak sme tu celé hodiny, pretože ten váš životopis je ako film, ale jedna dôležitá informácia je tam napísaná, že v roku 1984, ak sa nemýlim, ste ako jediný československý novinár robili rozhovor s Indirou Gandhiovou. Ako k tomu prišlo?
1: Náhodou. Tiež som bol v správnom čase na správnom mieste. Ja som predtým bol vo východnej Afrike a odtiaľ som išiel do Indie a keď sa rozhodol o návšteve československého prezidenta doktora Gustáva Husáka v Indii, samozrejme som išiel na to tlačové oddelenie toho ministerstva zahraničných vecí indického požiadať o rozhovor. Hej, no a to bola elegantná sála, historické nejakej budove, to som kráčal dlhé metre k tomu riaditeľovi, aby bolo jasné, aký ja som malý a aký on je dôležitý. A povedala, prosím vás pekne, kto to bude počúvať, v akých novinách to uverejníte, že aký majú náklad, hovorím, vaša excelencia. Tie noviny, do ktorých to ja dám, majú taký náklad ako Times of India. Hej, no a to rozhodlo v podstate u neho teda.
0: A bolo to náročné, alebo bolo to také príjemné posedenie, ako to prebehlo?
1: To bola osobnosť svetového rangu, tak samozrejme ja som bol veľmi rád, že práve slovenský novinár mohol teda ako s ňou urobiť interviu. Keď som prišiel domov, v podstate najprv to muselo byť uverejnené v Čechách, a potom, alebo paralelne v Čechách a na Slovensku. Nemohli mi to uverejniť len na Slovensku.

0: My vlastne hovoríme aj o tom, keď ste boli aj spravodajca, aj rozhlasák, aj píšuci novinár, pretože u vás sa to tak prelieva tými rokmi. Boli ste aj pri tom, keď sa rozdelilo Československo a keď tlačová agentúra Slovenskej republiky začínala ako v podstate inštitúcia asi na zelenej lúke zrejme.
1: O tom sa nehovorí, ale ja som samozrejme rád, že som pri tom bol, pretože si málo kto uvedomuje, že celé spravodajstvo, ktoré uverejňovali slovenské noviny vtedy, alebo slovenské médiá, akékoľvek, prichádzali do vtedajšej ČTK z Prahy po česky. Na Slovensku sa iba do slovenčiny prekladali. Neexistovala zahraničná rubrika v TASRI, kde by bolo. Čiže my sme utvorili jedno pracovisko, ktoré malo, v počiatku sme mali výber 60 ľudí, asi v 5 alebo 6 svetových jazykoch. Takže keď odstrihli presne o polnoci, bez rozlučky, bez všetkého, prerušila sa kontakt s Prahou, tak sme išli už s vlastným spravodajstvom. Ja som získal veľmi dobré kontakty v Nemecku a DPA, Nemecká tlačová agentúra, nám prvá poskytla ako servis ešte niekedy začiatkom decembra, čiže my sme už 1. januára dávno išli na vlastné zahraničné spravodajstvo. Dovtedy neexistovala taká redakcia, ktorá by toto robila v tlačovej agentúre. Všetko sa prekladalo z češtiny, pokiaľ ide o zahraničné spravodajstvo, do slovenčiny, a tak to bol náš servis. Ale na trhu, a o to nám o to išlo, na slovenskom trhu sme museli sa presadiť sami, nemohli sa presadiť tým, že budeme ďalej brať ten český servis a prekladať ho do slovenčiny. Tak som išiel do Prahy, tam bola veľmi dobrá známa, to bola dcéra z manželstva Vajnera Krála, ktorá vtedy tam robila námestničku, a sme rokovali, že to čo bude. A oni povedali, no tak budeme vám ten servis dávať celý rok 16 miliónov. Kdeže, akých 16 miliónov, to sme nemali. Tak sme sa rozhodli, že sami si nadviažeme kontakty s tlačovými agentúrami vo svete. Prvá bola, myslím, Associated Press, DPA, Agence France Presse veľmi ochotne. Ja som bol na zasadaní tlačovej agentúry v Curychu a tam som vlastne dohodol kopu vecí a my sme išli už teda na vlastný, mali sme vlastný servis agentúry, teda tovar, ktorý sme mohli my predávať našim denníkom.

0: Keby sme sa rozprávali o všetkých detailoch vašich aktivít, to by vydalo na dlhý rozhovor. Len si tak prejdeme možno tie krajiny, ktoré ste prešli ako novinár. No samozrejme, bývalé štáty Sovietskeho zväzu a Nemecko, východné, západné, to je asi samozrejmosť. Aj to, že ste tam pôsobili dlhé roky.
1: Bol som správny čas na správnom mieste, lebo keď boli voľby, americké prezidentské voľby v USA, a ktoré vyhral Ronald Reagan, hej, tak treba si uvedomiť, aké boli pomery. Keď sme dostávali prídel napríklad týždenníka Der Spiegel do rozhlasu, prvé, čo od nás chceli bezpečnostná služba, museli sme mať pancierovú skriňu. Do tej sa to uzatváralo a kontroloval sa, kto kedy si ten Spiegel požičal. Hej? To si dneska nikto nevie ani uvedomiť s našimi érou mobilov. Predávali sa len rádia s východnou normou. Hej? A ja som si bol zhodou okolností, som bol v Londýne, tam som si kúpil perfektný Philips prijímač radiomagnetofón, to vtedy so západnou normou, samozrejme, a keď bola volebná noc v Kalifornii a vyhral to ten Reagan, ja som to všetko nielenže počul cez to rádio, ktoré som si vyladil, ale som to aj nahral. To bolo veľmi jednoduché vtedy. Bola taká rubrika 6.20, išla v dobrom ráne o zahraničí. Samozrejme, nikto vie o 6.00 stávať ráno a cenzurovať to, kontrolovať to. Čiže pokojne som tam vždy dal veci, ktoré až dodatočne mohol niekto schváliť. A tak som teda urobil aj ten príspevok so zvukom, Reaganovým vyhlásením, vyhlásením výsledkov volieb, no to bola totálna bomba. 6.20 som bol v rozhlase a fikol som to do vysielania Dobrého rána. No to som netušil, čo sa strhlo, aký harmatanec, pretože si treba uvedomiť ďalšiu vec. Volá, kedy informácie boli triedené, boli tzv. Monitory a červený to bol len pre vrchné orgány. Hej, a tam sa zrazu objavila rubrika, že vo volebnú noc nikto zo socialistických krajín, okrem Bratislavského rádia, nemal komentár k zvoleniu Ronalda Reagana. To bol prvý hlas na východe a čo to znamená? To si myslím, New York Times to malo tento, že ako to, že práve Bratislava komentuje Reagana.

0: Keď bolo málo času, vedeli ste niečo rýchlo napísať, krátke, jasné, výrazné. Ja som sa jednej kolegyni staršej pýtal, ktorá si vás pamätá ešte ako aktívneho redaktora, tak povedala, že vaša najväčšia doména bola, že ste mali to briskné pero, že ste vedeli jasne napísať vec, ktorá bola perfektná v tom vysielaní. Mali ste nejaké vzory, alebo čím to bolo?
1: Treba si uvedomiť, že my všetci, moje generácie, sme vyrastali v ére, keď bol skutočne novinárstvo bolo v rozkvete, niečo znamenalo. Hej, to boli slávne mená, ako Trenčan, Slávo Kalný, povedzme, a mnohí iní. To bola elita, hej, rešpektovaná elita, samozrejme, ktorá vedela postaviť do pozoru aj, by som povedal, politiku.

Inak píše ako u nás, že treba skutočne sa pozrieť na tú žurnalistiku z iného pohľadu, ako len splniť tie isté normy, ktoré boli dané vtedajšom Československu. A opätovne môžem len povedať, že Bratislava bola centrum, kde bolo veľa vynikajúcich novinárov, mnohí sú, ako by som povedal, až slávnych, hej. Keď napríklad Ladislav Načko kritizoval niekoho v Nemecku, tak to rozputalo búrku. V Nemecku sa o tom písalo, u nás sa o tom písalo. Čiže Bratislava bola takým centrom, hej. Bolo to mesto, ktoré prvé ilegálne pašované Solženicinové romány prechádzali, hej. Takže to nebolo nejaké zastržené provinčné mesto.

0: Vráťme sa ešte na záver do vášho rodného Leopoldova, pretože stále tam máte nejaké tie korienky, môžeme povedať.
1: Viete, návrat do Leopoldova je vždy pre mňa veľmi dojímavý, pretože náš starý otec, teda ten Rušňovodič, to bol obrovský záhradkár, šéf Dychovky. Dodnes riešime veci také, ktoré oni nakupovali ako tí železničiari, samozrejme dobre zarábali. Bola to vlastne vtedajšia stredná trieda. Tak nakupoval, dodnes máme asi ešte 10 alebo 15 nepredaných podielov na pozemkoch. Tí ľudia zhromažďovali a pestovali ten obraz toho Leopoldova, lebo skutočne boli mimoriadne schopní, talentovaní podnikavci a pracovití boli.
0: Takže dodnes sa tam stretávate alebo ste v kontakte s rodinou?
1: No tak moja sestranica Magda Bláhová sa volá, sa vydatá za Slobodná Klajmanová samozrejme, ako aj moja matka bola Klajmanová. Hej. Moja matka mala 5 súrodencov ako chlapcov, ona bola 6, takže potomkov je veľa. Všetci sme sa osídlili kdesi západne od Leopoldova, najmä v Prahe teda. Máme silné rodinné zastúpenie. Známy odborník, dopravný Karol Klajman napríklad, to je môj bratranec. Stretávame sa vďaka tej Magde Bláhovej, sme sa x-krát stretli tam veľmi pekne. Čo je mi veľký smútok, mám, že nemôžem chodiť na hroby, pretože obec Leopoldov likvidovala cintorín a kto zanedbal tú povinnosť toho presídlenia toho hrobu, tak samozrejme on prišiel. Takže tak sme prišli o hrob nášho deda. A babka, tá je pochovaná, lebo žila so svojím synom Jozefom v Martine, tak tá je pochovaná na cintorine v Martine.

Pri príležitosti storočnice rozhlasu sme vám predstavili redaktora, novinára Dušana Karného, ktorého cesta s našim rozhlasovým vysielaním bola v istom období skutočne výrazne prepojená. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Predpokladám, že každý z vás, čo nás teraz počúvate, mal dnes, a chcem veriť, že je to tak každý deň, aspoň jeden dôvod na úsmev, či minimálne pousmiatie sa. Ak nebude aj nie, tak je s tým treba niečo robiť. Príjemné počúvanie.

To sme si pripomenuli Jozefa Zimu pesničkou z roku 1962. A nielen, že ju Jozef zaspieval, ale v tomto prípade bol aj jej autorom. Sám si zložil hudbu i napísal text. Určite aj vás v nej ovanula tá čistá atmosféra 60. rokov minulého storočia, keď po budovateľských 50. rokoch vyrašilo aj v hudbe čosi nové, moderné a spontánne. Keď pesničky boli jednoduché, priamočiare, nekomplikované, keď každá mala svoju vlastnú originálnu melódiu. Keď prichádzali do módy texasky, keď neboli ešte diskotéky, ale čaje o piatej so živou hudbou a keď sa cez prázdniny chodilo na chmelové brigády, kde družstevníci riešili hospodárske výsledky a brigádnici problémy s láskou. Teraz ešte raz Jozef Zima, tento raz však spoločne aj s Karlom Štedrým v piesni z muzikálu Starci na chmeli, rok 1964, My len si v Texaskách.

na trati sa nestratili ani mnohé iné pesničky z tohto obdobia. Veď v dobe 60s sa radi vraciame nielen v našich končinách, ale vracajú sa k ním aj inde vo svete. Nakoniec, veď Zemegula sa neustále točí.

Manželská dvojica Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl teda vyriešila otázku príčiny točenia sa zeme, ale najmä hlav, už v roku 1960. A do objavovania objaveného sa opäť pustil v roku 1964 aj Peter Naď. Najskôr to bolo len na malej platni, teda na singli, a keď v roku 2000 vydal svoj druhý album s názvom Mne sa neschováš, pridal k pôvodným piesňam aj 6 bonusov. Jedným z nich je aj pieseň Reč očí.

Niektorým sa zakrúti hlava z rečí očí, iní mávajú závraty z výšok. Pokiaľ šliapeme po schodoch, môžeme sa pridržať zábradlia. Ale keby schody viedli až do samého neba, neviem, či by nám aj zábradlie pomohlo. V 1965. to bol napríklad skladateľ Karel Kopecký, ktorý spolu s textárom Jindřichom Faktorom síce zábradlie nepostavili, ale aspoň naprojektovali schody do nebe. Údajne to vraj bola pieseň určená pre Valdemara Matušku, ale ten ju vraj odmietol. Dôvod, prečo tak urobil, nepoznám, a tak si ju skladateľ Karel Kopecký naspieval sám. A asi naschvál štýlom, ako by to spieval Valdemar. Práve preto si dodnes mnohí ľudia myslia, že ju naozaj Valdemar Matuška aj spieva. Ale nie je to pravda. Schody do nebe spieva jej autor Karel Kopecký sám.

0: Zdá sa teda, že aj v nebi je nezamestnanosť, keď sa tam přece nedelá, ako spieval Karel Kopecký. Kto vie, ako je tam premyslený dôchodkový systém, či tam majú tiež dajaké dôchodkové piliere. No, tam asi budú potrebné nejaké iné, ktorými budeme podopierať svoje tvrdenia o tom, ako sme tam dole, teda tu na zemi, čestne, poctivo a spravodlivo žili a počúvali trebás
1: hudobné spomienky.
0: A nasledujúcu spomienku nám zaspieva Eva Sepešiová, ktorá získavala spevácké ostrohy v košickej skupine svojich bratov. Keď prišla do Bratislavy študovať medicínu, bola už hotovou speváčkou a na prelome 60. a 70. rokov naspievala niekoľko pôvodných, ale aj prevzatých hitov. Tento pochádzal napríklad z Talianska.

Toto bola v podaní Evy Sepešiovej pieseň z roku 1969, prevzatá z talianského originálu. A z rovnakého roku je i dnes už záverečná pieseň hudobných spomienok. Tá je pôvodná česká a pre Naďu Urbánkovú ju zložila dvojica Mojmír Balink hudbu a Ivo Fischer text. Svítá nad veľkou louží.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. Pesničky vybral a uvádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V týchto týždňoch si spomíname na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov a rozlúčili sme sa s ním minulý týždeň v piatok. A presne minulý týždeň sme odštartovali aj spomínanie na Martina Sarvaša prostredníctvom rozhovorov s ním, ktoré sme odvysielali v našich reláciách. Pred týždňom bola reč o skupine Ľuba Beláka, o Lacovi Lučeničovi, o skupine Dereš, ale aj o spolupráci Martina Sarvaša s Petrom Lipom a ďalšími interpretmi. Dnes budeme hovoriť o veľkej ére spolupráce Martina Sarvaša so skupinou Tublatanka, ale aj s ďalšími interpretmi najmä z 90. rokov. Keď Martin Sarvaš začal spolupracovať napríklad aj s bratislavskou novou scénou na slovenských verziách rôznych svetových muzikálov. Začneme, ako inak, ukážkou spolupráce Martina Sarvaša s Tublatankou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: S Martinom Sarvašom sa teraz porozprávame o tej veľkej ére skupiny Tublatanka. Príjemný dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Aj keď sme už v našom rozprávaní postúpili do druhej polovice rokov 80., vráťme sa ešte do tej prvej polovice. Kde je ten úplný začiatok Tublatanky?
1: My sme s Ďurom Černým chodili na jedno gymnázium. On mal to šťastie, že chodil o rok nižšie, lebo ja som išiel z 8. triedy, už som sa ponáhľal zo ZDŠky. No ale boli sme vlastne jeden ročník a Ďuro hral v kapelách, dokonca aj v Ipse hral, aj s rôznymi inými kapelami. Maťo Ďurinda hľadal partiu okolo seba, ktorý hral už so Šebánom, s Grexom. Oni sa dali dokopy a nejak Ďuro spomenul Ďurindovi, že však textár by aj bol, takže sme začali nejak spolu robiť, tak jak s inými kapelami. No a potom už keď sa to rozbiehalo, tak ja som vždy chcel byť manažér, tak som sa nejakým spôsobom aj tým manažerom stal, čiže som sa stal štvrtým dievčaťom pre všetko okolo tej kapely. Hrozne som to rád robil. Takže to bol rok 83, Mladá vlna, bol ten známy koncert v PKO v januári, kde vlastne mala kapela svoje prvé verejné vystúpenie na tom mini festivale jednodňovom. A to bol vlastne začiatok toho všetkého, to bolo, jak je vystrelená raketa.
0: Dokonca v jednom z rozhovorov niektorom som čítal, že Ivan Stanislav, tedajší riaditeľ Opusu, išiel okolo nejakého koncertu, kde sa niečo dialo a pýtal sa, kto to tam hrá, ako je možné, že je tam toľko ľudí. Prečo nenahrávajú v Opuse?
1: Opus bol na Dunajskej a Prio bol cez cestu a mňa nič lepšie nenapadlo, len obstriekať pol Bratislavy sprejom, že Tublatanka je výborná a vrátanie tých schodov, máme fotku tých schodov travertínových tam, to bolo strašné. Proste a tam som si myslel, že budeme robiť ako keby nejakú reklamnú fotku, ale kapela sa hanbila, stáli tam jak zmoknuté kurata, že ich niekto tam prichytí. No a tento nápis vraj videl pán Stanislav a všimol si to, že čo to je zač, keď to všade je, že poďme s tým niečo robiť. Tak samozrejme, bola to aj zhoda veľkých iných ďalších náhod, ale toto je pravda, že toto skutočne bylo do očí, aj to bolo v novinách, že nezrozumiteľný nápis vandali znehodnotili sprejom schodište, no proste bolo to také nahrané, jak veľa iných vecí.
0: Povedzme si ešte, ako vznikol názov tejto kapely. No tí veľkí fanúšikovia, najmä teda dievčatá, títo všetkých členov, všetkých vás mali prečítaných, ale dnes už je to predsa len už odstup rokov.
1: Černý a naša celá tá partia, Černý mal rád Tarzan z rodu opíc, akože tento celý cyklus a tam bola opica Tublat, ktorý bol otec, myslím, nejak niektorého z tých, čo vychovávali Tarzana, tak najprv sa tá kapela mala volať, že Tublat, že akože tvrdý názov. No ale potom pri pive už to začalo sa zmekčovať a potom niekto išiel domov a že čím ideš domov, že Gajaranem alebo Kúcanem. No a potom už z toho boli de Gajaranka, Moravanka a Dýchovky, tak z toho vlastne vzniklo, že Tublatanka, lebo vlastne do toho prišli aj tie kroje. Tiež to všetko tak naraz sa vyvíjalo, takže vznikol tento blázni. Raz jeden koncert skupina hrala pod názvom Tublat so skupinou Presburg, ako predkopila tejto skupiny. No ale chytil sa názov Tublatanka.

0: na tie kroje prišli hneď na začiatku, alebo už až odplatne skúsime to cez vesmír?
1: Kroje boli na začiatku už pri tom prvom vystúpení, pretože tam sa robili aj nejaké fotky už a to prvé vystúpenie to bolo proste, myslím si, že aj neviem, či na tej mladej vlne tam mal Maťo ešte také čierne okuliare, ale už tiež to bolo rôzny ten odev taký pomiešaný a prišli kroje ako určitá forma vykorčulovania z tých možností, ktoré tá doba dávala na to, aby sa mohlo ísť ďalej, tak sme nechceli, aby kapela mala žltočierne pruhované nohavice a hrubé stehná, jak mali väčšina aj tých moravských, najmä metalových kapiel, tak nejak to vzniklo, tento nápad a kapela nejak nenašla odvahu mu odporovať.
0: S Martinom Sarvašom sa rozprávame nielen o jeho novej knihe, ale aj o veľkej ére skupiny Tublatanka. Aký bol ten dobový ohlas na takýto imidž, ktorý bol asi celkom iný, ako by sa očakávalo od rockovej kapely?
1: No musím povedať pravdu, že ten imidž mal byť skôr taká ako keby paródia trošku, že na to chlapáctvo také janošikovské a tak ďalej. Lenže stal sa, ako väčšinou to býva, pravý opak. Ľudia to začali zbožňovať, začali si šiť košele, prešívať, vyšívať téčka tam, nosiť tieto na ruky, tie zápestníky metalové k slovenským košeliám širokým. No takže vlastne stal sa úplný opak a zrazu sme niekam prišli a namiesto toho, aby to ľudia podľa nás pochopili tú iróniu, tak tam zástupy ľudí boli vyobliekaní, takže dnes by sa všetci tešili milovníci folklóru.
0: No vy ste asi teda zažili a teda patrite do tej generácie, ktorá zažila ešte to šialenstvo, najmä dievčat, ktoré súviselo s kapelami v tom období, teda v 80. rokoch.
1: No tak my sme sa len prizerali a samozrejme videli sme vtedy ľudia, nemali nejaké zásadné ani ako keby existenčné starosti, než to vieme porovnať, tie koncerty boli lacné, mali plnú hlavu týchto vecí aj zo západu, aj domácich a bolo priestoru veľa na muziku, takže tí ľudia aj trávili voľný čas tým, že chodili na tie koncerty, milovali to a boli aj kvalitné tie nahrávky a tá produkcia dneska sa vlastne bez problémov dá pustiť, takže bolo možno aj čo obdivovať a ešte keď sa nastajloval spevák tak ako Maťo alebo iný, tak viem, že zbytočne som aj manželke vtedajšie ešte moje vysvetľoval, keď sme ešte nežili spolu, ale prišli nejaké fanušičky a ona, že zase sú tu nejaké, hovorím, veď oni idú za Ďurindom, že no určite, to neverím, no tak proste bolo to silné a Maťo je fakt ako, takisto aj Pala Horváta úplne zbožňujú niektoré ženy a dodnes.
0: No škoda, že už nemôžeme zažiť tú atmosféru napríklad Bratislavského amfiteátra hore na Kolibe, pretože čím viac stadiel a možností návštevníkom, tak tým tá atmosféra sa znásobovala.
1: No a toto bol vlastne vyvrcholenie. Ten amfiteáter veľakrát tam sa natáčala aj Lodo neznáma klip. Podarilo sa nám v spolupráci so Suprafonom, ktorý mal nome pojazdné nahrávacie štúdio, vytvoriť taký legendárny záznam, ktorý dodnes na YouTube je pozeraný. To bolo vlastne veľké svedectvo o tom roku 89, o tom turné Pravda víťazí, o tej sile a energii. Predtým vznikol taký záznam zase z PKO, ktoré tiež už bohužiaľ tu nestojí, ale ostali tieto obrazy z toho, čo sa tam dialo, ako to bola sila vlastne z troch ľudí z toho pódia.
0: Prejdime si vlastne tie LP platne.
1: V divadle hudby sa natáčali obidve prvé a preto som aj teraz, keď tam je štúdio kafe na tej netbalke, som tam odnesol nejaké fotky čierno-biele z obdobia veľmi krásne, keď sme vykladali aparatúru na to nahrávanie, takže to bolo teda ešte divadlo hudby, tam sa to nahrávalo tie prvé dve a tretia už potom sa robila tam na tých nivách.
0: Čiže to už bolo teda v tom kvalitnom štúdiu. Čiže Tublatanka mala šťastie, že mala aj príležitosť nahrávať, keď sa dal nahrávať dobrý zvuk.
1: No tak zaslúžili sme si to, my už v tom čase to bolo mega populárne, federálna kapela, aj tak sme o ten tretí titul museli bojovať, aby nás nedali zase do tejto, že vlastne s odkazom na to, že však sú len traja, to by malo 800 stačiť, tak sme povedali, že už hádam by si tá kapela zaslúžila aj trošku lepšie štúdio a ako pri troche tlaku sa to podarilo, už ten komerčný tlak, Opus bol normálne samostatná hospodárska jednotka, ktorá si musela na seba aj zarobiť a preto mala aj takú progresívnu edičnú politiku.
0: Čiže Žeravé znamenie osudu, to už bolo ten vrchol. Potom prišiel album Nebo, peklo, raj, to už je rok 1990 a vydavateľstvo Suprafon.
1: No vtedy boli dve možnosti. Buď, že si urobíme vlastné vydavateľstvo a sami to vydáme, na to sme sa necítili, tá kapela nebola tak až kompaktná v tom zmysle obchodnom, takže ja som potom presadzoval zavolal, že poďme teda do Prahy, skúsme Suprafon, štúdio, Láďa Štajdl bol producent, v Jevanoch sme to nahrávali a sme si o to slúvali trošku viac v tých Čechách takej ako keby posilnenej pozície. No častočne sa to podarilo, ale bolo to vtedy už, vtedy sa začali tie obrovské zmeny a tá atomizácia týchto monopolov štátnych, tak aj my sme sa s tým zviezli nie úplne vždy v tom pozitívnom zmysle.
0: Ako to pokračovalo ďalej v 90. rokoch, vtedy už aj ten trh, aj celá slovenská populárna hudba bola už tak rozbitá. Tie cesty interpretov, skupín, kapiel z 80. rokov niekedy už pre takého toho bežného poslucháča sú už také nejasné.
1: Ja som sa vtedy sústredil na cieľ vyviesť kapely do Spojených štátov. Lebo ja som v Amerike nikdy nebol, ani na západe, v podstate asi raz. Tak sme si povedali, teda ja som si to povedal, keď sme založili ZAI, že budeme chodiť na veletrhy a tú našu muziku ponúkať. Tak na tretíkrát potom išla aj Tublatanka von, ale sústredil som sa na ten zväz autorov a interpretov, že sme odozdávali tie ceny a vozili sme kapely von do Ameriky, do Austinu, do Texasu, do Španielska, do Nemecka, na festivaly Popcom, aby to trošku žilo a zároveň doma sme odozdávali tie ceny. Urobili sme veľmi hrubú čiaru za všetkým, čo bolo, aj za socializmu, za všetky antagonizmy sme proste zmazali, aj za cenu toho, že človek musel si zahryznúť možno do jazyka, ale mám dojem, že to malo svoj zmysel, že tá slovenská pop music prežila tých pár rokov prvých, keď vlastne bol ten nával zvonku a snaha to relativizovať, povedzme, tú kvalitu predrevolučnú. A výsledok je, že to myslím, že celkom sa tá kontinuita podarila. A to aj myslím si, že na základe toho, že sme udelovali tie ceny, album roka, skupina roka, Dežo Ursini dostal cenu celoživotnú, jak hovoril Marian Varga, gerontologickú a tak. Takže sa nám to podarilo, celkom sme tej držali pokope pár rokov. A už potom ľudia, keď nadobudli, myslím si, mylný dojem, že už sú za vodou, tak zase začala tie boje tých skupiniek, to viedlo k tomu, že tie ceny za aj vlastne po 10 rokoch prevzal produkčný dom jeden, ktorý už zase neexistuje, dá sa povedať. A zase sme tam, kde sme boli, že to robíme pár rokov. No, čiže sem tam som si vyhrnul rukavy aj pre ako keby iný osoch a tomu padla tej zaobeď aj kapela, že som už prestal manažovať ja, že skôr ten širší záber som sa sústredil.
0: Mnohí dnes už si ani nepamätajú, aká bola situácia v populárnej hudbe, najmä v tej polovici 90. rokov, keď sa Opus úplne rozsypal, môžeme povedať. Všetky tie producentské také tie skupiny sa úplne rozišli a čakalo sa, že príde niečo nové, ale trvalo skutočne pár rokov, kým to naozaj prišlo.
1: Myslím si, že je to dobré, že tu my nie sme takí rozdelení, povedzme, na ten big beat a popík, ako povedzme v Čechách. Bolo to zvláštne, že sme čakali, že príde niečo a prišiel, dá sa povedať, pravý opak, lebo aj kúpna sila klesla. Ľudia mali úplne iné starosti, prestali sa orientovať v tom, čo sa okolo nich deje, existenčné problémy, tak tá hudba, proste chceli cestovať, tak aj im nezostávalo toľko možno na tie nahrávky a tak ďalej. No tak ťažko sa to dnes hodnotí. Prežili sme, urobili sme aj tak dobré albumy, potom vlastne po Tublatanke, ktorá vydávala tiež, myslím, Tommy Records a potom zas Monitore, tam som tiež chvíľku robil, šéfoval a potom tam sme vydali aj tú Magmu s Horvátom, takže robiť treba vždy a potom už čas si nájde tú kvalitu, tak by som povedal.

0: S Martinom Sarvašom sme v našom rozprávaní prešli do rokov 90. Už sme spomínali teda, že bohužiaľ Opus sa úplne rozsypal a mnohých tých takých perspektívnych interpretov si snažili ako keby zobrať k sebe aj nové vydavateľstva. Jedným z tých vydavateľstv bolo aj vydavateľstvo Muzika. Vydalo len niekoľko vinilov, ale napríklad aj skupinu Izabel, ktorej ste tiež písali texty.
1: Izabel bolo vlastne pokračovanie Derešu. Vrabec odišiel do Izabel a tam som tiež urobil pár textov, aj boli vlastne v Amerike so mnou prvýkrát na tom veľkom festivale v americkom Texase. To boli dobré skladby, aj zase to čaro, že to bolo trio, to bolo ako traja boli. Celkom myslím, že zarezonovala aj skladba pri takom projekte, že Expedícia Nežnej revolúcie, ktorá sa volá Ostrov pokladov a bol k tomu na tie časy také video s helikoptérou a tak ďalej, jak sa to vtedy myslelo, že to má byť. To bola tiež dobrá éra, myslím. Izabel a jej texty a potom oni mali ešte ďalšiu platňu, takže z historického hľadiska nič, čo sa robí, nezostane zabudnuté.
0: Tuším dokonca Expedícia Nežnej revolúcie, tak sa volá aj vydavateľstvo, ktoré vydalo vinilovú platňu, kde sú tieto skladby, o ktorých hovoríme. Napríklad aj Pravda víťazí, aj Ostrov pokladov a mnohé ďalšie.
1: Toto album sme vydali vlastne pod zväzom autorov a interpretov ako jeden z nosičov takých na podporu, že sme pozbierali aj, myslím, že Paolo Hamel, Fermata tam má svoje veci. To boli takéto kompilácie, sme vydávali aj nových kapiel až v podstate do roku 2000 pre médiá, pre orientáciu trošku, aby to mali pokope.

0: Vy už postupne začínate spolupracovať aj s interpretmi, ktorí sú solovými spevákmi, určite hľadali textárov, alebo boli to také jednorazové nahrávky. Napríklad skladba pre Evu Máriu Uhríkovú, je to vážne zázrak. Rudolf Gehry je jedným z autorom, ktorí sa potom veľmi intenzívne začali venovať napríklad aj muzikálom.
1: No to mi je ľúto, že s Rudom viacej sme neurobili, ale vlastne Eva Uhríková, oni chodili von s takou kapelou, kde myslím, že neviem, či tam aj Jožo Lace na chvíľu nebol, alebo títo baroví diabli, s ktorými sme sa radi stretávali, lebo oni mali takú svojskú reč, proste takú zmiešaninu takej tej kartonovskej romovčiny a tieto ich humor, to mi strašne ma to priťahovalo. Oni chodili von, Eva bola veľmi atraktívna kočka, a takže oni mi dávali aj prerábať niektoré pesničky ako cover verzie, a toto je jedna z tých vecí, ktorá sa super, že zachovala, a tiež to musím niekde si stiahnuť, aby sme to potom pridali do tej knižky ako dodatok budúceho vydania.

0: Pripravenú máme skladbu z Denny Studenkovej Nočný motýl. Čo je dôležité, dodajme, že to už čoraz viac začínate písať aj pre, povedzme, hudobno-dramatické útvary. A ak sa nemýlim, tak vyšiel tento album z Denny Studenkovej pod hlavičkou MSP.
1: My sme

0: celý ten chod, to zákulisie, takže pre mňa to bol ďalší zase krok, taký by som povedal novým smerom, zaujímavým, a teraz sme to práve spomínali, tú platňu Peci Uherčík, Duro Velčovský, to sa podielali na tom, tak to bolo krásne obdobie, hlavne toho nahrávania. Zdena nosila z domu pečené koláče, šaláty a tak ďalej a naspievala za 2 hodiny všetko, čo bolo treba, a bolo vybavené.
1: Dokonca sú tam na tomto albume niektoré pôvodné skladby, aj Juraj Velčovský mladší napísal, ale zaujímavé, že Zdena Studenková nadviazala na to obdobie zo začiatku 80. rokov, tam nahrala niekoľko nahrávok s VV Systémom ako Láska na dlani, Láska bez slov, Bielý deň, a tu je opäť vidieť, že je v takom tom svojom živle ako keby.
0: Ja si myslím, že tiež, že teraz som si kúpil platňu od Cher, ktorá spieva tie kavery kvázi aby, a ja si myslím, že Zdena by aj takéto niečo mohla urobiť, len ona je pod veľkým drobnohľadom a tiež veľmi si dáva pozor, čo by urobila, ale skutočne, keď jej človek pozná, trafi tú strunu, ktorú ona chce ako pôsobiť smerom von, tak je čo povedať a je čo počúvať.

0: choď rýchlo k nej.
1: Vrátim sa ešte predsa len k tej novej scéne a k tým hudobno-dramatickým útvarom, pretože aj v tejto najnovšej knižke, ktorá je tu pred nami, Čo deň to text, ktorá sa volá Zatiaľ toľko, tam sú aj mnohé texty, ktoré sú z muzikálu alebo takýchto, ako sme hovorili, hudobno-dramatických útvarov.
2: To vlastne sa tiež tak vyvinulo. Zdena Studenková bola obsadená do hlavnej role pôvodno muzikáli Batorička, ktorý sa robil v Nitre, a v určitej fáze prípravy toho muzikálu ma oslovili, že Zdena by chcela, aby som tam urobil nejaké pesničky, asi tak polovicu. Sme to napoli robili s týmto Ivanom Vojtekom, ktorý tam hral. No a potom už to išlo ďalej, potom zrazu bolo František z Assisi 2006-2007 a medzi tým rôzne ďalšie spevohry, a vlastne to sa stále len zväčšuje a zrýchluje, lebo to remeslo, myslím, že človek ovláda, keď vie si vypočuť názor druhú stranu, či už je to režisér alebo ten líder kapely, tak z toho vznikajú celkom zaujímavé veci.
1: A ste niekedy priamo konzultovali, keď sa pripravovali tieto muzikály, povedzme s hercami, alebo sa niečo doťahovalo, alebo teda s upravovateľmi?
2: Súčasťou tejto knihy je zaujímavá jedna strana, kde

sú spísané všetky požiadavky majiteľov licencie na muzikál Mamma Mia, ktorí vlastne komentovali môj preklad, vlastný anglický preklad vlastných textov asi 4. zo 7. verzií, ktoré sme robili a ktoré sme si ešte odvážili poslať tam za veľkú mláku niekam, a oni z toho usudzovali, že či sa neodchyluje tá os tej postavy nejak od tej charakteristiky, a potom sme im museli vysvetľovať, že španielská dedina neznamená, že to je dedina Španielsku, ale že proste to sa ťažko aj vysvetľuje. No a s tými domácimi autormi je to koľkokrát horšie, lebo nie všetci vedia, čo chcú, ale našťastie režisér, či už to je teraz roky, myslím, že úspešné duo, až sme vytvorili s pánom Sporušanským, a predtým Martinka, akož tí režiséri vždy presne vedia, čo chcú, a vtedy sa robí veľmi ľahko. Aj keď to je bolestivý proces, ale ten výsledok tých minúta slávy v divadle, to vám nedá žiadny rock'n'roll.

0: Vráťme sa aj k projektom albumovým, pretože speváci mnohí, ktorí boli populárni v 80. rokoch, potom nahrávali svoje solové albumy, tak určite vás vždy požiadali o jednu, dve, prípadne všetky texty. Takto vznikli albumy, ktoré si niektoré piesne si vypočujeme. Napríklad Julia Hečková, tá vydala dvojcedečko, prvé cedečko sú jej skladby z 80. rokov a na druhom sú nové pesničky. Mnohí isto poznajú, tento album sa volá 13. izba. Máme pripravenú skladbu Karavána.
1: Ja som vtedy bol v Nemecku služobne viac rokov a na diaľku sme takto robili, ale vznikla táto skladba a sa teším, Peťo Hečko je dobrý chlap a vždy sme spolu dobre vychádzali, tak sa teším, že ma oslovili, že som mohol vstúpiť do tej, ako myslím, celkom úspešnej ich diskografie, ktorú mali, myslím, s Danom Mikletičom väčšinou alebo Ľubo Zeman. Oslovili ma a ja som oslovil a páči sa mi, aj keď niekto urobí dobrý cover pesničku zo zahraničia, prespieva, ako či to bol Peťo Vašek alebo Eugen Schwab, s Palom Zajačkom sme urobili veľmi dobrú platňu Šaci, takzvaný Šaci je prezývka, to sú skladby, ktoré vlastne Paul Anka prerobil rock'n'roll a my sme na to urobili slovenské texty takej jesene života a to sa mi tiež veľmi ľúbi, alebo Tuli Vojtek, Ivan Vojtek, herec, má dobrú platňu, ktorú sme robili celú tak ako keby monotematicky v určitom životnom štádiu, je to celkom fajn. Ľubo Stankovský, Kyslík. Aj to sú také platne, ktoré ľudia možno celkom nepoznajú, ale hráva sa z nich niečo sem tam a je to taký dobrý pocit, keď ten interpret nerozpráva úplne do každej slabiky a nechá si povedať, že čo by sa mu asi tak hodilo.

0: Spomínali ste Petra Vašeka, ten na tomto mieste v našej relácii práve spomínal to, že jediným takým jeho návratom do súčasnosti je práve tento album Správne vlaky. Tam, myslím, sú všetko úpravy tých starších piesní, možno nejaké tri sú nové a jedným z týchto je aj skladba Správne vlaky, s ktorou on sám je veľmi spokojný.
1: Ja myslím, že to sa vydarilo. Ja teda som, to je v originále Bruce Springsteen a ja som to ešte kedysi veľmi si predstavoval, že Karol Duchoň by to mohol naspievať. Lenže ja som ho iba raz zažil na tom legendárnom, takom by som povedal, to, čo sa o ňom hovorilo, že skutočne prišiel pre cigarety do pohostinstva u hasiča a potom tam ostal a ľuďom platil a bol to proste šialený v sobotu do obeda, vynikajúce, no ale na hudobnú spoluprácu nedošlo. A keď sme s Peťom Vašekom robili v Chalupáriu, tak ja som mal tedy hudobné vydavateľstvo a okrem Briana Setzera a takýchto vecí, tieto Správne vlaky som veľmi aj ja rád, myslím, že to je veľmi vydarená vec. Ako videl som aj vynulý klip taký na Kolajnici, že je to fajn. Je to škoda, že nemajú tí ľudia dosť priestoru možno väčšieho, ale pán Boh zaplať za to, ako fungujú. Sú to, je to najlepšia partia, čo som poznal, títo chlapci, Stašák, Ľubo Vírák, Peťo Vašek, proste to sú výborní ľudia, ktorí sú stále obľúbení u ľudí a je to super ich pozorovať pri práci.
0: No my sme nedávno počúvali všetky skladby Petra Vašeka z konca 60-tych rokov. Dokonca aj Tomáš Berka hovorí, že on má taký krásny feeling, taký až černošský. No škoda, že sa nepresadil viac aj teda v súčasnosti.
1: No to je, ja myslím, trošku také prekliatie aj tu, že to isté Duchoň, keď zoberete jeho platňu, ona je zložená z anglických rock'n'rollov, výborne naspievaných a potom sú tam tá takzvaná tanečná hudba, to potom tak zvádzalo a on, ja si nepamätám za života, že on by bol nejak extra uznávaný v tejto hudobnej branži, ale skutočne prerobili vynikajúce veci a oni boli rockery svojím spôsobom, aj Jana Kocianová mala, dokonca Marcela Lajferová výborné veci od Vargu spievala, takže potom oni sa nejak tak, neviem, či vlastným príčinením dostali do určitej škatulky takej ako keby trošku aj ironickej, ale to spievanie im navždy ostalo a stačí sa len presvedčiť, keď človek trošku si pohľada v tých archívoch niečo od nich.

0: Spomínali ste Michala Dočolomanského. Mnohí si dodnes pamätajú Chalupárium, teda takú piatkovú večernú reláciu, kde Michal Dočolomanský vždy hostil niektorého buď z hudobníkov, hercov na chalupe. Neviem, či to bolo aj uňho. Tento projekt bol taký dosť vydarený.
1: No nebolo to uňho, lebo sme mysleli, že to bude uňho, ale on vtedy už bol u tých médií, tak on si ich držal od seba a bál sa, že tam ľudia budú chodiť, tak sme to natáčali u Jožka Šimonoviča v Horskom Mikuláši. Bol to krásny projekt, 3 roky. Ja som myslel, že to budeme robiť celý život a to, že on bol chorý veľmi, už mu kus plúc odoperovali, mu nebránilo prísť na výročnú veľkú výrobu a napriek tomu vtedajšie vedenie tú reláciu zrušilo v prospech Superstar spolu s ďalšími, aj Kafe Slavia a tak ďalej. Ale pre nás to bolo niečo neskutočné sledovať o prípráci, naozaj tá prajná atmosféra, tam sa robilo raz mesačne a bolo to všetko pripravené, nahrávala sa tá hudba priamo tam, tieto ľudovky, country, proste všetko, čo sme chodili, sme aj na východe, sme boli rôzne na dreveniciach, bolo to výborné a on bol neskutočný profesionál a naspieval tú skladbu, teraz už môžem povedať, Huďura Velčovského Doma v obývačke, to Chalupárium, tú hymnu, krásnu vec a fakt musím povedať, že to, čo sa o ňom hovorí, aký on bol obľúbený aj medzi ľuďmi, to sa nedá ani slovami opísať, že to bol naozaj národný hrdina.
0: A Michal Dočolomanský teda chcel ísť bez nejakých diskusí do tohto projektu, nebolo to pre neho tak nejaká iná skúsenosť, aj keď teda aj predtým on mal skúsenosti s moderovaním?
1: No takto to bolo, pravdu povedať, že on v roku 2000 už bol tak za Zenitom a my sme ho oslovili na moderovanie Silvestra v televízii. A na základe toho potom sme oslovili, či by niečo, aspoň ja som si myslel, keby sme boli v Čechách, tak tú reláciu robíme 20 rokov, dokým naozaj nepomreme. Takže sme ho oslovili, ale on nechcel ísť do tých vecí, pretože on bol pod drobnohľadom médií, proste vyťahovali na ňo jeho súkromie. Keď som za ním chodil so scenárom, tak nikdy nebol nejak uprostred svojich kolegov v divadle, skôr niekde na boku sedel na kavičke, bol neskutočne vtipný a nechcel, povedať, že ja neviem. No a keď zrušila sa Chalupárium, do pol roka za rok už sa z konkurencia ho dala do také relácie o country hudbe ranch, ktorý sa robil v kultúraku, čo som mal pod najmä ja. Potom on sa tak zase trošku akože oživil, ale dá sa povedať, že jediná fotografia, ktorá koluje z tých čas, všade vždy, keď má výročie, to je práve z výroby toho Chalupária, on sa nechcel dať ani fotografovať, mal veľmi zlé skúsenosti, takže je to tak trošku tá milosrdný závoj, to tak zatieni, ale pravda je, že bolo to všelijaké, ale ja som ho presvedčil, že sedeli na Gorkého pod jeho domov na káve, hovorím, poďte majstre, potom sme si potýkali a mi hovoril, Marcine, no poď, tak ideme a deláš, co deláš, decka ma nezatopíš a tieto jeho večné. Boli sme radi, že sa nám to podarilo vlastne, ale nebolo to dostatočné na to, aby tá relácia chvíľku ešte vydržala.

0: Pripravenú máme už celkom na záver skladbu Som zamknutý v tebe od Marcela Palondera. Marcel Palonder opäť tak, napriek tomu, aký on vynikajúci spevák, stále zostáva tak v zákryte nejako.
1: No tak pravdu povedať, to ste ma prekvapili, lebo som ja neveril, že tá skladba je vôbec nahratá, pretože si myslím, že zostáva úplne svojou vlastnou vinou, vždy to nejak proste niečo rozbehne a potom sa nejak toho asi zlakne, lebo toto je jedna tak krásna vec, ktorú by som sa odvážil aj recitovať niekde, keď pôjdem s tou knihou niekam. To je Luby Čekovskej pesnička a to je fantastické, že je nahratá. Už som, dal som ju do tejto knižky napriek tomu, že som myslel, že je stratená a to ma teda veľmi teší, lebo on, Marcel, je spevák taký, aj možno tu nie je a len by zas potreboval si možno od niekoho nechať sem tam povedať, čo treba robiť a čo netreba robiť, takže táto vec je úplne výborná na záver.
0: No a ešte to si povedzme, teda máme pred sebou tú knižku, ktorú spomíname, je to 365 vašich textov. Čo ďalej s ňou? Bola už oficiálne teda uvedená do života?
1: Ja začínam svoj život deliť na život pred knižkou a po knižke, lebo vynorilo sa toľko krásnej energie, toľko prajnosti, čo som získal cez tie krsty a vôbec okolo tejto knihy. A teraz vyzerá to tak, že ja veľmi rád bez nejakých nárokov, predtým som robil aj textárske workshopy a teraz to spojím s nejakým rozprávaním okolo tej knižky, takže už sa chystám na východ, do Košíc už máme aj nejaký termín a takto by som chcel s tým kočovať, trošku porozprávať s ľuďmi, ktorí mali tie pesničky radi a niečo aj povedať o tom, že vlastne je to veľká propagácia aj slovenčiny ako jedného ohybného, veľmi dobrého jazyka na prácu s ním. Takže toto bude asi teraz ďalej a necháme sa takto unášať na tej prajnej vlne, ktorú sme ako keby sami takto nenápadne ani nevedeli, že vyvoláme.

Spomínali sme na textára Martina Sarvaša v rozhovore, ktorý sme nahrali v roku 2019. Martin Sarvaš zomrel vo veku 65 rokov a minulý týždeň v piatok sme sa s ním navždy rozlúčili. Zostane však trvalou súčasťou našej populárnej hudby. Reláciu Do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina. Pri príležitosti storočnice rozhlasu vám predstavujeme aj niektoré osobnosti spojené s naším rozhlasovým vysielaním v minulosti. Jedným z nich je aj dlhoročný rozhlasový redaktor, novinár Dušan Kerný. Narodil sa v Leopoldove, študoval žurnalistiku a pracoval v novinách, rozhlase i v agentúre. Dlhé roky pôsobil ako stály alebo vyslaný zahraničný spravodajca vo viacerých štátoch Európskej únie, ale aj Južnej a Strednej Ameriky. Pôsobil v Afrike, ale aj v Spolkovej republike Nemecko i v Rusku. V rozhlase pracoval na rôznych pozíciách, najmä v spravodajstve a v publicistike. Zakladal štúdio Kontakt i ďalšie neskôr známe relácie. V nasledujúcich minútach bude spomínať Dušan Kerný. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
1: Ja vlastne nemám meno mesta, kde som sa narodil, pretože volalo sa to, ako ste povedali, mestečko. Leopoldo bol vtedy veľký železničný úzol. K týmto železničarom vznikli postupne byty, stavby a tak ďalej, tak vzniklo mestečko.
0: V aké rodine ste vyrastali? Leopoldo teda vtedy žil veľmi asi čulým životom?
1: Dedo bol železničar, jeden aj druhý. Otec bol bankový úradník od A do Z.
0: Čiže on prišiel do filiálky nejakej bankovej?
1: V podstate po opätovnom vzniku Československa po 45. bol najmladším bankovým riaditeľom vôbec v Československu vtedy, lebo bolo treba obnoviť bankové služby na južnom Slovensku, ktoré bolo predtým zabraté Maďarmi, Maďarským kráľovstvom. Dali príležitosť mladým.
0: Tak sa aj stalo. V Leopoldove vtedy v mestečku vraj aj sa veľa hrávalo divadlo a ochotnícke. Vy ste zažili niečo z toho kultúrneho života?
1: Len v rodinom, alebo som videl z tých divadelných ochotníkov, veľmi silné to vtedy bolo. Si ochotnícke hnutie a Sokol. Takže napokon matka a jeho otec boli náčelníkmi Sokola ako telovýchovnej tej organizácie.
0: Rodičia mali nejakú predstavu, čo budete robiť, alebo vy ste išli po svojom? Myslím, že študovali ste potom v Trenčíne.
1: V 53. sme sa presťahovali do Trenčína. To určilo

0: vlastne celý chod našej rodiny. Každý si tam našiel zamestnanie a ja takisto. Najprv ako to bolo veľmi dobré, lebo bolo treba mať dobrý posudok, hej, pri skončení strednej školy. No a mne sa podarilo ako nájsť miesto robotníka v cukrovare Trenčanská teplá. Tam som rok robil a potom, keď som sa už druhýkrát prihlásil na vysokú školu, tam bola rubrika pôvodné zamestnanie, tak som si tam písal robotník. No a to rozhodlo.
1: Vtedy bol asi ešte systém umiestneniek.
0: Posledný rok štúdia sme sa museli zamestnať, ale to nerozhodovala samozrejme katedra. Sami sme si museli nájsť zamestnanie. Ja som stretol veľmi dobrých ľudí, Františka Sýkoru a Borisa Dropu, a tí viedli rubriku Veda a technika v Pravde. A tam ma zobrali ako eleva.
1: Vaše prvé zamestnanie, môžem povedať, bolo v Pravde, ale postupne už ste sa blížili aj k tomu rozhlasu.
0: Áno, tak Pravde to bolo zaujímavé, pretože vtedy došlo také generačnému zlomu. Dovtedy v zahraničnej politike, v zahraničných rubrikách teda boli ľudia, ktorí sa zaoberali Nemeckom, nemeckým revanšizmom, a tak to bola hlavná naša téma. Ale keď vypukla vojna vo Vietname, americká vojna vo Vietname, tak prišli do popredia samozrejme znalci problematiky a znalci jazyka. A keďže môj otec čítal po anglicky, mal učebnice, dokonca mal učebnicu angličtinu v nemeckom Schwabachu, hej, tak ja som mal blízko k angličtine. Tá vojna vo Vietname ma katapultovala do toho, lebo sme boli na celej škole, sme boli tuším, teda v ročníku filozofickej fakulty sme boli traja angličtinári iba. Jurohora, Jano Kamenický a ja.
1: Čo napokon vás zavialo teda do rozhlasu? Ten prvý začiatok, myslím, to bol rok 1978?
0: Tak nejak, hej, 78. Neviem to tak presne definovať. Môj dobrý známy bol riaditeľ rozhlasu Kováč a ten v podstate ma zamestnal v rubrike Potrebovali zaplatať dieru, pohľady do kultúry v rozhlase. Jaro Filip robil, ale pre Jara Filipa to samozrejme tá rubrika to bola čmína, tak povediac, hej, a hľadali niekoho, kto by to tak ochotne dorobil. No tak ja som samozrejme mal veľký rešpekt, lebo si treba uvedomiť, že robiť v rozhlase to bola prvá liga jazykovo, vzdelaním, autoritou, keď si niekde povedali, že ste z rozhlasu, tak to zavážilo. Najpočúvanejšia relácia vtedy bolo Dobré ráno, hej. Takže to bola skutočne robiť v rozhlase, znamenalo nejaké, že ste niekto, tak povediac.
1: No vy ste boli aj pri tom, keď vznikala relácia, ktorá rovnako bola neskôr slávna, ktorá bola v rámci predpoludnia. Volala sa aj Kontakty, aj Štúdio Kontakt.
0: Ja som mal šťastie, že som bol vždy v správnom mieste na správny čas. To bola veľká kritika bola tých inštitúcií, že sa málo zaoberajú problémami ľudí a listami ľudí. A my sme mali rubriku, ktorú mi tiež prischli, lebo nikto nechcel nejak zvlášť robiť. Volalo sa to Rádio Pošta. Hej? A to bolo nepočúvaná relácia. To dostávalo 4, 5, 6, 10 listov mesačne maximálne. Hej? A ja som povedal, že tak dobre, tak urobme z tej Rádio Pošty listáreň. Vtedy boli úplne iné pomery ako dnes. Vlastne som bol dlhý čas, žiaľ Bohu sa to asi v archívu nezachovalo. Som nahral rubriku, asi sa to neschovalo v archívu, nahral som zvučku, či hovoríte po slovensky, či hovoríte po maďarsky, či hovoríte dialektom. Tuto u nás ste na správnej adrese sa to volalo. Výborná hudobnička Kiapešová mi k tomu robila perfektnú zvučku a spustili sme to do poludnia a bolo to perfektné.
1: Tá relácia sa stala legendárnou, teda relácia, ktorá reflektuje na problémy bežného človeka.
0: A to vtedy si treba uvedomiť, že aké boli pomery stiesnené. Takže my sme urobili naozaj s tými kontaktami prelom a ja, keďže som bol pri tom, tak samozrejme sa tým hrdím dodnes.
1: Kto ešte boli redaktori, takí, ktorí boli tí kľúčoví v rámci kontaktov vtedy?
0: Si spomínam na Martu Beneovu najviac, to bola moja zástupkyňa, tak s ňou sme vlastne to dávali dohromady tie prvé relácie.

0: Dušan Kerný. Rád cestuješ po svete a úprimne sa vyznávaš zo svojich dojmov, zážitkov, poznatkov a skúseností poslucháčom Modrej vlny. Viem, že si veľký obdivovateľ krásy, ženskej krásy.
1: To si nemal povedať.
0: Prezraď nám, kde sa tvoje oči takejto krásy nemohli nasýtiť.
1: No tak ty nebereš do úvahy, že počúva moja manželka túto reláciu. Myslím, že z takej estetickej stránky prvé miesto Afrika, druhé miesto India, tretie miesto zvyšok sveta.
0: Prečo takéto
1: som veľmi neúctivý, ale neviem, hlavne preto, že zrejme v Európe žijem a nebola to novinka, ale že človek je prekvapený inými rasami, a to nie len po ženskej stránke. V rozvojovom svete sa človek stretáva s vecami, ktoré zvyčajne tak v Európe sa mu nezdajú, že existujú, s obrovským potenciálom najrozličnejšieho druhu, aj s rozličnou krásou.
0: Teraz trochu vážnejšia otázka. Kde, v ktorej krajine by si chcel teraz ty ako redaktor Zahraničiar byť?
1: V Chile, pochopiteľne. V Chile, ľutujem, že už tam niekoľko dní nie som.

0: dá sa povedať, že zdravotníci vytvorili také obrovské sito, cez ktoré všetci zdraví prepadnú, ako ostanú tam len tie prípady, ktorým sa treba venovať.
1: Áno.
0: Čiže za tých 6, 7 alebo za 9 rokov, dajme tomu, proste všetko, všetká populácia v Nitrianskom okrese bude perfektne zdravotnícky podchytená a všetci tí, ktorí majú vysoký tlak alebo nejaké problémy so srdcom, sa prakticky budú už liečiť.
1: Áno, jak hovoríte, tá zdraví prepadnú cez to sito a tí, ktorí sú v počiatočných štádiách určitého ochorenia, tých vyliečíme.
0: Aký medicínsky význam vy vidíte v tom, že vyšetrujete napríklad ten ročník 1950?
1: V tom veku môžeme podchytiť určité choroby, ktoré sú v tom počínajúcom štádiu. Je už pozdie liečiť človeka, ktorý už teda má chorobu vo vyššom stupni štádia.
2: Zopakujme si slova doktora Petra Machu. Už prvé vyšetrenia zachytili niekoľko desiatok ochorení v počiatočných štádiách. Ide o ochorenia najrozličnejšieho druhu. A to by malo pobádať všetkých, tých pozvaných, aj ich zamestnávateľov. Pozvánky lekárov nemožno brať na ľahkú váhu. Na druhej strane však treba rešpektovať plán lekárskych skupín zúčastnených na tomto programe. To, čo robia, robia pri svojom doterajšom vyťažení. V celoslovenskom priemere je 45 tisíc občanov v jednom okrese na 50 až 70 lekárov. Lekárov konajúcich svoju bežnú prax naďalej. Preventívne prehliadky, ktorých cieľom je predchádzať chorobám alebo ich odhalovať v čo najskoršom štádiu, je, ako vidno, čoraz väčšmi ťažiskovou úlohou v zdravotníctve.

0: Dnešnú reláciu pripravil a ňou vás aj sprevádzal Dušan Kerný.
1: Keď ste hovorili o tom, že ste boli na správnom mieste v správny čas, tak myslím, že veľmi kľúčovým momentom bolo sťahovanie sa rozhlasu do budovy rozhlasovej pyramídy.
2: No, na to rád spomínam, to bolo v marci 85. No a samozrejme zavolal ma riaditeľ, keďže som robil vtedy zástupcu šéfredaktora hlavnej redakcie spravodajstva, tak ma zavolal a poverujem ťa, že to musí všetko tú noc, keď sa prestalo vysielať na Zochovej a prechádzalo sa do novej budovy, že všetko klapne, nebudú žiadne problémy a tak ďalej. Ja som to bral ako, že jej, aký dôležitý som, ale oni potrebovali niekoho, že keby bol prúšvih, tak aby na neho to všetko spadlo. Hej. No ale viac menej bol som pri tom a musím povedať, že kopu technikov, veľmi dobrých kamarádov sa stalo. My sme mali, totiž neboli zachované plány tých prepojení všetky. Takže keď sme vysielali prvý raz živé vysielanie, to bolo 1. mája, bolo 101 spojení, technik Krajíček, to všetko bez, proste našiel tie správne diery, kde obchať ten čip, hej. Samozrejme, 110 bez plánu prepojení urobil zo zahraničia aj z celého, samozrejme, Československa.
1: Ten prechod bol teda plynulý?
2: Áno, samozrejme, no, to bola veľká stavba, my sme boli veľmi hrdí na tú pyramídu.

0: Keď sa pozrieme ešte do vášho životopisu, kebyže sa asi máme rozprávať, tak sme tu celé hodiny, pretože ten váš životopis je ako film, ale jedna dôležitá informácia je tam napísaná, že v roku 1984, ak sa nemýlim, ste ako jediný československý novinár robili rozhovor s Indirou Gandhiovou. Ako k tomu prišlo?
1: Náhodou. Tiež som bol v správnom čase na správnom mieste. Ja som predtým bol vo východnej Afrike a odtiaľ som išiel do Indie a keď sa rozhodol o návšteve československého prezidenta doktora Gustava Husáka v Indii. Samozrejme som išiel na to tlačové oddelenie toho ministerstva zahraničných vecí indického požiadať o rozhovor. Hej, no a to bola elegantná sála, historické nejakej budove, to som kráčal dlhé metre k tomu riaditeľovi, aby bolo jasné, aký ja som malý a aký on je dôležitý. A povedala, prosím vás pekne, kto to bude počúvať, v akých novinách to uverejní, že aké majú náklad, hovorím, vaša excelencia. Tie noviny, do ktorých to ja dám, majú taký náklad ako Times of India. Hej, no a to rozhodlo v podstate u neho teda.
0: A bolo to náročné, alebo bolo to také príjemné posedenie, ako to prebehlo?
1: To bola osobnosť svetového rangu, tak samozrejme ja som bol veľmi rád, že práve slovenský novinár mohol teda ako s ním urobiť interviu. Keď som prišiel domov, v podstate najprv to muselo byť uverejnené v Čechách, alebo paralelne v Čechách a na Slovensku. Nemohli mi to uverejniť len na Slovensku.

0: My vlastne hovoríme aj o tom, keď ste boli aj spravodajca, aj rozhlasák, aj píšuci novinár, pretože u vás sa to tak prelieva tými rokmi. Boli ste aj pri tom, keď sa rozdelilo Československo a keď tlačová agentúra Slovenskej republiky začínala ako v podstate inštitúcia asi na zelenej lúke zrejme.
1: O tom sa nehovorí, ale ja som samozrejme rád, že som pri tom bol, pretože si málo kto uvedomuje, že celé spravodajstvo, ktoré uverejňovali slovenské noviny vtedy, alebo slovenské médiá, akékoľvek, prichádzali do vtedajšej ČTK z Prahy po česky. Na Slovensku sa iba do slovenčiny prekladali. Neexistovala zahraničná rubrika v TASRI, kde by bolo. Čiže my sme utvorili jedno pracovisko, ktoré malo, v počiatku sme mali výber 60 ľudí, asi v 5 alebo 6 svetových jazykoch. Takže keď odstrihli presne o polnoci, bez rozlučky, bez všetkého, prerušila sa kontakt s Prahou, tak sme išli už s vlastným spravodajstvom. Ja som získal veľmi dobré kontakty v Nemecku a DPA, Nemecká tlačová agentúra, nám prvá poskytla ako servis ešte niekedy začiatkom decembra, čiže my sme už 1. januára dávno išli na vlastné zahraničné spravodajstvo. Dovtedy neexistovala taká redakcia, ktorá by toto robila v tlačovej agentúre. Všetko sa prekladalo z češtiny, pokiaľ ide o zahraničné spravodajstvo, do slovenčiny, a tak to bol náš servis. Ale na trhu, a o to nám o to išlo, na slovenskom trhu sme museli sa presadiť sami, nemohli sa presadiť tým, že budeme ďalej brať ten český servis a prekladať ho do slovenčiny. Tak som išiel do Prahy, tam bola veľmi dobrá známa, to bola dcéra z manželstva Vajnera Krála, ktorá vtedy tam robila námestničku, a sme rokovali, že to čo bude. A oni povedali, no tak budeme vám ten servis dávať celý rok 16 miliónov. Kdeže, akých 16 miliónov, to sme nemali. Tak sme sa rozhodli, že sami si nadviažeme kontakty s tlačovými agentúrami vo svete. Prvá bola, myslím, Associated Press, DPA, Agence France Presse, tá veľmi ochotne. Ja som bol na zasadaní tlačovej agentúry v Curychu a tam som vlastne dohodol kopu vecí a my sme ešte už teda na vlastný, mali sme vlastný servis agentúry, teda tovar, ktorý sme mohli my predávať našim denníkom,

0: keby sme sa rozprávali o všetkých detailoch vašich aktivít, to by vydalo na dlhý rozhovor. Len si tak prejdeme možno tie krajiny, ktoré ste prešli ako novinár. No samozrejme, bývalé štáty Sovietskeho zväzu a Nemecko, východné, západné, to je asi samozrejmosť. Aj to, že ste tam pôsobili dlhé roky.
1: Bol som správny čas na správnom mieste, lebo keď boli voľby, americké prezidentské voľby v USA, a ktoré vyhral Ronald Reagan, hej, tak treba si uvedomiť, aké boli pomery. Keď sme dostávali prídel napríklad týždenníka Der Spiegel do rozhlasu, prvé, čo od nás chceli bezpečnostná služba, museli sme mať pancierovú skriňu. Do tej sa to uzatváralo a kontroloval sa, kto kedy si ten Spiegel požičal. Hej. To si dneska nikto nevie ani uvedomiť s našimi érou mobilov. Predávali sa len rádia s východnou normou. Hej, a ja som si bol zhodou okolností, som bol v Londýne, tam som si kúpil perfektný Philips prijímač radiomagnetofón, to vtedy so západnou normou, samozrejme, a keď bola volebná noc v Kalifornii a vyhral to ten Reagan, ja som to všetko nielenže počul cez to rádio, ktoré som si vyladil, ale som to aj nahral. To bolo veľmi jednoduché vtedy. Bola taká rubrika 6.20, išla v dobrom ráne o zahraničí. Samozrejme, nikto bude o 6.00 stávať ráno a cenzurovať to, kontrolovať to. Čiže pokojne som tam vždy dal veci, ktoré až dodatočne mohol niekto schváliť. A tak som teda urobil aj ten príspevok so zvukom, Reaganovým vyhlásením, vyhlásením výsledkov volieb, no to bola totálna bomba. 6.20 som bol v rozhlase a fikol som to do vysielania Dobrého rána. No to som netušil, čo sa strhlo, aký harmatanec, pretože si treba uvedomiť ďalšiu vec. Vola, kedy informácie boli triedené, boli tzv. Monitory a červený to bol len pre vrchné orgány. Hej, a tam sa zrazu objavila rubrika, že vo volebnú noc nikto zo socialistických krajín, okrem Bratislavského rádia, nemal komentár k zvoleniu Ronalda Reagana. To bol prvý hlas na východe a čo to znamená, to si myslím New York Times to malo tento, že ako to, že práve Bratislava komentuje Reagana.

0: keď bolo málo času, vedeli ste niečo rýchlo napísať, krátke, jasné, výrazné. Ja som sa jednej kolegyni staršej pýtal, ktorá si vás pamätá ešte ako aktívneho redaktora, tak povedala, že vaša najväčšia doména bola, že ste mali to briskne pero, že ste vedeli jasne napísať vec, ktorá bola perfektná v tom vysielaní. Mali ste nejaké vzory, alebo čím to bolo?
1: Treba si uvedomiť, že my všetci, moje generácie sme vyrastali v ére, keď bol skutočne novinárstvo bolo v rozkvete, niečo znamenalo. Hej, to boli slávne mená, ako Trenčan, Slávo Kalny, povedzme, a mnohí iní. To bola elita, hej, rešpektovaná elita, samozrejme, ktorá vedela postaviť do pozoru aj, by som povedal, politickú vierchušku. Ja som mal šťastie, ešte spomeniem tú epizódu s tým Reaganom, pretože vyšetrovali a nakoniec sa to obrátilo v môj prospech, že som šikovný. Nebolo ma treba teda pokefovať a tým sa mi otvorili aj dvere na zahraničné cesty a tak ďalej. No a som sa usiloval, Ďuso Lörinc pravde nedávno napísal, že sme písali postojačky obidva, ja, on a ja, lebo sme chceli byť ako Hemingway. Preto som spomenul teď, že mi čo mi otvorilo cestu do zahraničia, lebo tam som videl, že sa úplne inak píše ako u nás. Hej, že treba skutočne sa pozrieť na tú žurnalistiku z iného pohľadu, ako len splniť tie isté normy, ktoré boli dané vtedajšom Československu. A opätovne možno len povedať, že Bratislava bola centrum, kde bolo veľa vynikajúcich novinárov, mnohí sú, ako by som povedal, až slávnych, hej. Keď napríklad Ladislav Načko kritizoval niekoho v Nemecku, tak to rozputalo búrku. V Nemecku sa o tom písalo, u nás sa o tom písalo. Čiže Bratislava bola takým centrom, hej. Bolo to mesto, cez ktoré prvé ilegálne pašované Solženicinové romány prechádzali, hej. Takže to nebolo nejaké zastržené provinčné mesto.

0: vráťme sa ešte na záver do vášho rodného Leopoldova, pretože stále tam máte nejaké tie korienky, môžeme povedať.
1: Viete, návrat do Leopolda je vždy pre mňa veľmi dojímavý, pretože náš starý otec, teda ten Rušňovodič, to bol obrovský záhradkár, šéf dychovky. Dodnes riešime veci také, ktoré oni nakupovali ako tí železničiari, samozrejme, dobre zarábali. Bola to vlastne vtedajšia stredná trieda. Tak nakupoval, povedal, dodnes mám asi ešte 10 alebo 15 nepredaných podielov na pozemkoch. Tí ľudia zhromažďovali a pestovali ten obraz toho Leopoldova, lebo skutočne boli mimoriadne schopní, talentovaní podnikavci a pracovití boli.
0: Takže dodnes sa tam stretávate alebo ste v kontakte s rodinou?
1: No tak moja sestranica Magda Bláhová sa volá, sa vydatá za Slobodná Klajmanová samozrejme, ako aj moja matka bola Klajmanová. Hej. Moja matka mala 5 súrodencov ako chlapcov, ona bola 6, takže potomkov je veľa. Všetci sme sa osídlili kde si západne od Leopoldova, najmä v Prahe teda. Máme silné rodinné zastúpenie. Známy odborník, dopravný, Karol Klajman napríklad, to je môj bratranec. Stretávame sa, vďaka tej Magde Bláhovej sme sa x-krát stretli tam veľmi pekne. Čo je mi veľký smútok, mám, že nemôžem chodiť na hroby, pretože obec Leopoldov likvidovala cintorín a kto zanedbal tú povinnosť toho presídlenia toho hrobu, tak samozrejme on prišiel, takže my tak sme prišli o hrob nášho deda a babka, tá je pochovaná, lebo žila so svojím synom Jozefom v Martine, tak tá je pochovaná na cintorine v Martine.

Pri príležitosti storočnice rozhlasu sme vám predstavili redaktora, novinára Dušana Karného, ktorého cesta s našim rozhlasovým vysielaním bola v istom období skutočne výrazne prepojená. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame stretnutie s herečkou Emíliou Zimkovou, ktorá bola hostkou Túto hudbu mám rád v roku 2005.

Nevelo nás ide, nevelo nám treba. Nakoniec, tak ako každý týždeň, jeden host, jeden hostiteľ a jeden majster zvuku. Ale nie kvôli osobám a obsadeniu som takto začal. Nevelo nás ide, nevelo nám treba je názov monodrámy z roku 1975, z ktorých po 7 rokoch vznikol scenár jedného z najznámejších a najúspešnejších slovenských filmov Pásla kone na betóne. Predpokladám, že medzi vami je len málo takých, ktorí ho nevideli. A teda viete, že autorkou, spoluscenáristkou a hlavnou postavou filmu je herečka a spisovateľka Emília Zimková. Okrem svojich filmových, knižných a divadelných hrdinov má však rada aj dobrú hudbu a medzi ňu zaraďuje aj piesne Karla Gotta.

0: Pani Zimková, piesne Karla Gotta znejú z éteru už vyše 40 rokov. Táto bola jedna z jeho starších. Vy ste mu ako spevákovi kedy prišli na chuť?
1: Karel Gott je typ umelca, ktorému netreba prísť na chuť. Ja si myslím, že to je tak dokonalý profesionál, že a hlavne, čo sa mne tak vidí, že spieva tie svoje piesne s láskou. Si nemyslíte, že som nejaký ako fanúšik jeho, že sú také faninky Gottove? To nie. Ale ja si myslím, že v tom jeho repertoári je toľko krásnych, poetických piesní, tak prečo si to nevypočuť?
0: A vy ste si spievavali, keď ste ešte ako dieťa pásavali kone na betóne?
1: No, ja som krávy pasávala, my sme kone nikdy nemali, dokonca ani voli sme nemali. Ale môj detko mal také silné kravy, že nemohli voli vytiahnuť mlaťačku hore dedinov, ale detkové kravy ju vytiahli. Čiže môj detko bol taký neveľký gazda, ale dobrý gazda vo Valale.
0: Ale potom asi málo dojili, keď museli robiť takúto ťažkú prácu.
1: Ja myslím, že ani nie. Na sielka sme vždy mali dosť, aj kyslého mliečka, aj všetkého sme mali dosť.
0: A prečo ste dali svojmu filmu práve názov Pásla kone na betóne? To je taká ešte asi detská absurdná rímovačka.
1: No tak... Prečo? Ja neviem, prečo každý chce vedieť všetko. Netreba vedieť všetko, pretože sa mi to tak chcelo dať.
0: Aj to je odpoveď. Keď ho premietali v zahraničí, pretože film bol úspešný nielen doma v Československu, ale premietal sa vo viacerých krajinách, tam ho ako prekladali? Pretože tento názov je zaujímavý, taký, aký je asi teda iba u nás.
1: No, čo si spomínam z festivalu v Moskve, tak tam bolo, že na asfalte kanej pasla. Ale už si nepamätám, ako to bolo napríklad na Kube preložené. V maďarčine to vám nepoviem, lebo to si nepamätám. Len toľko viem, lebo som bola tam na premietaní. Ja po maďarsky okrem Seredlek, čo som aj tak poplietla na miesto Kesenem, som povedala Seredlek. Čiže viem asi len tieto dve vety. Ale tak úžasne to bolo predabované, tak fantasticky to robila tá hlavná predstaviteľka, teda tú moju postavu Johanu. A tým, že som vedela presne, čo hovorí, tak ja som normálne sa vyžívala v tom, ako krásne to povedala, až som jej poviem pravdu, priznám sa vám, závidela takým hutným hlasom, takým bohatým nejakým, takým, že ten môj popri tomu sa mi zdal nesmierne až taký nejaký, až prihlúpavý. Takže tam neviem, ako to bolo preložené.
0: Tým, že je to taký absurdný obraz pásť kone na betóne, takže u nás
1: každý
0: vieme,
1: si môže, ale... nakoniec tam je práve ten rozmer, lebo v umení je to krásne, že tam si môže každý domyslieť a každý myslieť, čo chce. Preto hovorím, nemám rada, keď mám zdôvodňovať niečo. Tak ako keby maliar mal zdôvodňovať, prečo práve tam túto čiarku dal do toho rožku a nie do spodného rožku. Hej, čiže umenie sa nemá vysvetľovať. Buď to niečo povie, alebo osloví, alebo neosloví.
0: Celým filmom sa tiahla jedna krásna východoslovenská pieseň.
1: To je tiež taká, nie že absurdná, ale skôr taká len namaľovaná pesnička. Ona nemá nejakú logiku, hej. A práve to mne sa páči, viete, že v umení by nemalo nič byť presné. Na to máme architektov, na to máme stavbárov, na to máme technikov iných. A umelci by mali trošku prekračovať hranice presnosti.
0: No nech som túto pieseň hľadal ako chcel. Ja som ju bohužiaľ nenašiel v našej diskotéke ani v našom zvukovom archíve. Asi existuje len niekde v slovenskej filmovej tvorbe. Alebo rád by som ju bol v tejto relácii zahral, no ale nejde to. Ja neviem, vy by ste ju nevedeli zaspívať? Alebo neboli ochotná zaspívať? Vedeli by ste ju určite?
1: No, je to od vás veľmi lákavá, milá ponuka, ale viete dobre, že som vám povedala už včera, že neviem, či vôbec dnes prídem, veď počujete, ako rozprávam, nech mi posluchači prepáčia, mám také problémy trošku s hlasom už vyše týždňa, voľa ako som tomu nepripisovala nejakú dôležitosť a stále s obnaženým hrdlom som pobehovala, až som dobehla tam, kde som dnes.
0: Takže, ale hlas máte, našťastie, ten vám celkom neodišiel.
1: Takže. Tak celkom mi neodišiel, lenže no, ja sa pokúsim, ale neviem vám povedať, ako to dopadne.
0: No, nechajme sa prekvapiť.
1: Červené želené kolo belavého môj frajír cifruje a ja kolo neho. Červené un čapal, želené mu spadlo, joj, tak me poľúbel, až miličko zbľadlo, joj, tak me poľúbel. až miličko zbiadlo.
0: Bohužiaľ, viacej poslucháčov v štúdiu nie je, takže musím vám zatlieskať ja, ale som presvedčený o tom, že teraz zatlieskali aj naši poslucháči pri rádioprijímačoch. Napriek vašej hlasovej indispozícii miernej ste to, myslím si, zvládli na výbornú, takže ďakujem vám pekne za takýto priamy prenos tejto pesničky, ktorú sme doteraz mohli vidieť a počuť iba vo filme Pásla kone na betóne. Takže to nám spieval dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, pani Milka Zimková. Robíte si také spevácké prestávky niekedy sem tam aj pri písaní?
1: No, ja som počúvala reláciu s pani Norou Beňačkou a ona tam spomínala, že ju ticho bolí. Mňa ticho nebolí. Ja mám ticho nesmierne rada. Ja koľko raz len tak presedím za stolom a nič, len sa dívam tak trošku ako do blba, ako sa hovorí, do neznáma, ale ja sa nedívam do neznáma. Ja sa dívam na krásne staré stromy, ktoré máme pod oknami. Mňa ticho nikdy nebolilo. Práve vždy som potom vedela vychutnať, že sa mi tak zrazu zažiadalo niečo počuť. A vtedy si pustím hudbu. Myslím, že ona spomínala, že ona má stále pustené rádio. A poznám ľudí, ktorí majú stále niečo pustené. Buď rádio, alebo televíziu. Alebo poznám, povedzme, aj maliarov, ktorí si ráno pustia rádio a pritom robia. Nie, mňa to, je to fenomén, ktorý mňa by rušil, pretože ja potrebujem byť absolútne sústredená na to, čo ja chcem. Ale potom, keď sa už trošku uvoľním, keď si trošku idem, povedzme, čajík urobiť a keď si znova sadnem, tak vtedy si takú tú najlepšiu hudbu pustím, keď si to zaslúžim, ale to si musím zaslúžiť. Koľko raz už idem k tomu rádiu, idem, že Jerku si dám nejaké to CD-čko a nedám si, lebo nie, nenapísala som to, čo som chcela. Viete, keď chvíľami sa vám aj zdá, že ste niečo popísali, že sa to tak vidí na oko a potom si to pozriem a no, hlúposť na hlúposť. No tak čím si zaslúžim? Tak ničím. No za to, že sedím za stolom a psujem papiere. No takže aj tú muziku krásnu, ktorú zložili ľudia, tak aj to si treba vedieť zaslúžiť podľa mňa. A preto mne sa to vidí až také trošku dehonestujúce, že viete, že niekto si pustí to rádio a v jednom kuse a nepočúva, len to má ako kulisu. A tom sa ma tak trošku dotýka. Neviem, mám na to trošku iný názor. Ja si myslím, že všetko má svoj priestor a čas. Je čas na čítanie knihy, je čas na počúvanie hudby, je čas na ticho, je čas na rozprávanie sa s priateľmi. Toto ja tak, ako si, neviem, mám tak podelené.
0: Teraz najčastejšie robíte divadlo jedného herca. Vy máte výhodu, vy si to sama napíšete, čiže pre vás má kto písať, na rozdiel od iných herečiek, ktoré musia čakať na rolu, ktorú im niekto ponúkne. No, bola to tak trochu aj znúdzecnosť toto divadlo jedného herca?
1: No, možno spočiatku aj áno, to sa musím priznať, ale potom už nie. Potom už by som nebola menila. Priznám sa vám, už potom nie, už aj keď som dostala ponúku do divadla, po pár rokoch už som nechcela odísť, pretože už by som nevedela, ako si sa celkom tak prispôsobiť a počúvať na slovo tam niekoho, názor niekoho, s ktorým by som nesúhlasila. Pretože už taká divadelná hra je tímová záležitosť. Veď ja to veľmi dobre poznám z filmu. Ja si každý film som si odtrpela a odtrpím, teda ak pán Boh dá, že ešte nejaký urobím. Ale viem, že to tak musí byť, tak musím sa zaťať. A ešte navyše, viete, keď tam človek napíše a potom ešte aj hrá v tom a to sú, viete, momenty, keď ja si vedomujem, Pane Bože, to malo byť úplne inač, prečo som to takto, prečo nie takto. Čiže ja si skutočne každý film doslova odtrpím. Iné je to pri monodrámach. Ja pri monodrámach žijem, pretože tam viem presne už, čo som vedela povedať, tam mi nikto nezasahuje. Sem tam nejaký divák, keď sa mu to nepáči, tak niečo vykrikne, alebo keď sa mu páči, tak zatlieska, alebo čo ja viem. A to sú také milé vstupy, ktoré som za tých 29 rokov sa naučila prijímať, akceptovať a ktoré sú pre mňa niekedy povzbudením, niekedy zase ponaučením. Takže tam je to iné, takže to moje divadlo je, to je iná kategória. To je môj život.
0: No, o tom nám ešte porozprávate. Teraz už by bol čas zasa na nejakú pesničku. Máme tu jedného autora, zároveň aj speváka, ktorého hudbu ste vraj použili tiež do jednej svojej monodrámy. A je to zo susedného Poľska spevák, ale však vy ho uvedete.
1: Tak je to Česlav Nemen. Ja som práve ešte bola študentkou vtedy, keď som sa zoznámila s jeho hudbou. Bola mi nesmierne blízka a nie je to náhoda, že absolútne pri svojej prvej monodráme som práve jeho hudbu si zvolila ako scenickú hudbu. A potom si predstavte, aká bola náhoda. Bola som raz na takom jednom zájazde od u tej pani, kde som bývala na priváte už po skončení školy, tak išli oni, ma nahovorila, do Poľska sa vtedy chodilo. Neviem, za 150 korun či za 200 korun autobus išiel. No a Boli sme takom malom nejakom hoteliku ubytovaní, lebo sme tam aj prespávali v Krakove. A ja som niekde zbadala, že on má koncert. Tak samozrejme som sa oddelila od grupy a utekala tam. Veľmi ťažko, ale podarilo sa mi dostať. Ale prišla som už pred koncom koncertu, samozrejme. No a potom som išla za ním a som povedala, že som šťastná, že ho vidím a že ja mám teda, používam jeho hudbu ako k svojej monodráme a že som úplne ňou unesená, nadšená. A on mi toľko sa na mňa len tak čudne díval. On bol celkový taký celkový zvláštny zjav. Až taký magický. To je bardzo ładne. Ja jestem rád. A tak sa otočil a odišiel. No to bolo všetko.
0: No, ale aj to bolo niečo.
1: Ale aj to bolo niečo, áno.
0: No a teraz za odmenu, že vám to odobril, tak si Česlava Nemena zahráme. Žiaľ, práve pred rokom Česlav Nemen zomrel.
1: Počula ale, som, áno.
0: Áno, ale hráme teda jednu jeho z najznámejších piesní.
1: Divný je ten šviat.

0: Pieseň poľského speváka Česlava Niemena Divný je ten šviat vám ponúkla herečka a spisovateľka Milka Zimková. Pani Zimková, lákalo vás divadlo od malička? Hrávali ste ho už ako dieťa?
1: Na škole najprv som takú rozprávku v Kapušano sme nacvičili spolu so súdružkou učiteľkou a potom som ja najprv takú estradu a potom takú hru som nacvičila Statočný Valach. To bola taká jediná moja hra, a potom už som vlastne odišla preč, takže už som tam už nenacvičovala.
2: Ale ochotnícke divadlo bolo na dedine? Odkiaľ pochádzate?
1: U nás veľmi až tak nebolo. Moja sestra sa trošku tomu venovala, potom taká nejaká pauza. Viete, takéto nesmierne búrlivé roky, ktoré tak ako si to, čo ešte bolo, tak to tak zanikalo. Ale ja si pamätám na takú, keď už hovorím aj o tej hudbe, o tom speve, ja som mala už Beatlesákov vylepených na skrini alebo na dverách na záchode, hej, mala som tam. A na druhej strane sme v sobotu večer sme sa zišli na moste tam pred našim domom a sme spievali ľudové piesne. Čiže to bol taký kontrast zvláštny, že hovorím, Beatles zúril, už sme twistiaky nosili a čo ja viem, chlapci už dlhé vlasy a tak. No ale ja vám poviem pravdu, že mňa ako si ten Beatles nikdy nejak tak až neuhuroval, ako som mala jednu spolužiačku, ktorá bola tak zbláznená do nich, že ona úplne všetko, čo sa len dalo, prosto vystrihovala, ona bola až posadnutá. Vtedy som tedy pochopila, že čo to je, tak až taká posadnutosť.
2: A taká tá scéna s amatérským divadlom, s mobilným javiskom na kolesách, ako sme videli v tých známych Koňoch na betóne, tá bola odpozorovaná zo života. Videli ste to niekde v amatérskom divadle?
1: Nie.
2: Tam, alebo ste
1: Nie.
2: Si vymysleli?
1: Ja som to nikde nevidela, len mám takú jednu skúsenosť. Práve keď sme robili toho Statočného Valacha, tak všetko pripravené. Ja som plagáty popísala ručne, ináč ja som aj maliarské schopnosti mala, len som v nich herectvo ich zapudilo vo mne.
2: Všetkým nemôžete byť.
1: Všetkým nemôžem byť, samozrejme. No a teraz by som sa mala lepšie ako maliarka, ako herečka. No, aj to nie je dôležité, ale nechcem byť maliarkou, som rada, že som herečka. No, ale teraz si predstavte, že plagáty povyvešované, lebo ja som v tej Kapušanoch, každému to tam dala, hej, v škole, viete, a tak, do tých dedín, aby to poroznášali. A teraz už v sobotu sme išli, ako už len takú kvázi, takú generálku, hej, že len takto zbehneme. A celá sala zasypaná zrnom. Lebo my sme tam od stredy ako neboli, bo už to je už tam ako sme boli naposledy. Nikto nám nič nepovedal, si predstavte, nikto nič. Celá sala zasypaná zrnom. Takže najprv som si fakt myslela, že urobíme to, čiže to bol môj nápad, že bola to tá vliečka s tým traktorom, že urobím tak, ale potom ešte takto bol nápad od takého Vinca, ktorý robil tam toho Statočného Valacha, jeden traktorista. A on povedal, Milko, tak co, tak však pozbíráme vreca, každý priniesie dajaký mech, nakladzeme zrno do mecha a co, však budú mať ľudia nad čím šedziť.
2: Ešte na konci.
1: No a nakoniec, a dobrý nápad. Ano. Lebo ja som skutočne už mal aj vlečku zaarendovanú, aj traktor, aj ihrisko bolo, všetko bolo. No ale nakoniec sa to vyriešilo tak a dobre sa tak vyriešilo, lebo si predstavte, búrka prišla. No, takže by sme tam neboli, pochodili veľmi na tom. No ale to mi zostalo takto v pamäti, preto som to potom tam aj trošku dala do toho filmu. Lebo ináč, keby nie toto, tak nakoniec sme to fakt to zrno poskladali, každý doniesol vrece, musel si ale svoju pantličku, svoj povrázok poznačiť, lebo aby vedel, koho bolo vrece, keď sa potom sme znova museli vysýpať v pondelok, samozrejme.
2: No, v spomínanom filme hrala aj amatérska kapela, aj dosť amatérsky, pieseň Michala Davida Chtiel bych žiť, tak jak se má. Zahráme si ju aj teraz, alebo dáme si niečo onakvejšie?
1: No, táto pesnička je vlastne takou pesničkou vlastne toho môjho obdobia, viete. Ja viem, že to bol hit veľký vtedy. Ale keď už by som mala zo súčasnej hudby si niečo vybrať, tak možno by to bola treba z Petra Janu, alebo aj Lucie Bíla.
2: Tak nech si zatiaľ tipujú aj poslucháči, ak sa ozve prvý tón, tak určite budú vedieť, či spieva Lucie Bíla alebo Petra Janu.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že spievala Lucie Bílá a bola to pieseň Most přes minulosť z muzikálu Johanka z Arku. Inú Johanku, Johanku z východného Slovenska, si zahrala vo filme Pásla kone na betóne herečka a spisovateľka Emília Zimková. Pani Zimková, kedy sa vám najlepšie tvorí? Máte napísanie vyhradené konkrétne hodiny?
1: Nie, ja ako si nemám také určené termíny, tak ako nemám určené to, že si sadnem za stôl dnes a budem písať. Nie, ja som človek taký nejaký v tomto veľmi nedisciplinovaný. Ale taký som, mám ja zvyk, viete, ja bohužiaľ po nociach nemôžem spávať, ale nemôžem ani písať. Som si privykla na režim,

0: jej písať a potom už... No tak isté, že keď už ma to tlačí, tak áno. Ale toto je môj čas. Mm-hmm. Ja si prosto tak si už sadnem, najprv si pustím nejakú trošku hudbu na ukludnenie, potom to vypnem a potom si... Ale kvietok musí mať na stole.
1: Áno.
0: Hej.
1: Rada máte polené kvety.
0: Áno, áno. Ja mám rada všetky kvety. Ja neviem, či som bola deň, teda, čo si pamätám, už keď si môžem sama zrediť, však samozrejme na internáte to, ale aj na internáte som si vždy utrla, aj všade. Ja musím mať živý kvietok na stole, taký, čo len trošku má nejaký kvietoček, to mi je jedno aký. A ono sa to dá udržať. Veď ja som dokonca chryzantémy ešte v januári mala, čo som si tak do pivnice dala len tak do hliny a potom som si chodila po konáriku brať. A ešte v januári som mala vlastne živý kvietok na stole. Lebo tak ako si, neviem, tak potrebujem takého spoločníka. A preto sa tak nesmierne teším už na jar. Napríklad mne nič nehovorí taká kytica, viete, keď to ešte mi niekto zabalené v tom celofáne priniesie, tak ja to hneď oslobodím, roztriedím. Ja z takej pukety urobím aj 4 odrazu. Ja mám všade potom. A raz sa jedna dáma aj urazila, lebo mi to dala, neviem, takto. Potom sme išli k nám, bolo to pri, neviem, keď mi knižka vyšla, alebo čo. A hovorím, Milka, čo si ty s tou krásnou kyticou porobila? Reku, ja som práve ich oslobodila, zachránila, lebo podstrihujem tie dlhé konce, aby dlhšie vydržali. No tak hovorím, tak veď ja sa teším z toho, kde prídem. Či som v kuchyni, či som v izbe, či som dokonca aj do kúpeľky som si dala. No a všade ich mám. A potom tak, potom to pochopila.
1: Zvyknete skôr zaspať pri čítaní knihy alebo pri pozeraní televízie?
0: Pri čítaní. Ja televíziu, takto sa vám priznám, veľmi ani nepozerám správy. Samozrejme si vždy pozriem, ktoré ma obyčajne zarmútia. Tak niekedy sa aj usilujem pozrieť si nejaký film, lenže tým, že ja v noci nespávam, tak ja veľmi skoro zaspím. Ja zaspím tak okolo 9, pol 10, ja už spím. Lenže najhoršie potom, že ja sa zobudím okolo 1, ja do rana čo? No tak ja už mám tam tých svojich kamarátov pri posteli, tých šuhájov všelijakých. Musela som to tam teraz pretriediť, lebo už ich toľko tam som nakopila, že už som sama nevedela, kde čo mám rozčítané, viete. Ja som už len šťastná, keď už začína svítať. Ja sa veľmi teším, že už je takto, lebo ja sa tmy veľmi bojím. Ja sa bojím tmy, hadov a zlých ľudí. A si predstavte, že už v takom júni môžete začať bez lampy čítať od 4. No ale potom niekedy si predstavte práve, že pri tom čítaní, lebo predsa ten organizmus si žiada svoje, tak potom niekedy tak trošku zaspím, tak sladko. Asi... Raz mi tak bachla kniha na hlavu, že mi skoro nos zlomila. Aj také veci sa mi stávajú. No ale tak to už patrí k tomu.
1: A prerušila sen?
0: Prerušila sen a nos ma bolela asi týždeň. Som nevedela, či nemám zlomený, lebo aj mi opuchol. Ňufak.
1: A snívate aj s otvorenými očami?
0: Ja totiž mám veľmi živé sny. Ja mám také sny, že keď aj niekomu rozprávam, tak nechce tomu veriť, si myslí, že ja si to vymýšľam. Ja dokonca presne viem, čo ten človek mal na sebe oblečené. Že mu roštek z košele, povedzme tomu chlapovi, vytrčal spod saka. Až také detaily si pamätám. A všetko farebne. A ja mám také farebné sny a také zvláštne. Minule ma boli navštíviť moja babka. Normálne prišli, my sme sa mali nesmierne radi. Ale bolo to práve náš, si predstavte, zo štedrého dňa na Božie narodenie. A neviem, prečo ma prišli akoby na niečo upozorniť. A doteraz nad tým rozmýšľam, že čo to malo byť. Lebo ja som vstala, normálne som s nimi rozprávala. Potom už som sa teda prebrala. Potom som zapalila sviečočku. Niečo mi prišli povedať, ale Jung by to vedel. No, škoda, že už nežije. Zašla by som za ním. Niekde do tých Švýcár.
1: Takže veríte snom?
0: Ale áno, hej. Áno. My len to podvedomie tak zapudzujeme a nechceme to pripustiť. Ojoj, a takú chybu robíme. Pretože tam je grunt našho poznania, našho vlastne bytia v tomto vesmíre a možno aj tak trošku pochopenia, prečo sme tu.
1: A sama si viete vykladať sny, alebo chodíte aj za niekým?
0: No tak sama. No tak sa snažím si to tak sama trošku. Len ma to tak, viete, keď to mi vyzerá tak na zarmútenie, tak radšej už potom to tak nechám.
1: Vtedy im neveríte.
0: Ale radšej. Nie. No nie, ale nie sú to väčšinou také skôr nejaké varovné sny. Ale mám aj erotické.
1: Aj, porozprávajte.
0: Ste zvedaví, však?
1: Sice je ešte len predvečer.
0: Napijem sa trošku čaju. Ale to sú také zaujímavé sny a veľmi krásne. Veľmi krásne. Tak neviem, či sa pán Zimka poteší, či sa nepoteší, ale nikto iný nefiguruje, iba on.

0: ale rôznych takých akoby podobách. Najprv to nevyzerá ako že on, ale vždy je to v podstate on. A vždy je to spojené s nejakou situáciou, ktorú sme zažili, dokonca s prostredím veľmi dôverne známym. A vždy je to veľmi pekné. Len mi vždy je ľúto, že keď sa zobudím, že už je koniec, a tak ešte žmúrim oči, ale už sa mi asi dvakrát podarilo to predlžiť, ale už to nebolo ono. Už to bolo také racionálne predlženie. Mm-hmm. Ale vraj sa to dá. Musím sa na to nacvičiť. Ono, taká sebadisciplína, keď možno budem sa musieť usilovať, lebo, ale nehovorím len o tých erotických snách, lebo sa mi aj také sny, čo by som chcela ešte ďalej vedieť a už potom sa prebudím. A, no samozrejme, keď sa prebudete zo zlého sna, tak ste šťastní, že to je tak, hej.
1: Z týchto sa prebudzáte nerada?
0: No, z týchto nerada, z týchto nie. Z tých by som chcela, aby tak ako zostali ešte na chvíľu.
1: Hej. A sú to len sny?
0: Sú to len sny.
1: A počujete niekedy v tých snoch aj hudbu?
0: No, počujem hudbu v takom zmysle, viete, že všetko je pekné. A dokonca vyslovene hudbu, ktorú mám teraz, používam k poslednej monodráme, niečo na spôsob tejto hudby počujem, lebo to je taká vzdialená hudba, ktorá je tak akoby indiferentná, ktorá tak akoby splýva s krajinou. A ja vám aj môžem povedať, jak sa tá hudba volá. Je to od škandinávskej autorky, ona je zároveň autorka aj speváčka, Kate Priceovej. A hovorím, používam ju aj pri jednej mojej monodráme, možno práve tým, že je to tak vo mne hlboko už tá hudba, že ju vnímam aj počas predstavenia, tak preto sa mi premietla aj do toho sna, ale naozaj bola prítomná aj v tomto sne.

0: Pani Zimková, koľko máte súrodencov?
1: No už len troch, mala som štyroch, ale brat mi pred pár rokmi umrel.
0: Vy ste najmladšia?
1: Áno.
0: Mali aj ostatní, alebo majú aj ostatní umelecké sklony, išli aspoň podobnou cestičku ako vy?
1: Nie, aj keď sestra nasvičovala tiež ochotnícke divadlo, aj môj brat trochu, tak akože v rámci estrady, ktorú som ja robila ešte u nás v Okružnej, ale potom každý išiel iným smerom.
0: A vaše rozhodnutie pre divadlo bolo vašim rozhodnutím, alebo vás niekto nasmeroval?
1: Nie, práve naopak, mňa nikto nenasmeroval. Aj ma odhovárali, keď už na vysokú, tá za doktorku alebo za učiteľku, nie?
0: Rodičia?
1: No pravda,
0: ano,
1: takže sa mi to nepáčilo, nie.
0: Nesúhlasili veľmi?
1: Nie.
0: A potom boli radi?
1: Ani neviem. Tak čo ja viem, asi si na to privykli.
0: A do hudobnej školy vás nenútili chodiť, alebo chodili ste do hudobnej školy?
1: A kde, do akej, prosím vás?
0: No však nejaká v dedine asi nebola,
1: nie,
0: ale v najbližšom meste.
1: Pokiaľ som chodila do 9 triedku, vychodila, tak žiadna hudobná škola nikde nebola.
0: Najbližšie mesto?
1: Bol Prešov.
0: Ako ďaleko?
1: No, 13 kilometrov.
0: No, tak to sa dalo.
1: Tak ale to...
0: Autobusy ešte chodili.
1: No však hej, no ale nie, to u nás
0: nie, to
1: sa nepestovalo.
0: Samozrejme, nie je to povinnosť, iba sa pýtam, či náhodou nie.
1: Nie, nie.
0: A doma ste hovorili nárečím, alebo aj pekne spisovne po slovensky?
1: Len nárečím.
0: No a nemali ste potom problém aj pri štúdiu herectva?
1: Mala. A dosť veľký. Uvedomala som si to, samozrejme, a nebanujem, že som tomu venovala dosť času. Každú voľnú chvíľu som vlastne venovala tomu, aby som sa učila texty na spameť. A satisfakciou pre mňa bolo to, že na slovesnú jar ako reprezentanta školy pán profesor Záborský, vidíte, neposlal svoju dceru, ale mňa. Aj na Neumannove Podebrady som chodievala, kde som aj vyhrala prvú cenu a tak ďalej.
0: Takže... A keď ste prišli na primácie pohovory na vysokú školu, ešte ste trošku hutorili, mali ste prízvuk taký?
1: Tak isté, že ten prízvuk tam musel byť, samozrejme, zákonite. Ja aj teraz, keď, ja teraz samozrejme niekedy ja naschvál, ja proste nechcem to zabudnúť, zapúdiť, ale aj teraz si musím dávať pozor, aby som hovorila správne, keď chcem správne rozprávať. Ale keď sa mi nechce, tak si hovorím tak, ako chcem.
0: Komisia prijímacia vám to vtedy nevytýkala?
1: Nie. Nie, ja furt len myslím, že oni mali taký asi problém, bol, že možno potrebovali nejaký káder z východného Slovenska robotnícky. A ja som im bola asi vhodná vtedy, tak, lebo tak si to nejako ináč vysvetliť veľmi neviem.
0: Mali ste dobrý kádrový posudok, rodičia boli robotníci?
1: Robotníci, hej. Mama bola dojička a bol robotník v kameňolome.
0: Na čom pracujete teraz? Na nejakej knižke, monodráme alebo filme?
1: Ja som už dávnejšie, už mám 3 roky napísaný scenár pre film, ale stále nejak ho dopísujem. Aj teraz ešte minulý týždeň dokonca som prišla na jeden moment, ktorý sa mi vidí, že by som mala tam do toho vložiť, takže som to zase prepísovala. Takže vlastne na tomto scenári, samozrejme, keby už boli dávno peniaze, tak film možno už by dávno bol urobený, ale tým pádom, že nie sú peniaze, tak to tam sa mi presúša a na to stále dráždi, viete. A možno to nie je ani dobre, pretože keby bolo možno v tej istej prvotnej verzii, tak ako to bolo, možno by to bolo lepšie ako už teraz, keď je to také trošku prešpekulované a už to možno, neviem, možno nie, ale možno sa už tam stratilo to vlastne tak, viete, ten prvotný peľ.
0: Aby to neprezrelo. Stačí, keď je to dozreté.
1: No, už aby to neprepúčalo, áno. A teraz ešte, keď tá jar príde a keď to, viete, do mňa vôjde, tak ja začnem zase prepisovať, jak divá, lebo ja niečo robiť stále musím. No až nakoniec toho bude nejaký možno seriál.
0: No to sa dnes nosí, vidíte.
1: To sa dnes nosí. No možno z toho robíme aj nejaké telenovely, alebo vidíte, to je dobrý nápad.
0: Ešte predtým, než sme sa stretli v štúdiu, ste mi hovorili, že by ste tam opäť chceli mať nejakú pesničku, ktorá by možno bola takým hudobným motívom v celom filme, alebo teda neviem, či v celom filme, ale vo filme, tak ako bola tá, z ktorej úryvok ste na to zaspievali.
1: No, pán Sveťo Štúr, ináč je to konškolák, geniálne urobil vlastne túto, si predstavte, že on vlastne z tej pesničky Červené želené, on vlastne celý film zapratal a krásne to urobil. Veľmi decentne, vôbec to nerušilo, lebo ide o to, že scenická hudba nesmie rušiť. A takisto by som chcela s ním aj teraz spolupracovať, keď teda hovorím, keby to vyšlo. A už dávno mám v pamäti jednu pesničku, ktorá je tak trošku baladická a smutná.
0: Mohli by sme ju teraz poslucháčom ponúknuť. Tentokrát vyspieva mužský zbor súboru Železiar a tá piesa sa volá
1: Pobili me včera poniže kostela.

0: táto melódia bude pravdepodobne znieť v najnovšom filme, ak sa raz natočí, pani Milky Zimkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Zimková, vy máte dve deti, vy ste herečka a spisovateľka, i otec je výtvarník, tak potatili sa či pomamili deti?
1: No, myslím, že sa potatili, chvála Bohu. Ondrejko sa dal do spolku s kameňom, s drevom a so železom, je sochár a Milinka robí grafiku.
0: Vy rada chodíte do spoločnosti, keďže ste herečkou jedného herca, tak či náhodou nie ste aj v súkromí herečkou jedného herca?
1: Neviem, rada chodím do spoločnosti, nie. Len keď musím. A keby som nemusela, chodím každú stredu na angličtinu, tak to už musím a vtedy si už tak všetko si tak zorganizujem, aby som tú stredu mohla vybaviť aj poštu, aj takéto veci, aj spančuchače si kúpiť, alebo čo ja viem čo. Potom ešte každý štvrtok chodím, každý druhý zase na univerzitu tretieho veku, tak tam zase idem do iných končín, tak tam zase si už vybavím také veci, ale keby som nemusela ani tie dva dni ísť, tak vôbec neidem.
0: Tak najlepšie by bolo urobiť pozvánky, aby diváci chodili k vám. Aby
1: ste veru.
0: Ani na scénu nemuseli chodiť.
1: Veď ja som teraz priečku v dome vybúrala, lebo som chcela mať veľkú izbu a mám veľkú izbu, takže takých 20 divákov by 25 kľudne by som mohla prijať. Nie, ale to neznamená, že sa nerada stretávam s milými a dobrými ľuďmi. To zase nie je to. Áno, len ako si nemám rada davy ľudí a nemám rada také zbytočné sedenia, viete, také o ničom, lebo je tak krátko sme na tom svete a prečo tú vesmírnu zlomyselnosť vlastne tak jej to všetko darovať, že ten čas nám tak pomedzi prsty prejde, ufrngne a život beží. Veď ja som nedávno mala 18 a už teraz mám, neviem, 28 či koľko.
0: A 27.
1: 27, hej. Prepáč, som zabudla. A no, a vidíte, a ubehlo to akoby nič. Že viete, človek, keď už tak trošku raz aj sklamal, a tak už si aj dáva pozor a radšej ten čas venuje. Treba však v tej literatúre a v tej hudbe je toľko krásy, toľko poznania, že ja si myslím, že človek nikdy nemôže byť sám, keď má okolo seba knihy a dobrú hudbu.
0: No na záver to bude vážna muzika, klasika, dokonca ešte staršia ako klasicizmus, čiže baroko. Georg Friedrich Händel. Tohto skladateľa máte špeciálne rada?
1: Áno, a vám nepoviem ani prečo, lebo sama neviem prečo. Jednoducho ma tá hudba upokojuje, či mi je smutno, či mi je veselo. Čo sa len niekedy dalo kúpiť, ako v platniach, tak som mala. Teraz samozrejme už sú CDčka, tak nie je problém. Keď práve chcem prerušiť to ticho, ale hovorím, mňa ticho nebolí, mňa ticho ukľudňuje. Ale práve ako za zásluhy, za to, že keď si niečo také, že keď niečo urobím, že sa mi podarí urobiť, alebo aspoň niečo dobre niekomu inému urobiť. Lebo v poslednom čase taká som, viete, trošku podráždená zo všetkého, aj možno už aj z tej zime, z tej choroby. Teraz som taká, že každý človek, keď je chorý, tak je nervózny. No ale keď ja už som 2 týždne, tak ma to dosť trápi. Aj keď je to smiešne, koľko ľudia sú chorí celý život. Hej, takže to je len tak, to hovorím. Nie, Bože chráni, nechcem sa rúhať. Ale tak niekedy ma, viete, tak trápi ma, že niekomu ublížim nechtiať, že niečo poviem v takej. Ale možno práve, je to možno práve tým, že tak málo ako si sa stretávam s ľuďmi v poslednom čase, že tak naraz poviem to, čo by som nechcela, potom banujem. A tedy tak mi napadne, tak sa aj snažím potom ich pozvať ku mne na čaj a pustiť peknú hudbu. A napríklad ten Händel sa mi vždy zdá taký, že tak uzmierni.
0: No myslím si, že dnes ste nikoho neurazili, hovorili ste veľmi príjemne, pripravili ste veľmi príjemnú hudbu. V každom prípade si za váš dnešný výkon tu v rozhlasovom štúdiu aspoň časť jedného koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla zaslúžite na záver dnešnej relácie. Pani Zimková, ďakujem vám, že ste si našli čas aj pri tom, že ste trošku chorá, prísť do tejto relácie. No a želám vám všetko najlepšie, veľa umeleckých úspechov i pohody v súkromnom živote.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Bolo to pre mňa, tak sa priznám, trošku aj prekvapujúce, ale zároveň veľmi milé. Ale poviem vám pravdu, že keby to bolo niečo iné, možno by som nebola prišla. Ale práve, že to bol takýto druh relácie, tak som neváhala prísť aj napriek tomu handicapu nejakému. A dovolte mi, aby som ja poslucháčom, ktorí mali trpezlivosť so mnou, zaželala veľa lásky, veľa krásnych jarných slnečných dní a veľa dobrých ľudí okolo seba.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu relácie s herečkou Emíliou Zimkovou z roku 2005. O mesiac 1. augusta by pani Zimková mala 75 rokov. Pred 3 rokmi, 30. mája, však zomrela. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme reláciu s nestorom rozhlasového vysielania na Slovensku Ernestom Weidlerom, ktorý bol jedným z prvých hostí v Túto hudbu mám rád. Bolo to v roku 2000.